lokalitou Dobrhloviec i za piesňami na Mijavskej Kopanice. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveď pre vás už tradične máme pripravenú v závere relácie. A teraz tu už môžeme začať naše hudobné putovanie. Prvou zastávkou bude Zemplín a vysťahovalecké piesne v podaní Martiny a Viktora Ťaskových a ľudovej hudby Vranovčan.

Po Martine a Viktorovi Ťaskovcoch bude náš druhý hudobný výber smerovať do priestoru Abova. Dnes ho bude reprezentovať folklórny súbor Železiar z Košíc svadobnými piesňami z Myslavy.

Svadobné piesne z Myslavy sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Železiar. Tie nasledujúce nás zavedú Zuzke Bardejovú, takže budeme hudobne na šariši. S ľudovou hudbou pod vedením Petra Hvišča zaspieva folklórny súbor Dubinčan z obce Dubiné.

Zo Šariša spieval folklórny súbor Dubinčan. Teraz urobíme väčší hudobný skok a domovom ďalšieho hudobného bloku je Gemer. Z gemerskej Polomy nám zaspieva folklórna skupina Dolina. Do spevu jej zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Dolina z Gemerskej Polomy bola našim štvrtým hudobným výberom. Tým piatým, ako správne rátate zo Spiša, keďže ešte tam sme dnes neboli, bude spevácka skupina Pirečko. Na akordeóne zahrá Kristián Temo.

0: Pesnička na želanie.
1: Priatelia, nadišiel váš čas a my sa tešíme na telefonát jednej či jedného z vás. Ponúkneme vám na výber dve ľudové piesne, dnes pochádzajúce z Abova. A vašou úlohou bude, ako vždy, vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete, ako inak, aj niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme našej stálej poslucháčke pani Slávke. Dnes odkiaľ, povedzte?
1: Dobrý deň, prajem. Momentálne sa vraciam zo Starej Ľubovne, takže som na cestách.
0: Stále na cestách. Tak poďme, ostávame teda u vás doma v Above. Prvou možnosťou je dnes pieseň Keď še môj milenky na vojnu bral v podaní speváckej skupiny Hradek z košického Klečenova a muziky Milana Rendoša. Nuža, druhou možnosťou je dnes pieseň s názvom Šeješe, šeješe, ktorú ponúkne folklórny súbor Kráľovčan z Kráľoviec s ľudovou hudbou s primášom Martinom Harachom. Tak, ktorú si vyberiete?
1: Obidve dediny sú mi srdcu blízke, lebo tak nedaleko.
0: Aj lokalitou, áno.
1: Áno, áno, áno, tak. No, ale tak keďže som aj bola na vysielaní v Košickom Klečenove, keď ste mali teda živé vysielanie, zahrajte mi túto, tak Diečata z Hrádku nech mi zaspievajú.
0: Tak to bude Hrádek z Košického Klečenova s muzikou Milana Rendoša. Kým si to pripravíme, tak povedzte, ako ste vy na tom s úrodou, so záhradkou. Pozbierali ste už voľačo?
1: No, viete čo, tak toho roku tak poslabšie, ale musím sa priznať, že v skleníku my máme zasadené paradajky a mali sme celkom dobrú úrodu, asi preto, že sme to aj polievali tak celkom dobre, takže vyšlo to.
0: Áno.
1: A mali sme dobrú úrodu cesnaku a cibule. Tak to... A to pár zemiačikov. Mm-hmm. Takže takto.
0: Tak aspoň na tú spotrebu človek má. A už ste aj niečo zo záhrady, také, že jablka, hrušky, hroznu sa darilo?
1: No, hrozno toho roku je naozaj veľmi pekné. Aj chuťovo. A jablka tiež tak pomenej, ale sú a ja si vážim domáce jablčka, lebo my ničím nestriekame, takže naozaj mi nevadí, keď je tam aj nejaký chrobáčik alebo nejaké to malé zvieratko, lebo to je len ukážka toho, že to nie je naozaj bio jablko.
0: Žije jablko a žije to aj v jablku, veď pri najhoršom tak troška vyrežeme, keď sú ešte tie tak, plody presne súce. Tak ešte nám povedzte, pani Slávka, komu by ste venovali pesničku?
1: Venujem ju mojej mamke, pani Márii Štábovej z Ruskova. A všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým poslucháčom, ktorí počúvajú vaše úžasné rádio. Ja si nemôžem pomôcť, ale naozaj mňa sprevádza Regina od rána až do večera alebo do poobedia, takže som vašou stálou poslucháčkou a všetkým ľuďom, ktorí majú radi folklor a naše ľudové tradície.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za spätnú väzbu nám, pozdravujeme aj tých, ktorým ste pesničku poslali, aj vás, šťastnú cestu domov a do počutia na budúce.
1: Ďakujem pekne aj vám, všetko dobre želám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Miesto v našej relácii majú aj piesne národnostných menšín východného Slovenska. A ako všetci dobre viete, pondelok patrí rusínskym piesňam a melódiám. Dnes sa v našom výbere vyberieme do obce Vyšný Orlík. Zavedie nás tá Mária Olejníková a Štefan Štec so skupením Michal Noga Band.
2: Vyšný Orlík, okres Vidník,

Po chvíli s rusínskymi piesňami sa teraz budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože si viac povieme o brhlovských podlievaných buchtách. Brhlovské podlievané buchty pochádzajú z Brhloviec, nachádzajúcich sa v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Sú pripravované z hladkej múky, plnené slivkovým lekvárom a vysmážané v tuku. Rozdiel voči iným vysmážaným dobrotám známym v tradičnej kulinárskej kultúre Slovenska spočíva v tom, že na záver vysmážania sa buchty podlejú vodou a prikryjú pokrievkou, aby sa sparili. Vďaka spareniu získajú chrumkavý povrch a vo vnútri zostanú mäkké. Povrch buchiet sa ešte zahorúca celý obalí v štyroch rôznych posýpkach. Makovej, orechovej, škoricovej alebo kakaovej. Ide o oživený 80 rokov starý lokálny recept na buchty, ktorý sa v minulosti pripravoval najmä pri sviatočných rodinných a spoločenských príležitostiach. Do tajomstiev výroby brhlovských podlievaných buchiet sú v nejednej rodine zapojené aj tri generácie. Cez leto je potrebné navariť v kotloch slivkový lekvár, aby bolo po celý rok čím buchty naplniť. Pri samotnej príprave buchiet pomáhajú rodinní príslušníci s mletím maku a orechov, s vykúrením miestnosti, v ktorej kysne cesto na buchty, s pokladaním lekváru na cesto a zabalením ho do buchtičky a napokon s obaľovaním v posýpkach. Najšikovnejší si trúfnu vyskúšať proces podlievania, keď pridávajú vodu do oleja. V súčasnej dobe sú brhlovské podlievané buchty vyhľadávaným pokrmom na rôznych gazdovských, remeselných, obecných a kultúrnych podujatiach. Zásluhu na jeho propagácii má občianske združenie Nostra Heredita, vďaka ktorému brhlovské podlievané buchty získali chránené zemepisné označenie na štátnej úrovni, značku regionálny produkt HONT, keďže sú pripravované z regionálnych a miestnych surovín. Zaujímavosťou je, že zisk z predaja buchy priniesol miestnym obyvateľom tiež efekt v podobe záchrany významnej národnej kultúrnej pamiatky z reštaurovania vzácnych obrazov od rakúskeho maliara Antona Schmidta v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach. No, neviem, či vám sa už podarilo ochutnať túto brhlovskú pochúťku, ale ak vám je názov tejto obce minimálne povedomý, práve v Brhlovciach by ste našli aj známe skalné obydlia. Z regiónu Levíc nám teraz zaspievajú mužská spevácka skupina Košmeker a ženská spevácka skupina folklórneho súboru Vatra Stlmáč.

opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Našim dnešným cieľom bude Myjava. Pri tomto názve aj mnohým z nás, hoci je Myjava regionálne vzdialená, zídu na um modroladené kroje, čipky, charakteristické uviazanie ručníka či šatky na hlave a vyhadzované motívy. K tejto predstave vám my ešte aj zahráme. Teda nie my, ale zahrá, zaspieva folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Dnes máme v kalendári Matúša a to bol voľakedy významný aj vinársky deň, pretože sa začínalo zberať hrozno. Ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kĺč dozrel, ufaj na rok v dobré víno. Po Matúši je už každá plánočka dozretá. V Matúšovom týždni seje sa žito. Zajtra sú zas pranostiky spojené s Móricom. Ak je jasný Móric, potom je v zime vietor revúci. Na svätého Mórice nase nasej pšenice, bude samá metlice. S 23. septembrom prichádza jesenná rovnodennosť. Babie leto má svoje striebro aj zlato. Svätá Tekla posledné jablko zjedla. Ešte sa pozrime na záver týždňa. Ak je hmla na Kleofáša, bude celú zimu mokrom. Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína súdok starý. A na záver, na svätého Cypriána chladno býva často z rána.

Vypočuli sme si ženskú a mužskú spevácku skupinu z Hertníka s ľudovou hudbou Stana Baláža. Uvažovali ste, priatelia, nad hádankou z úvodu relácie? Znela takto. Nie je zelina ani strom, no i tak rastie hore koreňom. Čo je to? Odpoveďou je zub. Takéto ľudové hádanky nás nabádajú k tomu, aby sme sa na veci skúsili pozrieť aj inak, z iného uhla pohľadu, z inej perspektívy. A ja to rozvediem aj viac, aby sme skúšali hľadiať aj na situácie a ľudí inak. Nielen podľa prvého dojmu, ktorý síce dôležitý je, ale zďaleka nepovie všetko. Všetko však už bolo povedané z dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa vysokoškolským súborom ľudových piesní a tancov Poľana z Brna, ktorý na svojom CD nosiči nahral aj rusínske piesne.

0: Dnes na Matúša, priatelia, sa nám na Slovensku poriadne schladilo a tak som si pre vás pripravila tému, ktorá vás na 100% zahreje. Budeme priasť a pliesť zvony. Čo poviete? Našim sprievodcom, remeslom, ktoré neodmysliteľne patril na náš vidiek, bude Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Napredem si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter.
0: A v tejto hodine okrem pradenia či pletenia vás stihneme poinformovať o zaujímavých folklórnych podujatiach na strednom Slovensku a pridáme aj množstvo pranostík spojených s dnešným oslávencom Matúšom. Pondelkovú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Gabriela Gregorová žije na Bielých Handľoch v Bravecove. Venuje sa pletiarstvu, výšivkárstvu, háčkovaniu či pradeniu. Celkovo jej učaroval textil a rada sa nielen vzdeláva v tejto oblasti, ale svoje vedomosti odovzdáva aj ďalej. Hovorí, čím jej učarovala ovčia vlna.
1: Neviem, čím si ma získala, ale bolo to také volanie tej vlny, že pomoc, zachráňte ma, pretože plietla som už dlhé roky, ale vždy to bol materiál, aký sa dal zohnať. Väčšinou to bol akryl, bavlna, umelé vlákna. A k tej vlne som sa potom dostala, že rozmýšľala som, že ako ďalej, že už ma toto nebaví, to čo robím, chcem skúsiť niečo iné. Tak som sa rozhodla, že som si našla kurz pradenia vlny v Úľuve, tak som sa tam prihlásila, posledné miesto čakalo na mňa a chcela som zažiť celý ten proces od začiatku, od toho strihania vlny, prania vlny, česania a pradenia na kolovrátku a už potom následne to pletenie, tkanie a tak všetko okolo toho.
0: Učili ste sa aj o valaškách a o cigájach?
1: Určite áno. Učili sme sa, že ktorá vlna je na čo, to je dôležité, pretože po ostrihaní musím vedieť, čo z tej vlny chcem robiť. A musím vedieť, z akého plemena bola tá vlna. Pretože valašky sú veľmi ostré vlny, také hrubé, tie sú dobré na tkanie. Takže z toho by som ja sveter nezniesla. Ale niekto zniesie aj z valašky, aj z cigáje. No ja nie, ja si vyberám potom tie plemená také merinové, alebo Kenty, alebo Shetlandy a vlastne teraz je už na výber. Už aj tu na Slovensku sa chovajú rôzne plemená oviec. Dá sa vybrať.
0: V súčasnosti ako získavate vlastne tú vlnu na to pradenie? Slovenská produkcia alebo tá zahraničná to zachraňuje?
1: Slovenská produkcia, už mám takých svojich dodávateľov, ktorí mi dodávajú vlnu. To z dediny mám jedného pána, ktorý mi také tie cigaje miešané, to je veľmi dobrá vlna a občas sa mi ujde aj taká jahňacia, takže toto. Potom som natrafila na ďalšie, to sú romanovské ovce, to je toto z Rohoznej. A teraz sa dostal ku mne nejaký pán a ponúkol mi merino, ktoré chová tuto na Slovensku, takže som si vzala aj to. A ináč bežne si kupujem už hotovú vlnu alebo česance už hotové z vlnárskej manufaktúry.
0: Senohrad?
1: Áno, Senohrad od Martinky Vozárovej. Také, čo nemám ja a čo má ona, tak si kupujem. A mám jedného zajaca angorského, aby som to trošku premiešala, tú vlnu ovčiu s trošku s takým luxusnejším materiálom.
0: Ja možno, že v tejto chvíli trošku predbehnem ten postup, ale toto sú prírodné farby. Aj farbíte teda tú vlnu? Kedy sa vlastne farbí?
1: Farbiť sa môže vlna po vypraní, sa môže, alebo už potom hotová, upradená, to je úplne akože rôzne. A môže sa farbiť prírodnými materiálmi, to sú rôzne vetvičky, byliny, rastliny, také farbiarske, ktoré sú, alebo sú potom farby čisto vyslovene na vlnu také.
0: Keby som chcela žltú prírodnú, čo by ste mi odporúčili? Ten legendárny šafrán, či to mi veľmi nie?
1: Šafrán áno, ale záleží aj to, aké moridlo sa použije. To je potom dôležité, že jedna rastlina môže vydať žltú, hnedú, zelenú, podľa toho, čím sa vlastne umorí tá farba.
0: Moridlo je čo?
1: Moridlo je to, čo zastabilizuje tú farbu, vlastne čo dá tú farbu, že dáva sa tam kamenec, soľ, ocot, ako je to rôzne. S jednou rastlinou sa dá podľa tých moridiel, podľa použitých moridiel sa dá dosiahnuť farba všelijaká. To je alchímia. To len tak občas zabrdnem, ale ako ešte keby som sa tomuto mala úplne že venovať, tak no, neviem.

0: pondelok 21. septembra je našim hosťom v relácii Zahrajte mi túto, ktorú počúvate aj po 16. hodine 23. minúte, Gabriela Gregorová z Bravecova.
1: Česanec už je hotový, pripravený vlastne na pradenie. Buď na vretenku, alebo na kolovrátku.
0: Tu sa priadlo?
1: Jedna pani tu priadla na kolovrátku, ktorá bežne spracovala vlnu z dediny všetkým. A asi len na vretienka, lebo nedostala som sa ku kolovrátku, stadial to z dediny, ktorý by bol na vlnu. Boli len na ľan kolovráty tu.
0: Čítala som v jednom časopise takú peknú informáciu, že vraj ženy, ktoré prijadli, jedli kapustu, aby sa im púšťali sliny, ktoré potom vlastne využívali na pradenie tej nite. Ale nie som si istá, či sa to týkalo vlny, ale skôr nejakého ľanu alebo konope.
1: Ľanu alebo konope, tie sa museli močiť, lebo sú suché, ale vlna tým, že má lanolín v sebe, takže je masná. Aj keď pri praní sa ten lanolín čiastočne odstráni, ale nie úplne. To sa nikdy nedá vyprať. Takže vlna sa nemusí sliniť, ani nič, ani močiť. Ona sa pekne zatáča sama.
0: Máte jednu nitku a potom nejakým spôsobom viete pospájať, že dve nitky je to hrubšie, tri nitky ešte je to takto hrubšie.
1: Keď idem priasť, tak musím aspoň približne vedieť, čo z toho chcem mať. A potom musím napriasť takú niť, tenkú, hrubú, aby som vedela, že napredím si tri tenšie nite a zosúkam ich do trojnitky. A mám vlastne jednu trojnitku, ale takú už trošku hrubšiu, ale nie veľmi hrubú. A z tej už potom môžem pliesť sveter. Na šatku mi stačí dvojnitka taká tenšia, aby bola tá šatka ľahká. Ako vždy aspoň približne musím vedieť, že čo idem z tej vlny robiť.
0: Pletiete na ihliciach alebo na nejakom stroji? Istý čas boli také moderné, vyzeralo to ako taký prenosný klavír a tam si to človek nahodil a potom chodil s takou nejakou vecou doľava, doprava.
1: Pletiem na ihliciach ručne, ale mám aj pletací stroj ešte, ktorý oco kúpil máme pred milión rokmi. A na tom som plietla ako dieťa, mám ho stále, ale ešte som ho nevytiahla. Ako tie ihlice si môžem vziať kdekoľvek a ten pletací stroj nie. A rada pletiem na ihliciach, lebo ma to baví.
0: Na dvoch alebo na piatich?
1: Ja na dvoch, na okrúhlej ihlici vlastne. Takže ja aj ponožky, keď pletiem, tak vlastne na tej okrúhlej ihlici a pletiem dve naraz.
0: Čo sa tu v rámci horehronského ľudového odevu, alebo keď sa zameriame na Bravecovo, nosilo v rámci toho odevu a bolo to z tej vlny, že akú súčiastku krojovú si viete vyrobiť takýmto spôsobom z tej vlny?
1: Nosili sa tu také kapsy, volalo sa to, že cedilo. Nosili sa aj na Čiernom Balogu a tu na Bravecove. Mali aj nejakú v múzeu a vlastne to je z vlny. Treba vlnu napriasť, utkať a potom dať uplstiť, vyplstiť do valchy, ale keďže valcha tu momentálne nie je, je na helpe, ale tam potrebujete aspoň 30 metrov sukna, vypustili valchu, takže je to také otázne. Ako dá sa to aj doma v práčke nejak ako v horúcej vode a dalo by sa ako. Tá kapsa, potom už len také kabanice zo súkna. Súkno je tiež z vlny, to je vlastne tkaná vlna a tým, že sa ubije, tak potom je z nej súkno. Takže potom sa z nej dá šiť, dá sa strihať a nepáre sa.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marína zo Zvolena pozýva na uvedenie do života nového profilového CD albumu pod názvom Ach tá láska. Program uvedený v piatok o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ponúkne koncertné uvedenie piesní z nového profilového albumu. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno ponúkneme reprízu relácie z uplynulého víkendu a v nej nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline, a to v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj s dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pripravuje druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom dvom výrazným výročiam z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z rôznych lokalít stredného Slovenska, z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína, a to v podaní výrazných interpretov folklóru, ktorý s Bankobystrickým rozhlasovým štúdiom spája dlhodobá spolupráca. Z Podpoľania privítame obľúbenú speváčku Annu Šatanovú, Jana Babica a irečitých rozkazovačov z Očovej, Jana Chabadu Chovana, Pavla Holíka a Jana Hrončiaka. Ženskú spevackú skupinu Marína a hligonkára Jana Matušku. Pozvanie účinkovať prijala aj vynikajúca speváčka kysuckých piesní, ktorá prvú rozhlasovú nahrávku zrealizovala práve v Banskobystrickom rozhlase, Helena Zahradníková. Tradičné viacehlasné horehronské spevy zaspievajú speváci zo Šumiaca sprevádzaní pokošovcami a tradičné goralské piesne ponúknú muzikanti a speváci zo Suchej hory. Na koncerte privítame aj vynikajúcich spevákov, rodákov z Vojvodiny, Katarínu Mosnákovú Bagľašovú a Ivana Slávika, ktorí na Slovensku prezentujúci kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí. O dobrú náladu sa postará aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Hrajte, že mi hrajte v aule uvedieme v aule Beliana v piatok 16. októbra o 19. hodine. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom, venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10. hodine bude sprístupnená výstava William Ján Gruska Život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy diela. O 11. hodine v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13.30 uvedie tanečný svet obcí Huty a Borové folklórny súbor Váh a o 14. hodine sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, v speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Účinkujú súbor Mladosť z Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina z Chrenovca Brusna, Kojšova, Liptovských Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovač, Vladimír Kyseľ, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažená Mihucová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Návštevníkov zabaví bábkové divadlo Lienka, ktoré uvedie o 11.30 čertovskú rozprávku a o 14.30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja Domitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru podčiarkne ľudová hudba, podhradská muzika. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Priatelia, dnes vám v úvodzovkách povedané pletieme uši a hlavy rozhovorom s Gabrielou Gregorovou z Bravecova. Rozprávame sa o ovčej vlne, pradení, pletení, farbení, vyšívaní a mnohom ďalšom. A tejto téme sa budeme venovať aj po 16. hodine 40. minúte.
1: Keď ste spomínali, že pletiete tie svetre, tak to sú aj s nejakými takými etno- alebo ľudovými ornamentami, alebo normálne moderné svetre, z ktoré môžeme si obliecť niekde na prechádzku do veľkého mesta, Banská Bystrica napríklad.
2: Sú to moderné svetre s ľudovými ornamentami. Ako snažím sa zbierať vzory z bielých handľov a z okolia, také, ktoré boli na krojoch, napríklad tkané oplecká alebo vyšívané mužské košele, a ja sa ich snažím zakomponovať do svetra alebo na ponožky. Vyberiem si nejakú časť vzoru, tu si prekreslím a tu potom vypletiem.
1: Myslím, že v zahraničí som videla, že niektoré ženy si krásne takto uplietli nejaký sveter a potom ho dovyšívali. Robíte túto techniku aj vy?
2: Áno, robím. Dá sa to, lebo niekedy sa ten vzor zle vypletá, keď je veľký a vzadu potrebujem ťahať veľa nití, to by potom vadilo. Takže vlastne niektoré vzory vypletiem a niektoré dovyšívam rôznou technikou, buď krížikom, alebo reťazkou, alebo takým opletaním, všelijako.
1: Aká je potom tá následná starostlivosť o takéto vlnené predmety, ktoré vy vyrábate? Predpokladám, že to nešibneme len tak do práčky na nejakú 60-ku a dáme všetko, čo tam nájdeme na tej poličke, ale že tam treba takú špeciálnejšiu starostlivosť.
2: Veľa ľudí si toto myslí, že vlna je náročná na takúto starostlivosť, ale niektoré vlna sa už môže prať v práčke, normálne na program vlna, použiť prací prípravok na vlnu, pretože on obsahuje ten lanolín, ktorý sa vráti tej vlne a on ju ošetrí. A tá vlna potom vydrží dlhšie a nechytá sa na ňu špina. Vlna je veľmi antibakteriálna a nešpinie sa. Niektoré svetre stačí vyvetrať. Vôbec ich netreba práť cez zimu vonku, keď je nasnežené, treba to dať na sneh, zasypať snehom, nechať to, vytriasť to, nechať to vysušiť a odložiť. Ponožky, áno, tie treba práť častejšie. Ale ináč svetre, šatky, stačí vetrať. Naozaj, keď nie sú že nejaký fľak, tak vôbec to netreba prať. Vetrať. Vlna je dobrá na vyvetranie, stačí.

0: Dnes majú sviatok aj bankári, aj celníci, priatelia, aj účtovníci, aj taxikári. Ich patronom je svätý Matúš a práve jeho meno nachádzame dnes v kalendári. V niektorých vinárskych oblastiach sa na Matúša začínala oberačka. Vďaka zmene klímy oberačka už dávno beží. Verme, že budeme mať, ak aj nie veľa, tak aspoň kvalitne vyrobené víno. Hovorievalo sa, že ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Keď na Matúša dobré vínny kľč dozrel, úfaj na rok dobré víno. A ešte pridám jednu pranostiku. Na svätého Matúša lastovička nás opúšťa. Zajtra teda v utorok na Mórica bude takéto počasie. Premenlivá veľká, na západe a ju miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od nadmorskej výšky 1700 metrov nad morom sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6, v údoliach lokálne od 6 do plus 1 stupňa Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20, v severnej polovici väčšinou od 9 do 14 stupňov. Bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: Verete?

Napriek dominancii syntetických materiálov v našich domácnostiach, výrobky z ovčej vlny si ešte stále udržiavajú svojich priaznivcov. Svetre, termoprádlo, obleky, príkrivky, koberce, tam všade nachádzame vlnu, ktorá dobre reguluje teplotu a vlhkosť. O kráse remesiel spojených s vlnou nám dnes porozprávala Gabriela Gregorová z Bravecova. Už zajtra vás čaká ďalšia krásna téma zo sveta ľudovej kultúry. Naladte si nás opäť po 16. hodine a dozviete sa viac. Od techniky sa s vami lúči Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný podvečer želáme na Prahu nového týždňa všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V nasledujúcich 30 minútach si pripomenieme jednu zo známych speváčok trenčianskeho regiónu, ktorá nielenže mnohé ľudové piesne sama zozbierala, ale ich aj nahrala a vydala v knižnej podobe. Patrila k mimoriadnym zjavom interpretačného umenia v oblasti ľudovej hudby. Spoločnosť nám až do 18. budú robiť ľudové piesne v podaní nezameniteľnej Lídie Fajtovej. Ak sa chcete o nej dozvedieť aj čosi viac, zostaňte naladení na frekvenciách Rádia Regina Západ. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Od narodenia Lídie Fajtovej uplynulo 17. novembra 92 rokov. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne. So zberom a zapisovaním ľudových piesní začínala v nedalekom Omšení, odkiaľ pochádzala jej prababka približne vo veku 16 až 17 rokov a už vtedy jej ľudové piesne učarovali. Výnimočná interpretka vstúpila na hudobnú scénu pod dievčenským menom Gavurová začiatkom 50. rokov minulého storočia. Na jar 1952 so skladbou V horném konci bývam zvíťazila v celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave. Publikácia, ktorá je venovaná nielen speváckému odkazu Lídie Fajtovej, dostala názov Gavurka a jej autorkou je Zuzana Laurinčíková. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala nahrávku, ktorá vznikla v roku 1952.

1965. Lídiu, už vtedy Fajtovú, na nej sprevádza ľudový orchester Československého rozhlasu v Bratislave a v jej podaní si vypočujeme žartovnú pieseň od Trenčína Žiaden človek nevie. Po nej to bude nahrávka z roku 1972 a piesne Niže mlyna a vrtela sa vrtela. No a do tretice zaznie aj pieseň Za váhom, za váhom, ktorú s Oľunom Lídia Fajtová nahrala v roku 1978.

Fajtovej prvé piesne sprevádzal harmonikár Jaroslav Magdolen. V 60. rokoch 20. storočia nahrávala s ľudovou hudbou Eugena Farkaša, potom Rinalda Oláha. Popri folklórnom súbore Trenčan vystupovala aj s ďalšími folklórnymi kolektívmi, napríklad s Družbou, Kopaničiarom či Radosťou. Medzi tým začala hľadať ďalšie zdroje. Po návšteve starej mamy na Hornom Šianci v Trenčíne jej učarovala neprebádaná pramenná základňa vidieka. Za pamätníkmi cestovala nielen do spomínaného Omšenia, ale aj Drietomy, Selca, Trenčianskej Turnej, Kubry, Trenčianskej Teplej, Bošáce, Soblahova, Velčíc či Zamaroviec. S učením piesní to nebolo ľahké, učila som sa ich na spameť. Nemala som vedomosti ani skúsenosti s notovým zápisom v teréne. Takto to bolo až do roku 1962, keď som si kúpila magnetofón. Zaspomínala si svojho času Lídia Fajtová. To, čo ste možno o nej doteraz nevedeli, je, že na svojom konte má aj niekoľko nahrávok s dýchovou hudbou Drietomanka.

Milí priatelia, verím, že sa vám dnešná polhodinka pri piesňach v podaní Lídie Fajtovej páčila. Táto pozoruhodná speváčka a zberateľka ľudových piesní nás navždy opustila 2. septembra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i nasledujúcu nahrávku ľúbostnej ľudovej piesne z trenčianskej turnej ešte z roku 1973. Volá sa Bola mi volička. Lídiu Fajtovú sprevádza vtedajšia ľudová hudba Československého rozhlasu v Bratislave. O čo si mladšia, konkrétne z roku 1998, je nahrávka ďalších dvoch piesní od Trenčína. Hrá Oľun a spoločne v nej spievajú Lídia Fajtová a Slávka Švajdová, ktorá sa na niekoľko rokov stala jej nasledovníčkou a pokračovateľkou odkazu v šírení ľudových piesní práve z Trenčianska.

A to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie vyzýva na pokračovanie sankcií voči Rusku. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Dnes bude veľká oblačnosť 9 až 20 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zachovali sankcie namierené proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, keď v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predložením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky to pripomenula veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxmi a dezinformáciami.
2: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v narratívoch o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste narratívy a hoaxy.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že pracuje na rozsiahlej dohode o nákupe hnojív z Bieloruska, čím by sa odklonil od hlavného dodávateľa z Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Trumpovo oznámenie o nákupe uhličitanu draselného prichádza v čase, keď Washington pokračuje v dialogu s Minskom napriek potláčaniu disidentov v Bielorusku a podpore ruskej invázie na Ukrajinu. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov v

0: Opäť denne oznamovať ministerstvo financií, česká ministerka financií Alena Schillerová.
1: Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobku a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii sa vo štvrťfinále nepredstaví naša boxerka Miroslava Jedináková. V súboji podľahla Srbke Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch až okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Teraz pohľad na cesty na západné Slovensko sú pokojné bez komplikácií. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva už aj kompa Záhorská ves Angern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte nejaké aktuálne dopravné informácie, volajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Začína sa útorkový s dátumom 22. september. V kalendári je dnes meno Moritz, tak toto meno má latinský pôvod, jeho význam znie pochádzajúci z Mauretánie. Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena zriedkavo. Ak sa teda poznáte s nejakým Moritzom, tak osloviť ho môžete Moricko alebo Morko. Želáme mu všetko najlepšie alebo meninovým oslavencom. 14 až 19 stupňov Celzia, to je dnešná teplota na západnom Slovensku. Okrem toho máme dnes Svetový deň bez automobilov a máme zároveň aj významný deň slovenskej vojenskej histórie, teda pripomienku víťazného boja slovenských dobrovoľníkov pri Brezovej pod Bradlom z roku 1848. Samozrejme, že v Rádiu Budíku nás čaká aj listovanie v historickom kalendári. Otázka na dnes. Budeme sa venovať invázným druhom rastlín a budeme si hrať. V tejto prvej polhodine útorkového Rádio Budíku to buduje dvojica Enrique Iglesias a Whitney Houston. A už za okamih aj Liza Stansfield, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár želajú

0: máme.
1: Riverstone v Rádiu Budíku s dátumom 22. september, 5 hodín 13 minút je presný čas. No a teraz aktuálne teploty, ako je na západnom Slovensku v Hurbanovej 11 stupňov, rovnako je v Nitre, v Prievidzi je zatiaľ 8 stupňov, 11 v Piešťanoch, v Trenčíne, v Senici je 10, v Kuchyni na Záhori 11 stupňov, o stupeň teplejšie v Gabčíkove a v Bratislave je tiež teraz 12 stupňov. Na západnom Slovensku dnes premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 14 až 19 stupňov a vietor severozápadný 20 až 30, v nárazoch lokálne 40 až 50 km/h.
2: Rádio Regina Západ.

0: Dobré ráno na západné Slovensko, počúvate útorkový rádio Budík. Vinári ich každý rok minú neurekom. Viete, kde sa vzala vínová fľaša?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Iste ste už počuli vetu, že vo víne je pravda. No záleží však, ako sa na to všetko pozrieme. Či cez rúžové okuliare, alebo radšej triezvo. Nuž, v každom prípade víno ako také musí byť niekde uskladnené. Víno bolo kedysi uchovávané v nádobách už pred viac ako 6000 rokmi, ale fľaše, aké poznáme dnes, sa začali vyrábať až v 17. storočí v Európe, a to najmä v Nemecku a Anglicku. Vínová fľaša, často tvorená z tmavého skla, je jedným z najdôležitejších prvkov pri uchovávaní a prezentovaní vína. Tmavé sklo chráni víno pred škodlivým UV žiarením, ktoré by mohlo zmeniť jeho chuť a kvalitu. Fľaša má zvyčajne štandardný objem 750 ml, čo je ideálne množstvo na jednu stredne veľkú oslavu. Vínové fľaše majú rôzne tvary a veľkosti, pričom najznámejšie sú Bordeaux s rovnými bokmi a Burgundy so širším telom. Tradične sa víno uzatváralo korkom, no v posledných rokoch sa stále častejšie používajú skrutkovacie uzávery. Korkový uzáver je považovaný za symbol kvality a pomáha vínu takzvane dýchať. Ale skrutkový uzáver má tiež svoje výhody, najmä z hľadiska praktickosti a minimalizácie rizika oxidácie. Niektoré vína sa pred pitím prelievajú do dekantéru. Dôvodom je, že niektoré vína, najmä tie staršie červené, môžu obsahovať sedimenty, ktoré sa takto odstránia a víno získa lepší prístup ku kyslíku, čo zlepší jeho chuť.

0: Presný čas je 5 hodín 30 minút pol šiestej. Premenlivá oblačnosť nás čaká dnes na západnom Slovensku s prehánkami alebo aj s dažďom, o počasí viac už o chvíľu. A už o chvíľu v rádiu budíku aj Paul McCartney.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: 90 rokov života a stále s fotoaparátom na blízku. Magdalénu Malichovú poznajú v Prievidzi celé generácie ako tetu Magdu. K fotografii priviedla množstvo mladých ľudí a dodnes opatruje vzácny fotografický archív. V deň jej životného jubilea sa porozprávame o fotografii, práci s deťmi, aj o tom, ako sa menil svet od tmavej komory až po digitálne fotoaparáty. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
1: Zelená vlna.
0: 5.32, pozor si dajte na dopravnú nehodu. Stala sa na ceste za Bučanmi, smerom na Madunice sa zrazili dve autá pri výjazde na obchvat. Blokovaný je momentálne jeden jazdný pruh. V Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.34 je presný čas, počúvate Rádio Budík z Rádia Regina a teraz pozdravujeme meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Na našej území prúdi od severu chladný, ale pomerne vlhký vzduch, preto máme pomerne veľa oblačnosti, takže na západe Slovenska je premenlivá, v niektorých častiach najmä v severnej polovici až veľká oblačnosť. Teraz aktuálne sa lokálne vyskytujú aj zrážky vo forme prehánok alebo občasného dažďa, najmä v Trenčianskom kraji alebo na severe Trnavského kraja. A čo sa týka teploty, tá dosahuje väčšinou hodnoty od 8 do 11 stupňov, je pomerne vyrovnaná. Na záhorí v Oliči aktuálne 10 stupňov, rovnako má 10 aj Senica. Kuchyňa pri Malackách takmer 11, Bratislava na letisku 11 stupňov, na Kolíbe 10, Malý Javorník aktuálne 8 stupňov Celzia, Kráľova pri Senici celých 11, Bielý Kostol 10, Piešťany 11, Mijava 9, Trenčín 11, Prievidza 8, Kamanová 11, rovnako Nitra 11, Žikavá necelých 8 stupňov, Levice majú 11, Mužla 11,5 stupňa, Hurbanovo takmer 12 a Žihárec 11 stupňov.
0: Ako bude počas dňa?
1: V denných hodinách bude prevažovať na západe Slovenska premenlivá, miestami postupne najmä v južnej časti aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať miestami vo forme prehánok alebo dažďa a maximálna denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor, ktorý bude mať rýchlosť 10 až 30, ojedinele najmä v južnej časti západného Slovenska až do 40 km za hodinu a najmä na juhozápade môžu naraz dosahovať hodnotu až okolo 50 alebo 55 km za hodinu.
0: Noci a zajtra?
1: Noci a zajtra charakter počasia podobný, aj keď zrážok už bude očosi menej, bude premenlivá, prevažne malá oblačnosť, len ojedinele s možnosťou prehánky, prípadne dažďa. Teplota v noci pomerne nízka, 10 až 5 stupňov, denné maximum zajtra o maličko vyššie ako dnes, 16 až 21 stupňov a naďalej treba rátať aj so severozápadným až severným vetrom.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko, o hodinu do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

cudzie.

Toto bol Karol Duchoň v útorkovom rádiobudíku. 5.43 je presný čas a teraz tu mám niekoľko otázok. Či poznáte invázne druhy rastlín, či si ich všímate vo svojom okolí a ktoré konkrétne druhy rastú vo vašom regióne? Ak ich teda poznáte, tak nám napíšte názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. To sú otázky na dnešné ráno.

0: Tak ráno vám želáme na západné Slovensko. Počúvate rádio Budík, 5 hodín 47 minút je presný čas. Invázne druhy rastlín sú nepôvodné, ktoré sa k nám dostali z iných oblastí sveta a dokážu sa rýchlo rozmnožovať a obsadzovať nové územia. Mnohé boli pôvodne dovezené zámerne, napríklad ako okrasné či medonosné rastliny. Postupne však unikli zo záhrad a parkov do voľnej prírody. Nachádzajú sa vo vašom okolí? Poznáte aj konkrétne druhy? Pýtala sa aj Mária Babinská.
1: Aj u našich susedov rastol pajaseň, vnímala som to ako riziko, práve preto, že ho vždy iba zrezali pri zemi, keď už bol príliš veľký a košatil sa košatil. No. Tak teraz sa im ho podarilo nejakým spôsobom zbaviť, ale neviem, čo s tým robili.
2: Poznáte nejaké konkrétne druhy inváznych rastlín?
1: Pajaseň, zlatobyl, pohankovec, bolševník a myslím, že javorovec je tiež taký.
2: Viete, aké sú to invázne druhy rastlín?
3: Sú to také, ktoré zrejme škodia ekosystému, tomu, kde sa nachádzajú, vytláčajú pôvodné druhy, nemajú tam čo robiť a boli donesené ako si nie prirodzene do daného prostredia, ktoré sa s ním možno potom nevie vysporiadať.
2: Poznáte vo svojom okolí takéto druhy?
3: Neviem, či sa to radí aj u nás medzi invázny druh, ale možno ten bežný bodliak, vyskytujúci sa pomerne vo veľkom množstve a možno som zachytil prípad bolševníka, takej pomerne väčšej rastliny a ináč ani neviem v našich pomeroch.
2: Všímate si invázne druhy rastlín?
4: Invázne druhy si príliš nevšímam vo svojom okolí, ale viem, že nejaké máme. Väčšinou si to človek podľa mňa všimne, keď s tým dojde do kontaktu. Viem, že napríklad na záhrade sme mali zlatobyl, takže tam, keď sme hľadali, že ako to možno zlikvidovať, tak preto som vedela, že zlatobyl, našli sme si, že je teda invázna rastlina.
0: A ako ste na tom, vy poznáte invázne druhy rastlín? Všímate si ich vo svojom okolí? A ktoré konkrétne druhy rastú vo vašom regióne? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Európskej únie neschválili predĺženie protiruských sankcií. Rokovanie bude pokračovať dnes. Rozhovory o Hormuzskom prielive aj o Ukrajine s americkým prezidentom označil Emmanuel Macron ako veľmi konštruktívne. Dnes prevažne premenlivá oblačnosť, najmä na severe aj so zrážkami a 9 až 20 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Členské krajiny Európskej únie včera formálne nepotvrdili skôr avizovanú dohodu veľvyslancov na predĺženie protiruských sankcií, z ktorých majú byť vyškrtnutí ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Uviedli to diplomatické zdroje. Veľvyslanci sa pre predĺženie sankcií, ktorých platnosť má skončiť v utorok, znova stretnú ráno. Od roku 2028 by mali začať platiť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament minulý týždeň schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu ešte musia schváliť členské štáty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ako veľmi konštruktívne rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretli sa v pondelok večer pred začatím zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Macron na sociálnej sieti X uviedol, že hovorili o blokovaní lodnej prepravy v Hormuzskom prielive či zastavení útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru vo vojne na Ukrajine. Agentúra AFP s odkazom na diplomatický zdroj uviedla, že Francúzsko v Bezpečnostnej rade OSN predloží návrh rezolúcie na ukončenie blokády Hormuzského prielivu.

0: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie, vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
1: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Dnes premenlivá veľká na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď vo vysokých polohách, sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nasleduje aj pohľad na cesty na západné Slovensko. Stále pozor na dopravnú nehodu na ceste za Bučanmi smerom na Badunice. Sa zrazili dve autá pri výjazde na obchvat. Je tam blokovaný jeden jazdný pruh. Kolóna sa vytvorila na T2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Zdržíte sa 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. No a opatrne v Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Útorkový s dátumom 22. september stále počúvate z Rádia Regina Západ. Moritz toto meno je dnes v kalendári. No a vo Vlastivednom múzeu v Galante majú dni európskeho kultúrneho dedičstva. No a pri tej príležitosti si pripravili aj vernisáž s názvom Ako sa žilo v Galante a okolí v 4. tisícročí pred Kristom. Ak vás to zaujíma, tak nech sa páči. Vo Vlastivednom múzeu je dnes o 17. slávnostná vernisáž. Čo sa udialo 22. septembra? Viac si povieme v našom kalendári už o chvíľu. My hudobne pokračujeme ďalej v Rádio Budíku, už o chvíľu to bude aj Juanes. A s týmto hitom sa začína druhá hodina dnešného útorkového Rádio Budíku. Pekné ráno vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Počúvate Rádio Regina.
4: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 22. septembra v roku 1925 sa narodil svetoznámy organista, skladateľ, dirigent a pedagóg Jan Valach.
2: U nás sa začínalo muzicírovanie už s narodením, pretože za veľmi útleho detstva naša mamička mala veľmi pekný hlas, spievala, trocha hrala na klavíri, na husliach. Otec bol veľmi hudby milovný, takže sme vlastne vyrástli v hudbe a všetci sme sa nielen učili čítať a písať od 5 rokov života, ale aj pokusy hrať na klavíri, ktorý sme mali doma prídla.
1: Jan Valach pôsobil v opere Slovenského národného divadla, bol dirigentom speváckeho zboru slovenských učiteľov a šéfom opery v Banskej Bystrici. Od roku 1971 žil v Belgicku, kde založil a dirigoval Antwerpský komorný zbor, bol dirigentom v Kráľovskej flámskej opere, zložil vyše 120 skladieb. Zomrel v roku 2019. A druhou dnešnou osobnosťou je jazykovedec a spisovateľ Anton Haboštiak. Narodil sa 22. septembra v roku 1924.
3: Musím sa priznať, že vlastne na takúto aktivitu, ako pracovať v oblasti jazykovedy, som bol už predurčený Mariu od narodenia. Totiž stalo sa, že keď som mal okolo 5 rokov, moja mať na Orave zistila, že vraj šušlem. Pre mládenca takýto neduch bola nesmierne nepríjemná vec. Takémuto mužovi, najprv mládencovi, hrozilo, že sa nebodaj aj neožení.
1: Anton Haboštiak sa samozrejme oženil. Venoval sa výskumu nárečí. Je autorom esejí, noviel a románov pre mládež, napríklad ságy Plátenícka pieseň, Plátenícka pieseň a jej finále. Anton Haboštiak zomrel v roku 2004.

6 hodín 15 minút je štvrt na 7 na západnom Slovensku dnes. Premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, bude chladnejšie, 14 až 19 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa severozápadný vietor rýchlosťou 20 až 30 v nárazoch miestami do 50 km/h.

0: pido. Stále počúvate útorkový Rádio Budík z Rádia Regina. Západ je 6 hodín 19 minút. Uplynulý týždeň žilo Slovensko svetovou cyklistikou. Uskutočnil sa jubilejný 70. ročník najpopulárnejších domácich pretekov okolo Slovenska. Od stredy do nedele prešiel peloton z Košíc až na ikonickú Krájovú hoľu, kde podujatie vyvrcholilo. Šéf slovenskej cyklistiky Peter Privara neskrýval po úspešnom dojazde do cieľa spokojnosť. Viac zisťoval Adam Bohuš.
1: Bol záver na Kráľovej holi taký, ako ste si ho vysnívali?
2: Tak jubilejný 70. ročník si zaslúžil niečo výnimočné a my sme sa všetci tešili, pracovali sme na tom naozaj tvrdo. Tá divácka kulisa a všetko, čo tu bolo, naozaj to bolo posvetené, že sme mali nádherné počasie na toto ročné obdobie a na tento región si dlho nepamätajú, že niekedy 20. septembra 24 stupňov a diváci si to užili a myslím, že aj pri televíznych obrazovkách ja som mal veľmi pozitívne odozvy, že tých 5 dní, čo sa vysielalo na slovenskej televízii priame prenosy, tak nádherné zábery. Teším sa, že sme mohli naozaj ukázať, boli tu cyklisti z 28 krajín 4 kontinentov, že aj u nás sú stúpania podobné ako je Mont Blanc alebo nejaké ďalšie ikonické stúpania. Takže uvidíme, kedy sa to podarí na budúce, ale určite budeme pracovať na tom, aby kvalita podujatia ostala na takej úrovni ako je dnes.
1: Kráľová hoľa bola takou zlatou bodkou, ale celkovo 70. ročník hodnotíte ako vydarený?
2: Od začiatku si myslím od prvej etapy skvelý cyklisti sa ukazovali pomerne aj ako, že vyhral dve etapy. Je to človek, ktorý zvíťazil na troch etapách na Giro Italia, bol v cyklamenovom drese. Je momentálne 15. muž svetovej cyklistiky. Ale veľa ďalších cyklistov bolo, ktorí mali tohto roku za sebou Giro Italia alebo Tour de France. Takže naozaj diváci videli skvelých cyklistov.
1: Latka je nastavená vysoko a pre vás určite aj výzva do tej 8. desiatky ročníkov.
2: Ja som povedal, že sme v kategórii, kde sme a samozrejme každý mnoho sníva poďme do vyššej kategórie. Ale je to veľa peňazí, ak teda sa to podarí, to nie je o organizácii, o kvalite, iba o peňazoch. V tomto momente my, čo aj hovoria komisári, tie čísla, ktoré dostávame hodnotenia, sú stále zelené, lebo zelené si už nemôžu byť, takže dlho sme nemali žiadny oranžový, červený puntík sme nikdy nemali. A mňa to teší, že sme takto a povedal som, radšej buďme v tejto kategórii najlepší, ako sa niekde šplhať, na čo nemáme. Ale ak budú financie, bude vôľa, ako v susedných krajinách, kde to chytili, či v Maďarsku, v Čechách, vlády, alebo teda veľký sponzori, lebo zistili, že takáto propagácia krajiny, to je taká podpora cestovného ruchu, čo keby si kupovali reklamu za neviem koľko miliónov, tak neuje takú reklamu ako my pri tomto športovom podujatí.
0: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín 28 minút. Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na ceste za Bučanmi smerom na Madunice. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu, podrobnosti už o chvíľu. A už o chvíľu aj v útorkovom rádiu budíku ďalší hit Elise Moet za Okamih.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Haló, Peter,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Kytica, chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
2: Zelená vlna.
3: 6.31, pozor na dopravnú nehodu na ceste za Bučanmi, smerom na Madunice sa zrazili dve auta. Stále je blokovaný jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Kolóna pokračuje na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch sa zdržíte 25 minút a rýchlosť merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je 6 hodín 35 minút, stále počúvate utorkový rádio Budík a teraz už pozdravujem opäť meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Opäť teda dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Na západnom Slovensku po pol siedmej máme aké teploty a počasie?
1: Tak za uplynulú hodinku sa situácia výrazne ešte nezmenila. Stále platí, že prevažuje premenlivá, v niektorých častiach až veľká oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú teraz aktuálne na západe Slovenska miestami, najmä v Trenčianskom alebo v Trnavskom kraji vo forme prehánok alebo slabého občasného dažďa. Pofukuje severozápadný vietor a teplota vzduchu je v intervale väčšinou od 8 alebo 9 stupňov v najchladnejších oblastiach až do 11 alebo takmer 12 stupňov. Konkrétne v Holiči máme necelých 11 stupňov, Senica 10, rovnako Kuchyňa pri Malackách 10 stupňov, ďalej v Bratislave na letisku takmer 12, na Kolíbe 9,5 stupňa, Malý Javorník má 7,5 stupňa Celzia, Kráľova pri Senci aj Bielý kostol pri Trnave 10, Piešťany 11, Mijava takmer 10, Trenčín má 11 stupňov, Prievidza 7, Kamanová a Nitra 11, Žikava 9, Levice 11 a rovnako aj Mužlá, Hurbanovo alebo Žiharec majú 11 stupňov.
0: Deň bude aký?
1: V priebehu dňa na západe Slovenska bude prevažovať premenlivá, miestami aj zmenšená oblačnosť, zrážky vo forme prehánok alebo dažďa sa vyskytnú miestami a maximálna denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Bude fúkať severozápadný vietor a to rýchlosťou do 30, na juhozápade lokálne aj okolo 40 km za hodinu, najmä z počiatku, a nárazy tam môžu dosahovať hodnotu až okolo 50 alebo 55 km za hodinu.
0: V noci a zajtra a v nasledujúce dni bude ako?
1: Zajtra bude oblačnosti aj zrážok, o čosi menej, bude prevažovať premenlivá, ale už prevažne malá oblačnosť, len ojedinele s prehánkami. Do rána sa ochladí na 10 až 5 stupňov, ojedinele, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja, môže byť aj chladnejšie, okolo 3 alebo 4 stupňov Celzia. Zajtrajšie maximum potom väčšinou v intervale 16 až 21 stupňov. Vo štvrtok v noci spočiatku málo oblačnosti, v priebehu dňa bude oblakov od severozápadu pribúdať, miestami aj sprchne. Opäť to bude chladné ráno, len 9 až 4 stupne a denná teplota väčšinou v intervale od 18 do 22 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorológa Marcela Macka. Pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Stále vám želáme pekné ráno na západné Slovensko. Počúvate útorkový Rádio Budík a teraz presný čas 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Každé dieťa môže v škole napredovať, ak dostane správnu podporu, pochopenie a príležitosť zažiť úspech. Ale čo ak učenie nejde podľa predstav? Beata Repíková sa o tom rozpráva s predsedničkou Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanou Stíhovou.
2: Áno, dáme si možno také, že tri kroky najzákladnejšie, konzultovať pani učiteľkou. Vie presne, čo v rámci vývinového obdobia, kedy čo sa dovyvíjava, lebo knižky povedia, že dieťa má v 6 mesiacoch vedieť sedieť, okolo 9 začať štvornožkovať, tak z tej pedagogickej oblasti my vieme, že v prvom ročníku niekedy okolo 3/4 roka máme napríklad dovyvíjane oblasť hranice slov, porozumieť textovým zadaniam. Dieťa ide najprv ku psychológovi, potom je tam špeciálny pedagóg, majú štandardné testy, odhalia, ak niečo je v pozadí. V zásade je to pre nás pomôcka. Ten človek v poradni dá odporúčanie, ako ja napríklad ako rodič viem doma pomáhať a ako vie škola vytvoriť ten systém podpory.
3: Poradíme aj v prípade, ak bojuje dieťa s domácimi úlohami.
2: Tie domáce úlohy je záťaž nová pre deti, čiže určite domáce úlohy je dobre v pevnom režime. Keď máme doma dieťa, ktoré vyslovene sa vyhýba domácim úlohám, tak má nejaké signály, že pozri, vždy ti poviem, že máš ešte 10 minút na to, kým pôjdeme robiť domáce úlohy, potom ti poviem, že 5 minút a potom si dáme napríklad odsýpacie hodiny a tam tá posledná minútka, aby si vedel, že sa môžeš dohrať, dokončíš, čo potrebuješ a ideme na to. Ako by predpripraviť ho na to, ak má niečo rozrobené, stavia Lego alebo sa s niečím hrá, alebo je myslel proste niekde inde, tak pripraviť to dieťa na to. Je potrebné, aby ideálne aspoň tých 10 minút pred učením dieťa nebolo na mobile, aby ten mozog sa pripravil na tú kognitívnu prácu. A keď dieťa naozaj má také, že nechce, počkám. A zároveň som rodičov aj poprosiť, že príprava do školy, hlavne u prvostupňarov, by nemala presiahnuť 1 hodinu.
3: A čo môže urobiť rodič, keď vidí, že dieťa sa nevie na tú úlohu sústrediť?
2: Sú také rýchle tipy a triky, ako zlepšiť sústredenie, čo môžem urobiť na stimuláciu pozornosti. Položíte si na stôl napríklad peračník a urobíte takú šikmú plochu, že tam na ten peračník na okraj dám napríklad učebnicu, tvrdý obal a položím ju, že mám takú šikmú plošinu. Zoberiem si loptičku, malú, môže byť tak veľkosť pingpongová a čajovú lyžičku. A vlastne dieťa mi bude po tej šikmej naklonenej rovine to lyžičkou posúvať tú loptičku hore až dole. Stačí 30 sekúnd, výborne na stimuláciu pozornosti. Viem, že ten mozog mi bude potom perfektne fungovať.
0: No a zajtra si v dobrej rade povieme aj to, ako vytvárať triedu, v ktorej majú svoje miesto všetky deti s rôznymi potrebami a ako viesť spolužiakov k rešpektu, spolupráci a vzájomnej pomoci.
1: Rádio Regina Západ.

0: Počúvate, útorkový rádio Budík o 10 minút bude 7 hodín. Invázne druhy rastlín sú nepôvodné, ktoré sa k nám dostali z iných oblastí sveta a dokážu sa rýchlo rozmnožovať a obsadzovať nové územia. Mnohé boli pôvodne dovezené zámerne, napríklad ako okrasné či medonosné rastliny, postupne však unikli zo záhrad a parkov do voľnej prírody. No a dnes sa vás teda aj pýtame, či sú aj vo vašom regióne a okolí a museli ste sa aj vy zakročiť voči ním, teda ich zlikvidovať. Maria Babinská v tejto súvislosti oslovila Jakuba Melichera, špecialistu na biodiverzitu z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE.
1: Invázne rastliny majú jednu spoločnú vec, a to je, že sú nepôvodné v tej krajine, v ktorej sa vyskytnú sekundárne. Potom druhá vec je, že sú rýchlo a ľahko sa šíriace. A tretia vec je, že majú negatívny dopad na biodiverzitu a nahrádzajú naše pôvodné druhy a zhoršujú stav biotopu na Slovensku.
2: Každá krajina má problém s nejakým iným druhom?
1: V každej krajine sú niektoré rastliny, ktoré sú pôvodné, ktoré sú nepôvodné. A napríklad na Slovensku alebo v Európe máme zoznam druhov, ktoré boli vedcami a ešte aj politikmi určené, že sú teda problematické a musí sa voči ním legislatívnymi nejakými nástrojmi zakročiť.
2: Povedzme niektoré konkrétne druhy.
1: Javorovec jaseňolistý, pajaseň žliaskatý, bestvarec skrovitý, kustovnica cudzia, to sú drevy a z rastlín zlatobíl obrovská a zlatobíl kanadská. Potom tam máme bolševník obrovský, ďalej tam je pohánkovec rod, japonský, sachalínsky a český, čo je kríženec ich dvoch. Potom tam máme ambróziu palinolistu.
2: Ktorý druh je najviac u nás rozšírený?
1: Plošne by sme mohli povedať, že zlatobíl. Ona sa nachádza presne na takých miestach, ktoré sú nevyužívané. Sú to degradované lúky po prívodných tokoch, čiže dá sa povedať, že plošne je jej najviac.
0: A ako ste na tom vy, poznáte invázne druhy rastlín? Všímate si ich vo svojom okolí? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
1: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
5: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V New Yorku sa stretnú prezidenti Spojených štátov a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň sa začína valné zhromaždenie OSN. Európska únia sa na predĺžení protiruských sankcií nakoniec nedohodla. Veľvyslanci budú opäť rokovať ráno. A dnes bude premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a teplotou do 20 stupňov. Pripravený je ranný súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: V New Yorku sa dnes začne všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktoré osobne príde takmer 130 hlav štátov a predsedov vlád. Stretávajú sa v čase, keď je organizácia pod tlakom, okrem iného preto, že USA výrazne znížili príspevky a odstúpili z desiatok orgánov tejto organizácie. Po generálnom tajomníkovi OSN Antóniovi Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi prehovorí americký prezident Donald Trump. Medzi dnešnými rečníkmi bude aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a v štúdiu už je redaktorka zahraničnej redakcie Miroslava Kuežár-Hospodárová.
2: Donald Trump na tomto fóre prehovorí druhý rok po sebe. Diskusie sa zamerajú na eskalujúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine, ako aj na rizika spojené s umelou inteligenciou. Ukrajinský prezident avizoval, že chce upozorniť na situáciu v krajine pred blížiacou sa zimou a na kritickú situáciu obyvateľov Ruskom okupovaného mesta Olešky, ktorí podľa Kieva hladujú a nemajú prístup k liekom. Rusko tvrdí, že sa situáciu pokúša vyriešiť. Na okraj zasadnutia OSN sa Volodymyr Zelenský stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ten sa medzi tým rozprával s Donaldom Trumpom.
3: S prezidentom Trumpom sme mali dobrú diskusiu o kríze na Blízkom východe a úsilí o opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Hovorili sme o rôznych riešeniach vrátane účinných diplomatických krokov.
2: Diskusia sa podľa neho týkala aj situácie v Červenom mori, kde hrozí rozšírenie blízkovýchodného konfliktu. Rozprávali sa o tom, ako zabezpečiť miesta ťažby, čo by malo mať vplyv na svetové ceny. Amerického prezidenta Trumpa čaká aj schôdzka s úradujúcou dočasnou prezidentkou Venezueli Delcy Rodriguezovou.
1: Povedala Miroslava Kuežár-Hospodárová. Vďaka. Hlavné americké televízie ABC, CBS, NBC a aj Fox News oznámili, že s okamžitou platnosťou prestávajú pokrývať vystúpenia prezidenta Donalda Trumpa na pôde Bieleho domu. Bojkot bude trvať, až kým prezident neobnoví akreditácie pre novinárov zo CNN, MS Now a portálu Politico. Bielý dom na bojkot zareagoval spustením internetovej televízie Trump TV.
3: Vojna prezidenta Donalda Trumpa s médiami potom, ako odobral akreditácie novinárom zo CNN, MS Now a Politico, graduje. Televízie, ktoré majú na starosti pokrývanie prezidenta na pôde Bieleho domu, oznámili v pondelok

0: pre súčasnosť, ale aj históriu. Trump v poste na sociálnej sieti označil CNN, MS Now a Politico za rakovinu, skorumpované a falošné médiá ohrozujúce národnú bezpečnosť. Spomínané médiá Bielý dom zažalovali a tvrdia, že prezident porušil ústavu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Skutočná účasť vo voľbách do Ruskej štátnej dumy bola približne o tretinu nižšia ako účasť oznámená Ruskou ústrednou volebnou komisiou. Tvrdí to spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinníkov, ktorý analyzoval prvých 20 tisíc zverejnených protokolov približne zo štvrtiny volebných miestností. Približne rovnako sa podľa neho navýšili aj hlasy pre Putinovo jednotné Rusko. Členské štáty Európskej únie v písomnej procedúre napokon neschválili kompromis, ktorý počítal s predložením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú dnes ráno. Šéfka európskej diplomacie vyzýva na zachovanie sankcií. Poľská armáda začala letecké operácie v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Operácie majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť vzdušný priestor. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov včera zrušili pre prerušenie telekomunikačného spojenia. Problém vznikol pri stavebných prácach. Letecká začali obnovovať prevádzku večer miestneho času. Britské kráľovské letectvo bude Saudskej Arábii zabezpečovať tankovanie saudsko-arabských lietadiel vo vzduchu. Podľa britského premiéra Andyho Burna ide o podporu Saudskej Arábie proti útokom Húsiov v Jemene.
3: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty.
4: Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
5: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
4: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
4: Podľa podpredsedu Europarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
4: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
3: Najskôr čas je 8 minút po 7. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje 8 až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
8: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
4: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
8: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a

0: redakcii Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
1: Z pohľadu z mostu by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce.
0: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne. Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Pred sídlom Sudcovskej únie na ovocnom trhu v centre Prahy sa včera zišli stovky ľudí, aby demonštrovali za povinné vzdelávanie sudcov a sudkyne v oblasti sexuálneho a domáceho násilia. Žiadali aj zverejňovanie všetkých trestných rozhodnutí. V Česku je ročne nahlásených približne 12 000 prípadov znásilnenia. Odhaduje sa, že ide o 5 až 15% skutočného počtu prípadov. Obete sa často obávajú tzv. Sekundárnej traumatizácie a nepochopenia zo strany úradov či polície.
4: V Českej republike v posledných rokoch rezonovalo niekoľko rozhodnutí súdov, ktorých podľa odborníkov sudcovia bagatelizovali obete sexuálneho násilia. Páchatelia často dostávajú v Česku za znásilnenie alebo pohlavné zneužívanie len podmienku. Podľa organizátoriek protestu chýba českým sudcom empatia a čiastočne aj vzdelanie, aby mohli o sexuálnych trestných činoch správne rozhodovať, hovorí organizátorka Irena Hulová.
5: Český súdy opakovane neví, jak posuzovať sexualizovanou trestnou činnosť a domáci násilie. To, jak se vyjadřují o obětech, je naprosto nepřípustné.
6: Práva není detail!
7: Práva není detail!
6: Vzdělání pro justici!
7: Vzdělání pro justici!
4: Demonstranti skandovali heslá ako nezľahčujte násilie, či sudcovia sudkyne vzdelanie povinne. Mnohí mi povedali, že situáciu vnímajú ako alarmujúcu.
8: To, že ten soudce se vyjádří způsobem, ze kterého jasne plyne, že neví, co je jako skutková podstata toho činu, tak to je podľa mňa absolútne do nebe volající.
5: Prosím, mi to přijde nespravedlivý, že dostávají ľudia takovýhle tresty, když se potom dějou inačí věci, které jsou méně závažné a dostávají za to několik let ve vězení a od těch věcí, co se prostě dělo, dostávají lidi podmínky.
4: Predseda Sudcovskej únie Libor Vávra zastáva názor, že školiť by sa mali iba niektorí sudcovia, ktorí sa takýmto prípadom venujú. Občianskí aktivisti kritizovali jeho výrok, 1000 sudcov nepreškolíte. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
9: Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie našej futbalovej reprezentácie pre nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa zväzu Monika Jurigová.
10: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
9: V sobotu Slováci privítajú v Prešove Moldavsko. Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
11: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
9: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila štvrtú priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hafendenová.
12: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj Vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na štvrté miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí. Mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
9: Hokejistov extraligovej Žiliny posilnil obranca František Gajdoš. 25-ročný reprezentant sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca sezóny. Premiéru v drese Žiliny by mal zažiť v piatok na ľade majstrovskej Nitry. Škrty v predsezónnych kempoch zámorskej NHL sa dotkli ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočníka Luciana Bernáta, ktorého si vybral Vancouver Canucks zo 176. miesta, by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Prezident Peter Pellegrini sa zúčastní na otvorení zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. USA, Dánsko a Grónsko podpíšu dohodu, ktorá sa týka amerických bezpečnostných záujmov v Grónsku. Hlavnému mestu Bratislava symbolicky odovzdajú mestské nájomné byty. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán.
2: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, najmä na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie, teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, na západe v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: A ráno boli s vami editora Rado Tomeš, pri mixe Jakub Slovinec a v štúdiu Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Už je pripravená zelená voľna. Pekný deň aj s Rádiom Slovensko.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
14: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na ceste za Bučanmi. Smerom na Madunice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2. Aj po starej ceste sa zdržíte do Vedna 10 minút. 10-minútová kolóna je na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy a 40 minút sa zdržíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. V Lhovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Na diaľnici R1 za Bábom smerom na Trnavu je na krajnici odstavený kamión, zasahuje do pravého pruhu a rýchlosť merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do centra Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
14: Je útorok 22. septembra, pekné ráno vám želáme, 16 minút po 7. na západné Slovensko. V kalendári je dnes meno Móric a v rannej téme sa vás pýtame, či poznáte invázne druhy rastlín, či si ich aj všímate vo svojom okolí. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Tak vyberáme, Simoneta napísala, že áno, väčšinu z nich poznám, a Ladislav už bol konkrétnejší, pozná ambróziu, pohánkovec alebo zlatobyl a dokonca aj javrovec jaseňolistý. V téme invázne rastliny pokračujeme aj pred 8. Napríklad povieme si, že bolševník je pre nás nebezpečný aj tak, že nás môže popáliť. Pri jeho likvidácii si treba dávať veľký pozor. Zostaňte s nami aj naďalej.
15: Dnes je skvelý deň a ja odpálim to.
14: My vám na začiatku dnešného dňa želáme skvelý deň. Už o chvíľu v Rádiu Budíku to bude kapela Gladiátor. Alebo s Robím Williamsom pokračujeme ďalej. Nech sa vám dobre počúva. Pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Počúvate Rádio Regina.
16: Rádio Regina Západ.

0: Peter Nagy Indigo, 7 hodín 24 minút je presný čas. Počúvate útorkový rádio Budík. V dnešnej rannej téme hovoríme o inváznych druhoch rastlín a teraz sa na chvíľu zastavíme v záhrade.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Krátko a jasne sme sa už s Filipom Zbojekom stretli párkrát. Na farme v Bratislave pestujú s partnerkou organicky a remeselne, no organizujú aj zaujímavé a podnetné workshopy. Dokonca, pokiaľ sa objednáte a prídete im pomôcť, môžete si za to odniesť okrem dobrého pocitu z dobre vykonanej práce i debničku s ovocím či zeleninou. Presne tak vyzerá Fit Farming. Minule sme sa rozprávali o ázijskom druhu zeleniny s názvom kvaka, ktoré chutí asi ako reďkovka či kaleráb. A dnes pokračujeme s farmárskymi výrazmi ďalej. Čo je to výraz tilter?
3: Áno, tu už sa dostávame k slovám, ktoré sme si ešte nepreložili do slovenčiny a tilting je jemné prerotovanie pôdy na takých 2 až 5 cm. Je to vlastne mini rotavátor, ktorý je na vŕtačkový pohon. To je úplná krása, teraz každý jeden kutil musí podskočiť, že čože. Lebo vlastne, keď chceme prerotovať iba ten jemný povrch pôdy vrchný, tak vlastne na to nepotrebujeme veľký výkon, takže chodíme s mini rotavátorom, aj hociaká dáma si ho môže prehodiť cez plece a ísť na pole a prerotovať si ten povrch natoľko, aby tam vedel vysiať potom.

0: 7 hodín 30 minút, je pol 8. Dnes v utorok na západnom Slovensku čakajte na oblohe oblaky, na niektorých miestach môže aj pršať a vzduch sa zohreje maximálne na 19 stupňov Celzia. Podrobnejšie o počasí a ako sa to bude vyvíjať zajtra v stredu povieme si v rádiu Budiku o chvíľu, na o chvíľu aj Kim Wilde.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: 90 rokov života a stále s fotoaparátom na blízku. Magdalénu Malichovú poznajú v Prievidzi celé generácie ako tetu Magdu. K fotografii priviedla množstvo mladých ľudí a dodnes opatruje vzácny fotografický archív. V deň jej životného jubilea sa porozprávame o fotografii, práci s deťmi, aj o tom, ako sa menil svet od tmavej komory až po digitálne fotoaparáty. Počúvajte dnes po 12.30.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
1: Zelená vlna.
0: 7 hodín 33 minút, pozor na dopravnú nehodu na ceste pred Bánovcami nad Bebravou smerom z Trenčína, počítajte aj so zdržaním. Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, aj po starej ceste sa zdržíte 10 minút. 10 minútovka je na diaľnici R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy pri Cestároch. Ďalej na viazde do Tomášova zo Štvrtka na Ostrove sa zdržíte 15 až 20 minút a 3 štvrte hodinu stojíte na diaľnici R1 za Sredou smerom na Trnavu, je to tiež pri Cestároch. Pozor na R1 za Bábom smerom na Trnavu, je na krajnici stále odstavený kamión, zasahuje do pravého pruhu a rýchlosť merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft. Berú to smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 37 minút. Na západnom Slovensku bude dnes premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 14 až 19 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou 20 až 30, v nárazoch lokálne do 50 km za hodinu. O tom, ako sa počasie bude vyvíjať v noci a zajtra, hovorí ďalej meteorológ Marcel Macko.
1: V noci a zajtra charakter počasia podobný, aj keď zrážok už bude o čosi menej, bude premenlivá, prevažne malá oblačnosť, len ojedinele s možnosťou prehánky, prípadne dažďa. Teplota v noci pomerne nízka, 10 až 5 stupňov, denné maximum zajtra o maličko vyššie ako dnes, 16 až 21 stupňov, a naďalej treba rátať aj so severozápadným až severným vetrom. Rádio

0: 7 hodín 41 minút. Máte radi zelene, špeciálne lesné prostredie? Inšpirujeme nielen tých, ktorí majú záhradu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ako prepojiť svet prírody s našim svetom tak, aby sme napríklad aj v našej záhrade mali kus lesa? Slovo má permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Sú celé systémy jedlého lesa, kde sa snažíme etážovať, kde sa snažíme využiť čo najviac potenciálu, aby sme niekde v podraste mali niečo jedlé, mali tam nejaké kríčky, ktoré sa dajú jesť, môže na tým byť ovocný strom. Samozrejme, záleží, čo chceme pestovať, pretože sú druhy, ktoré budú potrebovať to priame slnko, ale dá sa s tým pekne pracovať a ja si myslím, že mať časti záhrady, ktoré sú v korunách ovocných stromov, bude veľmi fajn práve na to, že vlastne budú menej presychať, že nám to trošku stabilizuje ten systém. Mať záhradu, kde je aj tieň a aj slnko a dobre si umiestňovať prvky, je veľmi príjemné. A hlavne je veľmi príjemné mať tú svoju obytnú zónu niekde pod korunami stromov.

0: Toto bol návrat do roku 1986. Sandra a jej Mária Magdalena, 7.46 je presný čas, počúvate Rádio Budík. Aj rastlina, ktorá pekne kvitne, nemusí byť pre našu prírodu prospešná. Pri invázných druhoch môže byť rozhodujúce zachytiť ich včas, skôr ako z niekoľkých rastlín vznikne porast, ktorý už bude veľmi ťažké odstrániť. Invázne druhy rastlín sú teda nepôvodné, ktoré sa k nám dostali z iných oblastí sveta a dokážu sa rýchlo rozmnožovať a obsadzovať nové územia. Mária Babinská sa tentoraz zhovárala s Janom Šeferom, riaditeľom Inštitútu aplikované ekológie DAFNE.
1: Úplne najrozšírenejší invázny druh je agát. Ten pochádza z Ameriky, je to medonosný strom, keďže je to bôbovitá rastlina, agát je príbuzný k fazuli. To znamená, má na koreňoch symbiotické baktérie, ktoré vedia generovať dusíkaté látky, ale tým dusíkom v podstate ten agát eliminuje množstvo citlivých druhov rastlín. Takže pod agátom rastú iba buriny, ktoré sú zvyknuté na prostredie s vysokým obsahom dusíka. Ale už je tak rozšírený, že proti nemu nejako zasahovať len v prípadoch tých najvážnejších, že postihuje územia s vysokou biodiverzitou.
2: Súvisia invázne druhy aj s teplom, čiže v tých teplejších oblastiach Slovenska je ich viac ako napríklad v tých chladnejších?
1: Na nížinách máme tých inváziek podstatne viac, ale oni sa šíria aj pozdĺž tokov veľmi účinne. To znamená, nájdeme invázky aj v horách. Napríklad ten bolševník, obrovská rastlina, je to bylina, ale vyrastá do výšky 3-4 metrov, pôsobí tak archaicky, tak treťohorne a tu stačí chytiť bez rukavíc a vlastne vás popálí vám pokožku. No a potom aj pohankovec. Ten sa šíri pozdĺž tokov, dokáže tam vytvárať veľmi husté zárasty, ktoré vytlačia všetky naše pôvodné druhy.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Piatkový požiar v bývalých kasárňach v Nitre mohol byť založený úmyselne, informuje polícia. Na západnom Slovensku bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď a 14 až 19 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky, povedal hovorca Ondrej Šebesta.
2: K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS však upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
3: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o spolupráci s dvomi českými združeniami samospráv. Spoločne plánujú vytvoriť zoznam obcí na Slovensku a v Českej republike, ktoré hľadajú cezhraničných partnerov. Obojstranným záujmom je tiež priblížiť si vzájomné fungovanie českých a slovenských samospráv. Predseda z MOSu Jozef Brožík poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Česku a na Slovensku.
4: České mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach, na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. Náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miest a obcí Českej republike než na Slovensku.
1: V Brezovej pod Bradlom predpoludním oslaví armáda Deň ozbrojených síl. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve v Brezovej 22. septembra 1848 zvíťazili pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana v bitke za našu národnú slobodu. Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
5: Oslavy začnú položením vencov pri mohyle hurbanovských bojovníkov na Prietrskej ceste, kedy si pripomenieme základy, na ktorých sú budované súčasné ozbrojené síly. Nasledovať bude slávnostný vojenský nástup na námestí generála Štefánika, počas ktorého budeme môcť vidieť aj prelet našich nových stíhacích lietadiel F-16.
1: V minulých rokoch si mohli záujemcovia pozrieť aj prezentáciu vojenskej techniky a ukážky bojov vojakov.
5: Tohto roku si budeme tento sviatok pripomínať skôr protokolárne. Ukážky či už techniky, ale aj samotných vojakov mohli naši spoluobčania už v predchádzajúcich dňoch vidieť v nedalekých Piešťanoch počas medzinárodných leteckých dní. Takže všetkých pozývame, aby si spolu s nami uctili Deň ozbrojených síl, deň, ktorý si pripomínajú naši vojaci.
1: Požiar, ku ktorému došlo uplynulý piatok 18. septembra v areáli bývalých kasární v Nitre, bol zrejme založený úmyselne. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Doposiaľ neznámy páchateľ za zatiaľ nezistených okolností pravdepodobne vstúpil do voľne prístupného areálu na Martinskom vrchu a potom do priestorov administratívnej budovy. Následne za použitia nezisteného predmetu založil požiar. V dôsledku toho došlo k rozsiahlemu poškodeniu celej nehnuteľnosti. Škoda, ktorá pri požiari vznikla, predbežne vyčíslili na 20 000 eur. Na západnom Slovensku bude premen

0: na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy pri Cestároch. Ďalšia kolóna pokračuje na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Je to pri Cestároch, zdržíte sa 50 minút a 20 minút stojíte na trase z Ivanky pri Nitre do Nitry. Pozor, v Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Pred viac ako 14 rokmi z tak povediac dobrovoľníckej poradne vyrástla celoslovenská odborná organizácia, ponúkajúca pomoc nielen deťom a mladým ľuďom, ale všetkým, ktorí hľadajú pomoc pre svoju zranenú a boľavú dušu. Reč je o IPčku. No a v dnešnej útorkovej časti príbehu IPčka a ľudí, ktorým táto organizácia poskytuje pomoc, bude reč o telefónnom čísle, na ktorom telefonujúcemu dokážu sprostredkovať priam hmatateľnú istotu. Viac si povieme o chvíľu.
2: Premýšľam nad tebou, či si vážne tak skvelá.
0: A už o chvíľu aj Peter Cmorík. A 6 minút po 8 to bude aj Nick Kershaw. Stále vás pozdravujú a pekné ráno želajú na západ krajiny Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
3: Buď

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Krízová linka pomoci je jedným z dôležitých projektov občianskeho združenia IPčko. Na známom bezplatnom čísle 0800 500 333 poskytuje odbornú psychologickú pomoc ľuďom ocitajúcim sa v situácii, s ktorou si nevedia rady. Janku Blejovú zaujímali odpovede na najčastejšie otázky súvisiace práve s touto formou pomoci. Zhostili sa ich psychologičky a vedúce linky Veronika Tótová a Martina Bočkajová. Tá najskôr zareagovala na otázku, či musí byť človek, ktorý zavolá na spomínanú linku pomoci v nejakej mimoriadne závažnej krízovej situácii.
2: Určite nemusí. Ľudia sa na nás môžu obrátiť vždy, keď prežívajú niečo náročné, potrebujú podporu alebo sa jednoducho potrebujú s niekým porozprávať. Každý človek môže tú istú situáciu vnímať a zvládať úplne inak. Preto je pre nás dôležité najmä to, ako ju prežíva práve on. Netreba teda čakať, kým sa z náročnej situácie stane kríza. Ozvať sa a vyhľadať pomoc má zmysel aj oveľa skôr.
3: Dobrý deň. Práve ste sa dovolali na bezplatnú a anonymnú krízovú linku pomoci, na ktorej sú vám naši psychológovia pripravení poskytnúť pomoc a podporu 24 hodín denne. Nie ste v tom, čo prežívate sami. Vítajte.
4: Čo sa deje po takomto upokojujúcom ubezpečení, že človek so svojím problémom nie je sám? Ako teda vyzerá krízová pomoc od prvého kontaktu?
5: Každý rozhovor je jedinečný a veľmi individuálny, takže je to veľmi rôzne. Čiže to, o čo sa my snažíme, je hlavne, aby dostali priestor o tých svojich ťažkostiach hovoriť na bezpečnom mieste, kde nezažijú žiadne súdenie, odsudzovanie, hodnotenie ani moralizovanie, ale naopak dostanú prijatie, zážitok, záujem. A potom spoločne hľadáme tú najlepšiu cestu k riešeniu tej ich situácie.
4: Môže niečo urobiť poradca aj na diaľku, ak zistí, že telefonujúci je vo vážnom ohrození?
5: Aj na diaľku vieme byť človeku v vážnom ohrození veľmi na blízku. V takej chvíli je pre nás najdôležitejšie jeho bezpečie a snažíme sa ho vytvoriť spolu s ním. Zostávame s ním v kontakte, zistujeme, čo sa práve deje a hľadáme, čo môžeme v tej chvíli urobiť, aby bol v bezpečí. Každá situácia je iná a podľa toho volíme aj náš ďalší postup. Ak je to potrebné, spolupracujeme so záchrannými zložkami, prípadne inými organizáciami.
4: A prečo je anonymita taká mimoriadne dôležitá?
2: O niektorých veciach sa jednoducho ľahšie píše, ako hovorí nahlas. Najmä, ak ide o niečo veľmi osobné alebo citlivé. A anonymita môže človeku priniesť väčší pocit bezpečia a slobody hovoriť otvorene o tom, čo sa mu deje. A niekedy je práve jednoduchšie začať rozhovor s niekým, kto nás nepozná a s kým môžeme hovoriť otvorene o veciach, o ktorých sa nám inde hovorí ťažko.
4: A od vedúcej krízovej linky pomoci ešte odkaz pre váhajúcich.
5: Ak nás práve teraz počúva niekto a premýšľa, či sa ozvať, tak moje odporúčanie určite je skús to. Môžeš nám povedať alebo napísať presne to, čo práve teraz prežívaš. Pokojne aj vlastnými slovami, tak ako to cítiš. My sme tu, budeme počúvať a môžeme sa spolu pozrieť na to, čo by ti v tejto chvíli mohlo najviac pomôcť. Každý príbeh má u nás svoje miesto a ten tvoj môže začať pokojne jednou vetou. Sme tu pre teba.
1: Zajtra vás pozývame na návštevu Machoviska. Ak netušíte, o čom hovorím, tak započúvajte sa do ďalšej časti nášho seriálu o IPčku.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: O 5 minút bude 8:30, počúvate útorkový rádio Budík. Mača je dnes doslova všade. Nájdeme ju v nápojoch, dezertoch aj rôznych v úvodzovkách zdravých produktoch a mnohí si ju dávajú ako alternatívu ku káve. Je však mača naozaj zdravšia ako káva, alebo je to skôr otázka toho, čo komu vyhovuje?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Mača je vlastne špeciálne spracovaný zelený čaj. Na rozdiel od klasického čaju sa pri nej konzumuje celý rozomletý čajový lístok, takže do tela dostávame aj látky, ktoré sa pri bežnom lúhovaní čaju dostanú do nápoja v menšom množstve. Hovorí sa najmä o antioxidantoch a o tom, že mača môže priniesť energiu a lepšie sústredenie. A práve energia je to, čo ju spája s kávou. Aj mača totiž obsahuje kofeín. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Nedá sa úplne povedať, že by bola mača zdravšia ako káva, pretože obidve môžu byť súčasťou zdravého životného štýlu a obsahujú množstvo nejakých pozitívnych látok. Mača je teda v krátkosti práškový zelený čaj, kde primáme celý ten list, aj kofeín a plus rôzne čajové polyfenoly, a káva kvalitná taktiež má silné dáta o tom, že pôsobí pozitívne na ľudský organizmus a obsahuje množstvo bioaktívnych látok.
2: Takže ak stojíte pred otázkou, či si dať šálku kávy alebo maču, obe majú svoje benefity. Rozhoduje však aj množstvo kofeínu a to, ako naň naše telo reaguje.

0: Presný čas je 8 hodín 30 minút, je 8:30, na západnom Slovensku dnes očakávajte oblaky a miestami môže aj pršať. Podrobnejšie o počasí už o chvíľu. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západné Slovensko a v rádiu Budiku za okamih aj Suzy Quattro.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
1: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
6: Som mala trávu.
5: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
8: Prečo ste príbuzná?
9: Je to môj muž.
8: Takú pani doktorku by si prijal každý.
9: Iba sa ti pchá doriť.
7: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
10: Zelená vlna.
0: Ale si dávajte pozor na dopravnú nehodu v Holíči na Mojzesovej. Na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Počítajte so zdržaním. Staršia dopravná nehoda je na ceste pred Bánovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Aj v tomto úseku sa zdržíte. Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy so stupami po D2. Stojíte 10 minút. 10 až 15 minút v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky a 3 čtvrte hodinu stojíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 8 hodín 36 minút. Stále počúvate útorkový rádiobudík. Teraz už pozdravujeme meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Príjemné predpoludne, podobne.
0: Na západnom Slovensku to momentálne ako vyzerá?
1: Na západnom Slovensku aktuálne väčšinou poloblačno až oblačno, lokálne aj zamračené hlavne na juhu územia, ale lokálne oblačnosti aj menej, a to hlavne na strednom Považí a na východe Nitrianskeho kraja, takže je to naozaj rozdielne. Aktuálne sa ojedinele na severe Trenčianskeho kraja miestami vyskytujú prehánky, no a teplota v tejto chvíli v rámci západného Slovenska v polohách do nejakých 500-600 metrov je zväčša od 9-10 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 12, maximálne 13 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Miestami fúka pomerne nepríjemný severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Útorok na západnom Slovensku by sme ako charakterizovali z pohľadu počasia?
1: Vyzerá to tak, že bude premenlivá oblačnosť, na severe Trenčianskeho kraja prevažne veľká oblačnosť, v južnej polovici územia pravdepodobne miestami, ale v severnej časti Trenčianskeho kraja na viacerých miestach prehánky, prípadne občasný dážď. No a denná teplota veľmi vysoká nebude. Dnes na západnom Slovensku denná teplota vystúpi zväčša na úroveň od nejakých 12-13 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do zväčša 18 stupňov v rámci Podunajskej nížiny, čiže bude dosť chladno. No a viac bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: V noci a zajtra a v nasledujúce dni ako?
1: Vyzerá to tak, že v noci a zajtra bude premenlivá oblačnosť, ale postupne sa oblačnosť bude stále viac a viac zmenšovať, takže postupne už bude prevažovať malá oblačnosť a postupne už len ojedinele nejaké prehánky. Zajtra cez deň ešte pri severozápadnom až severnom vetre do 30 km za hodinu, najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí 16 až 21 stupňov. Vo štvrtok v noci ešte menej oblačnosti, jasno až polooblačno, ale cez deň od severozápadu pribúdanie oblačnosti a neskôr na viacerých miestach dážď. Noc zo stredy na štvrtok bude chladná, tam teplota klesne väčšinou na 9 až 4, ojedinele až do 2 stupňov a ojedinele aj v nížinách sa môže vyskytnúť prízemný mráz. Denná teplota vo štvrtok väčšinou 19 až 23 stupňov Celzia. No a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že v tých záverečných dňoch tohto týždňa, respektíve na prelome tohto a budúceho týždňa by sa malo otepliť. Malo by nastúpiť počasie babieho leta a na prelome týždňov, to znamená nedeľa, pondelok, najvyššia denná teplota pri zväčša slnečnom počasí na juhu až okolo nejakých 25-26 stupňov Celzia.
0: Hovoril meteorológ Pavol Beránek, ďakujeme, príjemný útorok.
1: Podobne, do počutia.

0: Naladené máte Rádio Regina Západ, presný čas je 8 hodín 47 minút. Niektoré invázne druhy rastlín produkujú obrovské množstvo semien, iné sa šíria podzemkami alebo aj malými úlomkami. Preto je často veľký problém ich odstrániť. Pri niektorých druhoch nestačí len ich pokosiť, úspešne ich môžeme zlikvidovať len tak, že opakovane zasahujeme počas niekoľkých rokov. Podľa zákona je vlastník alebo správca pozemku povinný odstráňovať zo svojho pozemku invázne druhy uvedené v Slovenskom alebo v zozname Európskej únie. Mária Babinská oslovila Jána Šefera, riaditeľa Inštitútu aplikovanej ekológie Dafne.
1: Ja by som spomenul napríklad ambróziu palinolistu, pretože to je špeciálne nebezpečné v mestskom prostredí v intravilánoch, pretože spôsobuje alergie. A patrí k najsilnejším alergénom a naozaj to na zdravie detí aj citlivých ľudí je veľmi nebezpečná rastlina.
2: Súvisia invázne druhy aj s teplom? Čiže v tých teplejších oblastiach Slovenska je ich viac ako napríklad v tých chladnejších?
1: Je to pravda, že na nížinách máme tých inváziek podstatne viac, ale oni sa šíria aj pozdĺž tokov veľmi účinne. To znamená, nájdeme invázky aj v horách. Napríklad ten bolševník, obrovská rastlina, je to bylina, ale vyrastá do výšky 3-4 metrov, pôsobí tak archaicky, tak treťohorne. A tu stačí chytiť bez rukavíc a vlastne vás popálí vám pokožku. Pri tej likvidácii si treba dávať veľký pozor, aby človek neprišiel k úhone. No a potom aj Reinutria, pohankovec. Ten sa šíri pozdĺž štokov, dokáže tam vytvárať veľmi husté zárasty, ktoré vytlačia všetky naše pôvodné druhy.
2: Globálne otepľovanie, o tom sa hovorí už niekoľko rokov, hrozí nám aj to, že ešte viac ďalších nepôvodných druhov sa dostane na naše územie a teda sa stanú inváznymi.
1: To je prirodzené. Jednoducho vždy niektoré druhy prichádzajú, niektoré odchádzajú alebo aj zanikajú.
2: Jakub Melicher, špecialista na biodiverzitu z Inštitútu aplikovanej ekológie Dafne. Aké máme povinnosti my ako obyvatelia? Ak nám náhodou rastú v záhradách takéto druhy, musíme ich zničiť?
3: Keď sa bavíme o tých druhoch, ktoré sú v našej vyhláške alebo v zákone, tak ich musíme odstraňovať zo svojich pozemkov alebo zamedziť ich šíreniu taktiež.
2: Už rok a pol trvá československý projekt. Aká je vaša úloha?
3: No krem toho, že sa venujeme teda mapovaniu, tak sa venujeme aj odstraňovaniu inváznych druhov na modelovej lokalite katastri mesta Senica na mestských pozemkov a my sme vymapovali tie invázne rastliny a druhý krok teda je ich odstraňovanie, čo vlastne momentálne riešime.
2: Už viete, čo budete robiť, ako ich odstránite?
3: My sme si vytipovali lokality, aj druhy, ktoré sú najviac problematické. Najviac problematický je tam pajasen žliaskatý, ktorý budeme odstraňovať kompletne. Potom sa venujeme javorovcu jasenolistému, ale keďže on je súčasťou sídelnej vegetácie, tvorí tieň a má nejaké aj také ekosystémové funkcie pre to obyvateľstvo, tak sme sa rozhodli ísť na to tak, že aj keď mesto má povinnosť odstraňovať ten druh, tak sme sa rozhodli odstraňovať aj podľa vyhlášky iba samičie jedince, ktoré tvoria plody.
0: Ja ešte doplním, že projekt je z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s príspevkom vo výške 534 000 eur.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Ešte stále počúvate útorkový Rádio Budík a sme tu opäť s presným časom. O 5 minút bude 9 hodín, 8.55 a vítam už aj moderátora dnešného útorkového predpoludnia, Miro Čiev. Ahoj, dobré ráno.
1: Pozdravujem vás.
0: Tak poďme k témam.
1: Pamätáte si istotne z detstva takú tú rozprávku, že ako babka s detkom repku ťahali? Realitou je, že Slovensko začalo repnú kampaň. Povieme si, ako to vyzerá z úrodou a aké sú vyhliadky v rámci cien, cenotvorby, cukru. Priamo z námestia Slobody sa nám ozve kolega Miroslav Würfel z festivalu bezpečnosti, čiže reč bude o bezpečnosti na cestách. Ozrejmíme projekt Lieky s rozumom, ktorý spúšťa asociácia na ochranu práv pacientov a v kulináriu bude mať hlavné slovo cuketa.
0: Od 9. je tu pre vás Miro Čiev, nech sa dobre vysiela.
1: Ďaká.
0: No a pekný útorok vám ako tradične želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
11: Slovenský rozhlas storočie s vami.
12: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
13: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
12: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
13: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
12: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
13: Viac informácií tradovanie.sk.
14: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
15: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnava organizuje Deň rešpektu. Na podujatí sa zúčastní takmer 18 tisíc detí nielen zo Slovenska. Už takmer 230 ľudí ocenili v Trenčine za skutky, ktorými zlepšili život vo svojom okolí. Na západnom Slovensku bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, 14 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
2: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať na danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
1: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
3: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
1: Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Slovensko si pripomína Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Pamätný deň sa týka šikany, kyberšikany, ponižovania či vylučovania z kolektívu. O 10. hodine sa v Trnave začne Deň rešpektu. Už ide o 5. ročník tohto podujatia. Organizátori očakávajú účasť približne 18 tisíc detí zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska. Podľa organizátorov podujatie môže osloviť prostredníctvom živého vysielania až 1,5 milióna detí. V Trenčine predstavili projekt Trenčín. Jeho cieľom je oceniť ľudí, ktorí vedia zlepšiť život vo svojom okolí a snažia sa to robiť nezištne. Podnety, koho takto vyzdvihnúť, dávajú samotní ocenení. Napríklad seniorka Otília Divilková dlhší čas varila polievky pre ľudí v núdzi, či rozbiehala činnosť sociálneho šatníka.
4: Ma to hneď chytilo, no som to robila asi 8 rokov. Aj s jedným bezdomovcom, tak sa nám to páčilo, že miesto jedného sme robili 5 dní v týždni. Ja som nič zvláštneho nerobila, len to, čo som chcela.
1: Autorka projektu Kateřina Šeda vysvetlila, že nominovaní sú ľudia, ktorí sú často neviditeľní a žiadnu cenu doteraz nedostali.
5: Projekt práve míří na to, že má stejný smysl stát a rozdávať bombóny, ako v noci pečovať o seniory, nebo vytvářet nejakú akci pro deti. Se nedá poměřovat ta důležitost. Každý z těch drobných činů vytváří tu celkovou atmosféru.
1: Doteraz ocenili takmer 230 ľudí, ďalší ešte pribudnú do polovice októbra. Všetkých verejnosť spozná pri finále Európskeho hlavného mesta kultúry. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
6: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s týmom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
1: V sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Na západnom Slovensku bude premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách žiaľ aj s nehodami, jedna je v Holíči na Mojzesovej, na kruhovom objazde tam zrazilo auto chodca, rátajte so zdržaním. Na ceste prvej triedy číslo 9 pred Bánovcami nad Bebravou, smer Trenčína, trvá tiež kvôli nehode rátať so zdržaním. Kolóny vás zdržia v Bratislave na nábreží, pred mostom SMP v smere z Karlovky zdržíte sa 15 minút a na D1 za Sredou v smere na Trnavu pri cestároch 45 minút. Pozor, v Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. No a radar je aktívny na výjazde z Novák.

0: si aj hudbu vášho života vám aj dnes predpoludním ponúka Rádio Regina Západ. Venovať sa vám budú Oto Gerner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
1: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: Hoci cukor nepatrí medzi najzdravšie potraviny a aj podľa odborníkov je na mieste striedmosť, aspoň občas po ňom siahne každý z nás. Cukor bol ešte donedávna poslednou potravinou, ktorú sme dorábali do plnej sebestačnosti. Po uzavretí výroby na Považí nám však už zostal len posledný cukrovar, a to v Seredi. Výrobu, a teda tzv. Cukrovarnícku kampaň v tomto roku spustil pred pár dňami. Viac už Jana Obrancová.
1: Spustenie cukrovarníckej kampane znamená začiatok vyorávania a postupného odvážania cukrovej repy z polí do cukrovaru. V Seredi už naštartovali všetky linky naplno, potvrdil za slovenské cukrovary Adrián Šedivý.
2: Sme odhodlaní realizovať všetky investície, ktoré v cukrovare sme začali, rozširovať výrobu.
1: Cukrovar tak robí aj v dôsledku toho, že na Slovensku zostal bez konkurencie a rozšírením výroby tak zvýši produkciu a teda aj sebestačnosť, ktorá po uzavretí výroby na Považí klesla a odhaduje sa teraz na asi 60%. Adrián Šedivý tiež dodáva.
2: V cukrovarníctve sa zišli viaceré faktory negatívne. Popri faktory teda nízkych cien cukru prišlo toto sucho, ktoré rovnako teda sťažuje situáciu prvovýrobcov. Takže tá situácia kumulatívne naozaj nie je veľmi prospešná, ale napriek tomu nechceme strácať optimizmus.
1: Ten síce nechcú strácať ani pestovatelia, no nie je to ľahké. Úroda sa zapíše do histórie medzi tie najhoršie, potvrdil Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
3: Ten optimizmus v časoch po sebe bol chvíľu dobrý, no a potom zdá sa, že sa opakuje. Ja to hodnotím ako obdoba roku 1947, keď od apríla do novembra nepršalo, no a na väčšine plochách spodná voda klesla pod dosažiteľnosť s koreňmi rastlín. Odhodujeme úrodu oproti vlaňajším rekordnej úrode, keď bolo 71 tón z hektára, tak odhadujeme, že táto bude na úrovni 50 a pesimistický scenár je 45 tón z hektára.
1: Počasie sa teda tento rok na úrode podpísalo výrazne. A to na množstve, ale aj na cukornatosti, pri ktorej majú pestovatelia lepšie správy.
3: Celé dni slnečné, to je jediná pozitívna vec, pretože veľmi dobre prebieha ukladanie cukrov do buliev a priebežné hodnotenie hovorí o cukornatosti do 18%, čo je vynikajúce.
1: Ani vysoká cukornatosť však naplno výpadok úrody nenahradí. Adrián Šedivý zo Seredského cukrovaru však konštatuje.
2: Predpokladáme, že aj z takejto situácie sa dá vyrobiť domáci cukor najvyššej kvality pre zákazníka a pevne veríme, že to aj zákazník ocení.
1: Priemerný Slovák ročne zje asi 30 kg cukru. Celkovo ho na Slovensku za rok zjeme asi 160 000 tón. Pre pokles sebestačnosti toho slovenského bude o čosi menej ako po iné roky a na množstve sa odrazí aj nízka úroda. Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory dodáva.
4: Slovensko nie je ojedinelou krajinou z hľadiska nízkych úrod repy. Výrazné prepady v produkcii hlásia pre sucho aj rozhodujúce európske pestovateľské krajiny, ako je Nemecko či Francúzsko, ktoré dokonca hovorí o poklese o približne 20%.
0: Zdá sa, že cukru bude vo všeobecnosti menej nielen u nás, ale aj v iných krajinách Európy. Úrodu cukrovej repy výrazne poznačilo tohtoročné sucho.

0: Viete navliec niť do šiaceho stroja? To, čo kedysi patrilo k bežným domácim zručnostiam, je dnes čoraz vzácnejšie. V centre Trenčína sa však k šitiu vracajú aj mladí ľudia. Na workshopoch v laboratóriu udržateľnej módy sa učia, ako obsluhovať šiací stroj či opravovať oblečenie. Nahrávala Barbora Junenová.
1: 6 šiacich strojov vedľa seba a pri nich ženy, ktoré sa rozhodli naučiť sa na nich pracovať.
2: Kontroluješ tie čísla, aby si to mal všade navlečené a pri takomto pufrikovom stroji sa vždy navlieka niť spredu dozadu do ihly. Čiže takto.
1: Laboratórium udržateľnej módy v centre Trenčína pravidelne otvára svoje dvere tým, ktorí sa chcú naučiť niečo nové. Workshop viedla lektorka a zároveň módna dizajnérka Dorota Kostelná.
3: Je to druhý takýto workshop a vždycky najskôr učíme obsluhovať ten stroj, ako sa navlieka spodná niť, vrchná niť, ako sa rôzne stehy menia, nastavujú šírky a takéto základy na to, aby ľudia vedeli obsluhovať ten stroj.
1: Pre niektoré účastníčky išlo o prvú takúto skúsenosť. Ďalšie si prišli svoje zručnosti zdokonaliť.
4: No to je taký workshop, je základy šitia, tak ja mám stroj doma, takže už ako nejaké také základy viem. Ale tak niečo nové sa to možno naučí.
5: Mám pocit, že už nejaké tričko šijem, alebo čo.
1: Šitie má v Trenčine navyše svoju generačnú stopu. Mesto bolo dlhé roky späté s módnym a textilným priemyslom. Láska k šitiu a kvalitným odevom sa podľa lektorky Jany Koreňovej objavuje aj medzi ľuďmi, ktorí dnes prichádzajú na workshopy.
6: Stále sa mi minule, keď sme tu boli, tak prišiel pán. Som sa na neho pozrela, hovorím si, reku, dobre, sadol si a teda povedal, že čo a ako. No a už keď posadil sa k tomu stroju, už som vedela, že to nebude len takýto človečík. No a potom vyšlo z neho vlastne, že chalán chodil na stavebnu, ale popri tom sa teda učil šiť a že dokonca vtedy bol prvý, ktorý robil rifle značkové, akože si vyrábal. Keďže on bol strojár, on vedel perfektne tieto strihy, tak ma to tak akože potešilo, že mu to stále zostalo.
1: To, čo kedysi patrilo medzi bežné zručnosti, chce dnes vedieť aj mladá generácia, potvrdila dizajnérka a lektorka Dorota Kostelná.
3: Existujú tu aj repair huby a open huby. To sú dva formáty, kedy sú tu pani krajčírky alebo dobrovoľničky, ktoré pomáhajú s opravou oblečenia nejakého jednoduchého, aby to stihli v ten daný deň, ale im ukazujú, že ten odev sa dá aj opraviť a nemusí sa hneď vyhodiť.
1: Aj takýmto spôsobom sa snažia viesť ľudí k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu.
3: Ja si myslím, že je dôležité, aby sme mali tú jemnú motoriku, aby sme sa vraceli k tomu odevu, aby sme ho opravovali, aby sme nemíňali len tak ten odev a tá spotreba nebola vyslovene len o trendoch, ale aby sme si vážili to, čo niekto vytvoril, to, čo niekto ušil a my si to môžeme takto opraviť doma a nosiť to ďalej.
0: V laboratóriu udržateľnej módy budú v septembri pokračovať aktivity zamerané na udržateľnú módu. 24. septembra sa účastníci naučia využiť priadzu zo starých pletených odevov a 29. septembra si vyskúšajú upcykláciu košiel.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: 90 rokov života a stále s fotoaparátom na blízku. Magdalénu Malichovú poznajú v Prievidzi celé generácie ako tetu Magdu. K fotografii priviedla množstvo mladých ľudí a dodnes opatruje vzácny fotografický archív. V deň jej životného jubilea sa porozprávame o fotografii, práci s deťmi, aj o tom, ako sa menil svet od tmavej komory až po digitálne fotoaparáty. Počúvajte dnes po 12.30. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Náhle zlyhanie pečene.
3: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
2: Príčina smrti, tyš červený.
4: Takže ho niekto otrávil?
5: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
3: Ja a môj manžel, kto iný?
5: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
4: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi máme problém.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
0: Zelená vlna.
7: Následky nehody odstraňujú na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového. Zdržíte sa 15 minút. Kolóna je na diaľnici R1 za Sredou v smere na Trnavu. Pri cestároch sa zdržíte 50 minút. V Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami a obmedziť vás môže za istých okolností aj radar na výjazde z Novák v smere na Koš a medzi Kľačnom a Nitrianským Pravnom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Od 1. septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke, ktorej cieľom je rapídne znížiť počet dopravných nehôd. Možno aj preto pripravilo ministerstvo dopravy v Bratislave na dnešný deň Festival bezpečnosti, ktorý je zameraný na prevenciu, ale aj na vyššiu bezpečnosť na cestách. No a viac nám priamo z námestia Slobody tu v Bratislave povie kolega Miroslav Vrfl. Zdravíme ťa.
1: Príjemné predpoludnie želám všetkým poslucháčom. Organizátori pripravili na dnešný deň naozaj pestrý program. Tých mladých tu podchytiť zábavnými predstaveniami a tých skôr narodených najmä odbornými radami aj praktickými ukážkami. Spolu so mnou je to aj vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky ministerstva dopravy Roman Cerek. Tak si najprv povedzme, pre koho je určený tento dnešný festival?
2: Na dnešný festival boli pozvané základné a stredné školy z celého Bratislavského kraja. Ale nie je to len o žiakoch škôl, je to o širokej verejnosti, ktorá má byť edukovaná, vzdelávaná v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Čiže vítaná je naozaj široká verejnosť všetkých vekových skupín.
1: A čo čaká návštevníkov? Je tu simulátor nárazu a prevrátenia vozidla, dopravné ihrisko, aj detské divadlo s dopravnou výchovou.
2: Festival bezpečnosti nemá byť o klasickej teórii, ale hlavne o zážitku. Čiže naozaj na návštevníkov festivalu čaká veľa zážitkových aktivít. Ako ste spomenuli, rôzne simulátory, či už náraz, prevrátenie, detské dopravné ihrisko. A všetci naši partneri vo svojich jednotlivých stánkoch pripravili pre deti a dospelých naozaj veľmi bohatý program a v každom stánku si nájdu nejaký zážitok. Je tu výstava veteránov, máme tu športové autá. Máme tu naozaj toho naozaj veľa a deti sa určite zabavia aj niečo naučia.
1: Keď hovoríte o zážitku, to znamená, že netrváte na memorovaní pravidiel. A čo si tu človek vyskúša, tak to si aj zapamätá, o to ide.
2: Presne tak, máme pocit a vidíme aj z našej praxe, že deti, ale aj dospelí si viac zapamätajú veci, ak sú prednesené alebo ukázané formou zážitku, ako keď ide o nejaké klasické memorovanie alebo učenie teórie.
1: Áno, svoje stánky tu majú aj hasiči, policajti, cestári, železničiari, ale aj zdravotníci, takže predpokladám, že ste ich zámerne pozvali aj na vyvrcholenie Európskeho týždňa mobility.
2: Áno, toto podujatie má aj súvisť s Európskym týždňom mobility, kedy sa o bezpečnosti hovorí možno viac ako obvykle. Čiže všetci naši partneri, a sme radi, že sú tu, že mladým ľuďom ukazujú, čo je to správať sa bezpečne a zodpovedne v cestnej premávke. Za čo im aj samozrejme veľmi pekne ďakujem, ale bez partnerov by tento festival nemohol vzniknúť.
1: A čo hovoria štatistiky, ako to v súčasnosti vyzerá s bezpečnosťou na našich cestách?
2: V globále môžeme povedať, že celá Európa sa trošku trápi s bezpečnosťou cestnej premávky a nenapĺňa tie stanovené ciele, ktoré sme si dali do roku 2030. Slovensko nie je výnimkou. To znamená, že v tejto oblasti nemôžeme byť spokojní a je treba zintenzívňovať prevenciu medzi všetkými skupinami účastníkov cestnej premávky.
1: Takže aj touto akciou sa snažíte najmä šíriť osvetu o vyššej bezpečnosti na slovenských cestách.
2: Presne tak, motom festivalu je na cestách vždy bezpečne, čiže našim cieľom je, aby každý, pokiaľ možno, jazdil bezpečne, zodpovedne a s rešpektom voči ostatným účastníkom cestnej premávky.
1: To boli informácie, tak povediať, z prvej ruky, ktoré nám sprostredkoval vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky ministerstva dopravy Roman Terek a slovo teraz už vraciam do bratislavského štúdia.
0: To bol teda Miroslav Vrfl s aktuálnymi informáciami z Festivalu bezpečnosti. Ja len doplním, že toto podujatie s odborníkmi z Ministerstva dopravy, z Národnej diaľničnej spoločnosti, Železničnej spoločnosti Slovensko, s policajtmi aj záchranármi potrvá na námestí Slobody v Bratislave až do 14. hodiny.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Scénograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista, režisér William Gruska narodil sa pred 90 rokmi v Ružomberku. V 50 rokoch pôsobil v Lúčnici, v 60 rokoch absolvoval fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave. Pôsobil aj v televízii ako vedúci odboru scénografie, podieľal sa na vytvorení ľudových festivalov a slávností, spolupracoval na filmových aj televíznych projektoch. Pripomenieme si teraz Williama Grusku v rozhovore spred niekoľkých rokov. Vznikol na Mijave. Tam hovoril Martinovi Jurčovi aj o tom, ako navrhoval vizuál amfiteátra.
1: Dostal som úlohu, alebo objednávku z kina v prírode s hľadiskom, s obrovskou bielou plochou spraviť niečo, kde by sa mohlo účinkovať. Samozrejme, muselo to byť tak spravené, aby sa to dalo rozobrať, aby sa to dalo odložiť, aby sa kino mohlo premietať.
2: Takže to bola výzva pre vás. A akým smerom ste išli?
1: Mal som za sebou skúsenosti z účinkovania. V Lučnici 16 rokov sme chodili po rôznych scénách, divadlách. Vedel som, čo také podujete potrebuje. Mal som už za sebou návrh amfiteátra vo Východnej, v Detve, tak som si niektoré veci overil a k tomu pribudli tie nové úlohy alebo podmienky, že to musí byť rozoberateľné, že to musí byť pevné, že to má limity v svietení, vo všetkom. Tak to som sa pokúsil spraviť aj preto, že som robil jeden z prvých programov vtedajšieho ročníka, do ktorého som zapojil aj projekciu. Čiže umiestnenie projekcie niekde v strede plochy a premietené naň, to aj limitovalo to celé riešenie. Ako sa ukázalo, bol to odhad vo všetkých smeroch správny. Že som si zvolil prútie, to bolo hlavne preto, že prútie, tá haraburda medzi drevinami, je pri dômyselnom použití, hlavne na Mijavsku, veľmi vzácny pomocník. A ja som sa snažil povýšiť ho na istý artefakt, ktorý sa dá zušľachtiť.
2: Asi zrejme projekcia to na tú dobu, rok 1976, to bolo isté novum.
1: K tomu zadaniu, ktoré bolo vtedy realizované, pribudlo niečo naviac. Požiadavka, aby sa tie dve kruhové pódia zastrešili, zakryli tak, aby sa mohli ochrániť nástroje a technika zvuková pred prípadným nečakaným dažďom, čo som sa pokúsil vyriešiť v súlade s tou ostatnou scénou, ale k ostatnému by som ani nič nepridával, ani nič neuberal. Viete, to sa vám tak niekedy raz za života podarí, že trafíte na jednoduchý materiál, čo si z neho spravíte a už potom, keby ste to chceli zlepšiť, tak to len doba brede. V 76. roku vypletali scénu košikári zo Šintavy, ktorí si chodili prútie rezať každú jeseň do krajného. Túto scénu už teraz vypletajú košikári z Mijavska, ktorí si sami pestujú prútie. To je rozdiel. A Mijava sa môže hrdiť jedným unikátom, možno v rámci celej Európy, že na celom pohľade na scénu nevidíte jedinú reklamu, ktorá by vstupovala rušivo divákovi do vedomia.
0: Ján Gruska zomrel náhle v septembri v roku 2019, ako inak pri svojej práci.

0: 9:55, pozor, ak ste za volantom vášho auta na diaľnici D1 pred Piešťanmi v smere Strnavy sa zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie. Túto aj viac nových čerstvých informácií vám zopakujem a ponúknem v zelenej vlne po správach o 10.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy si pripomenú Svetový deň darcov kostnej drene. Dominanty viacerých miest a večer osvietia na červeno. Bratislava má dostatok vodných zdrojov, nedostatok pitnej vody jej nehrozí. Na západnom Slovensku je premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, 14 až 19 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu prvých 150 miliónov eur je zazmluvnených.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrián Jenčo povedal.
3: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: Mesta a obce večer spoja červené svetlo s jasným odkazom solidarity. Stane sa tak pri príležitosti Svetového dňa darcov kostnej drene ako poďakovanie ľuďom, ktorí darovaním krvotvorných buniek dávajú iným šancu na život. Na červeno sa rozsvietia dominanty vo viacerých slovenských samosprávach, v Partizánskom Topoľčanoch, Bojniciach, v Prievidzi, ale aj v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku či v Sabinove a Trebišove. Hlavné mesto Bratislava má veľké šťastie, že leží pri Dunaji a má dostatok vodných zdrojov aj vodárenských veľkozdrojov. Nedostatok pitnej vody zatiaľ nehrozí a nehrozil ani počas nedávneho tepla a sucha. V rozhovore pre TASR to povedala Alena Trančíková, vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
4: Pre základné vodárenské zdroje, z ktorých čerpáme vodu na pitné účely, je zmerodajný stav Dunaja. Tie naše vodárenské zdroje ležia na Žitnom ostrove, to znamená, že tá zásobáreň pitnej vody, najväčšia v Európe, ako sa tak radi pyšníme, je naozaj dostatočne veľká na to, aby sme v súčasnosti ešte nepociťovali nejaký nedostatok pitnej vody.
1: Dodala, že problém môže nastávať v obciach, ktoré sú zásobované z vlastných vodárenských zdrojov, lokálnych či z prameňov, napríklad na Záhorí. Tie môžu mať kapacitu zľahka obmedzenú, vodárne však výrazné nedostatky neevidovali ani tam. V Nitrianskej mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Weila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal, no na plátno ho namaľoval až po 6-10 ročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianskeho rodáka dobre pozná.
5: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát a pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí.
1: Na západnom Slovensku je premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále odstraňujú následky čerstvej nehody na D1 pred Piešťanmi v smere Strnavy. Tam sa zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie. Ďalšia nehoda je na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového, tu sa zdržíte 15 minút. Zdržíte sa v kolóne a to 45 minút na diaľnici R1 za Sredou v smere na Trnavu pri Cestároch. V Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Na D2 za Lozornom v smere do Malaciek kosia trávu, blokovaný je pravý pruh a znížená rýchlosť. Na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holíčom opravujú most. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Počuli ste, že počet vydaných balení antibiotík od roku 2015 klesol na Slovensku o viac ako pätinu? Je to pozitívny trend, no a radosť z toho má istotne aj Asociácia na ochranu práv pacientov. Aký projekt spúšťa, to sa dozviete v tejto hodine.

0: Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien na Slovensku stále dosahuje 15,6%. Ženy tak podľa údajov musia pracovať približne o 2 mesiace dlhšie, aby sa dostali na úroveň ročných zárobkov mužov. Podľa reprezentatívneho prieskumu o diskriminácii v odmeňovaní žien je priestor na zlepšenie podmienok aj pri návrate žien po rodičovskej dovolenke. Až 38% žien musí totiž po návrate do práce po rodičovskej dovolenke zmeniť zamestnávateľa. Povedala to Marcele Jedinákovej Patrícia Kolár.
1: Potom, ako sa žena, alebo teda matka vráti po materskej a rodičovskej dovolenke naspäť do práce, je tam veľké percento práve tých žien, ktoré musia zmeniť či už úväzok u toho istého zamestnávateľa, alebo samotného zamestnávateľa. To je tá komplikácia, s ktorou sa ženy stretávajú. Dôvodmi sú, že je potrebné sa postarať o tie deti. A je tam vyššia nedostupnosť jasiel, škôlok a zároveň vnímajú ľudia aj to, že nie je až taká podpora zo strany zamestnávateľa.
2: Nedostatočná je aj ponuka skrátených úväzkov.
1: Dnes tá ponuka vôbec neodzrkadluje tú realitu, pretože ľudia sa zhodujú na tom, že väčšie percento by požadovalo práve tie skrátené úväzky ako to, čo sa im ponúka. Napríklad pri ženách, ktorým bolo počas rodičovskej dovolenky ponúknuté tento úväzok, tak to bolo 19% len.
2: Až 38% žien muselo po návrate do práce z rodičovskej dovolenky zmeniť zamestnávateľa, mužov len 12%. Táto štatistika zaujala aj analytika pracovného trhu z portálu Profesia Martina Saba.
3: To číslo ešte narastie, ak tomu pripočítame, že ide do úplne iného úväzku. Ale my tu máme nejaký zákonník práce, ktorý garantuje to miesto pre ženu a napriek tomu 38% žien ide k úplne inému zamestnávateľovi. A teraz je otázka, že prečo?
2: Čísla síce nepustia, ale sú aj zamestnávateľia, ktorí s mamičkami po návrate z rodičovskej dovolenky počítajú. Ako to funguje u jedného z nich, objasňuje Zuzana Sobotová z obchodného reťazca.
4: Ten rozhovor má začínať už predtým, ako odchádza tá žena. Nie až keď sa má vrátiť, to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že to závisí od firemnej kultúry. My rovnako sme sa museli tieto veci naučiť a nimi prejsť. Ja budem naozaj v tomto otvorená, že nebolo to tak vždy. Presne je nastavené to, že už prichádza ten rozhovor predtým, ako vôbec tá zamestnankyňa ide na materskú dovolenku, aby jednak aj ona videla, že má tu možnosť sa vrátiť, že sa s ňou počíta a že sú tu možnosti, za ktorých sa môže vrátiť a rovnako diskutovať aj to, koľko plánuje byť na tej materskej dovolenke.
2: Každá mamička to má totiž inak.
4: Závisí to aj od toho, ako sme možno osobnostne nastavení, ale aj to, že či máme niekoho, kto sa nám o to dieťa postará. Takže aj v tomto nechať určitú aj flexibilitu, že môže mať nejakú predstavu, ale možno, že sa úplne zmení. Čiže aj počas tej materskej, rodičovskej dovolenky my sme v kontakte s tými kolegynkami a to tiež je niečo také, čo môžete mať napísané v nejakej smernici, štruktúre, ale znova to vychádza z toho, ako fungujeme v rámci vzťahov na tom pracovisku a podobne.
0: Na tento problém upozorňuje Equal Pay Day, symbolický deň rovného odmeňovania, ktorý je súčasťou globálnej osvetovej kampane Business and Professional Woman. Téma bude aj predmetom konferencie Equal Pay Day Slovakia už

Občas sa ti prísne čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Aniela.

0: Presne v tento deň 22. septembra v roku 1980 bola nahratá posledná nota pesničky, ktorú si mali možnosť práve v týchto chvíľach vypočuť. John Lennon a pesnička s názvom Woman. Je tu 10. hodina 22. minúta. Vinári ich každý rok minú neúrekom. Kdeže sa vzala vínová fľaša?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Iste ste už počuli vetu, že vo víne je pravda. No záleží však, ako sa na to všetko pozrieme. Či cez rúžové okuliare, alebo radšej triezvo. Nuž, v každom prípade víno ako také musí byť niekde uskladnené. Víno bolo kedysi uchovávané v nádobách už pred viac ako 6000 rokmi, ale fľaše, aké poznáme dnes, sa začali vyrábať až v 17. storočí v Európe, a to najmä v Nemecku a Anglicku. Vínová fľaša, často tvorená z tmavého skla, je jedným z najdôležitejších prvkov pri uchovávaní a prezentovaní vína. Tmavé sklo chráni víno pred škodlivým UV žiarením, ktoré by mohlo zmeniť jeho chuť a kvalitu. Fľaša má zvyčajne štandardný objem 750 ml, čo je ideálne množstvo na jednu stredne veľkú oslavu. Vínové fľaše majú rôzne tvary a veľkosti, pričom najznámejšie sú Bordeaux s rovnými bokmi a Burgundy so širším telom. Tradične sa víno uzatváralo korkom, no v posledných rokoch sa stále častejšie používajú skrutkovacie uzávery. Korkový uzáver je považovaný za symbol kvality a pomáha vínu takzvane dýchať. Ale skrutkový uzáver má tiež svoje výhody, najmä z hľadiska praktickosti a minimalizácie rizika oxidácie. Niektoré vína sa pred pitím prelievajú do dekantéru. Dôvodom je, že niektoré vína, najmä tie staršie červené, môžu obsahovať sedimenty, ktoré sa takto odstránia a víno získa lepší prístup ku kyslíku, čo zlepší jeho chuť.

0: Čerstvé fakty a skutočnosti, čo sa deje na našich cestách, vám prinesieme z Reginy v zelenej vlne a po nej aj táto pesnička. Veselé Bamboleo a skupina Gypsy Kings.
1: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
2: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
1: Tým chcem povedať to, že
2: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
3: Skvelý človek, skvelá herečka.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
1: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
3: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
2: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
7: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na D1 pred Piešťanmi v smere Trnavy. Tam sa zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie. Na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového je tiež nehoda, kvôli nej sa zdržíte 20 minút. Na R1 za Sredou v smere na Trnavu pri cestároch sa zdržíte už 35 minút. Na D2 za Lozornom v smere do Malaciek tam kusia trávu, blokovaný je pravý pruh a tým pádom znížená rýchlosť. Na R7 pri výjazde Šamorín sever v smere do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. No a na R1 od výjazdu Nitra juh v smere na Trnavu opravujú oporný múr, blokujú pravý jazdný pruh. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Poďme k avizovanej téme. Počet vydaných balení antibiotík od roku 2015 klesol na Slovensku viac ako pätinu. Za týmto pozitívnym vývojom nie je iba dostupnejšia diagnostika, zodpovednejšie predpisovanie, ale aj dlhodobé vzdelávanie pacientov pod hlavičkou Asociácie na ochranu práv pacientov. Spomínaná strešná organizácia po 4 rokoch opäť štartuje projekt Lieky s rozumom. Téme sa venuje Janka Blejová, slovo dala prezidentke asociácie doktorke Márii Léviovej.
1: Cieľom projektu je nielen znižovať spotrebu liekov, ako sa môže zdať na prvý pohľad, ale edukovať pacientov a širokú verejnosť, aby naozaj tie lieky užívali s rozumom. Edukovať ich v tom, že každý liek má svoj prínos a svoju hodnotu. Že každý liek je vzácny a cenný a nemali by sme ním plitvať.
2: A profesor Jozef Glasa, ktorý je tak ako v minulosti odborným garantom projektu, dodáva.
3: Projekt Lieky s rozumom má priniesť našim pacientom presne to, čo je zavedené v jeho názve. A to, aby pacienti boli schopní používať lieky s rozumom, teda správne a bezpečne. Preto náš projekt má prinášať overené informácie, ktoré sú pre pacienta potrebné, ktoré mu pomôžu, aby sa správne na svoju liečbu pripravil, aby ju užitočne absolvoval a bezpečne, aby mu tieto lieky dokázali naozaj pomôcť a aby mu pritom čo najmenej škodili.
2: Doktorka Diana Petríková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní, sa podujala zase vysvetliť, prečo sa rozhodli všetky poisťovne podporiť spomínaný projekt.
4: Nám totižto tento projekt dáva zmysel, možno v súčasnej dobe ešte väčší ako v tom čase, keď sme spoluparticipovali na ňom prvýkrát. Keď sa povie racionálne užívanie liekov, ono to možno v niektorých ľuďoch evokuje také vyjadrenie, že na liekoch sa má šetriť, alebo že ľudia majú užívať menej liekov. Takto to v zdravotných poisťovniach určite nevnímame. Nám ide o to, aby naši poistenci sa dostali k lieku vtedy, keď ho potrebujú, aby dostali účinný a bezpečný liek a aby participovali uvedomelo na tej liečbe. A práve tu nám projekt Lieky s rozumom dáva zmysel, lebo učí pacienta pristupovať k svojej liečbe s rozumom.
2: Doktorka Diana Petríková apelovala nielen na zodpovedné správanie sa pacientov, ale všetkých účastníkov zdravotného systému, vrátane zdravotných poisťovní a ministerstva.
4: Keby napríklad zdravotné poisťovne neboli vyšetrenie CRP hradili svojim poistencom najprv ako benefit, pravdepodobne by ministerstvo zdravotníctva trvalo oveľa dlhšie, kým by toto vyšetrenie zaradili do svojich štandardných postupov a možno by sme dnes nemohli rozprávať o takých krásnych výsledkoch spotrebe antibiotík. A som veľmi rada, že teda z pozície pacientskej organizácie počujeme to, že pacienti sú pri správnej edukácii pripravení prevziať ten svoj diel zodpovednosti.
0: Užívať lieky správne je aj o solidarite medzi pacientami. Viac o tomto rozmere projektu Lieky s rozumom už po pesničke.

0: Pri liekoch pacienti siahajú čoraz lepšie do peňaženky. Oproti roku 2022 vzrástli výdavky pacientov na voľnopredajné lieky, ale aj doplatky za lieky hradené zdravotnou poisťovňou o 22,5%. Pri znovuobjavení a obnovení úspešného projektu Asociácie na ochranu práv pacientov Lieky s rozumom je prvoradé, aby si pacienti uvedomili, že to nie je o znižovaní spotreby liekov na úkor zdravia pacientov. Naopak, dôležité ale je užívať lieky správne a iba vtedy, keď ich pacient skutočne potrebuje. Janka Blejová zachytila aj tieto argumenty doktorky Diany Petríkovej, riaditeľky Asociácie zdravotných poisťovní, na otázku, čo znamená užívať lieky racionálne.
1: Aby sme si nenechávali predpisovať lieky len do šuflíka, ale aby sme dodržiavali liečebný režim. Ono totiž správnym užívaním liekov človek nepomáha len sebe, ale sekundárne pomáha aj tým ostatným. Pokiaľ nemíňame zdroje na liečbu, ktorú nepotrebujeme, zostávajú tieto zdroje k dispozícii ľuďom, ktorí tú liečbu naozaj potrebujú. A to je taká, aby som povedala, prirodzená solidarita medzi pacientami.
2: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov doktorka Mária Léviová na margo plytvania liekmi uviedla aj tento údaj.
3: Ja som naozaj chcela ešte poukázať na to, že je to 242 tón odpadu liekov odovzdaných v lekárni. Predaj voľnopredajných liekov, to už ako by kleslo, každý si uvedomuje tú hodnotu, ale mali by sme si uvedomovať aj tú hodnotu predpísaného lieku, pretože hovorím, tie finančné náklady rastú, je to 26%. Práve o tom je aj tá edukácia. Určite nie vyhadzovať do odpadov.
2: Farmaceuti sa najmä v posledných rokoch stali významnou súčasťou vzdelávania, ale aj osvety pacientov. Dokážu samozrejme poradiť aj pri otázkach správneho užívania liekov.
3: My sme edukovali verejnosť ešte aj predtým, že pri vydávaní liekov, ak to nestihne často pacient povedať svojmu lekárovi, vie si to overiť aj u lekárnika, či tam môžu byť rôzne nežiaduce účinky, interakcie, ten ho rovnako usmerní buď k lekárovi, alebo mu poradí, že napríklad vynechať voľnopredajný doplnok výživy, že tam môžu byť isté interakcie. Ale vždy je potrebná komunikácia s odborníkmi a nevynechávať liečbu na základe vlastného rozhodnutia, lebo mne to nerobí dobre. Áno, ľudia často čítajú liekopisy, priložené letáky a je tam kvantum nežiaducich účinkov a často sa zľaknú, čo nie je veľmi dobré.
2: Garant projektu profesor Jozef Glasa ešte zdôraznil.
4: Náš projekt má tiež pomôcť pacientom sa zorientovať v záplave informácií, niektorých správnych a iných menej správnych a niektorých vyslovene škodlivých, ktoré prináša dnešné prostredie internetu, sociálnych sietí a rozličných médií. Preto budeme prinášať aj určité usmernenia, tipy a rady, odborne garantované rady, ako sa v tomto všetkom vyznať.
0: Možno už len dodať, že všetky informácie súvisiace s projektom Lieky s rozumom nájdete na špecializovanej webovej stránke s rovnomenným názvom Lieky s rozumom.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: 90 rokov života a stále s fotoaparátom na blízku. Magdalénu Malichovú poznajú v Prievidzi celé generácie ako tetu Magdu. K fotografii priviedla množstvo mladých ľudí a dodnes opatruje vzácny fotografický archív. V deň jej životného jubilea sa porozprávame o fotografii, práci s deťmi, aj o tom, ako sa menil svet od tmavej komory až po digitálne fotoaparáty. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave sa začal festival bezpečnosti, zameriava sa na zníženie nehodovosti na cestách. Národná banka spustila ročný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl. Na západnom Slovensku je premenlivá oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď, 14 až 19 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Suma, ktorú treba na obnovu, dosahuje podľa úradu 8 až 10 miliárd eur. Problémom je tiež pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu. Zo stanoviska vyberáme.
2: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
1: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort za zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné.
3: Keď si zoberieme životnosť nejakého ocelového potrubia alebo PVC je na úrovni 80 rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť tých potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade bude vidno, že bude viac poruch a bude väčší problém zabezpečovať dodávku pitnej vody vodárenskými spoločnosťami.
1: Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, by mala zajtra prerokovať vláda. Ministerstvo dopravy otvorilo na námestí Slobody v Bratislave druhý ročník festivalu bezpečnosti. Akcia je zameraná na zníženie nehodovosti na cestách. Verejnosti ponúka zážitkovú formu prevencie a praktické ukážky. Návštevníci si môžu vyskúšať simulátory nárazu a prevrátenia vozidla, autotrenažér, nácvik poskytovania prvej pomoci či detské dopravné ihrisko, hovorí šéf rezortu Jozef Ráš.
4: Oveľa podstatnejšie je to, aby ste si odtiaľto odniesli možno zopár takých zásad, aby ste nedržali mobil, keď idete cez prechod, aby ste sa zapásali, aj keď sedíte za rodičmi vzadu v aute, aby ste na to mysleli vy, aj keď na to rodičia niekedy nemyslia.
1: Národná banka Slovenska spustila 12-mesačný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl. Mladým ekonómom má uľahčiť prechod od štúdia k reálnej práci a prepojiť centrálne bankovníctvo so vzdelávaním. Hlavný ekonóm Centrálnej banky Michal Horvát povedal, že program má zároveň pomôcť zmierniť odliv mozgov zo Slovenska a prilákať aj zahraničné talenty.
5: Je čoraz ťažšie nachádzať na trhu práce ľudí, ktorých potrebujeme pre plnenie našich úplne základných funkcií v rámci eurosystému. Tak sme sa rozhodli, že nenecháme veci na náhodu a zainvestujeme do tejto oblasti a tak vznikol náš vzdelávací program, od ktorého si sľubujeme, že vytvorí komunitu ľudí so správnymi zručnosťami, na ktorých sa budeme vedieť obrátiť, keď budeme potrebovať či už nových zamestnancov alebo spolupracovníkov na rôznych projektoch.
1: Na pilotnom ročníku sa zúčastní 14 absolventov ekonomických univerzít zo Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska, Španielska, Kazachstanu a Indie. Naša futbalová 21-tka sa pripravuje na zraze v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie je na programe piatkový domáci zápas s Írskom, hovorí asistent trénera Tibor Golian.
6: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
1: Na západnom Slovensku je premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 11 hodin 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi v smere Strnavy sa zrazili dve autá, pozor na dobrzdevanie. Na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového sa zdržíte 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou v smere na Trnavu pri Cestároch sa zdržíte 25 minút, na D1 za Hlohovcom v smere na Bratislavu na 62. kilometri je zas odstavený, pokazený kamión. Buďte v bdelom stave. Cestári pracujú na D2 za Lozornom v smere do Malaciek, tam kosia trávu, blokovaný je pravý pruh a znížená rýchlosť. Na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holíčom opravujú zase most. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu a veľa trpezlivosti.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Polievky, omáčky, prívarky, aj na to je vhodná cuketa bohatá na bielkoviny a vlákniny. O nej si čosi povieme v dnešnom vydaní Kulinária. Pozdravujú Ote Gerner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
7: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Udržateľná spoločnosť potrebuje dôveru vo vedu, schopnosť rozlišovať informácie a dohodnúť sa na spoločnom smerovaní. Práve o tom včera hovoril sociológ Jakub Hankovský, riaditeľ prieskumnej agentúry a odborný garant témy Udržateľnosť na jubilejnej Európskej noci vedy. S Jurajom Turisom sa rozprávali o dátach, vede, dôvere a aj o tom, čo nás bude formovať nasledujúce 10 ročia. No a k tomu sme pridali aj pozvánku na podujatie plné vedcov, objavov a zaujímavých debát, ktorého hlavnou témou je tento rok sila vedy.
2: Noc vedy je v prvom rade najväčší vedecko-popularizačný festival na Slovensku. To už samo o sebe by mohlo nalákať nejakých návštevníkov, ale ide o jubilejný ročník a myslím, že organizátori sa teda veľmi snažia, aby tento ročník naozaj bol excelentný a chcú ukázať to najlepšie, čo slovenská, ale aj zahraničná veda ponúka. A prečo prísť? A myslím si, že je to unikátna príležitosť, ako sa bežný človek, ktorý nie je vedec, nestretáva sa s vedcami na dennej báze, mal možnosť vidieť a zažiť vedu v priamom prenose, stretnúť sa s vedcami, vidieť, čo vedci z rôznych oblastí riešia a vypočuť si to naozaj spôsobom, ktorý pre neho bude inšpiratívny, zaujímavý a užitočný.
3: Štartuje už tento piatok?
2: Štartuje tento piatok a je to naozaj celodenné podujatie v viacerých mestách. Ten hlavný program je v Bratislave, naozaj od rána do neskorého večera, do noci, nabitý program v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Poprade.
3: Chodívajú aj školské kolektívy?
2: Určite áno, a je tomu prispôsobený aj program, tak aby naozaj najmä z rána a do poludnia bol program dostatočne atraktívny aj pre stredoškolákov, pokojne aj samozrejme žiakov základných škôl, vysokoškolákov, a tak ako teda ten deň pokračuje, tak sa aj ten program prispôsobuje viac tej dospelej verejnosti, dospelým návštevníkom, a myslím, že to najzaujímavejšie čaká návštevníkov potom podvečer a večer.
3: Môžeme spomenúť nejaké highlighty?
2: Nebudem v tomto úplne objektívny, pretože keďže som garantom jedného z troch pilierov tejto akcie, teda udržateľnosť a zodpovedná budúcnosť, tak spomeniem asi pre mňa veľmi zaujímavú a veľmi sa teda teším na diskusiu bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej s novinárom, ale najmä vedcom a spoločenským výskumníkom Václavom Moravcom, ktorú sme koncipovali tak, aby sa títo dvaja zaujímaví hostia a inšpiratívne osobnosti rozprávali o tom, ako sa zmenilo informačné prostredie, či ešte žijeme v dobe, v ktorej si dokážeme naprieč spoločnosťou porozumieť, či hovoríme rovnakým jazykom, či pracujeme s rovnakými informáciami a ako prípadne tieto informačné bubliny praskať a ako nimi prenikať.
1: Našou dnešnou hostkou bude Magdaléna Malichová, čiže teta Magda, dlhoročná vedúca fotoklubu Junior pri Centre voľného času Prievidza, doslova prievidská legenda. Dnes oslavuje 90 rokov.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Máte v obľúbe zeleň, špeciálne lesné prostredie? Nuž máme v tomto smere pre vás nejakú inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Ako prepojiť svet prírody s našim svetom tak, aby sme napríklad aj v našej záhrade mali kus lesa? Slovo má permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Sú celé systémy jedlého lesa, kde sa snažíme etážovať, kde sa snažíme využiť čo najviac potenciálu, aby sme niekde v podraste mali niečo jedlé, mali tam nejaké kríčky, ktoré sa dajú jesť. Môže na tým byť ovocný strom. Samozrejme, záleží, čo chceme pestovať, pretože sú druhy, ktoré budú potrebovať to priame slnko, ale dá sa s tým pekne pracovať a ja si myslím, že mať časti záhrady, ktoré sú v korunách ovocných stromov, bude veľmi fajn práve na to, že vlastne budú menej presychať, že nám to trošku stabilizuje ten systém. Mať záhradu, kde je aj tieň a aj slnko a dobre si umiestňovať prvky, je veľmi príjemné. A hlavne je veľmi príjemné mať tú svoju obytnú zónu niekde pod korunami stromov.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Zelená vlna.
3: Následky nehody odstraňujú na D1 pred Piešťanmi v smere Strnavy, kde sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie. Na R1 za Sereďou v smere na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 15 minút. No a v Brezovej pod Bradlom sa koná spoločenské podujatie. Pozor na zvýšený pohyb chodcov. Môžete sa zdržať. Želáme vám veľa trpezlivosti a aj veľa šťastia za volantom na cestách.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy do kuchyne.
1: Cukata obsahuje málo kalórií, tukov aj sacharidov, má dostatok vlákniny aj bielkovín. Výborne zahustí krémové polievky, je vhodnou súčasťou omáčok, prívarkov a väčšie cukety rozkrojené pozdĺžne na tzv. Lodičky môžete vydlabať, naplniť mletým mesom, ryžou alebo hubami a upiecť. Takýto postup vo svojej kuchyni často používa aj šéf-kuchár z nášho hlavného mesta Richard Šafárik. Rozprával sa s ním Miroslav Wirfl.
2: Čo si pripravíme práve dnes?
3: No, na dnes sme si pripravili pečenú cuketu s paradajkami a s parmezánom.
2: Už na prvé počutie to znie dobre, tak si aj povedzme, čo všetko budeme potrebovať na prípravu tohto jedla.
3: Budeme potrebovať 3 také stredne veľké cukety, parmezán, paradajky a doma spravený domáci pretlak, alebo v obchode sa dá kúpiť paradajky pretlačené, tak použijeme tento pretlak.
2: To boli základné suroviny a aký je postup, aký bude prvý krok?
3: Prvý krok bude, že prekrojeme si cuketu na také lodičky, vydlabeme v strede tie jadierka a troška to osolíme, dáme pretlačený cesnak s olejom a opečeme na panvičke na olivovom oleji. Upečené cukety si dáme vedľa.
2: Cukety odložíme na bok, to znamená, že na chvíľku ich necháme oddychnúť alebo odležať.
3: No, áno, necháme ich odležať a potom v hrnci si orestujeme cibulu do zlata, pridáme paradajkový pretlak, porestujeme asi 10 minút, budeme dusiť, kým vydusíme troška z tej šťavy, aby sme mali hustú hmotu a ku koncu pridáme na kocky nakrájané paradajky. To podusíme asi 5-10 minút. Vznikne nám taká hmota, ktorú dochutíme sol, korenie, pretlačíme cesnak a troška čerstvé bazalky pridáme.
2: To je vlastne ten chuťový základ tejto lahôdky, červená paradajková hmota.
3: Áno, presne, volá sa to sugo, tak tú zmes potom pridáme do tých oddychnutých lodičiek. Keby vám to pustilo moc vody, tak môžeme tú hmotu dať do sitka a troška odkvapkať z tej vody a tú zmes naplníme do tých lodičiek, nasypeme parmezánom a pečeme v trúbe na 180 stupňov 10-15 minút.
2: To by nemal byť komplikovaný recept ani pre mladé gazdinky.
3: Ja si myslím, že nie, že je to jednoduchý taký polhodinový recept a máte spravený fakt chutný obed, môžete k tomu dať petržlenové zemiačiky.
2: Takže môžeme ich servírovať napríklad so zemiakmi, s petržlenovou vňaťou. Koľko asi porcií získame z tých troch cukiet?
3: Z tých troch cukiet získame asi 3-4 porcie.
2: To pre rodinu akurát vyhovuje.
3: Ja si myslím, že áno.
1: No a zajtra si pripravíme hovädzí steak s cuketou a grillovanou zeleninou.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Máme 11 hodinu 46 minútu, pekné, zatiaľ stále ešte predpoludne s rádiom Regina Západ. Dnešné vydanie kalendára bude o dirigentovi a jazykovedcovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 22. septembra v roku 1925 sa narodil svetoznámy organista, skladateľ, dirigent a pedagóg Jan Valach.
3: U nás sa začínalo muzicírovanie už s narodením, pretože za veľmi útleho detstva naša mamička mala veľmi pekný hlas, spievala, trocha hrala na klavíri, na husliach. Otec bol veľmi hudby milovný, takže sme vlastne vyrástli v hudbe a všetci sme sa nielen učili čítať a písať od 5 rokov života, ale aj pokusy hrať na klavíri, ktorý sme mali doma krídla.
2: Jan Valach pôsobil v opere Slovenského národného divadla, bol dirigentom speváckeho zboru slovenských učiteľov a šéfom opery v Banskej Bystrici. Od roku 1971 žil v Belgicku, kde založil a dirigoval Antwerpský komorný zbor, bol dirigentom v Kráľovskej flámskej opere, zložil vyše 120 skladieb. Zomrel v roku 2019 a druhou dnešnou osobnosťou je jazykovedec a spisovateľ Anton Habouštiak. Narodil sa 22. septembra v roku 1924.
4: Musím sa priznať, že vlastne na takúto aktivitu ako pracovať v oblasti jazykovedy som bol už predurčený aj od narodenia. Totiž stalo sa, že keď som mal okolo 5 rokov, moja mať na Orave zistila, že vraj šušliem. Pre mládenca takýto neduch bola nesmierne nepríjemná vec. Takémuto mužovi, najprv mládencovi, hrozilo, že sa nebodaj aj neožení.
2: Anton Habouštiak sa samozrejme oženil. Venoval sa výskumu nárečí. Je autorom esejí, noviel a románov pre mládež, napríklad ságy Plátenícka pieseň, Plátenícka pieseň a jej finále. Anton Habouštiak zomrel v roku 2004.

0: Rádio Regina.
1: Do konca tohto kalendárneho roka nám zostáva okrúhlych 100 dní, tak odpočítavanie začnite chutným obedom a potom aj milým rozhovorom, ktorý pripravil Michal Hercek. Bude sa rozprávať s tetou Magdou, čiže s Magdalénou Malichovou, dlhoročnou vedúcou Fotoklubu Junior pri Centre voľného času v Prievidze. Nech sa vám všetkým veľmi dobre počúva.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Náhle zlyhanie pečene.
11: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
10: Príčina smrti, tis červený.
12: Takže ho niekto otrávil?
13: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
11: Ja a môj manžel, kto iný?
13: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
12: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá.
14: Asi malé problém.
9: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico žiada kvôli rastúcim cenám pohonných látok mimoriadny summit EÚ. O ďalšom postupe má zajtra rozhodnúť vláda. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripúšťa jej úpravu. Reálna podpora vládnej strany v ruských voľbách je zrejme nižšia, ako uvádzajú oficiálne údaje. Medzinárodná štatistická analýza odhaduje 34 namiesto oficiálnych 58%. Je tu poludnejší spravodajský súhrn a Renata Brimišpačková, príjemné poludnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ceny nafty atakujú 2 eurá. Premiér Robert Fico za to kritizuje Európsku úniu a žiada zvolanie mimoriadneho samitu. Tvrdí, že Európa nedostatočne rieši dopady ropnej krízy. Opozícia vláde vyčíta, že s cenami nič nerobí. No podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sú na pláne rokovania s rafinériou Slovnaft.
2: Ak sú peniaze na vojnu na Ukrajine, tak sú podľa premiéra Roberta Fica aj na to, aby Európska únia sanovala rastúce ceny pohonných hmôt. Tvrdí, že nemožno od členských štátov očakávať, že budú na úkor dôchodkov, zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny.
3: Američania sa mlátia s Iránom, horí celý Blízky východ a členské krajiny musia zaplatiť za vojnu, s ktorou nič nemajú, a za neschopnosť inštitúcií Európskej únie.
2: Koaličná SNS navrhuje zníženie spotrebných daní či DPH, no podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD to nateraz odmieta. Pripustil však osobitné zdanenie Slovnaftu.
4: A hovorím, vláda si myslím, že bude intenzívne ďalej rokovať so Slovnaftom. Nemyslím si, že je priestor na znižovanie či spotrebnej dane alebo DPH.
2: Opozícia pripomína, že krajiny V4 postupne zavádzajú proti vysokým cenám opatrenia, kým Slovensko nie. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab.
5: Česko zdaní zisky rafinérií, znižujú spotrebné dane na paliva. Poľsko, ktoré v uplynulých dňoch schválilo v podstate to isté, tak Maďarsko už má znížené spotrebné dane z benzínu a nafty na najnižších úrovniach, ako európska legislatíva umožňuje.
2: Vláda by sa mala opatreniami zaoberať zajtra. Cieľom je podľa predsedu vlády udržať ceny pohonných hmôt medzi lacnejšou polovicou členských štátov Európskej únie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Novela občianskeho zákonníka dnes otvorila diskusiu v Národnej rade. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD v pléne predstavil rozsiahle zmeny týkajúce sa bežného života všetkých občanov, ako majetkové či dedičské právo, ale aj zmeny, ktoré sa dotknú obchodných spoločností a podnikateľov. Opozícia ministrovi vyčíta najmä nízku informovanosť verejnosti o obsahu nového občianskeho zákonníka. Ten má začať platiť už od budúceho leta. Redaktorka Soňa Mačor Otajovičová povie viac priamo z parlamentu.
6: Dobrý deň. Zjednotenie občianskeho a obchodného zákonníka, nové pravidlá pri uzatváraní zmluv, zmeny v majetkovom práve, katastri, dedičskom konaní. To je len zlomok, ktorý všetkých občanov čaká už od júla 2027. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD si hneď ráno zobral slovo, aby vysvetlil, ako bude ponovom fungovať napríklad kataster.
7: To nadobudol nehnuteľnosť v dobrej viere, spoliehajúca na zápis, bude chránený, aj keď sa neskôr ukáže, že prevodca vlastníkom nebol. Bez tohto pravidla nie je kupujúci chránený nikdy. A náklady tejto neistoty dnes znášame všetci v cene právnych previerok, v zádržných mechanizmoch, v úrokových sadzbách.
6: Rozsiahle zmeny nás čakajú aj v dedičskom práve. Pribúdajú nové právne inštitúty, dedičská zmluva, odkaz, príkaz či správca dedičstva. Zároveň sa rozširuje okruh zákonných dedičov. Nový občiansky zákonník sa bude inak stavať aj k tzv. Neopomenuteľným dedičom, teda najmä deťom.
7: Znižuje povinný podiel neopomenuteľného dediča u maloletého potomka zo 100% na 3/4 zákonného podielu a u plnoletého z polovice na 1/4. Zároveň prechádza z kolektívnej na individuálnu koncepciu.
6: Tu vzniká spor týkajúci sa ochrany detí, na ktorý upozorňuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková.
8: V podstate ste argumentovali len tým, že sa zavádza nový inštitút dedická zmluva. Ak by sme nezmenili ochranu, tak by sa nedal v niektorých prípadoch využiť. Prepáčte, ale ako slabá argumentácia mi to príde.
1: Soňa, ak by mali záujem, kde si môžu občania zistiť informácie o novom občianskom zákonníku?
6: Informačná kampaň sa zatiaľ neodštartovala, práve to je jedna z najčastejších výčitiek, ktoré v plene Národnej rady zaznievajú. Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pripomína, že Česká republika nedávno nový občiansky zákonník prijímala tiež. Tu sa mohli občania zúčastniť viac ako 130 rôznych seminárov,
9: kde vysvetľovali všetky zmeny, mali špecializovaný web, kde boli jednoduché videá laicky vysvetlené, čo sa ktorej skupiny obyvateľov dotkne najviac.
6: Minister spravodlivosti sľubuje, že informačnú kampaň začne, keď bude zákonník definitívne schválený.
10: Toľko na teraz Soňa Mačor-Otajovičová z Národnej rady. Soni, vďaka.
0: Stručne z domova.
11: Transakčná daň sa podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD zrejme úplne nezruší, pripustil ale úpravy dane.
12: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
11: Po zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr ale svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Ceny bytov v krajských mestách podľa realitného barometra Realitnej únie v auguste medziročne stúpli o takmer 9%. Zdražovanie sa prvýkrát od októbra 2024 vrátilo na jednocifernú úroveň, pričom ešte pred rokom ceny medziročne rástli o viac ako 15%. Medzimesačné zvýšenie barometra zostáva podľa

0: Matematicko-štatistický model, ktorý slúži na identifikáciu volebných podvodov a manipulácií pomocou analýzy oficiálnych volebných dát, naznačuje, že strana Jednotné Rusko získala menej, ako uvádzajú oficiálne výsledky. Informujú o tom noviny Novaja Gazeta Europe. Ruská byrokracia zostáva loajálna a efektívna, myslí si politologička žijúca v exile, a protesty ľudí v dnešnom systéme vojenskej cenzúry neočakáva.
1: Ak by kandidátna listina strany Jabloko nebola z volieb vylúčená na celoštátnej úrovni, obsadili by sme vo voľbách do štátnej dumy druhé miesto, hovoril už v nedeľu predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov a odvolával sa najmä na prieskum, ktorý si robili pred volebnými miestnosťami. Noviny, ktoré spravili výpočty s výsledkami metódou na odhalenie volebných podvodov, vravia, že ani vládna strana by zrejme nemala také čísla, ako nakoniec prezentovali, na miesto bezmála 58%, asi 1,7-krát menej, citujeme.
2: V tohtoročných voľbách sa toto poctivé jadro volebných miestností zhromaždilo okolo 34% výsledku pre Jednotné Rusko, čo naznačuje, že toto číslo je bližšie k skutočnej úrovni podpory strany bez manipulácie.
1: V nedemokratickom systéme výsledky volieb skôr vypovedajú o schopnosti systému fungovať, než o tom, čo by ľudia chceli vyjadriť, hovorí politologička Jekaterina Šulman z berlínskeho Carnegieho centra.
3: Systém je teda schopný dosiahnuť výsledky, ktoré potrebuje. Ak by totiž vládnuca strana získala menej, znamenalo by to pokles podpory počas vojnových rokov, čo je pre systém pochopiteľne nepripustná predstava.
1: Vylúčili väčšinu kandidátov, ktorí sú proti vojne, preto sa výsledky podľa viacerých iných analytikov môžu pretaviť do zmeny podoby, akým Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, Jekaterina Šulman vysvetľuje.
3: Ak potrebujete zintenzívniť vojnové úsilie, racionálne tak urobíte v regiónoch, ktoré lepšie hlasovali za stranu Jednotné Rusko, pretože tam nájdete poddajný a disciplinovaný elektorát a efektívnu a disciplinovanú administratívu. Ak zvládnu voľby, zvládnu aj mobilizáciu.
1: Karol Svoboda z Karlovej univerzity vraví, že mobilizácia ani nemusí byť vyhlásená.
4: Oni proste rozešlou SMSky ve stylu dostavte sa na svoj vojenský útvar a máte vyřešeno, jo? Takže oni môžu zvýšiť tlak týmto smerom, pretože budú říkať, ale väčšina občanov nás podpořila.
1: Manipulácia s výsledkami v Rusku v roku 2011 viedla k celoštátnym protestom. V terajšej atmosfére sa však podľa politologičky žiadne protesty očakávať nedajú. Miroslava Nejra, Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Spojené štáty, Dánsko a Grónsko by mali dnes popoludní na okraj valného zhromaždenia OSN v New Yorku podpísať dohodu o bezpečnosti kľúčového arktického ostrova. Tá má posilniť pozíciu USA v Arktíde. Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkcie opakuje, že chce dostať Grónsko pod správu Spojených štátov, najmä pre obavy z rastúceho vplyvu Číny a Ruska. Jeho vyjadrenia naštrbili vzťahy medzi spojencami v Severoatlantickej aliancii.
5: Čo presne dohoda obsahuje, zatiaľ nie je známe. Dáni, Grónčania a Američania o nej rokovali 3/4 roka. Jej úplné znenie však dosiaľ nezverejnili. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tvrdí, že dokument rešpektuje územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva aj právo obyvateľov Grónska rozhodovať o vlastnej budúcnosti. Podľa nej má byť dohoda prínosom aj pre NATO.
6: To, na čom sme dlhé mesiace pracovali a o čom sme rokovali, je právne záväzná dohoda, ktorá rieši otázky bezpečnostnej a obranej politiky. Je to dobrá dohoda pre všetky zúčastnené strany. Dobrá je aj pre Západ. Samozrejme, predpokladám, že keď sa na niečom dohodneme, bude to aj platiť.
5: Donald Trump však dohodu opisuje výrazne viac prospech Washingtonu. Spojeným štátom má podľa neho zabezpečiť trvalú kontrolu nad bezpečnosťou ostrova a zabrániť nepriateľským krajinám, aby sa tam budovali vojenské zázemie. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen bol však zdržanlivejší. Washington aj Kodaň sa totiž dohodli, že médiám a verejnosti o rokovaniach zdieľajú iba minimum informácií.
2: Pri dohodách platí jednoduché pravidlo. Kým nie sú definitívne uzavreté, tak jednoducho nie sú. Najprv ich treba podpísať. Aj preto sa zatiaľ nevyjadrujeme k ich obsahu.
5: Podľa zistenia agentúry Reuters však dohoda umožní Američanom otvoriť v Grónsku dve vojenské základne. Jedna by mala vzniknúť na severe, kde počas studenej vojny fungovala americká základňa Blue West One, druhá na východnom pobreží, kde dnes pôsobí špeciálny arktický útvar dánskych ozbrojených síl Sirius Patrol, jediná vojenská jednotka na svete, ktorá pravidelne hliadkuje na psích záprahoch. Washington už okrem toho prevádzkuje základňu Pitufix, približne 100

0: 50 vojakmi. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Organizácia Spojených národov zápasí podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s eróziou medzinárodného práva a s nerešpektovaním rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva preto, že reforma fungovania Svetovej organizácie bude jednou z tém všeobecnej rozpravy 81. valného zhromaždenia OSN, ktoré sa dnes začína v New Yorku. Lotyšsko sa postavilo proti vyradeniu ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu Európskej únie, čím podľa portálu Euronews zablokovalo kompromisnú dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií, ktorú podporovalo Francúzsko. Lotyšská ministerka zahraničných vecí Bajba Bražová uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie voči Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Rokovania o dohode pokračujú aj dnes. Rusko v noci zaútočilo na priemyselné podniky v Dnepropetrovskej oblasti. Zahynuli pritom 4 ľudia, 6 utrpelo zranenia. Ruská armáda odpálila proti Ukrajine okrem iných aj strely Iskander. V ruskej Samarskej oblasti zase ukrajinský útok podľa úradov zabil jedného človeka a 4 ďalších zranil. V Samare po ukrajinskom útoku horí Kujbiševská rafinéria, ktorá je jedným z najväčších podnikov petrochemického priemyslu v regióne. Ministri zahraničných vecí krajín G7 vyzvali jemenských povstalcov Húsiov, aby zastavili svoje útoky na Saudskú Arábiu. Uviedli tiež, že Irán musí prestať ozbrojovať a podporovať týchto povstalcov.
3: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na dlhodobo zanedbaný stav vodárenskej infraštruktúry. Na obnovu je potrebná suma, ktorá podľa úradu predstavuje až 10 miliárd eur. Problémom je aj pomalé čerpanie dostupných zdrojov a slabé riadenie sektora. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že prijalo legislatívne zmeny, ktoré majú urýchliť jej budovanie.
4: Slabé investície, odkázanosť na eurofondy, viac ako 50% opotrebenie kontrolovaného vodárenského majetku či straty viac ako 50 miliónov kubických metrov pitnej vody ročne. To sú len niektoré zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Enviro Resort tvrdí, že téma vodárenskej infraštruktúry je vlajkovou loďou ministra Tomáša Tarabu z SNS. Zo stanoviska vyberáme.
5: 10 miliardový dlh, ktorý tu zanechali predošlé vlády, však nie je možné vyriešiť za 3 roky. Resort smeruje vyše 800 miliónov eur z eurofondov aj z environmentálneho fondu do spoľahlivého čistenia odpadových vôd a do budovania kanalizačnej a vodovodnej siete.
4: NKÚ však uvádza, že Enviro Resort zo zazmluvnených 526 miliónov eur reálne vyčerpal len 82 miliónov. Na problémy s financovaním upozorňujú aj samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska považuje odhad investičného dlhu NKÚ za realistický. Pokračuje predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ištván Pomichal.
6: Z pohľadu z mostu, čo neustále z mostu čaduje, by bolo stabilné viacročné financovanie na budovanie nových sietí a osobitné zdroje na obnovu existujúcich sietí a dostupnú odbornú pomoc pre menšie obce. Jednoducho menšie obce nemajú na to, aby vysoké investície dokázali sami vyfinancovať.
4: Súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo tvrdí, že situácii by pomohlo navýšiť vodné stočné. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa neho zanedbaný desiatky rokov a je najvyšší čas na obdobu oslabených vodovodov, ktoré vykazujú straty v miliónoch metrov kubických pitnej vody ročne.
7: Keď si zoberieme životnosť nejakého oceľového potrubia alebo PVC je na úrovni 80. rokov, tak sa dostávame k tomu, že tá životnosť tých potrubí je viac ako 60-70% za nami, čo v prvom rade bude vidno, že bude viac poruch a bude väčší problém zabezpečovať dodávku pitnej vody vodárenskými spoločnosťami.
4: Správu NKÚ, ktorá navrhuje zriadenie splnomocnenca vlády pre vodárenský sektor a zavedenie zlatej akcie štátu, by mala prerokovať vláda túto stredu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
8: Vlasta Cigánková, Brezová pod Bradlom. Spomienkovým podujatím a slavnostným nástupom vojakov dnes armáda oslavuje svoj sviatok Deň ozbrojených síl. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve tam 22. septembra 1848 zvíťazili v boji za našu národnú slobodu. Podľa náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca má tento deň pre armádu mimoriadny význam.
9: Pre každého príslušníka ozbrojených síl, či už je operácia medzi národného krízového manažmentu, slúži 24-hodinovej zmene pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo plní bežné úlohy v rámci útvaroch ozbrojených síl.
8: Počas slavnostného programu predstaví armáda aj nové stíhacie lietadlá F-16.
10: Miroslav Liko Nitra. V mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Vaila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal. Na plátno ho namaľoval až po 6-10 ročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianského rodáka dobre pozná.
11: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát, pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy.
12: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. Správa Tatranského národného parku obnoví 1,5 kilometra dlhý naučný chodník Pramenisko. Začína sa pri botanickej záhrade Tanapu a vedie cez najstarší horský lužný les v Tatrách, cez mokrade, rašeleniská a podmáčanú pôdu. Časť z neho je preto na drevených mostíkoch a chodníkoch nad úrovňou terénu a práve tie vrátane vyhliadkových plošín čaká na budúci rok obnova, vysvetľuje Slavomír Celer zo správy národného parku.
13: Dočasne budeme musieť uzatvoriť, aby sme vykonali všetky rekonštrukčné opatrenia. Vymení sa celá výdreva, takisto aj výhľadne a pribudnú nové naučné tabule.
1: Rádiožurnál Šport.
14: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Slováci vstupujú do bojov s cieľom postúpiť do B divízie. Potvrdiť by to podľa kapitána Milana Škriniara chceli už v najbližších 2 domácich dueloch. V sobotu v Prešove s Moldavskom a budúci útorok v Košiciach s Kazachstanom.
15: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé 2 domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
14: Naša 21-tka sa pripravuje v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie v piatok Sokolíci privítajú v Košiciach v jednom z kľúčových duelov Írsko. Asistent trénera Tibor Golian.
16: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a musia sa nachystať na to, že my potrebujeme za 3-4 dní nachystať na piatkový zápas, takže verím tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
14: Slovenské hádanárky odštartovali v Šamoríne záverečnú fázu prípravy pred decembrovými domácimi majstrovstvami Európy. Slovenky v sobotu v Malackách preveria Rakúšanky. V nominácii trénera Jána Beňadika chýba najlepšia hádanárka Slovenska za posledné 2 roky Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu.
17: Už v októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holeva sa rozhodla, že tu nebude. Ja sa snažím to v podstate riešiť normálne na 4 oči a sme realizátor, ktorý sem vracia ľudí do tej reprezentácie, ktorí tu neboli a s tým sa neviem stotožniť s tými komentármi, ale ja to nebudem akože ďalej komentovať, akože určite tá situácia je trošku iná.
14: Cyklistke Viktórii Chladoňovej tesne ušla medaila v individuálnej časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Talentovaná Slovenka obsadila 4. priečku, keď ju od pódia delila necelá sekunda. Zo zlata sa teší Austrálčanka Wilson Hufvenenoe.
18: To bola veľmi náročná časovka, dosť technická, aj vietor hral svoju rolu. Vyšlo to nakoniec na 4. miesto. Bol to malý kúsoček, ktorý ma stál od medaily a trošku ma to aj mrzí. Mohla som niečo možno trochu inak spraviť, ale nevadí, ideme ďalej a hlavný cieľ je teda cestný pretek.
14: Hokejový obranca Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Filadelfiou 5-2 v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva nad Otavou 3-2 po predĺžení. Útočník New Yorku Rangers Adam Sikora prípravný duel pre zranenie kolena nedohral. Na tréningu Pittsburghu sa zranil Oliver Okuliar, ktorého čaká niekoľko týždňová pauza. No a škrty v prípravných kempoch sa dotkli aj ďalších Slovákov. Chicago poslalo brankára Adama Gajana na farmu do Rockfortu. Útočník Lucian Bernard, ktorého si vybral Vancouver, zo 176. miesta by mal sezónu odohrať v juniorskej OHL a rovnako aj dvojica Golier s Chovanom z Los Angeles.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda pripraví alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. O ďalšom postupe rozhodne v stredu, uviedol premiér Robert Fico. Vývoj cien palív je podľa neho dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však úpravy dane. Slovenský plynársky priemysel bude mať v zásobníkoch na zimnú sezónu rekordný objem zemného plynu. Spoločnosť informovala, že objem zásob na zimu sa od roku 2021 zvýšil viac ako dvojnásobne.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra má byť premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Nočná teplota 10 až 5, v dolinách okolo 3, cez deň 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
3: A spravodajský tým Jana Ponická, Štefan Bihuň, Martin Balážik, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Pačková vám ďakujú za pozornosť. Ako každý pracovný deň, aj dnes je v Rádiu Slovensko pripravená diskusia z prvej ruky. Dnes na tému voľby v Nemecku a ústup tamojších tradičných strán. Pozývame počúvať.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 23,5 minúty.
1: Zelená vlna.
19: Nová nehoda na D1 a kolona na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina havarovalo nákladné auto. Úsek v tomto smere uzavreli. Obchádzka vedie po Podstrečno. 10 až 15 minútová kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri pracovisku Cestárov a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa dokopy zdržíte asi 20 minút. Na diaľnici D1 medzi Levočou a tunelom Šibeník maľujú dopravné značky. Pracovisko Cestárov sa presúva v pravom pruhu. A pripomíname, že dnes večer o 20. pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka povedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno. Radary nám hlásite na viazde do Gemerskej Polomy z Henskoviec, v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovú a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečné plyny.
1: 0800 900 800.
20: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
21: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
20: Tým chcem povedať to, že
21: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
22: Skvelý človek, skvelá herečka.
21: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
20: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
22: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
21: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
23: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
24: Haló, Peter, nepočujem ťa! Peter, nepočujem ťa!
25: Andy, pokoj, Andy, nády, výdy, om. A môžeme začať.
23: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
26: Kedy to vypukne?
27: Začnite s vysťahovaním.
28: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
29: Si jediný, kto to môže udelať?
30: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
28: Film Juraja Štepku.
30: To bude!
28: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Príjemné popoludnie. Dnes sa budem rozprávať so ženou, ktorá sa cez fotoaparát celý život pozerá na svet a zároveň učí mladých, aby sa pozerali pozornejšie. Našou hostkou je Magdaléna Malichová, ktorú mnohí poznajú aj ako tetu Magdu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Pani Malichová, naozaj to takto funguje, že idete po ulici a niekto vás osloví teta Magda? Nehneváte sa na to?
2: Ja sa vôbec na to nehnevám, naopak teraz, keď už ako aj deťom z fotoklubu hovorím, klidne ma oslovujte, teta Magda, aj keď som pôvodným povolaním učiteľka, ale že už mám toľko rokov, čo som učila, tak to je vyše 50 rokov.
1: Ja poznám aj váš dátum narodenia, povieme ho aj poslucháčom?
2: Ale môžete klidne.
1: 22. september
2: 1936.
1: Takže každý si vypočíta, aké okrúhle jubileum v deň, keď máte narodeniny, odvysielame aj tento rozhovor. Ako sa cíti 90-nička?
2: Normálne, tak ako keď mi bolo 70-60, pretože ja prakticky nemarodujem. Ja som počas zamestnania, ktoré bolo 37 rokov, som premaradovala ani ne 4 mesiace. Neviem, čo to je chrípka, angína a podobné veci.
1: Rozprávame sa v Prievidzi, kde vy žijete už 55 rokov a vieme, že Prievidza je také Slovensko v malom. Prisťahovali sa sem ľudia z celej krajiny. Tak u vás to bolo veľmi pestré, čo sa týka pôvodu. Začneme tým, kde ste sa narodili.
2: Bola to obec Lutiše, blízko Starej Bystrice v 36. roku. Ja som bola štvrtá a po mne sa narodili ešte dvaja bratia. Potom sme sa v 42. presťahovali do Malženic, kde som začala chodiť aj do rímskokatolíckej školy. My sme tam boli len do roku 45. Nezabudnem na tú školu z toho dôvodu, pretože keď nám pani učiteľka v prvej triede rozdávala vysvedčenie, tak farár prišiel ku mne, vzal mi vysvedčenie a pripísal jednotku z náboženstva na dvojku. Do dneška to vysvedčenie mám, opatrujem ho.
1: Kam potom viedli vaše cesty ďalej?
2: No, tak otec našiel ako tí dediny, obce, ako na Znojemsku, na Južnej Morave. Tak v 45. sme sa stiahovali do obce Diakovičky, okres Znojmo. To je pár kilometrov od hraníc rakúskych. No a tam som prakticky vychodila školu základnú, pedagogickú školu ve Znojme. No a odtiaľ zase som išla do ďalšieho pohraničia, pretože som generácia, ktorá dostávala pred skončením školy umiestnenku, kam máte ísť robiť.
1: A môžeme ešte chvíľku ostať v tých Diakovičkách. Vieme, že po vojne boli naozaj veľké pohyby obyvateľstva. Ľudia odchádzali zo svojich domovov, bolo vysídlenie Nemcov. Ako sa vám tam žilo?
2: Ja som bola spokojná. Prakticky ja som tam žila až do maturity, teda do 56. roku. V podstate bola to klasická dedina, mali sme svoj dom, mali sme dvor, mali sme proste dobytok, teda kravy, koňa mala otec, mali sme stodolu a záhradku pred domom. Učitelia nemali vôbec pripomienky k nám Slovákom, naopak sa snažili nám pomôcť, čo sa dá.
1: A úplne ste prešli v tom čase na český jazyk?
2: No tak školy boli české, tak sme prešli úplne na český jazyk.
1: A doma v kuchyni?
2: Tak sme hovorili všelijako. My česky a rodičia slovensky.
1: Potom neskôr sa to opäť zmenilo, ale nepredbiehajme, pretože ešte vás čakala pedagogická škola v Znojme.
2: Keď som študovala tú pedagogickú školu, som uvažovala ísť na medicínu, lenže naši na to nemali. To je poprvé. A podruhé, môj starší brat mal určite rozpory s profesorom na gymnáziu, ktoré už navštevoval, tak sa zobral a utiekol do Rakúska.
1: To zrejme potom malo dôsledky aj pre vašu rodinu.
2: Bola veľká kontrola, samozrejme. Mne vzali štipendium z pedagogickej školy. Zase som ho dostala po tretiom ročníku, no a o medicíni som už nesnívala, pretože by som sa pravdepodobne tam nedostala. No a kontrolovali aj listy, ktoré nám posielal brat, pretože on potom na jeseň v auguste 1951 v tom roku utiekol. Brat si vybral Austráliu. No a ten jeho spolužiak išiel študovať do Ríma.
1: Viac ako učenie vás zrejme bavili tie mimoškolské aktivity.
2: Ja som dostala umiestnenku do Vítkova blízko Opavy. To bola 11 letá strední škola. Tam som učila do februára 1958, pretože som dostala ponuku od tajemničky okresného výboru ČSM ísť pracovať do Československého pionierského tábora v Seči.
1: Áno, a to bol taký pionierský tábor nielen letný, ale celoročný?
2: Deti chodili počas školského roka na 2 mesiace, tam sa učili do poludňa také rôzne zaujímavé činnosti, pracovať v dielni, učili sa tančeky alebo pripraviť veselicu a tak ako. Na soboty, nedele sme chodili na pešie túry, no a čas od času sme chodili aj na 2-3 dni do Prahy na zájazdy.
1: Tie deti, ktoré vám tam prichádzali, dostávali tieto pobyty za odmenu?
2: To boli siedmaci. A boli to detskí funkcionári, prakticky takí dobrí organizátori a tak, ktorí mali z celej republiky, z celého Československa. Po obede potom, keď sa učili, tak sa učili poctivo. Večer sme písali úlohy a tak, ako zase vedúci sme sa nazývali.
1: Už niekde v tomto pionierskom tábore sa začínajú aj vaše náznaky fotografovania? Tam boli takéto možnosti?
2: Tam jedna z činností tých dopoludnejších bola práca s fotoaparátom. Naučili sa tam deti fotiť, vyvolávať filmy a robiť fotky. A mne sa to zapáčilo, no tak v podstate som sa začala tomu popri robote venovať. A postupne som si potom kúpila flexaretu, no a fotila som. Počas leta tam bývali medzinárodné tábory mieru. To prichádzali jednak z tých bývalých socialistických krajín, potom v 60. rokoch to bola veľká dekolonizácia, hlavne v africkom kontinente, tak pravidelne sme tam mávali deti, či už z britských alebo francúzských kolónií, ako bola Ghana, Kvinea-Bissau, Dahomey, Benin. V 59. sme mali tam deti z Iraku po tom vojenskom prevrate. Nezabudnem na Stana Párnického, ktorého som mala ako pioniera v tábore, v oddeli. A mali sme ako patronát nebo spoluprácu s deťmi z Iraku. No už mali odchádzať do Prahy a na letisku autobus stál pred táborom a tí dvaja išli, plakali a držali sa okolo krku. Môj drahý Stando, môj drahý Československo. A tak to proste až do odchodu, do nástupu do autobusu.
1: Vám sa tam asi aj páčilo, zrejme by ste tam zotrvali dlhšie, ale potom prišlo niečo také, čo naozaj nikto nechce zažiť. Problémy so štátnou bezpečnosťou, so súdmi. Chcete o tom hovoriť?
2: Ale áno, pretože z Prahy sa vozili básničky, fejetonky a také tieto. Ja som po príchode nového riaditeľa na jar 68 som dostala vytvoriť nové oddelenie tlače a propagácie. Tak som tie básničky to naťukla na kriedový papier, rozmnožila. No a ľudia si preto prišli. No a jedna duša dobrotivá, náš kolega jeden, to poslal v januári 69 na štátnu bezpečnosť do Hradca Králové. Tak prišli vyšetrovať, no tak nebudem do toho močiť kolegyne a kolegu, pretože to boli mladí rodičia, tak som všetko vzala na seba. V septembri 69 som mala súd, dostala som 4 mesiace podmienky na rok. No a usiedila som sama, že bude potreba odísť, pretože predsa len to bolo také mládežnické a tak ako. No a riaditeľa Domu pionierov v Prievidzi som veľmi dobre poznala. Pracovali sme spoločne v jednej komisii v Prahe pre Domy pionierov, no a tak som mu napísal, čo sa mi stalo. On odpovedal, keď ťa pustia, hneď pre teba pošlem auto.
1: Aké to vtedy bolo pre vás prísť na Slovensko? Odkiaľ ste ako keby pochádzali, ale zároveň ste tam vlastne žili len prvé roky života. Čiže bol to pocit, ako keď sa vrácia človek domov, alebo práve, že ako keď ide niekam do neznáma?
2: Áno, ja som sa vrátila domov, pretože ja som chcela vždycky sa vrátiť na Slovensko. Kolegyne a kolegovia ma pomalu pomáhali se slovenčinou. V knižnici, metodickej knižnici sme mali slovník spisovného jazyka slovenského, tak som sa aj za pomoci toho učila. Takže v priebehu proste pár rokov som si dokonala slovenčinu. I keď sem tam to české slovo, nebo skôr moravské, mi ujde. Pretože moje príbuzenstvo žije na Morave a v Čechách. A keď hovorím so svojimi prasinovčekami, nebo praprasinovčekami, pranetierkami, tak musím hovoriť česky, pretože oni mi nerozumejú žiaľ.
1: Vy ste kedysi už spomínali na začiatky v Prievidzi, aký režim dňa ste vtedy mali. Skončila som svoju robotu, prišla domov zo školy z metodickej návštevy, najedla sa, prezliekla a zobrala ruksak s foťákmi a s filmami. Po akcii som stála vo fotokomore a do polnoci vyvolávala filmy.
2: Áno, bolo to tak proste, pretože ja som robila fotodokumentáciu našej činnosti od toho roku 70. Celkové sme sa nafotilo do 700 negatívov, akorát teraz to budem spracovávať do štátneho archívu. Do začiatku 90. rokov to bolo takto pravidelne.
1: Vy ste sa už vtedy začali venovať aj deťom a učili ste ich fotografovať. Vy ste si ten fotokrúžok ponechali aj na dôchodku. Je taká vaša pekná veta, ktorá sa často objavuje, že človek si má na dôchodok pripraviť program. Deťom sa venujete vlastne až doteraz?
2: Venujem sa im už doteraz, pretože je problém zohnať vedúceho takých odborných krúžkov. Teraz má záujem o to jeden mladý muž, proste odovzdám mu to, no ja spracujem archív filmový, fotografický a písomný z tých všetkých akcií, čo som robila. No a čo som chodila fotografovať akcie, čo sme boli na putovných táboroch, tých bolo 16 od roku 72, od Liptova po Banskú Štiavnicu. Toto skutočne sa pokúsim to dopracovať, odovzdať, a aby sa to zachovalo, pretože mažoretky mali 40 rokov, malý vtáčnik bude mať budúci školský rok 50, modelárske krúžky sú tu od roku 59-60. Skutočne to, ako si ľudia neuvedomujú, čo vlastne tie bývalé domy pionierov, teraz Centra voľného času, čo urobili pre rozvoj mimoškolskej práce na Slovensku.
1: Pani Malichová, vy ste školu fotografie v Piešťanoch absolvovali už až na dôchodku, keď ste dlhé roky mali za sebou praxe. Čo vám tam ešte vedeli povedať alebo naučiť vás? Bolo to pre vás prínosom?
2: Veľkým prínosom, pretože my sme tam sa stretávali s osobnostiami fotografie. Napríklad stretli sme tam s fotografom panom Šmokom. A to bolo skôr také diskuzné stretnutia a veľmi zaujímavé proste.
1: Vy ste dodnes verná analógovej fotografii, takže filmy, vyvolávanie a tak ďalej. Prečo?
2: No tak pozrite sa, my sme fotografovali s deťmi od roku 2010 do roku 2015 po starom sídlisku tú unikátnu z grafitovú výzdobu. A fotili sme to na farebný film aj na digitál. A jednoducho, tie fotografie z toho filmu sú daleko kvalitnejšie, pretože tam je tá vrstva striebra na tom filme, pretože neviem, čo je na karte digitáli. A tá fotografia proste z toho, hovorím, toho klasického je úžasná.
1: Dobre, toto je váš pohľad, ale čo na to hovoria deti? Lebo keď si to cvaknú na mobile alebo v digitálnom fotoaparáte, vidia hneď výsledok, takto sa natrápia, kým z toho niečo vyjde. Chce sa im robiť to týmto vašim spôsobom?
2: No takto, ono s tým digitálom ich to kazí. A to z jednoho dôvodu. Oni idú urobiť fotku a nacvakajú 10 krát. Majú to tam, ako teraz budeme čistiť, pretože jeden chlapec tam má seba asi 15 krát. Dešto tak ako sami uznávajú, že v podstate musia viac premýšľať, keď fotia tým analogom. A radi robia v tej tmavej komore. Deckám to proste učarovalo, tá práca v tej tmavej komore. To je ako, neviem to vysvetliť, čím to je, ale mňa tiež učarovala, keď sme začali ešte všetci vyvolávať a tak. Nemáte tam nič a naraz proste krásne obrázky na tom filme.
1: Je to taká alchymia, až taký zázrak.
2: Je to. A v podstate aj tí, čo fotili kedysi na klasiku, tak sem tam ako si skúšia, alebo nám potom nadovážali práve, keď sme sa sem nastiavali 2004 na jeseň, teda v auguste, tak nám navozili z väčšovákov a tak ako všetkého možného statívy, vývojnice a tak ako. A proste potom si spomenú na to, jak to kedysi robili aj oni v kúpeľni.
1: Čo ešte môže deti motivovať, sú súťaže. A nedávno som sa rozprával s vašim kolegom, Jankom Šrankom z Klasova, ktorý mi rozprával o tom, aké množstvo súťaží vo svete existuje, tematických, všelijakých, o prírode, o budovách, pamiatkach. Vy nám o tom tiež môžete povedať, lebo sa s deťmi zapájate do týchto súťaží.
2: Tento školský rok sme sa po druhýkrát zapojili do súťaže ekofotografie, ktorý organizuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. A tam je proste príroda, pamiatky a tak ako. Minulý školský rok mal jeden chlapec ocenenie ako verejnosti, pretože tam sa to hodnotí aj cez internet, verejnosť. Tento školský rok sme nemali v októbri. Tam už 25 rokov posielame do Luxemburska. No, tam sme mali párkrát diplomy, aj čestné uznanie a tak ako. Každé decko, ktoré sa zúčastní, to je do 16 rokov, dostáva certifikát, nemá obudované fotografie a keď dosiahnu určite počet bodov, tak majú vystavené. Tak si tam nájdu svoju fotografiu a tak ako, takže to ich také poteší. Potom sa zapájame do súťaže Zelený objektív, ktorý organizuje Lesnické múzeum Zvolen. Je to veľmi zaujímavá súťaž, my sme nevynechali ani jeden ročník. Jednoducho je zamerané na les, na prírodu.
1: Do Litvy ste posielali takú o vode?
2: No, do Litvy posielame asi 15 rokov. To robí Schola Humanitas, tá je zameraná na ekológiu, prírodu a oni robia súťaž na tému voda. Tam je taká zaujímavosť, že autor, proste, ktorý je ocenený na prvom, druhom, tretím mieste, tak dostane diplom, ale dostane aj šek na kúpu materiálov jednej pražskej firmy.
1: Ako vyzerá také bežné, normálne, všedné stretnutie vášho krúžku?
2: Bežná činnosť. Tak jednak, keď tu individuálne chodia, vyvolávali sme filmy, pretože sa fotilo aj na klasiku, robilo sa tmavé komore. A potom hodne robíme reportáže z činnosti Centra voľného času a teraz, keď to je ten internet, keď to robia na digitáli, tak to dávame do počítača, vyberáme na súťaže a proste robíme výstavy z toho. Chodíme na zájazdy do Martina, do Mikuláša, do Ružomberka na fotofórum a strom Ružomberok. No a potom aj pokiaľ sú v meste výstavy, tak na tie sa ideme pozrieť.
1: Keď sme sa o vás rozprávali s kolegyňou, tak sme sa zhodli, že absolútne nechápeme, ako dokážete vychádzať s deťmi, ktoré sa narodili v čase, keď vy ste už boli roky na dôchodku. Vás delí niekoľko generácií od nich a napriek tomu chodia za vami, chcú s vami pracovať. Čiže taká veľmi jednoduchá otázka, ako to robíte?
2: Veľmi jednoducho, proste prihlási sa, podebatujeme, keď sem tam niečo zlého urobí, tak mu pohrozím a je to, no. Ja prakticky sa nemaznám s nimi, ale proste ich, napríklad keď majú meniny, narodeniny, tak im pošlem SMS-ku, alebo pohľadnicu im kúpim a tak podľa toho. Sú tu dvaja súrodenci, ktorí chodia už 8 rokov, teraz už to bude 9. školský rok. Ona začala ako prváčka, on je ako tretiak, on jež ide do 3. ročníku na strednú školu. Novákoch a ona ide do deviny.
1: Možno je to aj tak, že práve vo fotokrúžku dieťa prvýkrát zažije ten pocit, že jeho pohľad na svet niekoho zaujíma. Mení sa ten pohľad, ako idú generácie? Možno sú tie fotky detí iné s každou tou generáciou, alebo majú niečo spoločné? Ako to vnímate?
2: Ale no tak sú spoločné, pretože sa dívajú proste na mesto, na stromy a tak ako. A to vidia rovnako aj pred 10, pred 15 rokmi. Teraz napríklad už sú tie kmene také zešúverené a tak ako. A potom tým, že robíme na tie súťaže, chodíme po tých výstavách, tak prakticky je to rovnaké.
1: Ste v Prievidzi už 56 rokov, určite aj mesto sa mení.
2: Prievidza je veľmi zelená. Skutočne to je priam radosť pozerať na tie ulice, proste, ktoré je plno stromov, na tie záhony a tak plné kvetov a tak, to je úžasné. Je tu plno sakur, tých japonských čerešní, ktoré v tom apríli kvitnú a to je radosť pozerať. Lani sme poslali prvýkrát na takú súťaž sakury v meste, ktoré vyhlásila Klub dobrej fotografie z Bratislavy. Poslali tam dvaja súrodenci, že sme to stihli cez veľkonočné prázdniny nafotiť. Tuto blízko centra je jedna krásna sakura. No, kmeň je už dosť taký šliak deformovaný, ale kvitnú úžasne. To rozkvitnuté miesto, to je nádhera.
1: To, čo ste teraz povedali, je aj, myslím si, dobrou správou, lebo keď ste prišli do Prievidze, tak bola plná smogu a ste s tým mali nejaké dýchacie problémy?
2: No ja z toho na nešťastie mám astmu, ale zvládam to, pretože no tak sa nedá nič robiť. Bola tu firmy, bola tu fabriky v Nováko, no tak bol ten smog, to nebola len u nás, to bolo vo viacerých mestách aj v Čechách, aj na Slovensku. Je to už podstatne lepšie, pretože jednak tie firmy už zanikli mnohé a potom je tu tá zeleň, je tu úžasná zeleň, stromy vyrástli a tak, takže to zachytávajú. No,
1: no ale vy nefotíte len Prievidzu, ale napríklad ste sa dostali do Bardejova, z toho vznikla aj jedna kniha. Tam vás čo zavialo? Ako ste sa tam dostali?
2: No ja som tam bola náhodou na liečení. Ja som mala veľké problémy so žlčníkom a tak v 73. na prvýkrát poslala lekárka do kúpeľov. No potom som to bola v 75. po operácii žlčníku. No a potom som si tam už mimo sezónu kupovala pobyty. To je také krásne historické mesto. Mne zaujala tá história.
1: Vy ste absolvovali na Univerzite 3. veku až 4 rôzne odbory. Každý bol v inom meste.
2: V podstate, keď už som sa chystala do dôchodku, tak som počula proste rozhlas, že v Bratislave sa otvára Univerzita 3. veku na Filozofickej fakulte. No tak som tam napísala, prijali ma, proste a chodila som tam. Tam som robila také všeobecné najskôr predmety rôzne a potom druhý ročník sme mali psychológiu. Žilinská univerzita otvorila tú odbočku po odbory, no a súčasne otvorili aj Univerzitu 3. veku. Ja som sa prihlásila na človek a umenie, to bolo veľmi zaujímavé, pretože nám prednášali tiež odborníci na umenie a tak ako chodili sme tiež na rôzne výstavy a tak. No potom už Žilinská univerzita končila pomalu, tak som hľadala na internete nejaké ďalšie blízko, ktoré sú. Tak som našla v Martine žurnalistiku. No tak som sa tam prihlásila. Absolvovala som aj tu. No a veľmi ma zaujala etika žurnalistiku. Mám ju odloženú a keď to tak pozerám, sem tam si prečítam, chce to vrátiť, mám to na stole. Robím, študujem tu, hľadám aj nejaké nové veci, aj tak ako tuto pracujem.
1: Poďme trošku aj do vašej rodiny. Aké sú vaše rodinné kontakty, teda ako ste hovorili, väčšinou s tou Moravou?
2: No, 4 súrodenci už sú po smrti, už dávne. Brat v Austrálii, 92 ročný, zomrel. A ešte žijeme dve, najmladšia sestra a ja. Najmladšia sestra žije v Českých Budějovicích, tam sa videla. Ona má 80 rokov, to je ročník 46. No a ešte ja tu. Ja som čas od času zašla tak domov, pretože my sme totiž mali takú perfektnú triedu, taký veľmi dobrý kolektív. A jedna spolužiačka každých 5 rokov od maturity organizovala stretávku po maturitnú. A potom, keď to bolo, tuším, po 30 rokoch od maturity, tak sme sa každý druhý rok stretávali, tak to som vždy išla navštíviť našich. A potom sme sa stretávali každý rok, až do roku 2019.
1: Vy tu v Prievidzi máte naozaj veľa známych, keď idete po ulici, tak vás zdravia, spoznávajú. Niekde vás dokonca nazývajú Prievidská legenda.
2: No boli to prakticky účastníci putovných táborov, normálnych táborov, fotokrúžku a tak, ako no, každý, keď ma pozdravia, zastaví, tak sa opýta, nepamätáte si ma? No hovorím, jak si vás môžem pamätať, keď už je to toľko rokov. Tak potom, ako si spomenie, kde sme boli, tak ja si okamžite tie udalosti vybavím a podebatujeme. No a som veľmi rada, že sa cítil na tom podujatí dobre, že ho to zaujalo a tak, ako.
1: A možno sa fotografii venujú aj dodnes a pamätajú si, kto im otvoril oči, aby sa vedeli správne pozerať, tak toto bola Magdaléna Malichová, dlhoročná Prievidžanka. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila Martina Švirlochová, ja sa volám Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
2: Ďakujem a srdečne pozdravenie tiež všetkým poslucháčom Reginy.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Studnička.
3: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
4: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
3: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
5: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zajtra rozhodne o postupe v súvislosti s vysokými cenami palív. Nitra je podľa hodnotenia INEKO najmenej zadlženým krajským mestom. Zajtra bude premenlivá oblačnosť s najvyššou teplotou 16 až 21 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Vláda by mala zajtra rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku. Informoval o tom premiér Robert Fico. Vyhlásil, že vláda pripravuje viaceré alternatívy postupu, opierajúca pritom o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Zároveň obvinil Európsku úniu ako celok, že necháva všetky členské krajiny na pospas hrozivým dôsledkom ropnej krízy.
2: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
1: Vývoj cien pohonných látok je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni. V tomto duchu sa chce obrátiť aj na členské štáty V4. Spomienkovým podujatím a slávnostným nástupom vojakov armáda oslavuje Deň ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom. Pripomína víťazstvo slovenských dobrovoľníkov, ktorí práve tam 22. septembra 1848 zvíťazili v boji za našu národnú slobodu. Podľa náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca tento deň má pre armádu mimoriadny význam.
3: Je významný pre každého príslušníka ozbrojených síl, či už je to operácii medzinárodného krízového manažmentu, slúžiť 24-hodinovej zmene pri ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo plní bežné úlohy v rámci útvarov ozbrojených síl.
1: Počas slávnostného programu predstaví armáda aj nové stíhacie lietadla F-16. Mesto Nitra má spomedzi krajských miest najnižšiu mieru zadlženosti. Vyplýva to z hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a hospodárske reformy. Celkový dlh Nitry je 13,5%, druhý najnižší dlh má podľa Inštitútu Banská Bystrica s hodnotou 20,4%. Podľa aktuálne zverejnených údajov INEKO, Nitra dosiahla v rámci získaných bodov finančného zdravia v porovnaní krajských miest druhé miesto po Trenčíne. Zaočkovať sa proti chrípke treba ešte pred jej výrazným rozšírením. Imunológ Miloš Jeseniak hovorí, že sa na to práve teraz je najlepší čas. Ochrana trvá 6 mesiacov.
4: Dôležité je, že v prípade chrípky môže očkovať akákoľvek špecializácia, akýkoľvek lekár. To znamená, keď pacient chodí napríklad na pneumológiu alebo chodí na imunoalergológiu. Po prípade, ak je to tehotná žena, ktorá chodí ku svojom gynekologovi, tak všetky tieto špecializácie a odbornosti môžu vakcínu proti chrípke napísať a aj zaočkovať.
1: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín, pokračuje hovorkyňa Veronika Daničová.
5: V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide pri injekčných vakcínach o nárast približne o 8% a pri nosových vakcínach približne o 25%. Prvá dodávka vakcín už dorazila na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň.
1: Počas budúcej chrípkovej sezóny by sme sa mohli dať zaočkovať už aj v lekárniach. Tisíce detí zaplnili štadión Antona Maletinského v Trnave v rámci 5. ročníka podujatia Deň rešpektu. Hlavnou témou je podpora rešpektu a tolerancie a eliminácie nenávistných prejavov voči deťom. Súčasťou programu je symbolické futbalové stretnutie výberu Československa a výberu Európy. Program doplňajú vystúpenia slovenských a českých hudobníkov. Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. V noci 10 až 5, cez deň 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Po 13. hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú medzi Tomášikovom a Jahodnou. V zákrute tam havarovalo osobné auto. Prechádzajte striedavo, rátajte so zdržaním v kolone, si počkáte aj na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút v Hlohovci na ulici Tolstého. Počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Cestári pracujú aj na ceste medzi Kútmi a Holičom, tam opravujú most. Na diaľnici D2 pri Malackách smerom na Kúty sa pracuje tiež a v Handlovej na hlavnom ťahu opravujú potrubie. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a pozor i na rýchlosť Bratislave na Popradskej za Cintorinom v Rakuňa smerom do centra a na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludnie dnes v 4. septembrový útorok 22. pozdravujeme všetkých, ktorí počúvate a v dnešnom vysielaní to bude aj o oceňovaní, pretože Trnavský samosprávny kraj udeľoval výročné ocenenie významným osobnostiam za oblasť Záhoria. V kategórii školstvo si odniesol cenu za celoživotné dielo pedagog a hudobník Peter Kovárik. Dozviete sa aj to, že v rámci Európskeho týždňa mobility sa v Topolčanoch konala tzv. Spanilá cyklojazda. V dobrej rade to bude o vzdelávaní detí, ktoré potrebujú viac podpory a pripomenieme si aj o osobnosť známeho slovenského scenografa a etnografa Viliama Grusku. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Peter Usňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Toto bola Katarína Hasprová v Rádiu Regina Západ, je 13 hodín 13 minút. Dnes je posledný deň v rámci Európskeho týždňa mobility. Mestá a obce na Slovensku počas neho pripravili rôzne aktivity. Napríklad v Topoľčanoch to bola aj spanilá jazda alebo cyklojazda. Igor Rožko oslovil hovorkyňu mesta Lenku Savarovú.
1: Je to podujatie, s ktorým sme prišli pred niekoľkými rokmi v Topoľčanoch v rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý nás tak inšpiroval, a každý september tu organizujeme spanilú jazdu, čiže zídu sa tu rodiny s deťmi, zídu sa tu starší ľudia, mladí ľudia, jednoducho všetkých vekových kategórií, ktorí majú doma bicykel, a spoločne si prejdeme nejaký úsek mesta. V posledných rokoch nám pribudlo aj pár kilometrov cyklotras, čiže sme sa z 5 kilometrov dostali až na 10-kilometrovú trasu, ktorú si prejdeme aj dnes. Ľudia sa nám už pomaličky zbiehajú, takže verím, že to dobre dopadne.
2: Na čelo spanilej jazdy sa opäť postavili členovia cykloturistického klubu Topoľčany. Hovorí jeho podpredseda Roman Chlapovič.
3: Je to pre nás čest, mesto nám pomáha, my sme cyklistický klub CTK Topoľčany, mesto nás podporuje, tak my im takisto prídeme vypomôcť tým a vieme bicykle ovládať to, čiže není problém viesť ten peloton a idú všetci za nami, nikto nás nesmie prebehnúť.
2: Nasadíte nejaké rýchle tempo?
3: Nie, všetko pôjde pomaličky a ak zbadáme, že je nejaká veľká skupina, tak sa to zabrzdí, nech sa to dá dokopy, nech sme nenatiahnutí na celom, čiže aby stíhali aj malí, veľkí, rodiny, deti.
2: Vy osobne radšej jazdíte sám alebo takto v skupine, keďže toto je taká spanilá, taká organizovaná akcia?
3: Tak my cez týždeň sa každý z nás venuje sám, ale máme nedelné spoločné jazdy, kde sa všetci stretneme, je to lepšie, keď všetci sme spolu.
2: V čom?
3: No, debata, čo sa kde komu čo stalo, porozprávať sa, cesta ubieha, ani nevieme, že ideme.
2: Jazdy sa zúčastnili rodiny s deťmi, ale aj seniori. Po prvý raz prišiel aj Andrej Žižka.
4: Tak rodina potiahla ma do toho, že aby som teda išiel spoločne, že to tu užiť, takže za to som tu.
2: Chodívate radšej na bicykli sám alebo takto v skupine?
4: Aj, tak nemám v tom, že zase keď idem sám, tak idem skôr do terénu, do hôr, a keď idem s rodinou, tak zase používam cyklotrasy, takže keďže mám 4-ročné a 7-ročné dieťa, tak nemôžem s nimi ísť do tých lesov, kopcov a tak tedy chodím po cestách.
2: Takže podľa príležitosti vyberáte aj spoločníkov.
4: Áno.
2: Organizátori sa trasu snažia obmieniať a postupne ju aj doplňajú. Pokračuje hovorkyňa mesta Topoľčany Lenka Savarová.
1: V súčasnosti sme sa dostali už z 5 kilometrov na 10-kilometrový pekný okruh, ktorý začína na tom istom mieste, ako aj končí. Začíname na Margaretke, prechádzame vlastne popri rieke Nitra a potoku Chocina cez Zahradnickú ulicu, cez obidva parky, Mestský park aj Park športovcov, k autobusovej a železničnej stanici, a odkiaľ sa už vlastne po cyklotrase dostávame popri rieke alebo pod ríku, ako my v Topoľčanoch hovoríme, zase na Margaretku.
0: V rámci Európskeho týždňa mobility pripravili v Topoľčanoch viaceré aktivity okrem cyklojazdy. To bola aj Nordic Walking prechádzka na Kalváriu.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Topoľčany 102,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Veru, každé dieťa môže v škole napredovať, ak dostane správnu podporu, pochopenie a príležitosť zažiť úspech. Ale čo k učenie nejde podľa predstav? Beata Repíková sa o tom rozprávala s predsedničkou Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanou Sýtovou.
2: Áno, dáme si možno také, že tri kroky najzákladnejšie, konzultovať pani učiteľkou. Vie presne, čo v rámci vývinového obdobia, kedy čo sa dovyvíjava, lebo knižky povedia, že dieťa má v 6 mesiacoch vedieť, sedieť okolo 9, začať štvornožkovať, tak z tej pedagogickej oblasti my vieme, že v prvom ročníku niekedy okolo 3/4 roka máme napríklad dovyvíjane oblasť hranice slov, porozumieť textovým zadaniam. Dieťa ide najprv ku psychológovi, potom je tam špeciálny pedagóg, majú štandardné testy, odhalia, ak niečo je v pozadí. V zásade je to pre nás pomôcka. Ten človek v poradni dá odporúčanie, ako ja napríklad ako rodič viem doma pomáhať a ako vie škola vytvoriť ten systém podpory.
3: Poradíme aj v prípade, ak bojuje dieťa s domácimi úlohami?
2: Tie domáce úlohy je záťažnová pre deti, čiže určite domáce úlohy je dobre v pevnom režime. Keď máme doma dieťa, ktoré vyslovene sa vyhýba domácim úlohám, tak má nejaké signály, že pozri, vždy ti poviem, že máš ešte 10 minút na to, kým pôjdeme robiť domáce úlohy, potom ti poviem, že 5 minút a potom si dáme napríklad odsýpacie hodiny a tam tá posledná minútka, aby si vedel, že sa môžeš dohrať, dokončiť, čo potrebuješ a ideme na to. Akoby predpripraviť ho na to, ak má niečo rozrobené, stavia Lego alebo sa s niečím hrá, alebo je myslel proste niekde inde, tak pripraviť to dieťa na to. Je potrebné, aby ideálne aspoň tých 10 minút pred učením dieťa nebolo na mobile, aby ten mozog sa pripravil na tú kognitívnu prácu. A keď dieťa naozaj má také, že nechce, počkám. A zároveň chcem rodičov aj poprosiť, že príprava do školy, hlavne u prvostupňarov, by nemala presiahnuť 1 hodinu.
3: A čo môže urobiť rodič, keď vidí, že dieťa sa nevie na tú úlohu sústrediť?
2: Sú také rýchle tipy a triky, ako zlepšiť sústredenie, čo môžem urobiť na stimuláciu pozornosti. Položíte si na stôl napríklad peračník a urobíte takú šikmú plochu, že tam na ten peračník na okraj dám napríklad učebnicu, tvrdý obal a položím ju, že mám takú šikmú plošinu. Zoberiem si loptičku, malú, môže byť tak veľko spingpongová a čajovú lyžičku. A vlastne dieťa mi bude po tej šikmej naklonenej rovine to lyžičko posúvať tú loptičku hore až dole. Stačí 30 sekúnd, výborne na stimuláciu pozornosti. Viem, že ten mozog mi bude potom perfektne fungovať.
1: Zajtra si v Dobrej rade povieme aj o tom, ako vytvárať triedu, v ktorej majú svoje miesto všetky deti s rôznymi potrebami a ako viesť spolužiakov k rešpektu, spolupráci a vzájomnej pomoci.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Slnečko sa nám na Slovensku trošku schovalo, nie však v pesničke od Janky Kiršnera máme pre vás aj Pet Shop Boys. Always on my mind, už o chvíľu, počkajte si.
1: Otázka na dnes.
2: Radi objavujete chute zahraničnej kuchyne? Jedlá z ktorých krajín vám chutia najviac? Máte medzi nimi svojho favorita? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
1: Zelená vlna.
0: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú medzi Tomášikovom a Jahodnou. V zákrute havarovalo osobné auto, prechádzajte tadiaľ striedavo, počítajte aj so zdržaním. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, tam pri cestároch stratíte asi 10 až 15 minút. V Lohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Cestári pracujú aj na ceste medzi Kútmi a Holičom, tam opravujú most. Na diaľnici pri Malackách smerom na Kúty sa pracuje tiež a v Cerovej na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Scenograf, pedagóg, etnograf, dramaturg, scenárista, režisér William Gruska sa narodil pred 90 rokmi v Ružomberku. V 50 rokoch pôsobil v Lučnici ako tanečník, solista a choreograf. V 60 absolvoval fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave. Pôsobil aj v Slovenskej televízii ako vedúci odboru scenografie. Počas svojej kariéry sa podieľal na vytvorení ľudových festivalov a slávností, spolupracoval na filmových a televíznych projektoch. Pripomeňme si teraz Williama Grusku v rozhovore spred niekoľkých rokov. Vznikol na jednom okrúhlom ročníku festivalu na Mijave. Tam hovoril Martinovi Jurčovi aj o tom, ako navrhoval vizuál amfiteátra.
1: Dostal som úlohu alebo objednávku z kina v prírode s hľadiskom, s obrovskou bielou plochou spraviť niečo, kde by sa mohlo účinkovať. Samozrejme, muselo to byť tak spravené, aby sa to dalo rozobrať, aby sa to dalo odložiť, aby sa kino mohlo premietať.
2: Takže to bola výzva pre vás. Akým smerom ste išli?
1: Mal som za sebou skúsenosti z účinkovania. V Lučnici 16 rokov sme chodili po rôznych scénách, divadlách. Vedel som, čo také podujete potrebuje. Mal som už za sebou návrh amfiteátra vo Východnej, v Detve, tak som si niektoré veci overil a k tomu pribudli tie nové úlohy alebo podmienky, že to musí byť rozoberateľné, že to musí byť pevné, že to má limity v svietení, vo všetkom. Tak to som sa pokúsil spraviť aj preto, že som robil jeden z prvých programov vtedajšieho ročníka, do ktorého som zapojil aj projekciu. Čiže umiestnenie projekcie niekde v strede plochy a premietené naň, to aj limitovalo to celé riešenie. Ako sa ukázalo, bol to odhad vo všetkých smeroch správny. Že som si zvolil prútie, to bolo hlavne preto, že prútie, tá haraburda medzi drevinami, je pri dômyselnom použití, hlavne na Mijavsku, veľmi vzácny pomocník. A ja som sa snažil povýšiť ho na istý artefakt, ktorý sa dá zušľachtiť.
2: Asi zrejme projekcia to na tú dobu, rok 1976, to bolo isté novum.
1: K tomu zadaniu, ktoré bolo vtedy realizované, pribudlo niečo naviac. Požiadavka, aby sa tie dve kruhové pódia zastrešili, zakryli tak, aby sa mohli ochrániť nástroje a technika zvuková pred prípadným nečakaným dažďom, čo som sa pokúsil vyriešiť v súlade s tou ostatnou scénou, ale k ostatnému by som ani nič nepridával, ani nič neuberal. Viete, to sa vám tak niekedy raz za života podarí, že trafíte na jednoduchý materiál, čo si z neho spravíte a už potom, keby ste to chceli zlepšiť, tak to len do babrede. V 76. roku vypletali scénu košikári zo Šintavy, ktorí si chodili prútie rezať každú jeseň do krajného. Túto scénu už teraz vypletajú košikári z Mijavska, ktorí si sami pestujú prútie. To je rozdiel. A Mijava sa môže hrdiť jedným unikátom, možno v rámci celej Európy, že na celom pohľade na scénu nevidíte jedinú reklamu, ktorá by vstupovala rušivo divákovi do vedomia.
0: Celý rad krásnych programov napísal a zrežiroval Ján Gruska. Narodil sa pred 90 rokmi 24. septembra 1936 v Ružomberku. Zomrel náhle v septembri roku 2019, ako inak pri svojej práci.

0: Všetkým vám pohodový útorok s Rádiom Regina Západ, je 13 hodín 50 minút a Trnavský samosprávny kraj udeľoval aj tento rok výročné ocenenia významným osobnostiam v jednotlivých kategóriách. Za oblasť Záhoria v kategórii školstvo si odniesol cenu za celoživotné dielo pedagóg a hudobník Peter Kovárik. Je profesionálny hudobník, no zároveň aj pedagóg. Počas svojho pôsobenia v základnej umeleckej škole Holíč sa zaslúžil rozvoj umeleckého vzdelávania v meste i okolitých obciach. Martinovi Určovi Peter Kovárik povedal aj o tom, ako hľadajú nových žiakov.
1: Je to niekedy zaujímavé, že príde generácia, kde sú deti tých muzikantov, ktorí zakladali tie dýchovky, mali sme pár rokov dozadu. Potom príde generácia treba z husistov, potom príde generácia rôznych skupín hudobných. Takže je to také, predsa len Holíč není úplne veľké mesto. A Skalica je ďalšia konkurencia, Belý, a všade sú nejaké záležitosti, čiže dnes si tí deti môžu vybrať. A okrem toho, každý chce, aby bol tenista, aby zarábal, každý chce, aby bol lekár, neviem čo. A je to veľmi ťažké v tomto.
2: No, keď sme sa pýtali v Hlohovci učiteľov, pedagogov na Zúškach, hovorili, že teraz je práve také obdobie, keď majú trošku málo, povedzme, tých hráčov na dýchových nástrojoch. Z tých husličkárov je stále dosť, alebo povedzme tých, čo hrajú na klavíri, gitara je tak v kurze.
1: Tiež by som povedal, že máme 60% klaviristov. A keď zoberiete, že to pianino není vôbec lacné, tak tých klaviristov je na to vlastne veľa. Akordeon išiel tak hore finančne, že niekoľko tisíc eur stojí a nedá sa kúpiť elektrický akordeon ako elektrický klavír, ktorý stojí treba 400-500 eur, to je pravda. S dýchami je to bohužiaľ aj tak, že kedysi v školkách učili deti na flautičky, nejak. A oni plynule prechádzali k nám na tie flautičky a z toho boli tie dechové nástroje. To sa už nedieje. Možno sa to nedieje aj v iných mestách, hej? Ale s dýchami majú problémy už aj na Morave trošku a husličky je to o tom, kde, jaká je komunita. Napríklad za hranicami na Morave veľká komunita tých husí a tiež som počul, že potrebujú. Takže je to aj o tých učiteľoch samozrejme. Mali sme výborných husistov, ktorí sa nám nevrátili do Holiča už. Išli ďalej, išli do zahraničia, do Ameriky. Máme orchester, kde vždy aranžujem pre tie deti, ktoré sú a potom to celé dávame dokopy.
2: Ste aktívny hudobník. Povedzme si o tejto vašej aktivite v súčasnosti, teda s tým vročením 2026. Ako to je?
1: Vyštudovaný akordeonista, ale vždy som hral na klavír. Cez pauzy, medzi predmetmi, na konzervatóriu hral, takže detská sa držali za uši najprv a keď už boli starší, tak viac počúvali, pretože aj ja som hral trošku už lepšie. Takže ja ma to baví, samozrejme vlastná muzika, robíme Another World Music Band, to je taká židovsko, neviem jaká muzika, akustická s manželkou, so synom a s jeho kamošom. Potom robím bluesovú muziku zase v inom bende a snažím sa aj podporovať decka naše, ktoré by chceli robiť túto muziku. Myslím, že to ma dosť zamestnáva, plus samozrejme raz za čas treba ten orchester robiť, to ma veľmi baví, len je to náročná práca, pretože hovorím, to sú hodiny a hodiny písania not. Priznám sa, že nerobím s digitálnym notátorom, pretože keď som zistil, že sa to pol roka bude musieť učiť, tak to radšej napíšem noty.
0: Gratulujeme Petrovi Kovárikovi zo základnej umeleckej školy v Holíči. Trnavský samosprávny kraj ho ocenil cenou kraja za rozvoj umeleckého školstva na Záhorí a za obetavú prípravu mládežníckych hudobných telies a orchestra.

0: Šlák televízor nepodporuje DVB T2. Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
4: Rádio Regina Západ.
5: Tak Rádio Regina Západ v prvom rade počúvam preto, lebo ma každý deň budí a potom sa dozviem to najdôležitejšie, čo je vo svete a v našom okolí, v našom regióne.
6: No, lebo máte skvelé témy, zaujímavé, poučné a samozrejme takisto k tomu patrí i pekná hudba.
4: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Hlavné mesto získa prvé dva mestské nájomné byty od súkromného developera. Skalica otvorí zastávku venovanú hercovi a spevákovi Františkovi Krištofovi Veselému. Zajtra bude premenlivá oblačnosť s najvyššou teplotou 16 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však jej úpravy.
8: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
7: O zrušení transakčnej dane od roku 2027 pôvodne hovoril premiér Robert Fico, neskôr svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. Vodiči platformy Bolt, ktorá je od júla oficiálnym partnerom bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika pre poskytovanie taxislužby, údajne zámerne rušili objednané jazdy zákazníkom. Argumentovali, že cena za jazdu, ktorá sa v aplikácii zobrazila, je príliš nízka. Hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová ubezpečuje, že zmluvného partnera požiadali, aby situáciu preveril.
9: Vítame, že platforma Bolt zareagovala okamžite a zabezpečila, že vodiči platformy Bolt nebudú môcť objednávky opakovane odmietať, respektíve v prípade takéhoto konania prídu o prístup k objednávkam z letiska.
7: Cestujúcim letisko odporúča problémy s jazdou nahlásiť priamo cez aplikáciu s uvedením evidenčného čísla vozidla. Hlavné mesto získa v Bratislavskom Ružinove prvé dva mestské nájomné byty od súkromného developera. Do vlastníctva hlavného mesta prejdú dva trojizbové byty po kolaudácii na jar 2027. Bratislava má dlhodobo akútny nedostatok nájomných bytov, snaží sa preto rozširovať fond mestských nájomných bytov. Mesto Skalica pokračuje v projekte tematických autobusových zastávok venovaných významným miestnym osobnostiam. Pribudne v poradí tretia zastávka, tentoraz venovaná hercovi a spevákovi Františkovi Krištofovi Veselému. Slávnostne ju aj za prítomnosti jeho céry Evy Veselej otvoria zajtra predpoludním na Nádražnej ulici. Viac povedala Sára Surová z oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica.
10: Celý priestor zastávky je poňatý ako jedno veľké javisko, ktoré prepojí dobovú Skalicu s tromi umeleckými podobami Františka Krištofa Veselého. Uvidíme ho v mladosti na divadelných doskách, neskôr ako galantnú hviezdu filmového plátna a napokon ako speváka v zrelšom období jeho bohatej umeleckej dráhy. Grafický návrh vznikol v spolupráci s dcerou Františka Krištofa Veselého, pani doktorkou Evou Veselou. Súčasťou bude aj prilahlý citylight, ktorý vizuál doplní o životopis Františka Krištofa Veselého a QR kód s odkazom na jeho piesne.
7: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Slováci vstupujú do bojov s cieľom postúpiť do B divízie. Potvrdiť by to chceli podľa kapitána Milana Škriniera už v najbližších dvoch domácich dueloch. V sobotu v Prešove s Moldavskom a budúci útorok v Košiciach s Kazachstanom.
11: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
7: Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. V noci 10 až 5, cez deň 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
12: Zelená vlna. Medzi Tomášikovom a Jahodnou v zákrute havarovalo osobné auto. Prechádzajte tadiaľ striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Tam sa pri cestároch zdržíte asi 15 minút. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 75. kilometri je na krajnici dodávka s defektom a v Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj v Bystričanoch smerom na Nováky. Želáme šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: Popoludnie s rádiom Regina Západ. Sme radi, že aj po 14. hodine ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západa a v tejto hodine sa v rámci zaujímavej histórie porozprávame o začiatkoch nemeckého divadla v Bratislave s teatrologičkou Annou Gruskovou a čo sa pracovného uplatnenia týka, si povieme viac aj o možnostiach žien uplatniť sa úspešne v sektore IT a zaujímať nás budú tiež niektoré faktory, ktoré ženám v tom bránia, ako napríklad kultúrne tradície či stereotypy. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Vás pozdravujú Peter Rusňák a Juraj Turis.
13: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodu z Rádiom Regina Západ. Je 14 hodín 13 minút a trh práce sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Umelá inteligencia, rastúce nároky na digitálne zručnosti aj otázky o online bezpečnosti zásadne ovplyvňujú, ako ženy premýšľajú o svojej kariére, vzdelávaní a budúcnosti na trhu práce. Podľa prieskumu spred roka IT sektor pôsobí síce na ženy perspektívne, ale zároveň vzdialene. Až 85% žien ho vníma ako sektor s lepším finančným ohodnotením a 80% ako oblasť s kariérnym rastom, ale len 5% je rozhodnutých pracovať v ňom. Hana Michalčíková sa pýtala Bratislavčanov, čo si myslia, že ženy majú perspektívu stať sa odborníčkami v IT sektore?
1: Jednoznačne áno. Myslím si, že ženy sa už v dnešnej dobe nemajú čoho báť a určite sme my, muži, radi, keď ženy môžu robiť rovnaké veci ako muži.
2: Opýtam sa aj vás, myslíte si, že majú ženy perspektívu uplatniť sa?
3: Áno, však už sme vyrovnaní chlapom. Nevidím problém, že by žena niečo nezvládla.
2: Majú ženy možnosť uplatniť sa vo sfére IT?
4: Troška menej než chlapi. Asi rodové stereotypy, lebo nepoznám v podstate z mojho okruhu žiadnu ajťačku, len ajťakov.
2: Technológie sú síce vnímané ako atraktívne, no pre mnohé ženy stále ťažko predstaviteľné. Potvrdzuje to aj doktorka Tatiana Petö zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied.
5: Ženy sú v IT sektore stále výraznou menšinou. Na Slovensku je to dokonca len 15,5%. Avšak situácia sa za posledných 10 rokov mierne zlepšila, a neustále sa aj zlepšuje v porovnaní napríklad s rokom 2020, kedy bolo v rámci Slovenska okolo 14% žien pracujúcich v IT a stále rastie. Dokonca rastie rýchlejšie ako počet mužov, no ten rozdiel medzi mužmi a ženami je stále výrazný.
2: Táto nerovnováha vzniká už pri samotnom výbere študijného odboru. Dievčatá si len ťažko predstavujú IT ako oblasť, v ktorej sa môžu profesionálne uplatniť.
5: Keď si porovnáme, tak dievčatá v rámci výsledkov z matematiky alebo informatiky dosahovali takmer rovnaké výsledky ako chlapci, čiže tie objektívne testy sú totožné, ale na druhej strane oni prejavujú nižší záujem pokračovať štúdiu IT. Má na to vplyv rodina, škola, spoločnosť a samozrejme aj taký pojem ako sebaúčinnosť. To znamená, že či jednotlivec si verí, že na to má. Práve dievčatá v našom výskume si menej verili v týchto počítačových zručnostiach v porovnaní s chlapcami.
2: A kedy vlastne dochádza k zlomu v rozhodovaní?
5: Kariérové rozhodnutie nevzniká v období strednej školy, pretože že dieťa už od malička dostáva rôzne signály o tom, čo je pre dievčatá a čo je pre chlapcov. Môže ísť o také malé, nenápadné veci, napríklad aké hračky deťom kupujeme, alebo aké povolania považujeme prirodzené pre dievčatá a aké pre chlapcov. No a potom škola tieto predstavy môže buď ďalej posilňovať, alebo naopak ich môže korigovať.
0: Dôležité v rozhodovaní dievčat pre svet informačných technológií je prekonať interné bariéry, nedostatok seba, dôvery, obavy z rizika, ale aj odbúrať stereotypy a spoznať pozitívne vzory v sektore. Aj o tom si v Rádiu Regina Západ po pesničke povieme s výskumničkou Tatianou Petö.

0: Dnes popoludní sa v Rádiu Regina Západ rozprávame aj o možnosti a žien uplatniť sa úspešne v sektore IT. Už sme hovorili o niektorých faktoroch, ktoré im v tom bránia, ale jeden z dôležitých faktorov sú aj kultúrne tradície a stereotypy. Tie sú hlboko zakorenené v našich predstavách a diktujú nielen to, ako by sa ženy mali správať, ako by mali vyzerať, ale aj aké pozície by mali v živote zastávať. Tieto predsudky často obmedzujú osobný aj profesionálny rozvoj žien, hoci muži im, ako zistila v ankete Hana Michalčíková, veria.
1: Áno, poznám viac ITčkárov, žien ako mužov, veľmi schopné.
2: Prečo je ich potom tak málo?
3: Možno je to pre nich nezaujímavá práca, jednotvárna.
4: Treba ten stereotyp prekonať.
2: To, čo nepochybne ovplyvňuje záujem žien o prácu v sektore IT, sú podľa výskumu doktorky Tatiany Petö zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied pozitívne vzory.
5: Veľmi dôležité je aj to, či dievča vidí ženy, ktoré sa v IT pohybujú, a koho vníma ako vzor. Nejde len o jednu príčinu, ale ide o postupné skladanie mnohých malých signálov, ktoré môžu dievčaťu hovoriť, keď má tie pozitívne signály, že je to pre mňa.
2: Svoju úlohu však zohrávajú aj možnosti kariérneho postupu a tie u žien a mužov, najmä v istých etapách života, nie sú rovnaké.
5: Pri ženách môže byť tým významným faktorom obdobie samotnej materskej a rodičovskej dovolenky, keď na určitý čas preruší kontakt so zamestnávateľom aj so samotným odborom, a keďže odbor IT je veľmi rýchlo sa meniaci, tak stráca aj časť kontinuity. A potom po návrate je to zosúľaďovanie pracovných a rodinných povinností veľmi náročné. A v tomto prípade tú významnú úlohu zohráva aj firemná kultúra. Možnosť postupného návratu, to znamená, že nejde hneď na full time, ale jej zamestnávateľ umožní pracovať možno na skrátený pracovný úväzok. Takisto je veľmi fajn, keď udržiava kontakt počas rodičovskej dovolenky so zamestnávateľom a či zamestnávateľ podporí aj jej ďalšie vzdelávanie.
2: Nepochybne dôležitou otázkou je aj transparentnosť v odmeňovaní mužov a žien a vieme, že existujú rozdiely v tejto oblasti a ani sektor IT nie je výnimkou.
5: Čo sa týka odmeňovania mužov a žien, tak je to už dlhodobý problém. Existuje stále, volá sa to gender pay gap, taká ako keby priepasť príjmu muža a ženy na rovnaké pozície, a to sa nejedná len o sektor IT, ale aj o ďalšie oblasti. Touto problematikou sa venovala aj ekonomka Claude Goldin, ktorá dokonca získala Nobelovú cenu v roku 2023 za výskum v oblasti gender pay gap, kde ukázala, že sú rozdiely v príjmoch, ktoré súvisia práve s organizáciou práce žien a mužov, kariérnymi dráhami a rozdelením starostlivosti o rodinu.
0: Výskum zameraný na transparentnosť v odmeňovaní mužov a žien robil aj Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied a ukázalo sa, že ženy boli pri rovnakej alebo dokonca vyššej kvalifikácii hodnotené platovo menej priaznivo ako muži. Preto je dôležité sledovať nielen podmienky pri vstupe do profesie, ale aj to, ako sa v organizáciách rozhoduje o odmeňovaní, kariérnom postupe a hodnotení pracovného výkonu.

0: Prednedávnom nás opustila, ale jej pesničky ostávajú. Dolly Parton, The Tracks of My Tears ste počúvali v rádiu Regina Západ a máme aj túto.
1: Jedno viem, to čo chcem, v srdci cíti dávno, s jednom nebysku mi daj.
0: Počkajte si aj na nebo, peklo, raj.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
4: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Zelená vlna.
0: Kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch sa zdržíte asi 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút. Na R7 za výjazdom Šamorín sever smerom do Bratislavy je odstavená dodávka s defektom. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín je na 75. kilometri taktiež dodávka s defektom a v Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Pozory na rýchlosť, logicky všade, ale aj v Bystričanoch smerom na Nováky. Želáme šťastnú cestu a najmä bez neho. What?
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Got My Mind Set On You a George Harrison v Rádiu Regina. Západ je 14 hodín 41 minút. Drevená podlaha, hostinca, žartovné, miestami až lascívne improvizované scénky, zvieratá ako účinkujúci. Aj takúto podobu malo kedysi divadlo. O začiatkoch nemeckého divadla v Bratislave sa Michal Herceg porozprával s teatrologičkou Annou Gruskovou. Máme nejaké záznamy od predvádzaní tohto druhu umenia napríklad už z 18. storočia?
1: Sú také, nemáme ich ešte zachytené, lebo to sú pravdepodobne len z nejakých účtovných kníh, ale zmienku o tom, že sa hralo divadlo a že boli tam nejakí herci, máme z Belových notícií Hungárie až.
2: No práve Matej Bel sa nevyjadril o tých divadelníkoch najlichotivejšie a asi nielen preto, že spôsobili požiar.
1: Bolo to v čase, keď skôr sa divadelníkom ani nehovorilo divadelníci, ale takí komedianti. Boli to ľudia, ktorí hrali väčšinou improvizované kusy a úroveň tej zábavy nebola veľmi vysoká.
2: Nemalo to ani nejaký presný scenár. O čom sa zvyklo hrávať? Čo boli také tie zápletky?
1: Jedna z tých tém boli tzv. Haupt- und Staatsaktionen, dramatizované kroniky. Že niekde sa niečo udialo, kým sa tie správy dostali ďalej, tak oni to nejako zahrali, že čo sa vlastne udialo. Druhá boli všelijaké žartovné výstupy, potom niektorí cestovali so zvieratami, s medveďmi, všelijakí takí kaukliari sa pohybovali medzi ľuďmi, ale to bola taká zábava vhodná skôr na trhovisko, nie do divadelnej budovy.
2: Na javiskách vtedy nevystupovali, nazvem to, herci Vysokej školy muzických umení, to boli často ľudia, ktorí sa k divadlu dostali z núdze alebo z nejakých iných dôvodov, nie pre lásku k múze.
1: Často to boli ľudia, ktorí si nevedeli inak zarobiť. U žien často bolo spájané herecké umenie s prostitúciou, ale to nebolo vždy tak, samozrejme.
2: Divadelnými dejinami sa ťahne ten problém hĺbka versus zábava, teda aj pokladnica má byť plná, ale aby to divadlo neurazilo ani ten vkus diváka, aby sa na javisku ocitlo niečo, čo má nejakú myšlienku.
1: Pod vplyvom osvietenských ideí divadlo znovu ako keby nadobudlo nejakú moc, lebo vlastne tí osvietenci v ňom videli možnosť, ako pôsobiť na ľudí. Práve to osvietenské divadlo v sebe malo spojiť obidve tieto krajnosti. Hej, malo ich vlastne, že aj zaujímavým spôsobom, katarzným spôsobom, aby teda ten človek mal nejaký zážitok, priniesť tie zaujímavé myšlienky.
2: Inak sa zabávala šľachta ako ľud, teda vysoké spoločenské vrstvy znamenalo aj nejakú vyššiu formu divadla?
1: Často to bola opera, alebo francúzske klasicistické hry. Tým sa šľachta vyznačovala v našej oblasti, že až tak nemala záujem o tie nemecké hry aspoň zo začiatku, že videla práve tú vysokú kultúru, ktorej sa chcela priblížiť u tých Francúzov a Talianov.
0: Kedy sa divadlo presunulo z hostincov do skutočnej reprezentatívnej budovy? Kto u nás napísal prvé divadelné dejiny? Opýtame sa v druhej časti rozhovoru v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.

0: 14 hodín 48 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. Michal Hercek sa dnes s teatrologičkou Annou Gruskovou rozpráva o divadle, ktoré sa v našom hlavnom meste hralo po nemecky v 18. a 19. storočí.
1: Tak aj to divadlo sa hrávalo v rôznych takých prostrediach, ako ja neviem, hostince. Kedy sa v Bratislave objavila už naozaj taká profesionálna divadelná budova?
2: Prvé také murované ozaj divadlo bolo mestské divadlo, ktoré dal postaviť gróf Juraj Čáky. Urobil to ešte v čase, keď v Bratislave žili uhorskí úradníci a keď ešte doznievali tie korunovácie a celá tá sláva Bratislavy. Takže to divadlo bolo najmä pre tých týchto ľudí. Zmestilo sa tam až 800 návštevníkov, návštevníčok a bohužiaľ, keď nastúpil na trón Jozef II, tak poslal vlastne týchto úradníkov preč z Bratislavy a tým pádom prišlo divadlo aj o veľkú časť vzdelaného publika.
1: Dobová literatúra píše o tom, že tam bola krásna výzdoba, že to už naozaj bolo divadlo, ktoré sa mohlo porovnávať aj s okolitými mestami. Rád by som ešte spomenul jedno meno. Je to človek s veľmi bohatou divadelnou históriou, ale skúsme sa povenovať len tej časti, ktorá sa týka Bratislavy.
2: Ja som celý ten príbeh začiatkov Bratislavského divadla nemeckého, teda zabalila, dá sa tak povedať, do osudu Christofa Ludwiga Zajpa, ktorý pod vplyvom tých osvietenských myšlienok prinášal kultúru do Bratislavy. Veľmi pravdepodobne bol aj autorom prvých dejín Bratislavského divadla a bol to taký oduševnený človek, ktorý sa nakoniec v tom Čákyho divadle tak zadlžil, že možno aj pod týmto vplyvom zomrel veľmi mladý, vo veku len 46 rokov.
1: A ešte predsa len by som spomenul aj tú bratislavskú herečku, ktorá bola vychovaná pánom Zajpom a myslím si, že už mala rozmery takej tej naozaj herečky, nie len komediantky, ale naozaj aj podľa jeho divadelných predstav.
2: Našiel si vlastne nevestu medzi bratislavským mešťanstvom, čo bolo tak nevídané, ale aj on sám bol vzdelaný človek, vyštudoval právo a ona sa teda stala herečkou. Mali spolu 4 deti a keď zomrel on, priatelia potom jej pomáhali tie deti vychovávať.
1: Mnohí stále berú divadlo ako niečo, čo je tu pre zábavu, na vyľudenie úsmevu. Aká je tá skutočná funkcia divadla? O tom nám niečo môže povedať Hamlet.
2: Divadlo má nastaviť prírode zrkadlo, ukázať ctnosti, jej pravú tvár, nerezti jej vlastný obraz a každej dobe a veku vtlačiť jej pečať.

0: Jesenný Michalský jarmok v Myjave oslávi 20. výročie svojej existencie. Viac informácií už o chvíľu v správach o 15. v Rádiu Regina Západ.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.
0: Otázka na dnes.
2: Radi objavujete chute zahraničnej kuchyne? Jedlá z ktorých krajín vám chutia najviac? Máte medzi nimi svojho favorita? Na vaše postrehy bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
4: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
3: Tým chcem povedať to, že
4: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
5: Skvelý človek, skvelá herečka.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie
3: ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
5: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
4: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
6: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
7: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Únie miest Slovenska finančné zdravie miest sa nemôže hodnotiť bez kontextu. Jesenný Michalský jarmok v Myjave oslaví 20. výročie svojej existencie. Zajtra bude premenlivá oblačnosť s najvyššou teplotou 16 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Spomedzi 141 miest si 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Únia miest Slovenska však považuje interpretáciu výsledkov najmä pri veľkých a krajských mestách za problematickú. Hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
2: Nižšie skóre automaticky totiž neznamená, že mesto hospodári zle. Metodika zohľadňuje dlh a prebytok bežného rozpočtu, ale nerozlišuje dostatočne to, či si mesto požičalo na potrebné investície a aký rozsah služieb zabezpečuje ako svojim obyvateľom, tak aj celému okolitému regiónu.
1: Hodnotenie sleduje financie aj vyšších územných celkov. Tie v minulom roku svoje finančné zdravie zlepšiť nedokázali. Zastavili však jeho zhoršovanie z predchádzajúcich rokov. Podľa Združenia SK8 je to dôležitý signál, že kraje pristupujú k svojim rozpočtom zodpovedne a dokážu hospodáriť bez toho, aby sa dostávali do rizikového zadlženia. Z písomného stanoviska vyberáme.
3: Považujeme preto za dôležité, aby sa pri ďalšom nastavovaní verejných financií rešpektovala finančná autonómia krajov a aby vláda svoje konsolidačné a reformné rozhodnutia nerobila na úkor schopnosti krajov zabezpečovať prímestskú dopravu, sociálne služby, regionálny rozvoj a ďalšie im zverené kompetencie.
1: Finančná správa počas letnej kontrolnej a preventívnej akcie Horúce leto 5 urobila viac ako 3100 kontrolných nákupov. Preverovala tiež dodržiavanie povinnosti evidovať tržby prostredníctvom registračných pokladníc. V sledovaných skupinách podnikateľov vzrástli evidované tržby po kontrolách a upozorneniach takmer o 2 milióny 400 tisíc eur, povedal to hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
4: Za zistené porušenia uložili kontrolóri pokuty v celkovej výške 586 980 eur. Priemerná výška uloženej sankcie dosiahla 1165 eur, pričom najvyššia pokuta predstavovala 5500 eur. V 8 prípadoch bol zároveň uložený zákaz predaja z dôvodu opakovaného porušenia zákona.
1: Jesenný Michalský jarmok oslaví 20. výročie svojej existencie už túto sobotu 26. septembra v Myjave. Ponúkne sprievodný kultúrny program jarmočné atrakcie, výstavy aj súťaže. Viac povedal hovorca mesta Marek Hrin.
5: Na námestí nebudú chýbať ani jarmočné atrakcie, pestrá ponuka občerstvenia, prezentácia ľudových remesiel, no a pripravené budú aj obľúbené kopaničiarske majstrovstvá v jedení slivkových kulí. Tie začnú o 16. hodine, výstup na Myjavskú vežu, na väžu evanjelického kostola a žrebovateľné jarmočné mýto.
1: Súčasťou jarmoku bude tiež 13. ročník kopaničiarskej oblastnej výstavy zvierat. Slovenské hádzanárky odštartovali v Šamoríne záverečnú fázu prípravy pred decembrovými domácimi majstrovstvami Európy. Slovenky v sobotu v Malackách preveria Rakúšanky. V nominácii trénera Jána Beňadika chýba najlepšia hádzanárka Slovenska za posledné 2 roky Adriana Holejová z francúzskeho Dijonu.
6: Už v októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa v podstate rôznymi rozhovormi na konci roka. Ja som sa to snažil nekomentovať, lebo ja si myslím, že to bere pozornosť a pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holeva sa rozhodla, že tu nebude. Ja sa snažím to v podstate riešiť normálne na 4 oči a sme realizá, ktorý som vracia ľudí do tej reprezentácie, ktorí tu neboli a s tým sa neviem stotožniť s tými komentármi, ale ja to nebudem akože ďalej komentovať, akože určite tá situácia je trošku iná.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. V noci 10 až 5, cez deň 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehodu máme hlásenú za Sobotišťom smerom na Podbranč. Tam narazilo auto do stromu. Premávku tam musí riadiť polícia. Dávajte si tam maximálny pozor. Za Podhoranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto. Mimo cesty blokuje jeden jazdný pruh. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu. Tam sa pri cestároch zdržíte asi štvrť hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút. Na R7 za výjazdom Šamorín sever smerom do Bratislavy je odstavená dodávka s defektom a v Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západ a v tejto hodine sa zameriame na šport, pretože hviezdnu sezónu ukončila len pred niekoľkými dňami naša športovkyňa roka Ema Zapletálová. Vyšvihla sa medzi najlepšie svetové bežkyne na 400 metrov cez prekážky a po medailách zo svetového a európskeho šampionátu mám pred sebou ďalší veľký cieľ, v ktorom jej držíme palce, a to blížiacu sa olympiádu v Los Angeles. V krátko a jasne sa dnes vyberieme do záhrady a dozviete sa aj to, že na trenčianskych workshopoch v laboratóriu udržateľnej módy sa učia mladí, ako obsluhovať šiaci stroj či opravovať oblečenie. Ak chcete vedieť viac, určite si nechajte naladené rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Peter Usňák a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

Viete navliesť niť do šiaceho stroja? To, čo kedysi patrilo k bežným domácim zručnostiam, je dnes čoraz vzácnejšie. V centre Trenčína sa však k šitiu vracajú i mladí ľudia. Na workshopoch v laboratóriu udržateľnej módy sa učia, ako obsluhovať

0: šiaci stroj či opravovať oblečenie, nahrávala Barbora Jurenová.
1: Šesť šiacich strojov vedľa seba a pri nich ženy, ktoré sa rozhodli naučiť sa na nich pracovať.
2: Kontroluješ tie čísla, aby si to mal všade navlečené a pri takomto kufrikovom stroji sa vždy navlieka niť spredu dozadu do ihly. Čiže takto.
1: Laboratórium udržateľnej módy v centre Trenčína pravidelne otvára svoje dvere tým, ktorí sa chcú naučiť niečo nové. Workshop viedla lektorka a zároveň módna dizajnérka Dorota Kostelná.
3: Je to druhý takýto workshop a vždycky najskôr učíme obsluhovať ten stroj, ako sa navlieka spodná niť, vrchná niť, ako sa rôzne stehy menia, nastavujú šírky a takéto základy na to, aby ľudia vedeli obsluhovať ten stroj.
1: Pre niektoré účastníčky išlo o prvú takúto skúsenosť. Ďalšie si prišli svoje zručnosti zdokonaliť.
4: No to je taký workshop, že základy šitia, tak ja mám stroj doma, takže už ako nejaké také základy viem. Ale tak niečo nové sa to možno naučí.
5: Mám pocit, že už nejaké tričko šijem, alebo čo.
1: Šitie má v Trenčine navyše svoju generačnú stopu. Mesto bolo dlhé roky späté s módnym a textilným priemyslom. Láska k šitiu a kvalitným odevom sa podľa lektorky Jany Koreňovej objavuje aj medzi ľuďmi, ktorí dnes prichádzajú na workshopy.
6: Stalo sa mi minule, keď sme tu boli, tak prišiel pán. Som sa na neho pozerala, hovorím si, reku, dobre, sadol si a teda povedal, že čo a ako. No a už keď posadil sa k tomu stroju, už som vedela, že to nebude len takýto človečík. No a potom vyšlo z neho vlastne, že chalán chodil na stavebnu. Ale popri tom sa teda učil šiť a že dokonca vtedy bol prvý, ktorý robil rifle značkové, akože si vyrábal. Keďže on bol strojár, on vedel perfektne tieto strihy, tak ma to tak akože potešilo, že mu to stále zostalo.
1: To, čo kedysi patrilo medzi bežné zručnosti, chce dnes vedieť aj mladá generácia, potvrdila dizajnérka a lektorka Dorota Kostelná.
3: Existujú tu aj Repair Huby a Open Huby. To sú dva formáty, kedy sú tu pani krajčírky alebo dobrovoľničky, ktoré pomáhajú s opravou oblečenia nejakého jednoduchého, aby to stihli v ten daný deň, ale im ukazujú, že ten odev sa dá aj opraviť a nemusí sa hneď vyhodiť.
1: Aj takýmto spôsobom sa snažia viesť ľudí k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu.
3: Ja si myslím, že je dôležité, aby sme mali tú jemnú motoriku, aby sme sa vracali k tomu odevu, aby sme ho opravovali, aby sme nemíňali len tak ten odev a tá spotreba nebola vyslovene len o trendoch, ale aby sme si vážili to, čo niekto vytvoril, to, čo niekto ušil a my si to môžeme takto opraviť doma a nosiť to ďalej.
0: V laboratóriu udržateľnej módy budú v septembri pokračovať aktivity zamerané na udržateľnú módu. 24. septembra sa účastníci naučia využiť priadzu zo starých pletených odevov a 29. septembra si vyskúšajú upcykláciu košiel.

0: Všetkým vám pohodový útorok spoločnosti Rádia Regina Západ. Veru, niektoré invazívne druhy rastlín produkujú obrovské množstvo semien, iné sa šíria pod zemom kaminka alebo aj malými úlomkami. Preto je často veľký problém ich odstrániť. Pri niektorých druhoch nestačí len pokosiť, úspešne ich môžeme zlikvidovať len tak, že opakovane zasahujeme počas niekoľkých rokov. Podľa zákona je vlastník alebo správca pozemku povinný odstraňovať zo svojho pozemku invázne druhy, uvedené v slovenskom alebo v zozname EÚ. Mária Babinská oslovila Jána Šefera, riaditeľa Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE.
1: Ja by som spomenul napríklad ambróziu palinolistu, pretože to je špeciálne nebezpečné v mestskom prostredí, v intravilánoch, pretože spôsobuje alergie. A patrí k najsilnejším alergénom a naozaj to na zdravie detí aj citlivých ľudí je veľmi nebezpečná rastlina.
2: Súvisia invázne druhy aj s teplom? Čiže v tých teplejších oblastiach Slovenska je ich viac ako napríklad v tých chladnejších?
1: Je to pravda, že na nížinách máme tých inváziek podstatne viac, ale oni sa šíria aj pozdĺž tokov veľmi účinne. To znamená, nájdeme invázky aj v horách. Napríklad ten bolševník, obrovská rastlina, je to bylina, ale vyrastá do výšky 3-4 metrov, pôsobí tak archaicky, tak treťohorne a tu stačí chytiť bez rukavíc a vlastne vás popálí vám pokožku. Pri tej likvidácii si treba dávať veľký pozor, aby človek neprišiel k úhone. No a potom aj Reinutria, pohankovec. Ten sa šíri pozle štokov, dokáže tam vytvárať veľmi husté zárasty, ktoré vytlačia všetky naše pôvodné druhy.
2: Globálne otepľovanie, o tom sa hovorí už niekoľko rokov. Hrozí nám aj to, že ešte viac ďalších nepôvodných druhov sa dostane na naše územie a teda sa stanú inváznymi?
1: To je prirodzené. Jednoducho vždy niektoré druhy prichádzajú, niektoré odchádzajú alebo aj zanikajú.
2: Jakub Melicher, špecialista na biodiverzitu z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE. Aké máme povinnosti my ako obyvatelia? Ak nám náhodou rastú v záhradách takéto druhy, musíme ich zničiť?
3: Keď sa bavíme o tých druhoch, ktoré sú v našej vyhláške alebo v zákone, tak ich musíme odstraňovať zo svojich pozemkov alebo zamedziť ich šíreniu taktiež.
2: Už rok a pol trvá československý projekt. Aká je vaša úloha?
3: No, krem toho, že sa venujeme teda mapovaniu, tak sa venujeme aj odstraňovaniu inváznych druhov na modelovej lokalite katastri mesta Senica na mestských pozemkoch a my sme vymapovali tie invázne rastliny a druhý krok teda je ich odstraňovanie, čo vlastne momentálne riešime.
2: Už viete, čo budete robiť? Ako ich odstránite?
3: My sme si vytipovali lokality, aj druhy, ktoré sú najviac problematické. Najviac problematický je tam pajasen žliaskatý, ktorý budeme odstraňovať kompletne. Potom sa venujeme javorovcu jasenolistému, ale keďže on je súčasťou sídelnej vegetácie, tvorí tieň a má nejaké aj také ekosystémové funkcie pre to obyvateľstvo, tak sme sa rozhodli ísť na to tak, že aj keď mesto má povinnosť odstraňovať ten druh, tak sme sa rozhodli odstraňovať aj podľa vyhlášky iba samičie jedince, ktoré tvoria plody.
0: A ja ešte doplním, že projekt je z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s príspevkom vo výške 534 000 eur.

0: Tak čo, dáte pár kilometrov dnes podvečer aj vy? Toto boli Hexáci a ich Beh, no máme aj túto pieseň. Save the last dance for me a Michael Bublé už o chvíľu, počkajte si.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 62 na kruhovom objazde pri Senci, počítajte so zdržaním. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu, premávku tam musí riadiť polícia. V Nitre na kruhovom objazde na Štúrovej sa krátko zdržíte pre nehodu tiež a za Podohranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. V Kolóne si už počkáte na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu, tam sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte až 25 minút. Nuža medzi Palárikovom a Novými Zámkami je odstavený traktor s defektom, blokuje jeden jazdný pruh. Dávajte si pozor. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Priam hviezdnu sezónu ukončila len pred niekoľkými dňami naša športovkyňa roka Ema Zapletalová. Rodáčka z Nitry sa pod zoborom vyšvihla medzi najlepšie svetové bežkyne na 400 metrov cez prekážky a po medailách zo svetového a európskeho šampionátu má pred sebou ďalší veľký cieľ, blížiacu sa olympiádu v Los Angeles po návrate z Budapešti, kde na ultimátnom šampionáte štartovali len najväčšie vybrané SA súčasného atletického sveta, si ju k mikrofónu pozval Peter Buček.
1: Do akej miery pomohla Eme Zapletalovej tá skutočnosť, že od 7 rokov hrávala do 12 v Nitre hádzanú?
2: Ja si myslím, že mi to pomohlo tým, že som rozvíjala taký ten všeobecný rozvoj v tom športe. Jednak vlastne kolektívny šport a začala som si budovať takú tú disciplínu v športe a návyky športové. A síce potom som vlastne teraz prešla tú atletiku, ale je to síce individuálny šport, ale myslím, že je dobré, že už odmala som sa venovala nejakému športu a budovala si ten tie športové návyky a disciplínu.
1: No a ako si spomínate na tie roky, na tie svoje spoluhráčky v tom hádzanárskom tíme?
2: Ja to spomínam dobre. Ja si myslím, že ani v tej hádzanej som nebola nejaký antitalent, že mi to šlo. Bavilo ma to, rada na to spomínam, i keď teraz úprimne, keby vám dostal loptu do ruky, neviem, že by som ešte vedela s ňou bežať, keďže to je trošku už teraz iné, ako keď bežím s loptou alebo bez lopty. Ale akorát to môj fyzioterapeut ešte raz hodnotil, že na hádzanárku byť druhá na svete na Ultimate Championship je dobré.
1: No ale tí hádzanárski tréneri potom museli mať ťažké srdce na vás, keď ste sa rozhodli pre tú atletiku a že ste od nich odišli.
2: Hej, tie prvé roky, alebo teda to, keď to bolo také čerstvé, tak to bolo náročné aj pre nich. Mrzelo ich to samozrejme, lebo som bola dobrá hráčka, ale postupom času si oni uvedomili, že je dobré, že som sa venovala tej atletike, alebo teda, že som prišla na tú atletiku a že to malo zmysel a teraz tými výsledkami dokazujem, že som spravila dobré rozhodnutie.
1: Určite ste spravili dobré rozhodnutie. Je pre športovca veľkou vecou, keď môže dávať góly, je slávny, ale to isté teraz to predvádzate aj vašim fanúšikom, keď dobiehate do cieľa na týchto významných svetových podujatiach.
2: Áno, tak či obecne ma baví šport a či sa dávajú góly, alebo sa snaží športovec byť čo najrýchlejšie cieľy a zbierať tie umiestnenia, tak šport je preto pekný, keď sa to proste dá o čo súperiť.
1: No a tie hádzanárske začiatky sú spojené s ktorou základnou školou v Nitre?
2: Asi úplne nie sú spojené s základnou školou, pretože práve že keď som prišla na základnú školu na Breže mládež, tak tam som začala mať prvé také stretnutie, alebo teda prvé, keď som začínala s atletikou na Breže mládeže, kde som v 5. ročníku išla do atletickej triedy, takže práve že postupne už začala sa pomýšľať po atletike.
0: Na strednej športovej škole v Nitre vypipla z neznámej dlhonohej dievčiny tréner Peter Žňava atlétku svetových parametrov. Pred 2 rokmi si ju pod svoje krídla zobral holandský tréner Bram Peters.

0: Due respiri, naregne aj trošku taliančiny od Chiari, nuž a v dnešnom krátko a jasne sa ide do záhrady.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Krátko a jasne sme sa už s Filipom Zbojekom stretli párkrát. Na farme v Bratislave pestujú s partnerkou organicky a remeselne, no organizujú aj zaujímavé a podnetné workshopy. Dokonca, pokiaľ sa objednáte a prídete im pomôcť, môžete si za to odniesť okrem dobrého pocitu z dobre vykonanej práce i debničku s ovocím či zeleninou. Presne tak vyzerá Fit Farming. Minule sme sa rozprávali o ázijskom druhu zeleniny s názvom kvaka, ktoré chutí asi ako reďkovka či kaleráb. A dnes pokračujeme s farmárskymi výrazmi ďalej. Čo je to výraz tilter?
2: Áno, tu už sa dostávame k slovám, ktoré sme si ešte nepreložili do slovenčiny, a tilting je jemné prerotovanie pôdy na takých 2 až 5 cm. Je to vlastne mini rotavátor, ktorý je na vrtačkový pohon. To je úplná krása, teraz každý jeden kutil musí podskočiť, že čože. Lebo vlastne, keď chceme prerotovať iba ten jemný povrch pôdy vrchný, tak vlastne na to nepotrebujeme veľký výkon, takže chodíme s mini rotavátorom, aj hociaká dáma si ho môže prehodiť cez plece a ísť na pole a prerotovať si ten povrch natoľko, aby tam vedel vysiať potom.

0: žurnále Rádio Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Košického štúdia, sa dozviete aj o tom, že nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Mladí muži z celého západného Slovenska sa budú od budúceho roka pripravovať na duchovné povolanie už iba v Bratislave. Spájanie seminárov súvisí s nízkym počtom uchádzačov o kňazstvo. Kým pred 20 rokmi ich bolo na Slovensku 380, teraz ich je o viac ako polovicu menej. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17. hodine.
1: Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z alpaky tzv. Ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Kto bude s malou, keď vy budete mať prípad?
5: No, predsa moja partnerka.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Myjave otvorili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Trenčianskeho kraja. V dôsledku nadmerného tepla zomrelo na Slovensku od začiatku roka 12 osôb. Zajtra bude premenlivá oblačnosť s najvyššou teplotou 16 až 21 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. V nemocnici s poliklinikou Myjava otvorili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja a nemocníc spadajúcich pod TSK Hospitals. Zariadenie ponúka 16 lôžok pre pacientov. Kraj tak reaguje aj na starnutie populácie v regióne, hovorí predseda kraja Jaroslav Baška.
2: Tento dom ošetrovateľskej starostlivosti je teda novou službou, ktorá bude využívaná hlavne pre ľudí, ktorí sa dlhodobo liečiť, majú byť dlhodobo ošetrovaní. Sú to ľudia napríklad v príhodách, v rôznych zlomeninách a tak ďalej, ktorí potrebujú teda tú bežnú ošetrovateľskú starostlivosť.
1: Podľa riaditeľa TSK Hospital z Ľuboša Lopatku priestory v Myjave upravili svoj pomocne s rozpočtom približne 27 000 eur.
3: Verím teda, že to nebude posledné oddelenie, máme plány, ktoré by mali teda postupovať, plus teda otvorili sme nejaké ďalšie ambulancie. Je to oddelenie, ktoré niekedy slúžilo inému účelu, je to vymalované, je to čisté.
1: Na Slovensku zomrelo od začiatku tohto roka v dôsledku nadmerného tepla 12 osôb. Je to takmer 10 násobok priemerného počtu takýchto úmrtí za obdobie 2016 až 2025. Hoci počet priamých úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami dosiahol najvyššiu úroveň za posledné 10 ročie, zvýšená celková úmrtnosť počas tohto ročného leta sa na Slovensku nepotvrdila. Informoval o tom štatistický úrad. Hlavné mesto Bratislava má veľké šťastie, že leží pri Dunaji a má dostatok vodných zdrojov aj vodárenských veľkozdrojov. Nedostatok pitnej vody zatiaľ nehrozí a nehrozil ani počas nedávneho tepla a sucha. V rozhovore pre TSR to povedala Alena Trančíková, vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
4: Pre základné vodárenské zdroje, z ktorých čerpáme vodu na pitné účely, je smerodajný stav Dunaja. Ten naše vodárenské zdroje leží na Žitnom ostrove. To znamená, že tá zásobáreň pitnej vody, najväčšia v Európe, ako sa tak radi pyšníme, je naozaj dostatočne veľká na to, aby sme v súčasnosti ešte nepociťovali nejaký nedostatok pitnej vody.
1: Dodala, že problém môže nastávať v obciach, ktoré sú zásobované z vlastných vodárenských zdrojov, lokálnych či z prameňov, napríklad na Záhorí. Tie môžu mať kapacitu zľahka obmedzenú, vodárne však výrazné nedostatky neevidovali ani tam. V nitrianskej mestskej synagóge vystavujú obraz izraelského umelca Shragu Vaila. Je na ňom on sám s kopou kníh, ktoré zostali po deportovaných židovských rodinách. Tento zážitok v ňom zostal, no plátno ho namaľoval až po 6-10 ročiach. Katarína Potoková zo židovskej náboženskej obce príbeh tohto nitrianskeho rodáka dobre pozná.
5: Po vojne, keď mal túto zlú skúsenosť, tak so svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť. Bol tu viackrát a pri jednej z tých príležitostí venoval svoje obrazy nášmu mestu a tie sú vystavené v stálej expozícii na poschodí synagógy.
1: Basketbalistov privieze čaká tretí rok za sebou kvalifikácia o Európsky pohár FIBA. Opäť bude ich súperom zástupca chorvátskeho basketbalu. O účasť v skupinovej fáze sa pobijú so Samoborom. Úvodný duel je na programe zajtra v Záhrebe. Zajtra bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, v noci 10 až 5, cez deň 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinelo okolo 45 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Po
6: Popolhodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 62. Na kruhovom objazde pri Senci smerom z Bernolákova sa zdržíte 10 až 15 minút. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu, premávku tam musí riadiť stále polícia. V kolone si počkáte aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, tam sa pri cestároch zdržíte 10 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na približne 43. kilometri je odstavené osobné auto. Dávajte si maximálny pozor. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodový útorok aj po 16. hodine a v tejto hodine si predstavíme knižku Hugo Bridge, ktorá má spájať svet detí so svetom dospelých a jej autorom je kedysi neposlušný žiak, dnes úspešný mladý muž Tomáš Drobný, to je jeho meno a samozrejme, že nevynecháme ani Nie som hypochonder, v ktorom si dnes povieme viac o nápoji, ktorý mnohé mladé dámy volajú mača. Viac informácií už o chvíľu, ostaňte s nami. Pozdravujú vás Peter Usňák a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 16 hodín 11 minút. Tomáš Drobný bol večne nepochopeným dieťaťom. Putoval zo školy do školy. Učitelia o ňom hovorili, že je zlý. Napokon pomohol len odlišný prístup školy aj učiteľov. Tak vznikla kniha Hugo Bridge. Má byť pomôckou, ako chápať svet detí a svet pedagógov. Napísali ju spomínaný Tomáš Drobný. Martinovi Jurčovi povedala viac špeciálna pedagogička Eva Geláňová.
1: Sú to výnimočné deti, ktoré ale zlyhávajú v sociálnych interakciách a v sociálnych vzťahoch. Ak teda nebudeme hovoriť, že je ten žiak zlý, skúsime ho pochopiť a tým pádom prichádza k tomu premosteniu medzi dieťaťom a dospelým.
2: Môžeme to definovať ako nejaké diagnózy, alebo je to len odchýlka od bežnej motivácie toho žiaka?
1: Dnešný svet tým, že deti menej komunikujú, uzatvárajú sa a sledujú internet, strácame slovnú zásobu a niekedy pôsobíme ako keby divne. Ale pritom je to len niečo, že nemali dostatok priestoru sa rozvíjať v rámci tých svojich vekových možností.
2: My máme pred sebou knižku Tomáša Drobného Hugo Bridge. V podstate aj to je jeho taký príbeh, ktorý do takých jednoduchých vied a motivácií zaznamenal tak, aby motivoval aj rodičov, aj iných žiakov, ktorí boli ako deti povedzme zlé. Je to taký pomocný termín.
1: Veľa detí je označovaných ako zlých, ale je toto nepochopenie a práve táto kniha je o tom, aby sme aj ako pedagógovia, aj ako rodičia pochopili, že prečo sa nám niektoré veci zdajú, že aha, tento je zlý.
2: Tomáš prišiel vlastne k vám do školy, do Trenčína, ako zlé dieťa. Ako ste to vy poňali ako špeciálna pedagogička?
1: Ja nikdy neoznačujem deti ako zlé, pre mňa je to cudzí pojem, ale ja som mu povedala na prvom stretnutí, že Tomáš, ty nie si zlý, ty si výnimočný. A tým pádom padlo niečo, čo si dlho držal v hlave a potom už sme naozaj milovými krokmi kráčali vpred. On ako keby vystihol tie odborné rady, alebo tie odporúčania, ale dal ich do reči pochopiteľnej od detí, žiakov, učiteľov aj dospelých odborníkov. Takže úžasné dielo, ktoré si naozaj zaslúži pozornosť.
2: Tomáš napríklad mal tú cyklistiku ako ten pozitívny bod, tie negatívne, aby išli do uzadia, tie pozitívne, aby sme rozvíjali.
1: Áno, mali by sme začínať posilňovaním tých silných stránok a tie slabé stránky, teda to, že sa nespráva vždy vhodne, alebo tak, tie potom sa pomaličky eliminujú.
2: A to správanie vhodné, nevhodné, ako to môžeme definovať, keď sme rodičia alebo učitelia?
1: Môže aj odpovedať inak, lebo majú problémy s porozumením a my niekedy, na to je veľmi dobrá publikácia, je patologická vyhýbavosť pokynom, my chceme strašne od detí veľa, naraz. Vyzleč sa, odlož si veci, prezleč sa, umy si ruky, najprv sa najec, ideme sa učiť. To nie je možné zvládnuť. A potom to pôsobí, ty ma vôbec neposlúchaš, ty si zlý. Seba

0: vníma negatívne, pretože sme mu naložili 10 pokynov a vlastne on je schopný splniť jeden, potom druhý, potom tretí, ale nie naraz.
1: Knižka Hugo Bridge je z pera Tomáša Drobného a bude slúžiť školám v Trnavskom kraji ako pomôcka nielen ako chápať neposlušných žiakov, ale aj ako ich integrovať v kolektíve. Viac si povieme v Rádiu Regina Západ už o chvíľu po pesničke.

0: Všetkým vám aj naďalej pohodový deň z Rádiom Regina Západ. Je 16 hodín 19 minút a my hovoríme o problematických deťoch a ich správaní sa v kolektíve. Tomáš mal práve takéto problémy. Patril k neposedným žiakom a učiteľom prinášal najmä starosti. Keď sa vďaka špeciálnym pedagógom jeho problém vyriešil a Tomáš dospel, rozhodol sa napísať knihu. A kniha Hugo Bridge hľadá cez krátke príbehy cestu pochopenia neposlušných detí vo svete dospelých. Martinovi Jurčovi povedala viac učiteľka, ktorá stále na ceste Tomáša zvládať bežné situácie, učiteľka Miroslava Bránická.
1: V súčasnej dobe je veľmi komplikované dnešné deti správne motivovať. Určite nie rozkazmi, zákazmi, príkazmi, ale skôr takými správnymi usmerneniami, motivujúcimi bodmi za nejakú pozitívnu reakciu, za pozitívne správanie, čiže posmelovanie k tým pozitívnym stránkam toho dieťaťa.
2: Rodič má robiť niečo trošku inak ako učiteľ, alebo tieto aktivity, ako ste ich spomínali, by mali byť totožné?
1: Učitelia s rodičmi by mali byť jeden tandem. To znamená, že tak ako učiteľ, tak by mali aj rodičia.
2: Ako to riešite vy v tej škole?
1: Keď vidím, že deti už momentálne nedokážu dávať pozor, zvyčajne buď to je nejaká pohybová aktivita, alebo si vymyslíme nejakú hru, len skrátka ich aktivizujem iným spôsobom. A potom môžeme znova naskočiť na tú činnosť, ktorú sme nedokončili.
2: V akých predmetoch sa to dá? Napríklad, keď učíte matematiku alebo slovenčinu?
1: Od prírodovedy, vlastivedy, čítania, slovenčiny, matematiky, vo všetkých predmetoch. A oni sa tak prelínajú, že či už tú výchovnú zložku do toho dokážete dať. My napríklad na matematike dokážeme si aj zatancovať, zaspievať. Na slovenčine si dokážeme počítať, to znamená, že dokážeme to prelínať.
2: Autorom knižky Hugo Bridge je Tomáš Drobný, pre ktorého je tento text aj pomenovaním, ako deťom jeho typu porozumieť.
3: Áno, tak určite som nezapadol do nejakého čistého konceptu tých učiteľov, riaditeľky alebo riaditeľok škôl a tým pádom mi bolo dosť často ako naznačované, že som zlé dieťa. Tým pádom si toto dieťa, ktorým som bol aj tak osvojilo, nepoznalo nič iné, iba to, že je zlé. Nikto mu nepovedal, že nie, ty si iný, lebo zároveň ani nevedeli, ako to majú komunikovať. Takže skutočne bolo to zložité na to, aby ma zároveň neemotivovali v tých veciach, ktoré som robil, ale tá sebahodnota potom paradoxne padala.
2: Čo vám pomohlo v tom, že jednoducho ste sa prekodovali, aby ste boli už nie zlé dieťa, ale dobré?
3: Tým, že som mohol tráviť čas v normálnej alebo typickej triede a aklimatizovať sa do spoločnosti, tak som sa postupne naučil, ako nejak sociálne spracovávať situácie a tým pádom, keď už som bol dostatočne zrelý a už tie excesy neboli také markantné, tak som vlastne dokázal príjmuť, alebo mi bolo povedané, že Tomáš, nie si zlý, ale si výnimočný. A toto skutočne zmenilo chod môjho života, povedzme, alebo to, jak uvažujem nad sebou samým a budem si to ďalej niesť.
2: Znamená to, že vám pomohlo teda napríklad cyklistika alebo iné aktivity, ktoré posilňovali tie pozitívne stránky?
3: Áno, určite, tak cyklistika bol môj špeciálny záujem na to, aby som vedel sa niekde cítiť ako členom nejakej komunity, aby som sa cítil, že niekde patrím. Toto mi určite veľmi pomohlo, kde tráviť čas, nad čím rozmýšľať, kde sústreďovať všetku svoju energiu.
0: Hovorili sme o knižke Hugo Bridge, ktorá má spájať svet detí so svetom dospelých. Jej autorom je kedysi neposlušný žiak, dnes úspešný mladý muž Tomáš Drobný. Táto jeseň je pre neho výnimočná, keďže sa stal študentom na vysokej škole.

0: Dobre počujete, To Be With You a Mr. Big už o chvíľu na Regine.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Haló, Peter, nepočujem.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
1: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabíte, možno si to aj zaslúžim.
2: Ja na teraz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu večer na 24.
4: Zelená vlna.
5: Po pol hodiny nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v Bratislave na Slovnavskej smerom k rafinérii. Sa zrazili dve autá. Počítajte tam so zdržaním. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu. Premávku tam stále riadi polícia. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Tam sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. A niečo podobné vás čaká aj na vjazde do Hlohovca z D1. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 16 hodín 40 minút. Obľúbili ste si maču? Je dnes doslova všade. Nájdeme ju v nápojoch, dezertoch aj rôznych zdravých produktoch. Mnohí si ju dávajú ako alternatívu ku káve. Je však mača naozaj zdravšia ako káva, alebo je to skôr otázka toho, čo komu vyhovuje?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Mača je vlastne špeciálne spracovaný zelený čaj. Na rozdiel od klasického čaju sa pri nej konzumuje celý rozomletý čajový lístok. Takže do tela dostávame aj látky, ktoré sa pri bežnom lúhovaní čaju dostanú do nápoja v menšom množstve. Hovorí sa najmä o antioxidantoch a o tom, že mača môže priniesť energiu a lepšie sústredenie. A práve energia je to, čo ju spája s kávou. Aj mača totiž obsahuje kofeín. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Nedá sa úplne povedať, že by bola mača zdravšia ako káva, pretože obidve môžu byť súčasťou zdravého životného štýlu a obsahujú množstvo nejakých pozitívnych látok. Mača je teda v krátkosti práškový zelený čaj, kde primáme celý ten list, aj kofeín a plus rôzne čajové polyfenoly, a káva kvalitná taktiež má silné dáta o tom, že pôsobí pozitívne na ľudský organizmus a obsahuje množstvo bioaktívnych látok.
2: Takže ak stojíte pred otázkou, či si dať šálku kávy alebo maču, obe majú svoje benefity. Rozhoduje však aj množstvo kofeínu a to, ako naň naše telo reaguje.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ. Krízová linka pomoci je jedným z dôležitých projektov občianskeho združenia IPčko. Na známom bezplatnom čísle 0800 500 333 poskytuje odbornú psychologickú pomoc ľuďom, ocitajúcim sa v situácii, s ktorou si nevedia rady. Janku Blejovú zaujímali odpovede na najčastejšie otázky súvisiace práve s touto formou pomoci. Zhostili sa ich psychologičky a vedúce linky Veronika Tótová a Martina Bočkajová. Tá najskôr zareagovala na otázku, či musí byť človek, ktorý zavolá na spomínanú linku pomoci v nejakej mimoriadne závažnej krízovej situácii.
1: Určite nemusí. Ľudia sa na nás môžu obrátiť vždy, keď prežívajú niečo náročné, potrebujú podporu alebo sa jednoducho potrebujú s niekým porozprávať. Každý človek môže tú istú situáciu vnímať a zvládať úplne inak. Preto je pre nás dôležité najmä to, ako ju prežíva práve on. Netreba teda čakať, kým sa z náročnej situácie stane kríza. Ozvať sa a vyhľadať pomoc má zmysel aj oveľa skôr.
2: Dobrý deň. Práve ste sa dovolali na bezplatnú a anonymnú krízovú linku pomoci, na ktorej sú vám naši psychológovia pripravení poskytnúť pomoc a podporu 24 hodín denne. Nie ste v tom, čo prežívate sami. Vítajte.
3: Čo sa deje po takomto upokojujúcom ubezpečení, že človek so svojím problémom nie je sám? Ako teda vyzerá krízová pomoc od prvého kontaktu?
4: Každý rozhovor je jedinečný a veľmi individuálny, takže je to veľmi rôzne. Čiže to, o čo sa my snažíme, je hlavne, aby dostali priestor o tých svojich ťažkostiach hovoriť na bezpečnom mieste, kde nezažijú žiadne súdenie, odsudzovanie, hodnotenie ani moralizovanie, ale naopak dostanú prijatie, zážitok, záujem. A potom spoločne hľadáme tú najlepšiu cestu k riešeniu tej ich situácie.
3: Môže niečo urobiť poradca aj na diaľku, ak zistí, že telefonujúci je vo vážnom ohrození?
4: Aj na diaľku vieme byť človeku v vážnom ohrození veľmi na blízku. V takej chvíli je pre nás najdôležitejšie jeho bezpečie a snažíme sa ho vytvoriť spolu s ním. Zostávame s ním v kontakte, zisťujeme, čo sa práve deje a hľadáme, čo môžeme v tej chvíli urobiť, aby bol v bezpečí. Každá situácia je iná a podľa toho volíme aj náš ďalší postup. Ak je to potrebné, spolupracujeme so záchrannými zložkami, prípadne inými organizáciami.
3: A prečo je anonymita taká mimoriadne dôležitá?
1: O niektorých veciach sa jednoducho ľahšie píše, ako hovorí nahlas. Najmä, ak ide o niečo veľmi osobné alebo citlivé. A anonymita môže človeku priniesť väčší pocit bezpečia a slobody hovoriť otvorene o tom, čo sa mu deje. A niekedy je práve jednoduchšie začať rozhovor s niekým, kto nás nepozná a s kým môžeme hovoriť otvorene o veciach, o ktorých sa nám inde hovorí ťažko.
3: A od vedúcej krízovej linky pomoci ešte odkaz pre váhajúcich.
4: Ak nás práve teraz počúva niekto a premýšľa, či sa ozvať, tak moje odporúčanie určite je skús to. Môžeš nám povedať alebo napísať presne to, čo práve teraz prežívaš. Pokojne aj vlastnými slovami, tak ako to cítiš. My sme tu, budeme počúvať a môžeme sa spolu pozrieť na to, čo by ti v tejto chvíli mohlo najviac pomôcť. Každý príbeh má u nás svoje miesto a ten tvoj môže začať pokojne jednou vetou. Sme tu pre teba.
0: Zajtra vás pozývame na návštevu Machoviska. Ak netušíte, o čom hovorím, započúvajte sa do ďalšej časti nášho seriálu o IPčku. Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
5: Tu Jana Andevská a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme pred 17. hodinou, o 13. vám dnes veľmi radi robili spoločnosť. Peter Rusňák a Juraj Turis, už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina z Košíc. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. Nuž a v zajtrajšom Rádio Budíku sa už na vás teší Richard Čimegi, ktorého bude zaujímať napríklad aj to, či máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne a z ktorých krajín presne a aké jedlá vám chutia. Tak verím, že sa pridáte a teda poviete mu áno aj na túto gastro tému. Nuž a my vám aj naďalej želáme pohodový zvyšok útorkového popoludnia a podvečera v spoločnosti Rádia Regina Západ.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Suterén chirurgického pavilónu Trenčianskej nemocnice opäť zatopila voda z prasknutého potrubia teplovodného rozvodu. Haváriu už odstránili. V Poprade prišli zdravotne postihnutí žiaci o možnosť cvičiť v priestoroch tamojšej spojenej školy. Rodičia postihnutých detí žiadajú vysvetlenie. Nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Spoja ho so seminárom v Bratislave. Dôvodom je málo uchádzačov o kňazstvo. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po ničivej smršti, ktorá ešte 27. júla zasiahla Dolný Zemplín, zostali v obciach nielen poškodené domy, ale aj stovky tón odpadu z eternitových striech. Tie obsahujú nebezpečný azbest a ich odstraňovanie si vyžaduje špeciálny postup. Vyhlásená mimoriadna situácia je preto naďalej v platnosti v 6 obciach. V Zemplínskej Širokej, Vysokej nad Uhom, Sennom, v Palíne, v Pinkovciach a v Lekárovciach.
2: Prešli sme viaceré obce. Naplnené vrecia azbestom sú takmer na každom kroku. Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík, po ňom starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
3: Ja mám vonku, si môžete všimnúť, okolo 350 vriec, hej, vrecia sa pohybujú okolo tony.
4: Ja za Zemplínsku Širokú mám asi 310 vriec, ten istý prípad ako kolega zo Senného.
2: Samosprávy aj obyvatelia doteraz čakali, kto a najmä kedy nebezpečný odpad odstráni. Riešenie prináša spoločný postup ministerstiev vnútra a životného prostredia. S odstraňovaním vriec plných odpadu sa začne vo štvrtok.
5: No už na čase, hej. A to už dlho tu je.
6: Už to malo byť skôr ešte. A teraz to by sa píšla pohromada, tam muša boli, to nemôže dýchať. To je azbest.
2: V 6 obciach sa podľa ministerstva nahromadilo približne 1100 tón azbestového odpadu. Vysvetľuje minister vnútra Matúšu Taj-Eštok, po ňom generálny riaditeľ sekcie odpadov Enviro-rezortu Adrián Grolmus.
7: Rezort životného prostredia vyakumuloval sumu 400 000 eur na každú jednu obec, čiže dohromady pôjde zo zdrojov Envirofondu 2 400 000 eur.
8: Tento odpad musí byť najprv zastabilizovaný na mieste a následne potom bude odborným spôsobom prevezený na skladku nebezpečného odpadu, ktorá má takéto povolenie. Záujemca bol vybratý v rámci priamých rokovacích konaní.
2: Ktorá firma bude nebezpečný odpad likvidovať a na akej konkrétnej skládke skončí, sme sa nedozvedeli. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: V Trenčianskej nemocnici nad ránom opäť prasklo potrubie na teplú vodu a znova v priestoroch súterénu chirurgického pavilónu. Rovnakú haváriu tam museli riešiť už pred 2 týždňami, hoci tentoraz podľa vedenia nemocnice išlo o menší rozsiah havárie. I v tomto prípade bol na odstránenie následkov potrebný zásah hasičov. Vedenie nemocnice zopakovalo, že nejde o súčasť medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj prokuratúra.
9: Keď prasklo potrubie pred 2 týždňami, šéfka techniky a prevádzky nemocnice Michaela Sedmáková vysvetlila, že hoci neboli priamo ohrození pacienti alebo operačné priestory, zásah musel byť rýchly.
10: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu.
9: Dnes zažili prakticky identickú situáciu, no podľa hovorkyne Martiny Holecovej o niečo v menšom rozsahu.
11: Porucha vznikla na pôvodnom potrubí, teda na časti, ktoré nebolo menené v rámci rekonštrukcie v súlade s koncesnou zmluvou. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom nebolo v žiadnom momente ohrozené.
9: S tým, že nemuseli obmedziť prevádzku zariadenia ani meniť program operácií či vyšetrení, pokračuje okresný riaditeľ hasičov Jozef Mikšík.
12: Voda sa postupne dostávala do 3 zo 4 výťahových šacht. V spolupráci s technikmi z nemocnice boli odstavené prívody a pomocou čerpadiel bola tá voda odčerpaná.
9: Na druhej strane upozornil, že už nejde o bežnú vec.
12: Tento prípad sa momentálne stal prvýkrát. Nepamätám si, že by sme opakovane zasahovali pri takomto druhu zásahu.
9: Aj keď podľa hovorkyne Holecovej poruchu odstránili a nemocnica funguje v štandardnom režime, vedenie si je vedomé vážnosti opakovanej situácie.
11: Aktuálne vyhodnocujeme pripravované opatrenia.
9: Aké konkrétne zatiaľ nespresnila, zároveň ale ubezpečila, že verejnosť o nich budú včas informovať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Poprade prišli zdravotne postihnutí žiaci o možnosť cvičiť. Tamojšia spojená škola zatvorila priestory, v ktorých trávili hodiny telesnej výchovy a prepustila fyzioterapeutku, ktorá sa im venovala. Rodičia postihnutých detí žiadajú vysvetlenie. Vedenie školy tvrdí, že aj takýmto deťom naďalej vychádza v ústrety.
13: Patricia Volesková v spojenej škole v Poprade maturovala. Ako vozičkárka využívala takmer denne priestory pre zdravotne postihnutých.
14: Bola zvlášť suchá a mokrá časť, čiže bola s výrilkou a potom bola rehabilitačná, kde bola naša pani rehabilitačná, ktorá nám pomáhala.
13: Matka terajšieho žiaka so zdravotným postihnutím, Jana Kubusová, hovorí, že od septembra to neplatí. Fyzioterapeutka v škole nepracuje a priestory pre zdravotne postihnuté deti škola využíva na iný účel.
15: To znamená, že vôbec necvičia, sedia na telesnej výchove, dovtedy cvičili, mali na to špeciálnu miestnosť, rôzne prístroje.
13: Podľa predsedničky občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad Jozefíny Pekarčíkovej mohli deti so zdravotným postihnutím využívať magnetoterapiu, elektroliečbu alebo výrivku.
16: Zariadenie je naše občianskeho združenia, to financovalo občianske združenie aj celú rekonštrukciu tých dvoch miestností s tým, že bola urobená dohoda, že bude to využívať bezodplatne škola.
13: Vedenie školy nám neumožnilo návštevu priestorov pre žiakov so zdravotným postihnutím. Poslali nám len písomné vyjadrenie.
17: Spojená škola nevybudovala žiadne priestory pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s občianskym združením a preto vaša požiadavka na prehliadku týchto priestorov je bezpredmetná.
13: Argumentujú tým, že spojená škola v Poprade vznikla v roku 2008 a priestory pre postihnutých žiakov vybudovali ešte v jej predchodkyni v základnej škole. Pavol Leško v škole pracuje ako učiteľ, ktorejšiemu stavu sa mohol vyjadriť len ako člen občianskeho združenia.
18: Sa zmenilo to, že fyzioterapeut na škole už nepracuje. Momentálne sú tieto priestory zatvorené a žiaci teda nie je jasné, že akú činnosť budú vykonávať počas hodín telesnej výchovy.
13: Školu čaká voľba nového riaditeľa a terajšia riaditeľka už nekandiduje. Rodičia preto dúfajú, že nové vedenie školy priestory pre zdravotne postihnutých žiakov opäť otvorí. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Rakovina prsníka sa nemusí začať hrčkou, ktorú si žena nahmatá. Skríningová mamografia však dokáže zachytiť aj veľmi malé formy nádorov, o ktorých ženy ešte vôbec nemusia vedieť. Navyše centrá, ktoré vznikajú, šetria čas pri diagnostikovaní ochorenia.
19: Pred 11 rokmi si pani Erika Kramárová nahmatala hrčku v prsníku. Nasledovalo sonopunkcia, operácia, chemoterapia a ožarovanie.
20: Mňa posielali od doktora k doktorovi a u každého som čakala na objednanie.
19: Za ten čas nádor narástol o 1,5 cm. Dnes je situácia výrazne iná. Skriningové pracoviska dokážu pacientku vyšetriť bez posúvania medzi ambulanciami, doplňa Štefan Harčerúvka, primár radiologicko-diagnostického oddelenia Ľubovnianskej nemocnice.
21: Ak sa zistí nejaká lézia, tak sa vie urobiť hneď aj v ten deň biopsia a tým pádom vieme veľmi rýchlo určiť diagnózu.
19: Podstatou skriningu pritom nie je čakať, kým žena niečo objaví. Opäť Štefan Harčerúvka, po ňom lekárka a predsedníčka Združenia Ružová stužka Alena Kálajová.
21: Zameriame sa na tie prvotné štádia, ktoré vieme takýmto spôsobom odhaliť.
22: Pokiaľ budú chodiť všetky, ročne to má byť 550 000 žien, tak vieme zachytiť okolo 2,5 tisíca až 3 tisíc časných rakovín prsníka, ktoré už nebudú rásť.
19: Na skríning pritom prichádza len približne 16% žien, často ich odrádza samotná predstava mamografie. Práve ružová stužka je symbolom snahy dostať rakovinu prsníka pod kontrolu. Máže nám pripomenúť, že mamografické vyšetrenie je dôležité, hovoria pacient. Po nich Daniela Jakubíková, špecialistka na prevenciu rakoviny prsníkov.
23: Myslím si, že je to určite dobré, že chodia, že robia osvetu, lebo nie každá žena vie, ako to má robiť.
24: Prevencia je veľmi dôležitá. Dokáže vyhliadať veci. Vždy je lepšie uhasiť ten malý plamienok ako veľký oheň.
25: Rakovina je ochorenie ako každé iné. Dá sa liečiť a vyliečiť, ale treba prísť včas.
19: Skriningová mamografia je vo veku 45 až 75 rokov každé 2 roky bezplatná. Absolvovať ju možno aj bez žiadanky. Na Slovensku je 39 skriningových mamografických pracovísk v 31 mestách. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Nový akademický rok je v Nitrianskom kňazskom seminári posledný. Mladí muži z celého západného Slovenska sa budú od budúceho roka pripravovať na duch

0: neurobil nikdy ten zásadný krok, že všetko opustiť pre Krista.
1: Od roku 2023 sa v Nitrianskom seminári pripravujú na svoje budúce kňazské povolanie bohoslovci zo všetkých 5 diecéz západného Slovenska. V tomto akademickom roku je ich 56. Presne o rok sa presťahujú do opraveného seminára v Bratislave. Nitriansky kňazský seminár však o svoju značku nepríde. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a po ňom nitriansky biskup William Judák.
2: Priestory fakulty a seminára v Bratislave prechádzajú veľkou rekonštrukciou. Do začiatku akademického roka 2027-2028 všetko bude pripravené.
3: Predpokladáme, a zatiaľ je taká dohoda, že by v Nitre mal byť prípravný ročník, takže kňazský seminár nie celkom zanikne.
1: Denné vysokoškolské štúdium teológie pre budúcich kňazov trvá 6 rokov s prípravným ročníkom v Nitre, to bude o rok viac. Arcibiskup Stanislav Zvolenský potvrdzuje, že v porovnaní s obdobím po Nežnej revolúcii je záujem o kňazské povolanie zreteľne nižší.
2: Počet povolaní klesá preto, lebo nie, že by Boh nepovolával, ale poklesla naša vnímavosť na Božie podnety.
1: Diecézy majú zatiaľ kňazov dosť, o 10 až 15 rokov už v kostoloch môžu chýbať. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: Pred 65 rokmi zasiahol Handlovú najväčší zosuv pôdy v novodobej histórii Slovenska. Lokalitu teraz zaradili medzi významné lesnícke miesta. Aj ako pripomienku toho, že les, ktorý tu po prírodnej katastrofe vysadili, sa stal súčasťou stabilizácie svahu.
5: Na južnom okraji Handlovej je v súčasnosti súvislý les. V minulosti tu však žilo v 182 domoch takmer 1000 ľudí. Na začiatku 60. rokov sa tu pohlo približne 20 miliónov kubíkov horniny. Zosuv zasiahol južný okraj Handlovej. Pokračuje generálny riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
6: Tie prvé signály si miestni ľudia všimli. Viem, že netesnili okná. Viem, že potom si všimli, že už sa niečo deje aj na záhradách. Tak pristúpili k tomu, že zavolali geológov.
5: Handlovský zosuv spôsobili okrem nestabilného podložia aj nadmerné zrážky, výrazné odlesňovanie a sceľovanie poľnohospodárskej pôdy. Bývalý lesník Ľudovít Trgyňa pomáhal 7 rokov zalesňovať viac ako 1200 hektárov územia.
7: Ostali len tie pivnice, na jar sme tam dávali sadenice, aby nám nerašili. Na to sme využívali aspoň. Museli sme si dávať veľký pozor, lebo tu bolo veľa studien, aby sme sa neprepadli.
5: V lesoch nad Handlovou sa stále nachádzajú ruiny pôvodných rodinných domov, pokračuje hovorkyňa mesta Jana Paulíniová.
8: Územie v Handlovej je aktuálne stabilizované, tok rieky Handlovky je regulovaný. Máme stabilizačný násyp, čo je významné vodné dielo, ktoré je permanentne monitorované.
5: Handlovský zosuv sa stal aj predmetom viacerých štúdií a ďalšieho výskumu zosuvných území. Opäť generálny riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
6: Myslím si, že podobných problémov sa môžeme dožiť asi na viacerých miestach, pretože čelíme klimatickej zmene, kde jednak rozsah a intenzita v podstate aj tých prírodných javov je oveľa silnejšia.
5: Priestor, kde došlo k zosuvu, je od dnes 68. významným lesníckym miestom na Slovensku. Do tejto siete patria lokality, ktoré dokumentujú históriu lesníctva, významné zalesňovacie práce, lesnícke stavby či ďalšie miesta spojené s hospodárením v lesoch. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
4: Dobrovoľníci v týchto dňoch zachraňujú jeden z posledných zachovaných pôvodných senníkov svojho druhu na Liptove, a to na Lúkach nad Východnou. Na jeho obnovu získali financie zo zbierky vo výške 2500 eur. Na teraz na senníku osádzajú drevené šindle, aby sa podarilo zachovať jeho ráz a pôvodný stav.
9: Najskôr je potrebné vymeniť nové šindle. Do obnovy senníka sa zapojil aj dobrovoľník Pavol Bagita.
10: Tuto staré stavby a má to zmysel ich zachraňovať, bo keď všetko bude betónové, tak to už nebude. Poznal som to len z fotografií, nikdy som tu nebol.
9: Pomáhala aj Barbora Blašková, senník patrí jej rodine.
11: Ide mi fajn, že aj ja nejak proste pomôžem a priložím ruku k dielu. Sa to objavilo asi len pred pár rokmi, ale odkedy sme to objavili, tak tu chodíme pravidelne si opekať alebo robiť pikniky.
9: Pavol Timko z občianskeho združenia Sloboda pohybu hovorí, že na Lukách nad Východnou ide o jeden z posledných senníkov, ktoré tu kedysi dávno bývali.
12: A už sa ich zachovalo veľmi málo, takže tento zachraňujeme, lebo si to zaslúži. Som povedal, že to bude nejaký koniec 19. storočia. Niektoré tie brvná, ktoré som pozeral vnútri, sú možno aj staršie, lebo je to recyklované. Je na nich vidno, že to boli pôvodne krokevnice.

0: Užili ich tu ako normálne zruby, takže zrejme rozobrali starší a poskladali z dvoch jeden.
1: Členovia Združenia Sloboda pohybu sa venujú záchrane ľudovej architektúry už dlhšie. Opäť Pavol Týmko.
0: Tie seníky tvorili kolorit krajiny, keďže hovoríme o ochrane prírody a krajiny, tú krajinu nemôžeme zabúdať. Takže to je takéto dobrovoľníctvo, aktivizmus, snažíme sa zachovať ten ráz krajiny, takže si to zaslúži to miesto. Bolo by to škoda, keby to zmizlo.
1: Dobrovoľníci môžu opraviť seník vďaka financiám od sponzorov a od verejnosti. V rámci verejnej zbierky získali 2500 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: Známemu hľadačovi vzácnych minerálov, zafírov, Ladislavovi Oravcovi z Filiakova sa podarilo nájsť ďalší unikát. V lome za obcov Gemerský Jablonec objavil tzv. Asterický zafír. Keď na ne dopadne, svetlo vytvára optický jav, ktorý je v tvare hviezdy. Ide o prvý doložený nález takéhoto druhu zafíru na území Slovenska.
3: Momentálne a zda najznámejší lovec minerálov u nás má na konte kráľovský, cisársky zafír či slzu oceánov. Tentoraz zamieril do hviezdnych výšin vo svojej tradičnej lokalite na juhu stredného Slovenska, natrafil na niečo nezvyčajné. Pokračuje Ladislav Oravec.
4: Zabliskol sa, lebo svietilo slnko, zodvihol som ho a vidím krásny veľký zafír. V tej chvíli som ja nevedel ešte, že držím asterický zafír.
3: Jedinečný nález potvrdila vedecká inštitúcia Daniel Ozdín z Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Bratislave.
5: Zafír vyzerá tak, že keď tá vzorka sa nakláňa pod rôznym uhlom, tak ho vidíte v rôznych farbách. Raz je tmavomodrý, raz je taký striebristo sivý až svetlo modrý, ale vždy tam vidíte tú hviezdu. V Karpatoch nič podobné sa nikdy nenašlo.
3: Hľadač zafírov výsledky skúmania emotívne prežíval, opäť Ladislav Oravec.
4: Nevedel som ani dýchať, skoro som odpadol, skoro ma záchranka musela zobrať. To bol neskutočný pocit, že zasa môžem Slovensko a našich mineralogických fanúšikov zasa s niečím novým potešiť.
3: Ladislav Oravec sa rozhodol zapožičať jednu z troch vzoriek vzácneho nálezu Hradnému múzeu vo Filiakove. Jeho riaditeľka Viktória Titonová.
6: On nám na každú sezónu vypožičiava tieto novinky, čiže návštevník, keď tu príde, hodzaj dvakrát, trikrát po sebe, v podstate tu stále vidia nejakú novinku, nové a nové zafíry. Je to určite úžasný objav.
3: Asterický zafír dostal aj meno. Ladislav Oravec sa rozhodol, že ho pomenuje po kamarátovi, vedcovi Danielovi Ozdínovi, a označil ho jednoducho Ozdín. Aktuálny nález považuje za vrchol svojej doterajšej kariéry. V budúcnosti by chcela, aby sa o Slovensku častejšie písalo vo svetových mineralogických časopisoch. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: Pripomienkou Slovenského národného povstania, ako aj turistickou atrakciou, je náučný chodník Boisko Rimavská baňa, ktorý približuje priebeh bojov v tejto časti Gemera. Nadšenci vojenskej histórie na náučnom chodníku príležitosne organizujú komentované prehliadky a aj ukážky bojov, ktoré vždy prilákajú stovky návštevníkov.
7: Náučný chodník meria necelých 5 kilometrov a má 5 zastávok s informačnými panelmi, sochami vojakov a replikou bunkra. Podrobnosti približuje historik a tvorca chodníka Viktor Brádňanský.
8: Mapuje miesta a bojové pozície postavenia pešieho práporu Narcis, ktorý pôsobil tu pri Rimavskej bani. Návštevník sa na ňom dozvie, ako vlastne boli budované tieto obranné pozície, aké udalosti sa tu odohrávali v dňoch 19. až 22. októbra 1940.
7: Trasu náučného chodníka oficiálne sprístupnili pred 4 rokmi. Okrem Rimavskej bane vedie aj katastrom susedných rimavských Zalužian. Podľa samospráv podporil cestovný ruch v zatiaľ málo objavenom regióne Slovenska, hovorí starostka Rimavskej bane Elena Polóniová.
9: Vidíme, že aj v lete, v letných prázdninách je záujem rodiny s deťmi tento chodník navštevovať.
7: Tematická trasa sa rýchlo stala cieľom turistov, ale aj domácich obyvateľov. Sú medzi nimi seniori aj mladí návštevníci.
10: Čo sa ti najviac páčilo na tomto náučnom chodníku?
11: Tak všetko, no. Tak tá priekopa a ešte ten kulomet ľahký.
12: Prvýkrát som bola, veľmi pekný dojem.
7: Jednou zo zastávok náučného chodníka Boisko Rimavská baňa je aj replika guľometného hniezda so sochou československého vojaka. V roku 1944 tam stála skutočná opevnená pozícia a reálni vojaci kontrolovali celý úsek Rimavskej doliny. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta. Severoatlantická aliancia by mala posilniť svoju misiu Východná stráž na východnom krídle, povedal to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš pri návšteve hraničného priechodu s Ukrajinou, nedaleko ktorého ruský dronový útok nedávno zasiahol lokomotívu osobného vlaku. Varšava v reakcii nasadila na hraničných priechodoch systémy protivzdušnej obrany Patriot. Na misii Východná stráž sa má podieľať aj Slovensko, a to účasťou svojich 101 vojakov a s využitím nových 3D radarov. Ich vyslanie už schválila Národná rada. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov, potvrdil litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Presný počet vojakov nespresnil. Američania majú v Európe aktuálne rozmiestnených do 100 tisíc vojakov. Tretina z nich je v Nemecku, zatiaľ čo vo východnej Európe je ich menej, od niekoľkých stoviek v pobaltských krajinách až po niekoľko tisíc v Poľsku. Kremelská strana Jednotné Rusko v početných volebných miestnostiach v zahraničí neskončila na prvom mieste vo víkendových voľbách do Ruskej štátnej dumy. Vyplýva to z analýzy oficiálnych výsledkov hlasovania v zahraničí, ktorú zverejnil ruský spravodajský portál Agentstvo. V samotnom Rusku pritom Jednotné Rusko, podľa predbežných údajov Ústrednej volebnej komisie, získalo viac ako 57% hlasov.
13: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
2: Posledný septembrový týždeň je medzinárodným týždňom nepočujúcich. Pripomenuli si ho aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Nepočujúci ľudia v bežnom živote stále narážajú na bariéry, ktoré musia denne prekonávať.
14: Veronika Vojtichovská kedysi moderovala v posunkovom jazyku správy Slovenskej televízie pre nepočujúcich. Na Trnavskej univerzite učí študentov posunkový jazyk. Má nepočujúcich rodičov, nepočujúceho manžela a aj ich obe deti sú hluchonemé. Veronika je aj spisovateľkou. Nedávno napísala rozprávkovú knižku v posunkovej reči. Hovorí jej tlmočníčka.
15: Som vyrastala vo svete nepočujúcich a videla som tie bariéry, preto som napísala túto knihu. Vďaka tejto knihe som chcela ukázať opak, že sa to dá. Ja nemám bariéry. Bariéru vytvárajú počujúci.
14: Napríklad pri hľadaní zamestnania.
15: A oni mi povedia, že nemôžete telefonovať, tak vás nevezmeme. Ale prečo oni nezmenia ten systém a že dá sa komunikovať napríklad vďaka e-mailu alebo SMS správou?
14: Na úradoch, u lekárov, ale aj na ďalších miestach jej pomáha tlmočník, ktorý ovláda posunkovú reč. Na Slovensku je ale kritický stav tlmočníkov posunkového jazyka. Je ich len okolo 30. Pracovne sú mimoriadne vyťažení, hovorí jedna z nich Aneta Kucková.
16: Áno, na objednávok na tlmočenie máme naozaj veľa.
14: Aneta je bývalou absolventkou Trnavskej univerzity. Posunkový jazyk ju učila Veronika Vojtichovská. Dnes je profesionálnou tlmočníčkou posunkovej reči v Trnavskom kraji. Na Slovensku žije 150 tisíc nepočujúcich a približne 250 tisíc ľudí má sluchový handicap. V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči je práve nepočujúcim venovaná celá jedna expozícia. Viac riaditeľka múzea Štefánia Petreková.
17: Máme k dispozícii video v posunkovom jazyku, ktoré je prístupné nepočujúcim návštevníkom.
14: Sprievodca v posunkovom jazyku vznikol v spolupráci s nepočujúcimi manželmi Romanom a Veronikou Vojtichovskou, ktorá pretlmočila texty do posunkového jazyka. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
13: Šport.
2: Naša futbalová reprezentácia, ktorá sa v Poprade pripravuje na nadchádzajúce 4 zápasy Ligy národov, je už v kompletnom zložení. Z nominácie však pre únavovú zlomeninu vypadol stredopoliar Matúš Bero. Cieľom nášho výberu je postup do B divízie Ligy národov. Potvrdiť to podľa kapitána Milana Škriniara chce už v najbližších dvoch domácich zápasoch. V sobotu v Prešove proti Moldavcom a na budúci útorok v Košiciach proti Kazachom.
18: Je povinnosť vyhrať tú skupinu. Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Hlavne tieto prvé dva domáce zápasy odštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
2: Hádzaná Riemeška a Považská Bystrica sa v druhom kole Európskeho pohára EHF stretnú s gréckym tímom GS Drama 1986. Hádzanári HK Bojnice nastúpia proti úradujúcemu rakúskemu majstrovi Jax Föslau. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni. Prvé zápasy sú na programe 17. alebo 18. 18. októbra, od Vety o týždeň neskôr. Považská Bystrica by mala podľa poradia žrebu začať na palubovke súpera Bojnice doma.
13: Predpoveď počasia.
2: V noci a zajtra má byť premenlivá veľká oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, v polohách nad 1700 metrov sneženie. Do rána má teplota klesnúť na 10 až 5, v dolinách na 3 stupne. Cez deň má stúpnúť na 16 až 21, v severnej polovici územia väčšinou na 11 až 16 a vo výške 1500 metrov na 3 stupne Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch až silný, prevažne severozápadný vietor.
13: Žurnál Rádia Regina.
2: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Peter Bereš. Z Košíc vám prajeme príjemný septembrový večer.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 26 minút.
13: Zelená vlna.
19: Nehoda pri Nitre a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. V obci Lužianky pod železničným mostom sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščace si postojíte 20 minút. O 20. hodine pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzať budete cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. O 8. večer úplne uzavrú aj tunel Prešov na D1 pre údržbu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6:00 ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V našom útorkovom pravidelnom putovaní za folklórom sa tento raz opäť počase vyberieme do obce Solčany. Tie sú známe nielen vďaka krásnej a špecifickej výšivke. Pôsobia tu tri spevácke skupiny Rúže, Lidovec a Lišňanka. A my si dnes pri rozprávaní o Solčanoch budeme hrať ľudové piesne z Hornej Nitry a okolia Solčian. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Obec Solčany, ktorá leží neďaleko Topolčian, na prelome 14. a 15. storočia mala charakter mestečka. Do 15. storočia patrila Zoborskému kláštoru a Nitrianskému biskupstvu, potom hradu Branč a panstvu Hrušov. V 16. a 17. storočí sa stala niekoľkokrát terčom rabujúcich Turkov, žoldnierov a povstalcov. Začiatkom 19. storočia ju do vlastníctva získala rodina Odeskalchijovcov, ktorá tu po roku 1818 dala postaviť reprezentačný klasicistický kaštieľ obklopený rozsiahlým parkom. V roku 1831 bol v obci postavený cukrovar. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, neskôr sa tu rozvinuli i remeslá a obchod. Dnes sú Solčany súčasťou Tríbečsko-Inoveckého regiónu a mikroregiónu Západný Tríbeč a Svornosť. Je to rozvinutá obec s kompletnou infraštruktúrou, vrátane čističky odpadových vôd. Solčany majú vybudovanú obchodnú sieť, niekoľko reštauračných zariadení, základnú a materskú školu, zdravotné stredisko, je tu sídlo rímskokatolíckeho farského úradu, obec má i športový klub, dychovú hudbu, ktorá má názov Sližár, a spomínané folklórne spevácke skupiny Lišňanka, Ruže a Lidovec. V Solčanoch s dlhoročnou tradíciou pôsobí aj dobrovoľný hasičský zbor. Zo Solčian z rodu Odeskalchijovcov pochádzala dokonca jedna zo žiačok Ludvíka van Beethovena.

pri jednote dôchodcov v Solčanoch pracuje spevácka skupina Lišňanka a hoci združuje najmä ženy v seniorskom veku, ich energiu a oduševnenie pre ľudovú pieseň by im mohli závidieť aj mnohé mladšie ročníky. Od roku 2005 pracuje ako vedúca skupiny pani Mária Babčanová. Svojím programom sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizuje obec Solčany, ale účinkujú aj mimo obce. Zvlášť obľúbené bývajú vystúpenia pri sadení mája. Spievajú ľudové a zľudovelé piesne zo svojho regiónu, ale aj piesne zo svojej rodnej dediny. Veľmi dojemné bývajú vianočné stretnutia, ktoré organizuje obecný úrad. Lišňanka sa pravidelne zúčastňuje aj prehliadky speváckych skupín, ktoré usporadúva obec Nitrianska Streda spolu s Tríbečským osvetovým strediskom v Topolánsku.

Ďalšou v Solčanoch pôsobiacou folklórnou skupinou je mužská spevácka skupina Lidovec. Vznikla presne 12. januára 2011. Práve v tento deň sa zišla prvá skupina šiestich mužov, ktorí urobili základ dnešného mužského speváckeho súboru. Boli to Marian Veverka, Miloš Klačanský, Karol Bíli, Jaroslav Hačko, Jozef Šiška a Peter Vranka. Postupne sa k ním pridávali i ďalší. Jaroslav Hačko a Karol Hula, ktorý Rady Lidovca po roku opustil, Peter Minársky, Daniel Adamec, Pavol Hajnovič, Peter Šimko a Ján Minársky. V súčasnosti má Lidovec 12 členov. Usiluje sa o rozvíjanie a propagáciu prejavov tradičnej kultúry v obci Solčany a v celom mikroregióne Západný Tríbeč. Snaží sa o vyhľadávanie, uchovávanie, udržiavanie a propagovanie ľudových piesní a zvyklostí, zvykoslovia, tradičného odevu a nárečia tohto regiónu.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do obce Solčany. Spoločne sme počúvali ľudové piesne z Hornej Nitry a aj priamo z tejto obce. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora vám prinesieme jednu z noviniek. Prišla s ňou ľudová hudba Richtári a speváci Pavlína Šolcová a Vladimír Homola. Rozprávať sa budeme o ich spoločnom projekte A tak bolo, život v ľudovej piesni. Pre túto chvíľu sa lúčia Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

0: bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o hviezdnom chlapcovi a tanci slnka. Rozpráva Julius Pántik.

Dávno, pradávno, keď na kanadských pláňach bývali indiáni kmeňa čiernonožcov, zopár sa ich utáborilo na úpetí vrchov. Bola teplá, bezmračná noc a pri stanoch vo vysokej tráve spali dve dievčence. Staršia sa nad ránom prebudila a videla, ako vychádza ranná hviezda. Nádherne sa jagala na čistom nebi a dievčine sa odrazu zamarilo, že tá hviezda je jej milý. Jedného jesenného dňa sa dievčina vracala domov z dlhej prechádzky. Zrazu pred sebou zbadala krásneho mládenca. Som ranná hviezda, povedal mládenec. Zaľúbil som sa do teba a prišiel som ťa požiadať, aby si so mnou odišla na oblohu do domu môjho otca Slnka. Dievčina pristala a potom šťastne žila vo hviezdnej krajine so svojím mužom. Počase sa im narodil syn, ktorého pokrstili hviezdny chlapec. Lenže mladá žena sa raz vybrala na prechádzku po oblohe a objavila otvor, ktorým ju jej muž priviedol zo zeme. Kľakla si k nemu a dlho sa dívala hlboko dolu na prérie. Zbadala tam táboriská svojho kmeňa. Pri pohľade na nej jej bolo veľmi clivo. Zažiadalo sa jej nazad na zelené pláne k svojim. Tej chvíle bola smutná a utrápená. Slnko si zavolal svojho syna radnú hviezdu a povedal mu: tvoja žena sa musí vrátiť na prériu, lebo na oblohe už nikdy nebude šťastná. A tak hviezdna žena zišla so svojím synom na zem. Po istom čase zomrela a jej syn, hviezdny chlapec, ostal sám. Bol veľmi plachý, nikdy sa nehral s ostatnými deťmi a všetkých sa stránil. Na tvári mal nezvyčajnú jazvu a tá, ako rástol, bola čoraz výraznejšia. Chlapci sa mu pre ňu i pre ostýchavosť vysmievali, hádzali do ňoho kamene a vymysleli mu prezývku Zjazvená tvár. Keď hviezdny chlapec vyrástol a stal sa mužom, zaľúbil sa do devy z vlastného kmeňa. Bola veľmi krásna a chcelo ju za ženu veľa mládencov, ale ona všetkých odmietala. Hviezdnemu chlapcovi povedala, že sa za neho vydá, iba keď nebude mať na tvári jazvu. Jej slová mládenca trápili a preto sa išiel poradiť s múdrym starým čarodejníkom. Dozvedel sa, že jazvu na tvári má od slnka a že len slnko ju môže odstrániť. Hviezdny chlapec sa teda rozhodol, že pôjde za slnkom. Dlhé dni putoval cez prérie a cez vrchy, prekonal mnohé nebezpečenstvá, až napokon dorazil k veľkej vode na západe, k tichému oceánu. Tu zbadal žiarivý chodníček, vedúci cezeň na západ. Hneď sa po ňom rozbehol a utekal po vode, až prišiel k obydliu slnka. Tam sa ukryl a čakal. Ráno vyšiel zo stanu jeho otec, ranná hviezda, krásny a trblietavý, a hneď si spoznal syna. Podľa obyčaje panujúcej na oblohe priniesol zarsť suchej trávy a zapálil ju, aby dym jeho syna zahalil a očistil od pozemského prachu. Potom ho zaviedol k otcovi slnku a matke lune. Hviezdny chlapec im porozprával o svojej dlhej ceste a o tom, ako sa za ňoho nechce vydať dievča, ktoré ľúbi, lebo má na tvári jazvu. Slnku a lune sa ho uľútostilo a sľúbili, že mu pomôžu. Hviezdny chlapec býval v príbytku slnka a luny s otcom rannou hviezdou. Raz išiel na poľovačku a zastrelil 7 veľkých vtákov, ktoré ohrozovali život jeho otca. 4 z nich daroval slnku,
tri lune. Slnko, otec jeho otca, bol šťastný a rozhodol sa, že sa mu za to dobrým odplatí. A odstránil mu z tváre jazvu. Potom ho poveril posolstvom pre čiernonožcov na kanadských pláňach. Sľúbil, že ak na jeho počesť usporiadajú raz ročne slávnosť, vylieči všetkých chorých. Potom dostal hviezdny chlapec dve havranie perá, ktoré mal nosiť na znak toho, že prichádza od slnka, a k ním nádherné rúcho. A nakoniec mu dal starý otec čarovnú píšťalku a naučil ho krásnu pieseň, ktorou očarí srdce svojho dievčate. Tak sa hviezdny chlapec vrátil k svojmu kmenu čiernonožcov na kanadských pláňach po mliečnej ceste, ktorá bola najkratším jagavým chodníčkom k zemi. Usporiadal veľkú slávnosť, naučil čiernonožcov tanec slnka a oženil sa s dievčaťom, ktoré ľúbil. Spolu sa potom vrátili na oblohu. Slnko obdarilo hviezdneho chlapca jagavou krásou, ako jeho otca rannú hviezdu. Doteraz vídať otca a syna spolu na oblohe. Bieli ľudia ich volajú Venuša a Jupiter, ale Indiáni vždy len ranná hviezda a malá ranná hviezda.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu Indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
7: Na čo sa furt vŕtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
8: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
1: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na jednotke.
9: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Daniele Terajale, mangav tumenge šukar rati paše amari relácia romano lavu. A dadi ves tumenge kamaste penel buter palejek familia sa vyčivel avke kaj teavel sar motivácia prekalo aver familii. A čen amenca udržane na pes buter.
1: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helu matar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O diveska na peskele peraz pro Eftavár Dukhadí panenko Mária. E slovatiko patronka dešo pánšto septembroste sa ziek tovar od hemeskro dives no sajek o buťarno dives. Aj so drom oraj pen avrilia sa riek maškaro konsolidačná uštara pro beržduj ezera Bišušov. Omanuša normálno krenaze buti, no potini ben len sas sar vaše buti prekalo od hemeskro dives. Andrej Koalícia a čel o biláči peň maškare politicko séra SNS te o ministros Tomáš Taraba. O premiéri z Robert Ficos andropeskro video zvakrela spale aktuálno politicko situácia. U peňa z hojleske hin páres. Hoj e situácia Andrej Koalícia hini aj si naláči. O premiéri skorkoro kergias e intervencia maškaro Manuša. O dovakeri Benhino hojte pes odá maškaro ministro Staraba u o SNS nalačarela geotrandato septembros o ministro z Mukela oraj pen. Dešo pán čto septembros te imaro mangi pen vaše taraboskri pri rezignácia a vľas pro raj pen. Onevo mapovo portálo z Romapo. Ozorardo Manuš, vaše romane komunity Alexander Daško, sikaďas o dáta sa ve chudle prekalo sociograficko rody pen Andro romane komunity, te onevo digitálno portálo sa opäť vyčinel Romapo. Kada portálo zdelo čačikano čitro paletané gris segregácia, pale infraštruktúra upalo dá, sarpenkio dáo komunity šaj vajna štite do chuden. Kada portálo z kamelte pomožinele rajpnaske, tekerel o feder uštara, kanapen lačaren o regionálna averipena. O ministrov z vaše búti Erik Tomáš, sikaďas o nevypena Andrej Reforma pro sociálna búťa. Buter chudena o Manuša sa vehine odkázaná. Andro negučeder učipen chudena ezero stranda te 8 euro te penda centy. Pro ambulantno sociálno pomožipen dela olove te o klientos no dá najela dosta vaša dáho štátos dela andro ambulancii megáver love. Pro odkázaná Manušávka o štátos dela štaršia milióny euro buter sarka dá berš. Andro osady prospíš náne dosta páni. Leromen náne love tecinelo páni Andro cakli. Pieno páni Andalo Jarkos vaj Andalo veš. Vašoda bučavore na svaľon uhine Andre špitáľa. Rudňana tét hepalo šuko nilaj. Hini e situácia Androga stabilizovano. No leromen geo páni na mukle. Andrej Osada Pašorudňany Petorácka, nane o automatos pro páni, e osada hini Andro Závalovo pásmos. Echanik Lenge Šutilas, bio páni hine trito čon, sajek situácia hini pro zabijanec, e cisterna pírel, no nane dosta páni. Špeciálno lečavoren hino baro rizikos, hoj chudená vaj e infekcia, vaj dehydratácia. Francúziko režiséri z romane Rate Star o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, efta vardešte efta berša. Leskri familia, dyňaste Janel, hojmulas androforos arel, kajkerelas peskro nevo historicko filmos. Leskri filmi, anenas, angle, e romani kultúra, e historia, o vakeri bena, te e muzika. Hláčo drom leske mangas, te amen. Andro Čechiko avel e premiéra, o nevo filmos savo pes vyčinel Tranda Trin Uštara, savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma savi pro festivalos Andro Karlovi Vary, chudľas o špeciálno molipen, sikavel sopes ačiľas le milanoske danieliske, lečave zmek Andro Berš duj ezera te jek, kanále sa z dešochto berša, o neonacista Androforos Břeclav, bárez Marde, očavo sa z Andre Kouma, dži a kanáleske ačile o sa skipná skrepári pena. O Európa krosúdo s vašom Anošikane Čačipená. Dňas o verdikto spalo Stanislav Tomáš. Savez Murdardias e policie Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. O súdo z Penel hoj e policajno akcia. Sa z direktno Kergi Avka hoj leské ilas o Dživipen. Ezor sa zna adekvátno o rodipná skre štruktúry na kerde o efektívno slobodnote objektívno rodipen. Palo leskro Murdaripen. E kritika sa z pro Čechika orgány vašo dá hoj narodená z ora Sovomotivos, sa opäša je Garuvelas, sa obuchlo inštitucionálno rasizmus. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma, o nevypená andias Erika Godlová.
0: Androga Vladomirova pašoforo svidník živel jekterní familia sa vy kamel kaj lengerečave andro peskiro živipen varesote do chuden. Odat te edaj keren buti, lečaven lidžan kio sikaviben, no teko bašaviben, vakerel o Michal Džurban Pureder, pal peskero čavo.
2: Ame sam ka si familija, muzikantsku familija sam. Miro papu sa z muzikantos, bašala zar subora, veromen sa bašal kerlas, a tele da deskeri baba sa zrovni, ženelast bašalo pela uta, predsim bala ženelast, to upra papu ženelast, tež ja mi sam ka si fajta muzikantsko sam. Da kauka sa sme fu penava sa menela mušoro, že mušno tel muzikantos. Že rava s kanaleskela butrbeč, kaj te pilular škola, kaj te ďanal abeceda, kaj te siklil, kaj te ďanal te pisinel, no a kolestar penava sa mene. Pešo šniko sme gniš, budam ničo siklil, ale ma sa pila pe druho, a druho šniko, skušnila z tel prezúška a di kao sol starela. No dinjom les od druho rošniku les dinjom prezúška pilas. Kako sa spáro, ale sikľola, zžanela, spírava zle a me, opapu zle a píra zle skero, prezúška. No a diča, chvala Bohu, dokončiť osmoročníkos a hýles papéris a ďal du reder. Me fúr penal, že kauka, bo tak sako penal, že da talentos, ha, da hino od Boha sa bez penal, da hino od Boha, kada, a zase ramende Roma, kada hin, hina ramende kodava, ale da hino bud hin, arko čo rože čekames, a bud hino le rodi čestr. Musíno o rodiča te podporinole čavore, že proste pireha, kereha, naži donúci neha, ale pireha, kereha, kaj te žanes, kaj adiká ako výsledko. Ale manuš paš dikela, že pezeské darinov, no te, chvala Bohu, som rado. Amen, češ, ale saj podporí nás, sar finančne, sar laskáha, sar savoreha možnosť hin, rodiča sa dobla peskro čavoru. Ten jeder, leské hin zeves berš, týždeň z dňam prezúška, píril pro saxofónos, zatiaľ šal pe flauta, pe trúbka, no tá diká sole starela. Hino šikovno, žanel, no ale diká sole dvede. Bo také som jak veko, zda, kade píril, šac gino. No ale peske mek najgino je dominal je hudba, že proste žanel, abo na žanel, abo sole starela.
0: Palo terno lavutáris, vakerel akanaleske rodat, te palo dá sa vosas, sar sas čavoro.
2: Jo sas igin kľudno čavoro, sas strašne kľudno. A do nežino, keď sú klinu čavoro. Rešpektinel sarman, rovne rešpektinel, sa savoren, šunel, nadal ani so problémos. Tá sikľolás, kauka sa sikľolás, nasa sa žiednotkáriz, ale delpes, sa dvojky, trojky, te štyrky, pedra kela, ľudia z mušoro, šiadzi, tiež dikela z kia vrestar. Ale chvala o Bohu, končina kan zeviatka, ďal do redera. Takže kauka si ďala škola po koncentrium per šiste, ma sa zase primačky, lesu ile, ino prijato. No tak, leské prajina u Saurek Feder, kaj te dopilo kola berša, kaj vaš do kazinov. Te peske, te mange, te mirano nejaké. Me by kamala, kaj te učiteľis, kaj te dopilo škola, kaj te lomek previsoko škola, a kaj te učinil leča voren, či romanin, či goren, kaj te sikadil, a no mušlo by se trapinil, ča te užinil kodava so lestehin talentu, zabo so siklilia, so džanil. Me mange osobne važinal ča voren, so siklom kere te bašal. Uda hino šúkar, džane te bašavel, bašavim kere koda, ale hudobno škola, noty, uda hino var so inakšo bašavim ben. Kudy presnota hino. Me nadav lečas, abo nadinom lečas goli kodava, kaj tel jek feder, abo že kaj tel muzikantus, mag je palka vôbec nažalas. Mag žalas pal kodava, proste kaj te bašal, kaj te siklot bašal, a kaj peste zdelino, kaj tel proste vestava reso, kaj te sikal avrežene. Kada sa zmiro snos a mag dinoči mag je tridala avri.
0: Te dureder amenca vakerel barikano dát pal peskero čavo, sa vopes vyčinel pal leste Michal Džurban.
2: No sa ročavo ďal te vašalo vystúpenie lezin, abo sa pírlas, a štáty pírlas, куда беше за Бугарско, а беше за Румунско, когда беше на Гиле, боги на мен, ке се родина ослави, те кере да се бучи, так, ке тропил помоц, а мен ге кере. Але мануш фур, дат, мама, се беспено, фамилия Сауре да развашлески, вичина, скай сал мишку, хоч жал, ча 7 километри, жал, кере стати вашало синдикате, да разаме вичина, скай сал, куркору вичину, тај надараме сон синдикате са порядку, халјум, пилјум, Сауре миште. Да раз, але je kavica sam rado, že je proste ďalom te postarom pes na kero drnipen a hino máš kor ľudosť, hino slušno. Na penoku da me, ale mange ľudosť va keren, že hino šikovno, hino slušno, nisto je problém na kero. Saro učiteľa prezúška, saro učiteľa škola, kaj pieril pe zaklano, a takisto sa pieril po subora, pieril makovička, makovica, sa ako pene, že hino slušno, že lehanane problémos, takže me sar dát som barikano, že na kero make problémy. Бу те развичин, те башал о горе. О горе развичин те вичал, те башал футбол. Башал вичинал ка со гаджовско штило са романо. Те романо за башала, але бу те башал гаджовско, бо аре дуй субора башал. Та, од маличка башал, та хино сикадо башал, а свичинал макинал бу те песте со джано. Меко да кавка дикав, же а мај романе чаве со хине шикона, хине страшни фе шикона, хин ленко таленто, зин ленко да рорад хин. Им сиклюм кере башани са хино миште. Але тебе лен посунена за рекола школи, кај хин федерме музиканта, кај не те сикав нас, кај те джанас оноти, кај те башав нас, али кај се бареде кола. Там е бича отказинава за леромеге, те хинту ми шиков на чаве, хинту ми здиреми чаве, дали на школе ми сиклион, бо шкода кај со чавро кај ча керетел за никимен.
0: Акана вакерела о мишку с Джурбан Тернедер, пал саво а дади вез вакерас лескере дадеха.
3: Моја вечина о Михал Джурбан, хин манге 15 бер, kamo to žal po konzervatóriu, som prijatel, som mal po skúšky a kamo ukojte študíno. O skúšky sa, pravda, len kde sa zláče, sa skôr ako je som si kľúva vás, sa mám čudno te stresos, ale ďa na vás. Konzervatóriu mám kýdňu mavri, bo mám ba inol te bašavel, kamo var kváte pokračinol so začníčom a kamo to učinol aver dženen.
0: Sar o myšku z Džurban Leperel preoda, sar u koles do andia, ki o bašaviben?
3: Pamäť si dal mám kde myštes, Pirazar druhého ročníko, odad mange to džacin, ja mange harmonika, to ja mange povasta a mozke penžom soko dala na džanás. Pari postupne piraz pezuška, kod do učiteľiha, poloke si kľuva za začiatky sa spári, ale si kľuvom. Ek postate, kam pelháte si kľuva základus, sú star kola veci, kak sa tu mene rýchlo neste kerel, kole základu ostaržal, ale te kor koro, kam pel te snažil, pes kere te podsvičinol, kaj teďal. Pa mal de najpareder, koncerty, bo bud stresu za kojine. Kod je zodpovednosť, so ďal dal man de do lavry, so ďal me ďal bešal pe stolička, so bašal. Tak v podstate som kadari, svidník hino cikno, takže v podstate sa ako man žanel, meže by. A ko man väčšinou, väčšinou gore, bo bašal gažovsko štylos, lengero, a väčšinou oslavy, keď sa veci pirkoviny.
0: Kaha o myšku z bašavel, u kaha pez leske bašavel feder?
3: Tak, bašal pez mange, keď sa manu šenca, sú na ne Roma, myštes, bo ten man gavka všetký pejav, že som mal len sa od malička, bo piraz peko dizuška, spolu baša váha a spolu te gavka sem tam piraz dar se oslavite bašavol, takže myštes, bo som sam premen de zvyknimen. To je bez mange bašavol Romenca, bo tým, že som Rom, Romenca, kej kalá mare gira, ale gaženca tyš. Gažovská lengere gira, šukar, koleske mám veninal, takže hin, perdo, kej se gira, kej se väčšinou kolek Gađovska gila, so hin, te romane, bo men hiškar gila, ale hin.
0: A kana menge o myšku spenela buter paloda, sar leperel ou preoda, kana bašavela z jektovar anglo buter manuša.
3: Perši raz mange pamicinov, že sas mam pezuška koncertos, ako de peršikrát sas okoj podijom a normálne bašavas. Tak cíti nás ma návko, má sa stresos, preca som mas peršakos a normálnu školu som mas druhákos pe základno a pezuška peršakos, sas mam stresos, ale bašaďom. Kapela mek ma nane, sazman, ale skončiňom, ale v podstate ani nejaké zna kamau, tak bežal po koda konzervatórium, kode pesto venil koleske a páli z okoj te krodarsi skupina tela.
0: O myšku zdal pativle dadeske tela dake, džanel ho jon les lidžan ki o baša viben. U varekana je ketane z bašave le dadeha tele praleha.
3: A saske so, ič baša vaha spolu dadeha, Dinamente te bašavol a väčšinou to je kariavka. Sarával dareko tam mi zabašava spolu. Kamás by te dochodil, že te žal peko te konzervatórium, te dosyklil, te doštudinil a polo keď te sykával, te pes mange vydarila. Tak jednoznačne mám podporinen o rodičia, e baba o papus, o rodiča najbúter, Jon Manerika Rona Vedzinde a Jon od malička. V podstate Jon Magi ani nič na penen, ale cíti na lendar, že kamen sú najfeder, padol mande kej teďal dureder, ale mande te finančne den, a proste kamen, nažičame, ale te Jon. Jon Magi odpali ste dubinov, že kamel koja sú je kvedo pal mande, a takisto edaj, no, baš vás reka na te spolu, ako nič opäť varhane, jo, ale flauta, zabašava sa menge te po nervi, ale väčšinou menge zabašava spolu.
0: Sar doje glavu tári z tele myšku z Hinsune, kaha by peske kamela ste zabašavel.
3: Hej, no, hinkaj so, kvás mange ikia te zabašavel. Kvás by mange te bašavel drahuš bango, alebo pekovci. Hin mám zoros, so hine muzikanta, so hine dural, ale kamás mange len sa te bašavel, napríklad drahuš bango, alebo kadarik paše z Pekovci. Ta súno man sa ste dokončinal z Úška a druho súno ma hin, to je dokončinal konzervatórium vysoko a to učinil.
0: A kanava keraha leterne romeha sa vopes vyčinal Tomáš Mata, usavo tyž barilia avri Andro Romano Táboris. Penela a menge buther paloda, soha dživela sar terno čavo.
4: Kickbox bola moja detská túžba, už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Damme v bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som sebe nosil ten sen, takže raz si skúsiť možno život takého fightera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tečke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom po tom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a aj už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš v hlave množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie. A to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pri tom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálne ľudia, aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe je vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy v juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvo Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel. Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ako sa prestanem hýbať, papám, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať, čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenu vojvodu z Edinburgu, to je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanoví cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. A vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie.
0: Buther palo Tomáš Mata, Andre Avluni, relácia Romano Lau pre Aver Kurko. Raňale terajale o Romanolav imar avljako agor. Kerdiam les prekaltumende andre redakcia vašo naciakere programi Radio Patria andro studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel mek šukar rati a čendevleha.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že ministra životného prostredia Tomáša Tarabu odvolá počas budúceho týždňa. NKÚ upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však nestačia na zastavenie zadlžovania. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu počas budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro rezortu a po odvolaní Tarabu preto pravdepodobne poverí dočasne riadením rezortu životného prostredia premiéra. Verejný dlh môže tento rok dosiahnuť takmer 64% HDP, teda necelých 92 miliárd eur. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že konsolidačné opatrenia zvýšili príjmy štátu, tie však zatiaľ nestačia na zastavenie zadlžovania. Podľa ministerstva financií konsolidácia mohla tlmiť rast dlhu. Z vyjadrenia citujeme.
2: Bez prijatých opatrení by už v roku 2027 dlh dosiahol úroveň viac ako 70% HDP.
1: Popri vyšších príjmoch, ale aj výdavkoch, rastú aj náklady na obsluhu dlhu. Za 6 mesiacov presiahli 1 400 miliónov eur, upozorňuje Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
3: Úrokové sadzby stúpajú kvôli tomu, že Európska centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, aby stlmila infláciu. To sa samozrejme prejavuje v tom, že my budeme platiť čoraz viac na úrokoch. Namiesto 1 miliardy platíme 2 a čoskoro budeme platiť 3 miliardy. Keď si to porovnáte za miliardu eur, viete postaviť dve veľké nemocnice.
1: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že opravujem... Úplne iná správa. Prioritou ministerstva školstva je, aby mali deti s autizmom dostupné vzdelávanie, odbornú pomoc i podmienky, ktoré im umožnia plne rozvíjať svoj potenciál. Rezort tak reaguje na výzvu opozičného progresívneho Slovenska, aby koalícia riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Pokračuje Tina Gažovičová z PS.
4: Navrhujeme zlepšenia pre systém podporných opatrení a okrem iného aj to, aby práve školy boli zaviazané navýšený normatív využiť na podporu týchto detí.
1: Rezort vo svojom stanovisku zároveň dodáva, že zvyšuje dostupnosť podporných tímov na školách a v tejto súvislosti sa ďalej citujeme sa môžeme pochváliť aj kurikulárnou reformou. Reforma systému poradenstva a prevencie zas podľa ministerstva prináša lepšie prepájanie centier poradenstva so školami a s rodinami. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu v treťom kole Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely na D1 aj pri ceste v Galante. Počúvate dopravné správy. Tunel Bôrik na D1 je smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu uzavretý. O necelú polhodinu ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka vedie cez Svit, obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6:00 hodiny ráno. Na ceste číslo 507 na výjazde do Galanty z Mostovej je uzavreté železničné priecestie pre poruchu vlaku. Obidete to po obchvate. Radar vás nameria na výjazde do Michaloviec zo Sečoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

0: Krásny útorkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora mám dvoch vzácnych hostí. Medzi nás prišla Paulinka Šolcová, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: A Tobiáš Frajka.
2: Dobrý deň, tešíme.
0: No a spoločne sa budeme rozprávať o ich projekte, na ktorom teda účinkujú obaja a ešte aj ich kolegovia, členovia ľudovej hudby Richtári, vydali spoločne CD, ktoré už teda uviedli do života a hrá, aj v našom éteri už hrá, ale my si dnes o ňom povieme čosi viac. Tak zostaňte s nami až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Keď som

0: Ja by som sa možno Tobiáš spýtala na začiatku teba. Richtári, čo to je za názov a čo vlastne vás primelo k tomu, aby ste sa dali dohromady, predpokladám, že mladí muzikanti, rovesníci, aby ste hrali folklór?
1: My sme vlastne ako začali ako kapela v podstate asi skoro ako každá na Slovensku, to znamená bol kšeft, bolo treba nájsť proste muzikantov a takto sme sa nejako poskladali dokopy, lebo jeden poznal druhého, druhý tretieho a tak ďalej a postupne sa to nabalovalo na seba. No a potom vlastne sme sa nejako ľudsky si sadli a vedeli sme teda, že OK, že na tých šeftoch sa nám hrá akože dobre, ale nie je to úplne to, čomu by sme sa chceli ako keby stále venovať, že by sme to chceli posunúť možno, že niekam ďalej. Tak sme vlastne rozmýšľali nad tým, že kde čo ako vlastne vymyslieť a pomaly sme sa dostali k tomu, že OK, že spravíme si teda vlastnú kapelu. Tam potom vznikol vlastne aj ten názov Richtári, tam sme dlho sme rozmýšľali, že vlastne, že čo a ako a aby to nebolo také, hej, ľudová hudba toto, ale také relatívne, aby to bolo aj zvučné a tak, že si to ľudia zapamätajú. No a potom sa vlastne k nám pridala práve Paulinka na muzikách pod Poľanou 2024, kde sme vlastne prvýkrát spolu všetci vystúpili a odvtedy to už spolu tiahneme.
0: Ešte si povedzme, odkiaľ ste a či teda všetci členovia tejto kapely majú za sebou aj nejaké takéto folkloristické zázemie, výchovu v nejakých súboroch, iných ľudových hudbách?
1: V podstate pochádzame každý kúsok z inakadiaľ, respektíve väčšina z kapely pochádza

0: pán z kraju, pán z kraju.
1: Richtári, teda ľudová hudba vznikla a pridala sa k nej Paulinka Šolcová. Pauli, ja o tebe viem, že ty si folkloristka celoživotne, asi od dieťaťa to máš nejakým spôsobom pestované. Okrem toho si sa venovala a možno ešte stále venuješ aj hre na priečnú flautu, tu si teda aj študovala. Bolo ti to treba ešte ďalšiu kapelu?
2: Popravde, s tým časom je to niekedy náročné, ale povedala by som, že chalani ma presvedčili v tom, aký sú a ako sa s nimi cítim a ako spolu vieme tvoriť. Že naozaj som, a možno, že mnohí umelci budú so mnou súhlasiť, že je úplne zásadné, akí ľudia sa zídu a ako sa vlastne v tom kolektíve pracuje. No a títo chlapci sú teda úžasní. Jednak si nechajú rozprávať do toho, čo robia. Čo? Ja sa priznám, že ja im veľakrát rozprávam, že chcela by som to takto a chcela by som to takto a oni sú naozaj ochotní ma počúvať, čo sa nie v každej speváčke stáva, lebo mnohokrát ako keby muzikanti sa tak trošku zhora pozerajú na nás spevákov,

0: A naozaj môžem povedať, že u týchto chlapcov to neplatí. Naozaj ma berú ako členku kapely a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje, veľmi dobre sa tvorí a spolu prichádzame na tak krásne nápady, ktoré si myslím, že vlastne aj preto vzniklo to CDčko, lebo sme sa takto pospájali.
1: Veľa z tých krásnych nápadov, ktoré vznikli v ľudovej hudbe Richtári spolu so speváčkou Paulinkou Šolcovou, môžete počuť aj na ich albume A tak bolo. Viac o ňom si povieme, ak si z neho zahráme.

0: Takže už vieme, kde sa Richtári dali dokopy, ale možno približme to podujatie muziky pod Poľanou. O čo ide, kto tam hráva a či ste sa tam stretli prvý raz, alebo ste boli pravidelnými účastníkmi?
1: Tak v zásade ide o, myslím, že už medzinárodných festival ľudových hudieb, ktorý sa odohráva každoročne v Hriňovej. Organizuje ho huslista a primáš Janko Paprčka. No a tento festival je takou oslavou ľudovej hudby, pričom na ňom majú možnosť vystúpiť nielen lokálne, ale aj mnohé iné kapely. No a my sme sa vlastne tam, teda chlapci sa tam dostali. Teraz neviem, že ako to bolo, že či si chceli prísť zahrať, alebo ich Janko oslovil. To popravde neviem. No a mňa oslovil na spoluprácu vlastne s nimi a už som zostala. No a to bolo teda v auguste 2024. Na ďalší rok v auguste 2025 sme sa tam objavili znovu. Tento rok sme vynechali, ale je to stále, patrí to medzi také pekné spomienky pre nás Richtárov a veríme, že teda ešte budeme mať príležitosť tam niekedy vystúpiť.
0: A tak bolo. Sa volá váš album. Ja teda sa musím priznať, že som bola aj na jeho bratislavskom uvedení. Veľmi sa mi páčil aj teda ten koncert, aj obsah toho albumu, ale skúsme ho teda trošičku tak približiť našim poslucháčom.
2: Vlastne aj ten názov, tým sme sa snažili práve reflektovať, že si tak akože často hovoríme, že tak nejako bolo, nejako bude, vlastne to má ten názov aj evokovať. Je to vlastne taký druhý podnázov, alebo názov toho CDčka je, že vlastne život v ľudovej piesni. Celé to CD vlastne reprezentuje život človeka v rôznych tých jeho fázach a etapách a vlastne od narodenia, krst, mladosť a potom vlastne aj tie rôzne ďalšie životné udalosti ako svadba a tak ďalej, až kým vlastne až do toho konca života.
0: Ja by som sa možno spýtala, čo bolo skôr? Či ten námet a téma, ktorú ste chceli spracovať a podľa toho ste vytipovávali piesne, alebo repertoár, ktorý ste potrebovali nejakým spôsobom upratať?
1: V zásade najskôr bol koncept. Najskôr bol nápad, s ktorým prišiel náš cymbalista Dalibor Cibuľa, ktorý vlastne tento koncept predstavil etnomuzikologičke Janke Ambrózovej, ktorú týmto srdečne pozdravujeme. A ona vlastne nám už potom pomohla s tým všetkým administratívnym, by som povedala, veľmi nám pomohla to tak zastrešiť. No a my sme už potom hľadali materiál, ktorý by súvisel s týmito jednotlivými etapami, ktoré sme si zvolili, že by sme možno chceli mať. No a ono sa to potom už tak kreovalo, že vyberali sme spolu piesne, niektoré sa nám páčili viac, niektoré menej. A tak sme si to vlastne potom lepili spolu. Chlapci, už spomínaní Dalibor Cibuľa a Peter Ľupták, náš violista, sa vlastne pustili do úprav, no a tú finálnu podobu sme dohadovali spolu na skúške, čiže sa to, naozaj je to také naše spoločné dielo, ktoré niekde síce začalo, ale premlelo sa to cez nás všetkých až do toho finálneho konca.
0: A my si z neho opäť čosi zahráme.
3: Ach Bože!

0: Ako sme počuli, tvorba takéhoto produktu, albumu, umeleckého diela je naozaj proces. Nie je to tak, že sa človek zobudí a hneď je to na svete. A zvlášť, keď na tom participuje viacero ľudí. Ako je to s inšpiráciou alebo tou hlavou medzi vami, ktorá je taká najviac kreatívna a dokáže potiahnuť na tú v úvodzovkách svoju stranu aj tých ostatných? Či je tam niekto taký jeden človek, alebo je to naozaj taká spoločná záležitosť, tá tvorba?
1: Myslím si, že asi tam nikto z nás nie je taký, že by tam mal vyslovene, že posledné slovo. To znamená, že všetci sa na tom vždycky nejakým spôsobom spoločne zhodneme, že áno, teda takýmto smerom to bude, takýmto smerom pôjdeme, alebo takýmto smerom to upravíme. Tým, že vlastne väčšinu diel práve upravoval a písal Peťo Luptak a Dalibor Cibula, tak ten ich podpis je vlastne na tých dielach asi najzreteľnejší, s tým, že potom už každý do toho vložil také niečo svoje.
0: Ja som si všimla aj na tých úpravách, že oni teda čiastočne reflektujú to, že ten materiál je najmä zo stredného Slovenska, ale je tam istá miera štylizácie. A toho by som sa chcela možno dotknúť tak viac, že čo sa týka inšpirácie, alebo teda chuti ponúknuť poslucháčovi niečo, čo tu možno už aj bolo predtým a chceli ste sa k čomu si vrátiť, že či toto bol ten model, alebo to bolo naozaj vyslovene také intuitívne, naozaj výpoveď toho autora, toho upravovateľa tých jednotlivých kúskov?
2: Tak ja by som k tomu vlastne povedala, že mnohí z nás, ktorí teda sme v Richtároch, sme vyrastali na napríklad na hrávkach Oľunu alebo na práci Štefana Molotu. Takisto v takej veľkej úcte voči primášovi Rinaldovi Oláhovi. No a myslím, že práve v tom muzikantskom svete sa veľmi pestuje taká úcta k tomu, čo bolo. No a potom samozrejme aj v rámci toho folklórneho hnutia prišlo aj to obdobie takého návratu ku koreňom a možno k tým takým menej uhladeným formám interpretácie. No a na druhej strane títo chalani, ktorí so mnou teda hrávajú, ja ich považujem za úplných profesionálov a pre nich nie je problém zahrať aj technicky náročnejšie, aj interpretačne náročnejšie kúsky a prirodzene aj z tejto ich predispozície pramení aj taký hlad a smet potom robiť veci, možno posúvať to k tomu vyššiemu umeniu a tým pádom vlastne my sme to robili takýmto spôsobom, lebo sme cítili ten hlad a ten smet a veríme, že teda aj mnohí muzikanti a speváci a folkloristi, ktorí nás počúvajú, tak toto tam cítia a možno, že toto vedia aj oceniť, že snažíme sa vlastne pretaviť tú emóciu, ktorú v nás tie ľudové piesne vyvolávajú cez už aj tie vyššie formy štylizácie.
0: Hovorí speváčka ľudovej hudby Richtári o ich albume, ktorý sa volá Život v ľudovej piesni a tak bolo.

0: Pavlinka hovorila hlavne o takej tej istej miere štylizácie toho folklórneho materiálu, ale za mňa ako poslucháča a diváka na tom vašom koncerte prišiel aj taký moment tej zemitosti, aj tej autenticity a tu pre mňa reprezentoval spevák Vládko Homola. Ako došlo k tejto voľbe?
1: Myslím si, že tam sme mali v podstate od začiatku jasno, že tak či tak tá myšlienka toho CDčka bol vlastne život, to znamená, že potrebovali sme tam vlastne stvárniť niekoho možno že skúsenejšieho, niekoho staršieho. Spevačku sme už mali, tým pádom vlastne sme vedeli, že to bude nejaký pán, nejaký chlap. A práve poznali sme sa s pánom Vladimírom Homolom starším a keďže on je taká, povedzme, že už dnes legenda podpolania rozkazovačiek a týchto podpolianských pesničiek, tak sme vlastne ho skúsili osloviť, že či by mal záujem a on veľmi rád teda vlastne do toho išiel a sme veľmi radi, že nám vlastne stvárnil tú postavu toho staršieho, možno že skúsenejšieho a dal tomu práve taký ten iný punc, ako my by sme tomu vedeli dať.
0: Ešte sa pristavím pri jednom momente, ktorý bol pre mňa možno taký prekvapivý v rámci tej vašej živej produkcie. Tie piesne jednotlivé, ako nasledujú po sebe, boli pospájané aj takými voice-ovými alebo teda prehovormi pamätničky, ktorá ako keby konkrétne toho poslucháča alebo diváka dostala do situácie, na ktorú potom nadväzoval ten repertoár, ktorý ste hrali. Toto bol koho nápad?
2: Ja sa priznám, že to bol Tobiášov nápad, aj keď ja ako človek, ktorý sa venuje práve takýmto výskumom, sa tak trošku hanbím, že mne to nenapadlo, ale som veľmi rada teda, že s tým prišiel. Išlo vlastne o spomienky starej mamy nášho primáša Milana Plavuchu, Anny Vašičkovej, ktorá vlastne si spomínala na svoj život a na tie jednotlivé obdobia, ktoré my sme vlastne potom chceli predstaviť tomu poslucháčovi, ale chcem podotknúť, že vlastne na CDčku sa tieto jej spomienky nenachádzajú a nachádzali sa vlastne len pri tom jednak krste a potom aj počas tých koncertov.
0: No a ešte by som sa možno raz pristavila pri výbere toho repertoáru, teda zaznelo to, že sú to prevažne piesne asi z podpolenia, respektíve regiónov stredného Slovenska. Bolo pre vás možno kľúčové aj taký moment objavnosti alebo čohosi takého, že poslucháč tam nájde také piesne, ktoré bežne na iných albumoch podpolianských muzík nie sú nahraté?
1: Myslím si, že áno, že minimálne môj cieľ, keď sa snažím niečo tvoriť alebo niečo tvoríme, tak je práve čerpať možno, že z piesni alebo z materiálu, ktoré nie sú úplne bežné, alebo ktoré som možno, že ja ešte napríklad nepočul použité. To znamená, že určite to bol jeden z faktorov, že sme vlastne chceli predstaviť aj nejaké nové melódie, novú tvorbu, ktorá sa možno, že niekde ešte inde nevyskytla, alebo sa vyskytla už dávnejšie a dali tomu ten náš podpis.
0: No a my si z vášho albumu opäť čo si zahráme.

0: Možno taká záverečná téma, ktoré by som sa rada dotkla, Pauli, ja viem, že teda ty ako interpretka máš naozaj široký záber, aj mnohé už skúsenosti, aj povedzme s tými profesionálnymi muzikantmi. Je tá existencia tejto kapely pre teba ešte taká, že ti má čo dať aj po tej speváckej stránke, interpretačnej stránke?
1: Áno. Áno, priznám sa, že pre mňa to bola vlastne veľká výzva, pretože išlo o projekt, kde som sa prvý raz predstavila ako takmer jediná solistka, teda ak nepočítam pána Homolu, a teda ten prístup je úplne iný, lebo ja som bola zvyknutá spievať väčšinou v spevackých skupinách, alebo predstaviť sa ako solistka na jednom, dvoch možno číslach. A teraz to bolo vlastne všetko na mne a na tom, čo ja viem ponúknuť tým svojim spevom a s tým svojim hlasom. A teda aj tá príprava musela byť veľmi premyslená. Ja som strávila dosť času nad tým, že som rozmýšľala, ako ktorú pieseň uchopím. Jednak to bolo aj tým, že mala som zastrešiť vlastne celý ten životný cyklus a aj to je vlastne náročné podať. Takisto bolo náročné podať tie striedajúce sa životné emócie, až by som ich tak nazvala. Toto naozaj vyvrcholilo na našom uvedení CDčka v Banskej Bystrici, kedy po tom koncerte to bolo naozaj také, že ja som sa cítila vyčerpanie. Normálne vyčerpanie z toho, koľko polôch speváckych, koľko polôch vnútorných vlastne, koľkými som prešla počas tej jednej hodiny. A ešte tak prezradím, že veľmi som sa snažila aj o takú farebnú rôznorodosť, spievať rôznymi spôsobmi, zapájať rôzne alebo využívať rôzne zafarbenia, tak aby to korelovalo s obsahom tej piesne, s funkciou tej piesne. Samozrejme, že Uspávanka sa bude spievať inak ako napríklad Krstinové piesne. Potom aj s tým, aby to bolo adekvátne voči tomu hypotetickému veku toho interpreta.
0: A to chce určite nielen spevácky kumšt, ale aj takú zrelosť a tak presne ako si povedala, takéto uvedomenie si, že aby ten poslucháč sa v vozokách nenudil, keď si celý ten album prepočuje. Mala si v tomto zmysle nejakú inšpiráciu alebo nejakého konzultanta, ktorý by ťa nejako naviedol alebo by ti vedel aspoň povedať, že takto nie, skús takto, alebo to bolo vyslovene na nejakých tvojich emóciách?
1: Väčšinou to vlastne bolo postavené na tom mojom prežívaní, ale veľkou pomocou už priamo v štúdiu bola Janka Ambrózová, ktorá aj v niektorých prípadoch zasiahla a povedala mi, že tuto môžeš odvážnejšie, alebo tu sa prejav viac tak zrelo, ženský, že toto si tu žiada a tak ďalej. Ale väčšinou to bolo o takom tom mojom vnútornom hľadaní, tej mojej vnútornej ceste k tomu prežívaniu tých ľudských príbehov.
0: Ako sa to podarilo, si môžete vypočuť na albume A tak bolo.

0: a ešte sa dostaneme k muzikantom a ich skúsenostiam, respektíve ich spôsobu interpretácie tých jednotlivých štylizácií. Je to aj tak, že aj ten muzikant, nielen spevák, si uvedomuje pri hraní piesni, povedzme, ja neviem, čardášových, tanečných, alebo piesní, ktoré sa viažu k nejakým smutnejším udalostiam životným, že to treba hrať inak.
1: Určite áno. My si z toho muzikanti robíme srandu, práve aj s Paulinkou sme sa o tom často bavili, že vlastne muzikanti 90% prípadov nehľadia napríklad na text, hej, že napríklad ich málokedy zaujíma text tej piesne a tým pádom odpada dosť ten podstatný kontext tej piesne, že o čo ide vlastne, čo sa snaží povedať. Ale v rámci toho CDčka a aj tých koncertov určite to robí rozdiel vlastne, akým pohľadom sa vlastne ten muzikant na to pozrie. To znamená, že tak ako si vlastne hovorila, že tie čardášové alebo také napríklad regorúcké, ktoré spievame s pánom Homolom, sa hrajú úplne inak ako nejaká uspavánka alebo práve svadobné, smutné piesne, ktoré tam máme, keďže sa snažíme podať a priniesť práve úplne inakšiu emóciu, ktorá práve koreluje s tou danou etapou.
0: My sa o vašom albume rozprávame v septembri, uviedli ste ho do života niekedy z jary, ak si dobre spomínam. Kedy a kde si vás môžu poslucháči vypočuť zase naživo s týmto projektom?
2: Tak veríme, že po tejto jeseni sa zaspustíme do nejakého koncertovania. Teraz sme vlastne ako keby ukončili tú takú letnú sezónu. Pripravujeme taký ďalší zaujímavý projekt, ktorý nechcem zatiaľ prezrádzať, ale určite ešte plánujeme ďalšie koncerty v budúcom roku v tej jarnej letnej sezóne.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas a prišli sem k nám do štúdia. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli speváčka Paulinka Šolcová.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A člen ľudovej hudby Richtári Tobiáš Frajka.
1: Taktiež ďakujem.
0: Krásny večer vám želáme a dúfam, že si nás naladíte aj na budúce pri folklórnej hudbe. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na budúci týždeň. Zákon o obecnom zriadení sa bude pravdepodobne meniť. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť 11 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Enviro Resortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
3: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
2: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vyhlásil, že po 36 rokoch je potrebná zmena v zákone o obecnom zriadení. Ako príklad v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou uviedol dlhoročný pojem nefunkčná obec.
4: Bolo to prázdne, vágne, čo dokazujú aj to, že sme mali na bežiacom páse doplňujúce voľby, ktoré boli neúspešné v tomto volebnom období. Preto sme išli s povinnosťou, že nefunkčná obec už nebude možnosť ju riešiť, ale povinnosť ju riešiť.
2: Ďalej vysvetlil, že ak si obyvatelia v dvoch po sebe idúcich voľbách nezvolia starostu ani uznášania schopné zastupiteľstvo, v takom prípade ju priamo vláda pričlení k susednej obci. Novelu zákona vláda schválila minulý týždeň, odobriť ju musí ešte parlament. Preventívna roadshow ministerstva vnútra na vlastnej koži pokračuje po letnej prestávke svojou druhou jesennou časťou. Interaktívny kamión, ktorý prináša deťom a mladým ľuďom zážitkovou formou informácie o bezpečnosti a nástrahám každodenného života, dnes zavítal na východné Slovensko. V Sečovciach v okrese Trebišov sa do programu prihlásilo 800 detí. Zajtra roadshow pokračuje vo Vranove nad Topľou, vo štvrtok bude nasledovať Stará Ľubovňa. Moldavský parlament schválil v útorok 60-dňový stav núdze v energetike a vodnom hospodárstve pre rastúce ceny palív a vážne sucho. Mimoriadny režim začne platiť v sobotu a má umožniť úradom rýchlo reagovať na výpadky dodávok energií, palív a vody. Do semifinále majstrovstiev Európy vo volejbale postúpia Francúzi, ktorí vo štvrťfinále v Sofii zdolali hladko Rumúnsko 3-0. Druhými semifinalistami sú Poliaci, ktorí zvíťazili nad Nemeckom rovnako 3-0. Zajtra má byť premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo dážď, v polohách od výšky 1800 metrov sneženie. Nočná teplota 10 až 3, denná 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch do 45 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na R1 a uzavreté tunely na D1, pripravené sú správy z dopravy. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Na kilometri 5,5 je na krajnici odstavené vozidlo. Za Rožníkom smerom na Pernex a pri ceste pasie stádo kráv prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do rána do 5:30. Na D1 je uzavretý aj tunel Prešov pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
0: Dobrý večer, vítam vás pri počúvaní Večerných reflexí Rádia Regina. Moje meno je Monika Pastuchová a spolu s Richardom Švarbom sa tešíme na vašu spoločnosť. Banská Bystrica bola pred vojnou významným centrom židovského života. V roku 1940 mala miestna židovská náboženská obec približne 1100 členov a podľa súpisu z roku 1942 žilo v meste viac ako 1200 židov. Pôsobil tu rabinát, synagóga, škola, spolky, obchodníci, lekári, advokáti a ďalší predstavitelia verejného života. Potom prišla vojna, deportácie a holokaust. Z Banskej Bystrice bolo deportovaných približne 56% židovského obyvateľstva. Židovská náboženská obec uvádza, že prežila približne len desatina pôvodnej komunity. Po vojne mala obnovená komunita v roku 1946 necelých 300 členov, pričom kronika mesta upozorňuje, že mnohí z povojnových navrátilcov neboli pôvodnými obyvateľmi Banskej Bystrice. A predsa je tu ešte jeden obraz tejto komunity, ktorý sa dnes vracia do pamäti mesta. Vo februári 1936 sa v Banskej Bystrici konali druhé svetové zimné hry Maccabi. Do malebného mesta pod Urbínom prišlo vtedy viac ako 5000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta. Presne po 90 rokoch, 20. februára 2026, sme si túto udalosť pripomenuli v historickej Banskobystrickej radnici. Dnes budeme hovoriť o minulosti, ale najmä o tom, čo z nej zostáva živé dnes. O rodine, pamäti, komunite, kultúre, ale aj antisemitizme, mladých ľuďoch a potrebe úprimne diskutovať o tolerancii. Moja dnešná hostka Zuzana Majerová, tajomníčka židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Dobrý večer, vitajte.
6: Dobrý večer.
0: Trošku dlhší úvod, ale verím tomu, že sú to piliere, ktoré nejakým spôsobom zarámcujú naše dnešné rozprávanie a ešte jeden dôležitý, a to krásne ladí do celého nášho konceptu, a to je ten aktualizačný moment, pretože pred pár dňami sa v židovskom kalendári začal písať rok 5787. Na Rosh Hašanu nadviazal ďalší veľký sviatok Jom Kippur ako deň zmierenia. Takže aj v rámci ešte možno tej doznievajúcej atmosféry týchto veľkých sviatkov sa budeme dnes večer rozprávať o mnohých témach. Ale najskôr, kto je Zuzana Majerová? Skúste sa zaramcovať.
6: Som v prvom rade mama a veľký milovník toho, čo robím. A veľký milovník všetkého, celej histórie Banskej Bystrice, hlavne čo sa týka teda židovskej histórie a zachovania židovského kultúrneho dedičstva. Takže týmto žijem celé dni a to je môj život.
0: Kedy ste si vlastne uvedomili, že ten príbeh židovskej komunity, tak ako som ju načkrtla v tom úvode, je tak trošku aj tým vašim osobným príbehom? Kedy bol ten moment?
6: V podstate ide to taký celý život so mnou, postupne, ale také to uvedomenie prišlo možno tak pred pár rokmi.
0: Mm-hmm. Musíme povedať na úvod jednu dôležitú vec. Banskobystričania ľudia z regiónu poznajú, ale pre všetkých, aby sme naozaj zdôraznili jeden dôležitý fakt. Pán Juraj Turčan je váš starý otec a je to človek, ktorý v Banskej Bystrici pomohol postaviť na nohy opäť po vojne túto komunitu. Budeme samozrejme hovoriť o vašom vzťahu k nemu, budeme hovoriť o tom, čo on pre židovskú komunitu v Banskej Bystrici a vlastne na celom Slovensku znamená a čo priniesol. A možno ešte taká posledná otázka pred prvou pesničkou. Čo vás na tej práci pre komunitu teší najviac a naopak, čo je také najzložitejšie? Pretože ja mám niekedy pocit z vás, že zvládate toľko rolí naraz a všetky bravúrne, takže čo je to najťažšie a zároveň najkrajšie na tom celom?
6: Tak možno by som začala tým najkrajším. Je to, že pripomíname život tej našej komunity, ale pripomíname ho nie len skrz holokaust a tie tragické dejiny, ale snažíme sa to pripomínať aj cez to také židovské kultúrne dedičstvo, čo sú zvyky, tradície, ako to niekedy fungovalo, ako to funguje teraz. Takže to je takéto pekné. A to zlé nás zatiaľ asi tak obchádza. Nič neprišlo, čo by nás dokázalo zložiť, alebo nejak ublížiť. Zatiaľ máme len pozitívne ohlasy, z čoho sa veľmi tešíme.
0: Aby to tak aj zostalo. Aj o tých pozitívnych ohlasoch, aj o tých aktivitách, ktoré pripravujete, aj o mnohých tých úspechoch, ktoré už máte na svojom konte v rámci budovania komunity. O tom všetkom budeme hovoriť dnes večer. Zostaňte s nami.
7: Práve

0: Tajomnička Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Zuzana Majerová je našou dnešnou hostkou večerných reflexí. Zuzana, my sme hovorili už o tom, že meno Juraj Turčan naozaj rezonuje. Je to človek, ktorý pomáhal po roku 89 obnovovať činnosť Židovskej obce tu v Banskej Bystrici. Je to váš starý otec. Hovorme trošku o tomto vzťahu vnúčka a starý otec. Ako sa to prelínalo celým vašim životom, tento rodinný vzťah, ale zároveň možno aj ako vzťah niekoho, kto môže byť pre vás vzorom.
1: Tak vždy to bolo u nás viac také, že je to môj starý otec a vnímala som, že pracuje pre židovskú obec, ale nikdy som nešla do podrobna alebo do hĺbky, že čo vlastne sa deje, že prečo preto pracuje, alebo aké sú korene našej rodiny. Vždy to zostalo len pri tom, že jednoducho je predseda židovskej obce a to bolo všetko, čo som teda vedela o jeho práci a vravím, ako som spomínala, teda v tej našej rodine to išlo stále len ako vnúčka a starý otec. Uh-huh. Nikdy to neprešlo do takej tej pracovnej alebo profesionálnej podoby až o pár rokov neskôr.
0: A kedy bol vlastne ten prelom, kedy ste si povedali, že chcete pracovať pre komunitu a že možno znovu oživenie činnosti komunity a zároveň všetko, čo s tým judaizmom a so židovstvom súvisí, že chcete s tým mať niečo spoločné?
1: Už keď som bola cez 25 rokov možno, keď som mala, tak ma začala zaujímať história našej rodiny, kde sa väčšina našej rodiny podiela, prečo nemáme tak veľa fotografií, ako majú iné rodiny a prečo sa v podstate o tom u nás až tak nehovorí. Čiže to bolo takéto prvé. A ono, tá myšlienka ani nebola, že prečo chcem pracovať pre komunitu, ale skôr to vzniklo, že chcem pripomínať to, čo sa stalo, pretože mala som jednu takú situáciu v živote, teda alebo také jedno stretnutie. Moja kamarátka sa ma opýtala, že ty tak veľa čítaš a tiež by som chcela niečo začať čítať, že poraď mi nejakú knihu alebo niečo, čo by, čím by som mohla začať. A ja som jej na to povedala, že moje knihy, ktoré čítam, sú väčšinou o holokauste. A ona sa tak na mňa pozrela a sa ma opýtala, že čo je to holokaust. Mhm. A to bol ten moment, kedy som si povedala, že aby mňa, že keďže sa ma 25-ročná žena opýtala, že čo je to holokaust, aj napriek tomu, koľko sa o tom rozpráva, ako sa to prezentuje v médiách, v tlači, v každodennom živote, chodíme okolo rôznych židovských pamiatok a toto nevie, tak som si povedala, že musím niečo urobiť a začať pracovať na tom, aby sa naozaj nezabúdalo a aby sa ľudia učili a mali tú vedomosť, že čo to bolo vlastne holokaust.
0: Toto bol ten prelomový moment, ale od tých myšlienok a od tých ideálov k tým činom je niekedy dlhá cesta, niekedy ťažká cesta. Vo vašom prípade naozaj pôsobíte na mňa ako žena činu v tom najlepšom slova zmysle. Vy ste teda nezostali len pri tých ideáloch alebo pri tej predstave, že patrilo by sa niečo urobiť, ale urobili ste konkrétne kroky. Aká bola tá séria tých prvých krokov, ktoré ste spravili?
1: Bolo to celkom ťažké, pretože v tom období, keď som sa tomu chcela začať viac venovať, môj starý otec už nebol predseda židovskej náboženskej obce, ale bol podpredseda a bol tam predseda pán Jaromír Volt. A keďže už starý otec toľko nerozhodoval, tak mi povedal, že musíš sa s ním stretnúť ty, povedať mu, aké sú tvoje vízie. Tak ja som si doma pripravila prezentáciu, že aké sú moje ciele, vízie, čo by som chcela urobiť. Takže som mu to predniesla. Zo začiatku tie naše debaty boli také ťažšie, alebo hľadali sme si takú cestu v našej komunikácii a nejakých spoločných budúcich projektoch. Mm-hmm. Až nakoniec naozaj v to prerastlo taký dobrý vzťah, že sme začali budovať rôzne projekty, rôzne akcie a ono to už potom išlo oveľa všetko jednoduchšie, keď sa z nás stali aj takí kamaráti, napriek veľkému vekovému rozdielu.
0: Áno, to som chcela pripomenúť, že aby bolo možno našim poslucháčom jasné. Vy ste mladá žena, pán Volt, ako predseda Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici.

0: je úctyhodný starší pán, takže naozaj je tam generačný rozdiel, možno aj predstavy o tom, kam by tá komunita mala smerovať a akým spôsobom by mala fungovať, sú možno vďaka tomu generačnému rozdielu rozdielne, alebo tie predstavy sú iné. Takže funguje to naozaj ako také dobré súkolie, že vy máte ten drive, tú aktivitu, on má tie skúsenosti, možno aj taký tú rozvahu v niektorých veciach, pretože pri projektoch je aj to veľmi dôležité vedieť, kedy a čo, akým spôsobom nasmerovať. Takže asi sa vám dobre funguje v takomto tandeme.
1: Veľmi dobre, naozaj si rozumieme a podporujeme sa navzájom, takže je to naozaj veľmi dobrá spolupráca.
0: Predstavme komunitu ako takú, aby sme mali tie základné informácie o nej.
1: Tá komunita v Banskej Bystrici má približne plus minus 60 členov, čiže už to nie je taká veľká komunita, ako to bolo niekedy. Ale snažíme sa aj napriek tomu, že tých členov nie je tak veľa, tak snažíme sa pre nich robiť rôzne aktivity, či už rôzne prednášky, alebo tak rôzne stretnutia, prípadne k nám chodíva rabín, ktorý je pre celú komunitu Slovensku, ako všetkých Židov na Slovensku, je reformný rabín, nie je to ortodoxný, ten, ktorý k nám chodí. Takže snažíme sa ísť aj touto cestou.
0: Ak by som nadviazala na tie sviatky, o ktorých sme hovorili, to znamená naozaj pred pár dňami boli tie veľké sviatky Rosh Hashaná ako Nový rok, Jom Kippur, Deň zmierenia. Ako vo vašej komunite v Banskej Bystrici, ako má podobu oslavovanie týchto sviatkov?
1: Možno by bolo fajn začať tým, že je 12 komunít na Slovensku, teda 12 židovských obcí, židovských náboženských obcí. No, nie každé sú také, ktoré sú religiózne, veľmi teda. Viac religiózne obce sú tie na južnom Slovensku, alebo teda v južnej časti.
0: Dunajská Streda, možno Komárno?
1: Áno, Komárno, Galanta, takže to sú také, kde naozaj fungujú religiózne. U nás je to skôr pripomínanie si tých sviatkov a mnoho našich členov, aj keď majú židovské korene, aj rodičia boli židovského pôvodu, tak po vojne sa o tom veľmi v domácnostiach nerozprávalo. Čiže, alebo niektorí dokonca to zistili až po smrti svojich rodičov, prípadne, alebo až veľmi dnes vo vyššom veku teda. Takže aj preto, napríklad, ako bol teraz Rosh Hashaná, prišiel k nám náš pán rabín, ktorý priblížil, čo je ten sviatok, ako sa slávi Nový rok, ako sa napríklad trubí na šofár, nám ukázal, aké jedlá sa teda nie ukázal, ale teda sme si to tak pripomenuli, aké jedlá sa jedia na Rosh Hashaná, tak takto sa snažíme približovať tú židovskú kultúru aj našim členom a potom neskôr na našich buď webových stránkach alebo sociálnych sieťach aj našim sledovateľom a ľuďom, ktorých zaujíma všetko okolo judaizmu.
0: Vráťme sa ešte k vášmu vzťahu so starým otcom, s Jurajom Turčanom. V komunikácii s ním, alebo keď ste spolu, tak cítite to, že naozaj sa snaží možno nejakým spôsobom vám priblížiť aj tie židovské tradície. Hovoríte o tom, komunikujete už teraz vy ako z pozície tajomničky židovskej náboženskej obce a jeho ako človek, ktorý celý život vlastne prežil v tejto komunite?
1: Tak určite sa o tom rozprávame, ale u nás v rodine to bolo asi nejak podobne, ako som pred pár chvíľami spomínala, že tie sviatky sa u nás až tak neslávili, ale obidvaja o tom vieme celkom dosť, takže sa vieme o tom porozprávať, takže si to tak spolu upevňujeme, tieto zvyky.
0: A komunita v Banskej Bystrici z hľadiska možno toho vekového alebo toho nasmerovania, skôr patríte medzi takú tú mladú komunitu, alebo naopak je to vyrovnané, že sú tam aj seniori, sú tam aj deti, že dokážete možno aj v tomto duchu vytvárať tie komunitné aktivity spoločne a budovať ďalej tie dobré vzťahy?
1: Práve, že naša komunita je sú starší členovia a tým, že robíme tie akcie, ktoré robíme, robíme rôzne programy pre našich členov, tak sa snažíme ukázať aj ich rodinám alebo rodinným príslušníkom, že prečo k nám chodiť a naozaj udržiavať to, čo bolo niekedy vybudované. A verím, že ideme dobrou cestou, pretože sme získali aj pár nových členov a dosť mladších, takže
0: je to dobrá tendencia.
1: Tak.
0: Výborne. Vráťme sa k tomu, o čom som hovorila v úvode. Ja naozaj musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo to stretnutie, ktoré sme mali teda toho 20. februára tohto roku v historickej Banskobystrickej radici. Naozaj spomienka na druhé svetové zimné hry Maccabi. Bol to krásny sviatok, bola to krásna oslava, krásne stretnutie. opäť, vy ste boli tá, ktorá ste to tak povedia celé mali pod palcom. Viem si predstaviť, že z hľadiska zorganizovania takéhoto niečoho, to bol teda poriadny oriešok. Musím povedať, že zvládli ste to na výbornú. Čo všetko si to vyžadovalo? Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto neľahkej úlohy? A ako hodnotíte spätne možno celé to stretnutie, ktoré prebehlo?
1: Snažila som sa priblížiť, alebo teda najprv sa teda poďakujem za pochvalu. A snažila som sa o to, aby aj široká verejnosť, teda hlavne obyvatelia Banskej Bystrice, vedeli, čo sa u nás niekedy dialo, pretože po 60 rokoch môj starý otec so svojimi kolegami a našimi členmi znovu obnovil tie zimné hry Makaby. Konali sa na Králikoch, boli rôzne lyžiarske preteky, čiže išli v takom tom podobnom duchu, ako to bolo niekedy v tom roku 1936. Avšak tieto roky posledné už nemáme sneh. Takže
0: musíte modifikovať ten program.
1: Áno, trošku. Mm-hmm. Čiže ono to v podstate potom aj upadlo, aj tí členovia už mali svoj vek a už sa to potom presunulo do Vysokých Tatier, už sa to nekonalo u nás v Banskej Bystrici, teda v okolí. A nakoniec tá korona, ako väčšinu rôznych aktivít, nie len v našej komunite, to úplne stopla. Mm-hmm. Takže keď som sa tak, u nás v kancelárii máme veľký plagát, ktorý bol z toho roku 1936, a keď som sedela v decembri vo svojej kancelárii a pozerala som sa naň, tak si vravím, že fuha, teraz to už bude 90 rokov a naozaj tí Bystričania nevedia, čo to je Makaby. Mohli by sme urobiť nejakú takú pripomienku a vlastne tam prišla tá myšlienka si to znovu pripomenúť a osláviť to.
0: Možno by bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov práve z toho vášho pohľadu ako mladej ženy, možno pripomenúť, alebo teda nepripomenúť, ale predstaviť, čo to teda tie svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici boli, čím boli také výnimočné a prečo tak silne rezonujú ešte vlastne dodnes v tej komunite, pretože predstavme si naozaj malebnú Banskú Bystricu na dnešné pomery malé, príjemné, malebné mestečko, do ktorého sa zrazu nahrnú športovci z 15 krajín, prišlo viac ako 5000 športovcov, to teda musela byť riadna udalosť v tom meste, v tom
1: období. Určite to bola veľká udalosť, lebo keď si sa pozrieme do dát z tých rokov, tak Banská Bystrica mala tuším okolo 11-12 tisíc obyvateľov.
0: Tak.
1: A keď si vezmeme tú polovicu, že polovica z tých ľudí by prišla. Takže je to naozaj obrovské číslo. Mm-hmm. Nebolo to len o ľuďoch, ale bolo to napríklad aj o ziskoch, čo je také veľmi zaujímavé, že v rámci toho týždňa, keď sa tu konali zimné hry Makaby, tak vraj Banská Bystrica a všetky podniky získalo 3 milióny korún, teda československých. Čiže bolo to aj o tom, že aj finančne, aj ekonomicky teda prosperovalo mesto.
0: Jednoznačne.
1: V rámci toho jedného týždňa. Uh-huh. Takže to bola taká zaujímavosť. Uh-huh. A čo sa týka toho usporiadania, tak si to veľmi ťažko vieme teraz predstaviť, ako tí ľudia dokázali z tých 15 krajín zavolať toľko športovcov, zorganizovať ubytovanie, zorganizovať autobusy. Ja keď som si prezerala takú tú dobovú tlač alebo také brožúry, ktoré oni vydali, tak tam bolo presne napísané, kedy, čo, ako, kde sa čo vydáva. Napríklad tam boli pre fotografov, mali špeciálne stanoviska, kde si chodili fotografovia, vlastne fotografii, brať akreditácie, ubytovania boli v rôznych hoteloch, v penziónoch, v okolí, dokonca na súkromí. Takže naozaj sa tam zomklo množstvo ľudí, aby niečo takéto dokázali urobiť. A keď si to presne bez internetu, je to niečo nepredstaviteľné.
0: Tá logistika naozaj musela fungovať obdivuhodným spôsobom v tom roku 1936. Tak ako hovoríte o nejakých výdobytkoch modernej techniky, naozaj nebolo chyrovať v tom období a napriek tomu to všetko šlo hladko, pretože tak ako ste vy aj na tom samotnom spomienkovom stretnutí vlastne vtedy spomínali, aj bola tam prednáška, ja si pamätám na tú pasáž, kde vlastne odznelo, že spätne sa potom to podujatie hodnotilo ako veľmi vydarené, práve preto, že napriek mnohým prekážkam a mnohým úskaliam sa celá tá organizácia podarila na výbornú a malo to aj v zahraničnej tlači veľmi dobré ohlasy. Toto podujatie. Takže a spätne, keď si možno zhodnotíte tú samotnú slávnosť v tej historickej radnici Banskej Bystrice, viem, že mali ste tú možnosť pozvať mnohých významných hostí. Asi sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, predpokladám, že mnohí vítali to, že sa vlastne podarilo vôbec takéto niečo zorganizovať a zaspomínať si na tento športový sviatok.
1: Veľa ľudí to naozaj uvítalo, aj boli veľmi spokojní s tou organizáciou, s programom a dokonca po tom podujatí, už keď to bolo také uvoľnené, tak veľa z nich prišlo za mnou, že mám obnoviť znova tie športové hry.
0: Je to výzva.
1: Že je to veľmi krásna myšlienka, veľmi rada, len potrebujeme teda ten sneh, alebo niečo vymyslieť, zmeniť tie športové, neviem, aktivity z lyžovania na niečo iné. Mm-hmm. A určite by sme mohli aj niečo v Banskej Bystrici obnoviť.
0: Ako vás poznám, tak možno vám táto myšlienka vŕta v hlave už ako nejaká výzva ďalšia.
1: Určite áno, rozmýšľam, ako sem doniesť viac snehu.
0: O tom niekedy, inokedy. Naozaj tých aktivít, ktoré ste rozbehli vďaka tomu, že ste sa stali tajemničkou na Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je niekoľko. Ďalšou z nich je aj fakt, že v Banskej Bystrici pribudol pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. O tejto téme budeme hovoriť po pesničke.

0: Ako sme pred pesničkou spomínali, tento rok bol na mieste bývalej neologickej synagógy v Banskej Bystrici odhalený pamätník obeti holokaustu a rasového násilia. Zuzana, ako vznikol celý tento príbeh, celá táto myšlienka? Viem, že ambícia bola u mnohých už dávnejšie, chvíľku sa to nedarilo, potom sa zrazu projekt rozbehol a dnes našťastie máme v Banskej Bystrici tento pamätník. Hovorme o tejto téme.
1: Áno, medzi členmi komunity sa v posledných rokoch, ešte keď som ja nepracovala v komunite, tak začala objavovať myšlienka potreby pamätníka holokaustu a rasového násilia, nakoľko nič také v Banskej Bystrici nemáme. S tou myšlienkou takou prvotnou prišiel pán doktor Ivan Belan a on inicioval všetko okolo toho, inicioval aj troch architektov, ktorí urobili tri rôzne návrhy. Z tých troch návrhov sa vybral jeden, to bolo od pána Faška, a ten aj teraz vlastne tá synagoga, teda podľa jeho, teda synagoga, pardon, na mieste synagogy, pamätník, ktorý stojí, je jeho návrh. Takže išlo to trošku ťažšie kvôli tým papierovým veciam, vybavovaniam a hlavne potom kvôli financovaniu. Snažili sme sa teda požiadať mesto, Banskobystrický samosprávny kraj, a nakoniec sa to teda všetko podarilo a v máji tohto roku sme mohli teda slávnostne odhaliť tento pamätník.
0: Áno. Vy ste boli pri tom, aké to v človeku vo vašom veku, s vašim rodinným zázemím, čo ste cítili, aký pocit ste vtedy mali v sebe, keď sa odhalil tento pamätník?
1: Taký pocit spokojnosti, ale takej tej spokojnosti, že konečne aj ľudia, ktorí nemali svoj vlastný hrob, nemali sa úplne vytratili, celé rodiny sa vytratili z Banskej Bystrici a nemali sme miesto, kde si ich môžeme pripomenúť. Teda jedno také miesto bolo v záhrade Chavivý raj, tam máme tabule s menami zavraždených občanov mesta Banská Bystrica, ale chýbal taký monument veľký, taký proste ten pamätník, čiže teraz už aj tí, ktorí proste naozaj sa len tak vyparili, majú miesto, kde človek môže prísť, položiť kamienok a pripomenúť si aj tie rodiny, ktoré túžili s nami v minulosti.
0: Aká je symbolika toho pamätníka? Ako ho máme čítať? Čo sa ten autor snažil nejakým spôsobom pretaviť? Akú myšlienku? Prípadne vy, keď tam stojíte, tak ako vnímate tú atmosféru?
1: Tak ten pamätník je vytvorený v podstate z pohľadového betónu s prvkami ušlachtilej kortenovej ocele a ona vlastne svojou imitáciou hrdze symbolicky podporuje rôzne detaily a medzi dva pilóny rozdielnej výšky, do ktorej ako vstupujete do pamätníku, tak vchádzate do pietného priestoru. Čiže je to taká kombinácia, ten pamätník aj toho pietného priestoru, pripomienka synagógy, ktorá tam niekedy stála. Takže architekt to perfektne urobil tak, že si pripomíname dve rôzne udalosti.
0: Alebo dva rôzne fenomény.
1: Áno,
0: rozumiem.
1: Tak, ďakujem.
0: Pokiaľ ide o to, že je to naozaj teda verejne prístupné, ktokoľvek tam môže prísť, predpokladám, že už aj s radou možno žiakov alebo študentov jednoducho chodia sa tam pozrieť. Aké máte tie spätné väzby? Lebo naozaj pamätník nie je otvorený, je to pár mesiacov, čo sa odhalil. Takže akým spôsobom vnímate tú spätnú väzbu zo strany verejnosti? Ak teda nejakú máte?
1: Tá spätná väzba prišla veľmi rýchlo, ale bola skôr tá pozitívna ako negatívna. Veľa obyvateľov mesta uvítalo tento pamätník a mnoho ľudí sa chodí naň pozerať, pokiaľ som v kancelárii a vidím to. Takže veľa ľudí sa tam otočí a sú to starší ľudia, sú to mladí, úplne mladí, naozaj taký možno stredná škola, prvý, druhý ročník, a idú so školskými taškami, pristavia sa, prečítajú si, čo je na tabuli a idú preč. Čiže naozaj ľudí to zaujme, aj vstúpia do toho priestoru, čiže neprejdú len tak okolo. A teraz, aj keď bol ten Jom Kipur, čo sme spomínali, tak vlastne akurát od toho dátumu sa vysvietila tá synagoga, čiže už teraz bude tá synagoga svietiť aj, aby pripomenula, čo sa dialo aj večer, nie len cez deň.
0: Na toto nadviažem vlastne to vašou ďalšou aktivitou, ktorú máte, tak poviem, rozpracovanú. Vy ste mi prezradili, že celý ten celá tá lokalita, v rámci ktorej teda bola pôvodne tá neologická synagoga, kde vlastne dnes stojí ten pamätník a v tesnej blízkosti je tá budova, v ktorej vy máte tú kanceláriu, ktorú častokrát spomínate, ale tam sa niečo chystá, tam ešte niečo pribudne. Ak teda to nie je tajomstvo a môžeme to odhaliť, hovorme trošku o tom.
1: Myslím si, že môžeme, a len aby teda poslucháči vedeli, tá budova, kde sa teda nachádza naše sídlo, patrila k synagóge a bolo to sídlo rabína. Uh-huh. Preto my to tak hovorovo voláme ako rabinát. Uh-huh. Takže tú budovu získal, keď bol vo vedení obce, môj starý otec v rámci reštitúcií. Nám bola teda prinavrátená, ako aj pozemok pod pamätníkom teraz.
0: Áno.
1: A tá budova je zrekonštruovaná a ostal tam jeden taký priestor, ktorý bol síce využitý, mali sme tam teda nájomcu, ale stále som mala nejakú takú myšlienku v hlave, že mohli by sme robiť nejaké vzdelávanie, alebo prípadne, keď sme organizovali rôzne podujatia, či už výstavy, alebo takéto niečo ako pripomienky Makabiády, tak stále sme tie priestory hľadali niekde inde. A moja myšlienka bola už urobiť ten priestor u nás. Uh-huh. Takže tá moja myšlienka sa teraz už transformuje do takej naozajstnej podoby a tá rekonštrukcia je v plnom prúde. A my sme sa teda rozhodli vybudovať vzdelávací centrum, ktoré bude spojené aj s miestom pre výstavy a spoločenské aktivity našej obce.
0: Ak hovoríme o vzdelávacom centre, ako si to máme predstaviť? Prídu tam nejaké žiacke kolektívy, budú sa tam diať nejaké besedy, následne vedľa bude nejaký výstavný priestor. Ako to bude fungovať?
1: V podstate ste to pomenovali a aj teda povedali ten chod, ako si to my predstavujeme. Určite chceme robiť besedy, máme ešte máme stále preživších holokaustu u nás v obci, ale takisto sú aj ešte na Slovensku. Čiže tie besedy s týmito ľuďmi sú veľkým prínosom pre študentov, lebo to je asi taká tá posledná generácia, kedy sa dokážu s nimi stretnúť, pretože už sú naozaj vo vysokom veku a už takú možnosť mať nebudú. Takže kým túto možnosť máme, tak chceme ju aj tú našu miestnosť, alebo teda ten priestor vzdelávací využiť hlavne takto. S tým, že čo sa týka výstav, ten priestor bude jeden, čiže budú tam krásne biele steny, kde môžeme teda vystavovať rôzne obrazy s touto tematikou a môžeme tam robiť takéto spoločenské akcie, ale prioritne by sme to chceli teda venovať vzdelávaniu študentov, žiakov, že sa môžu prísť pozrieť teda na pamätník so svojimi učiteľmi a vieme im potom buď premietnúť nejaký film už buď o preživších, prípadne zorganizovať tú besedu a v tomto duchu by sme chceli teda sa starať o toto centrum a teda budovať ho stále.
0: Ten časový horizont je aký?
1: Tak dokončiť by sa to stavebne malo do konca októbra, plus budeme musieť teda to nejak to vybavenie zariadiť, teda zariadiť celú tú miestnosť a ja si myslím, že také nejaké to otvorenie by mohlo byť začiatkom roka.
0: Dobre, takže rok 2027, možno prvý kvartál je ten, kedy budete opäť symbolicky strihať pásku na novom krásnom priestore, ktorý pomôže komunite a šíreniu tejto myšlienky. Pokiaľ ide o to, že ak by povedzme k vám do kancelárie prišiel niekto, kto sa chce o tejto téme rozprávať, možno nejaký turista zo zahraničia, ktorý niekde na internete našiel informáciu o tom, že v Banskej Bystrici vznikol nový pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. Ste kedykoľvek ako keby k dispozícii hovoriť o tom, alebo sú nejaké povedzme časy, kedy máte vyhradené to, aby ľudia mohli prísť a rozprávať sa o tom, ako vlastne tá osvetová činnosť funguje zatiaľ, kým teda nemáte toto vzdelávacie centrum?
1: Časy vyhradené nemáme, ale čo sa týka turistov zo zahraničia, väčšina turistov, ktorá príde a vyhľadajú priamo nás, tak si nás nájdu cez našu webovú stránku.
0: Áno,
1: tá naša webová stránka je www.znobb.sk, kde sú vlastne všetky informácie. To znobb.sk je ako židovská náboženská obec Banská Bystrica.sk a tam je aj kontakt na nás a väčšina teda týchto turistov sú ľudia, ktorí tu majú korene, s čím sa vlastne stretávame najčastejšie a chcú navštíviť aj samozrejme pamätník, ale skôr tak naše cintoríny, pretože tam majú svojich predkov pochovaných. Prípadne sú to ľudia, ktorí hľadajú svojich predkov a nevedia, že vôbec sú u nás, len nám dajú nejaké indície, možno nejaké meno a rok úmrtia, prípadne rok narodenia, nemajú kompletné informácie a snažíme sa im pomôcť. V podstate to robíme stále, hej, že nie sú na to nejaké hodiny určené. A pokiaľ či už škola, alebo ktokoľvek iný by chcel sa s nami porozprávať, alebo sa ísť pozrieť na cintorín, je tam zverejnené naše telefónne číslo, môžu nám zavolať, vieme si dohodnúť termín a ku každému vieme pristúpiť individuálne a každému povedať to, čo by chcel vedieť.
0: Spomínali ste židovské cintoríny v Banskej Bystrici. Pred pár týždňami bola práve v tomto štúdiu hostkou pani Beata Rykšlo-Nemcová, ktorá v Banskej Štiavnici robí skvelú, záslužnú, obdivuhodnú prácu v tom, že pripomína práve tú židovskú komunitu tohto mesta. Robí každú sobotu prednášky na židovskom cintoríne a pripomína naozaj význam ľudí, ktorí neprežili, ale zároveň zanechali výraznú stopu v živote Banskej Bystrice, takže naozaj aj ona niekoľkokrát v tom našom rozhovore v rámci večerných reflexí zdôraznila, že tie židovské cintoríny nie sú len miestom, kde sú pochovaní členovia tejto komunity, ale zároveň je to taká tá kronika a kniha, z ktorej sa dá nádherným spôsobom čítať celá tá história tej komunity. O tom, akým spôsobom fungujú židovské cintoríny v Banskej Bystrici, aká starostlivosť sa im venuje a čo všetko ponúkajú tým, ktorí chcú so záujmom čítať a hľadať v tej histórii možno nejaké zaujímavosti alebo naozaj aj tie zmienky o svojich predkoch. O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes ich pre vás naživo vysielame z Banskej Bystrice. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Majerová, tajomnička židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Hovorili sme už o židovskom novom roku 5787. Hovorili sme o tom, akým spôsobom ste objavili v sebe tú túžbu prebudiť život komunity v Banskej Bystrici aj vďaka vášmu starému otcovi Jurajovi Turčanovi. Hovorili sme o tom, že ste si pripomenuli svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici. A pred pesničkou sme vlastne náš vstup ukončili tým, že krásnou, špecifickou knihou židovskej komunity a jej histórie môžu byť svojím spôsobom aj židovské cintoríny. V Banskej Bystrici máme dva. Jeden zhodou okolností je tu nedaleko pri budove Slovenského rozhlasu a televízie, kde je okrem iných pochovaný aj Dominik Skutecký, známy maliar. Druhý cintorín je v mestskej časti Radvaň a viem, že práve pri jednom z týchto cintorínov opäť vznikne a podarí sa otvoriť niečo, čo môže opäť oživiť ako keby aj záujem o židovskú komunitu a ponúknuť možno nejaké nové súvislosti a nové zaujímavé fakty. O čo ide?
2: Tak ide o záhradný domček, to bol, kým tam bol sklad nejakého materiálu, ale teraz môžeme hovoriť o pohrebnom domčeku už, keďže sme ho zrekonštruovali a obnovili aj s pomocou Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A čo sa týka tohto pohrebného domčeka, on v podstate stal od tej doby, ako vznikol židovský cintorín. Ten vznikol v roku 1865, zároveň s obcou židovskou, tou prvou takou, ktorá tu vznikla. Potom neskôr bol vedľa tohto pohrebného malého domčeka už taká postavená taká väčšia stavba, kde vlastne bol spolok pohrebný, nazývaný aj Chevra Kadiša. No ale potom už vlastne neskôr v neskorších rokoch, v 80. rokoch, keď už prestala fungovať židovská obec, tak tento veľký pohrebný dom, kde bol spolok Chevra Kadiša, bol odpredaný a tento malinký domček ostal ako sklad. A keď som do neho vstúpila, našla som tam rôzne historické artefakty, ak to tak môžeme nazvať, tak som si povedala, že by to bolo fajn, keby sme ten domček zrekonštruovali ako pôvodný pohrebný domček a urobili tam nejakú stálu expozíciu, čo by bolo zaujímavé aj pre návštevníkov, pretože málo kto vie, ako sa v judaizme pochováva, aké sú zvyky, napríklad čo je toto Chevra Kadiša, ako som už spomínala, ten pohrebný spolok. A tým, že som našla teda rôzne historické aj dokumenty, ktoré ukazujú, ako fungoval ten spolok Chevra Kadiša v Banskej Bystrici, tak rada by som to teda tam vystavila a priblížila toto všetko širokej verejnosti.
1: Ak sa to podarí a vy ste predznamenali, že možno koncom roka alebo začiatkom budúceho roka by sa to mohlo stať realitou, čo všetko tam návštevníci uvidia?
2: V podstate to bude robené na štýl nejakej výstavy, čiže budú tam informačné panely alebo nejaké obrazy a s popisom, s fotkami, s popisom, plus tam budú vystavené tie veci, ktoré sa teda zachovali.
1: A to sú?
2: Sú to napríklad dve veľké mramorové plátne, kde je modlitba, ktorú teda vždy vyslovil spolok Chevra Kadiša. A potom je tam taký rečnícky pult, ak to tak môžeme nazvať, kde keď sa pri pohrebe, kde sa postavil ten, ktorý vlastne sa modlil a prečítaval všetko, využíval práve tento rečnícky pult. A sa tam našli ešte máry, čiže tie tam ostali také pôvodné. A zvyšok, čo tam bude skôr buď digitálny, alebo teda v tej obrazovej forme. Napríklad našli sme pôvodnú knihu Chevra Kadiša, ešte v maďarčine v kombinácii s hebrejčinou písané. Takže to by sme chceli dať ukázať teda v takej tej obrazovej podobe, keďže táto kniha je uložená v americkom archíve. Takže, ale aspoň takto sprostredkovať.
1: Áno, židovské cintoríny sú často témou správ, najmä v súvislosti, keď dôjde k nejakému vandalizmu alebo k poškodzovaniu hrobov. Našťastie židovský cintorín v Banskej Bystrici, tento konkrétny, o ktorom hovoríme, kde je teda okrem iných pochovaný aj maliar Dominik Skutecký. Našťastie tento židovský cintorín je oň dobre postarané. Možno aj pre tých, ktorí možno nepoznajú, je aj židovská náboženská obec a sú vaši členovia tí, ktorí akoby trošku dohliadajú alebo naozaj naozaj ste spokojní s tým stavom židovského cintorína v Banskej Bystrici?
2: Tak určite sú obdobia, kedy je viac strážený alebo viac okolo chodí polícia. To sú také rôzne obdobia, keď sú aj v správach nejaké správy, teda, že sa niečo vo svete zlé. Čiže určite nám veľmi pomáha v tom polícia, ale u nás našťastie v Banskej Bystrici nebol nejak zasiahnutý vandalizmom. Možno sa to stalo raz, aj to bolo na takom významnom trojhrobe partizánov a členov Hašomer HCR, čo bolo počas vojny také, teda nie len počas vojny, ale to je taká osobitá kapitola. Týchto ľudí, tak on bol poškodený trošku ten trojhrob, ale teraz mesto Banská Bystrica si ho chce zobrať pod také svoje ochranné krídla a urobiť z neho kvázi vojnový hrob a zrekonštruovať ho. Čiže to bol taký jeden z mála hrobov, ktorý bol poškodený. Ostatné sú v podstate už len poškodené takým tým časom.
1: Zubom času.
2: Zubom, áno. Ale aj tie sa snažíme samozrejme, keď spadne kameň, tak ho sa snažíme otočiť, napraviť, očistiť. Pravidelne sa kostia cintoríny, či už tento na Rudlovskej ceste, alebo ten v Radvani. Takže naozaj sa snažíme starať, ako vieme. A ako aj ostatné obce, nemáme na starosti len dva cintoríny, ale aj v iných obciach, kde nefungujú židovské obce, čiže staráme sa o viacero cintorínov, čo je veľmi finančne náročné, pretože to kosenie naozaj nestojí málo peňazí. Ale napríklad v judaizme je to tak, že ľudia ani členovia teda neplatia za hroby ani na zahrobové miesta, čiže o všetko sa stará vlastne obec, alebo teda ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku.
1: V prípade, že by bolo možné urobiť ako keby nejaký taký, nejakú ukážku toho, čo všetko v rámci židovskej náboženskej obce v minulosti fungovalo, tak naozaj Banská Bystrica je krásnym príkladom toho, ako by sa to dalo zrealizovať. To znamená, máme tu už teraz pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, máme tu dva židovské cintoríny, je tu pamätník Chavivý rajk, koniec koncov aj dôležitá kapitola Slovenského národného povstania súvisí práve s touto témou. Pripravujete možno taký nejaký okruh, ktorý by približoval záujemcom aj nejakou interaktívnou formou všetky tieto historické kapitoly dejín?
2: Veľmi by sme chceli a je to aj v takých tých mojich blízkych plánoch v blízkej dobe určite urobiť židovský okruh Banskou Bystricou. Ešte ak môžem doplniť, je tam napríklad vila Dominika Skuteckého, oproti ktorej napríklad pivovar Perla, ktorý bol tiež vo vlastníctve židovských spoluobčanov. Takže vieme naozaj vyskladať ten okruh aj s tými historickými faktami, ktoré sú veľmi zaujímavé. A je ešte jedna organizácia, ktorá sa venuje takémuto interaktívnemu cez sluchadla, že teda návštevníci môžu počúvať cez sluchadla, kde sa práve nachádzajú a urobiť taký tento interaktívny okruh Banskou Bystricou, s tým, že sú tam aj výpovede potom preživších holokaustu so spomienkami, ale to by som zatiaľ nespomínala, lebo je to teda v procese, ale bude to veľmi zaujímavý projekt, ktorý nie je teda v našich rukách, ale určite bude nadväzovať potom ten náš projekt na tento projekt interaktívny.
1: Ja opäť položím tú otázku a trošku preformulujem, ktorú som už kladla aj pred chvíľočkou. To znamená, ak prídu návštevníci zo zahraničia, možno niekde vďaka svojim príbuzným známym zistili možno z nejakých kroník, z nejakých dobových historických dokumentov, že možno práve v Banskej Bystrici sú pochovaní ich predkovia. Dokážete sa týmto ľuďom venovať, dokážete im ako keby priblížiť to, čo potrebujú. To znamená, židovská náboženská obec a vy ako tajomnička židovskej náboženskej obce viete ako keby poskytnúť aj túto službu?
2: Určite áno. Napríklad môžem spomenúť takú rodinu z minulého roku. Prišla rodina z Izraela, boli to rodičia, ale rodičia teda mali cez 80 rokov, obidvaja boli preživší holokaust a ich otec bol preživší z Kremničky dokonca. S tým, že prišli s 5 deťmi, tie mali tak plus minus okolo 40 rokov a urobili si taký okruh, teda Slovenskom, aby im otec priblížil tie korene a skade pochádzajú. A bola to vlastne jediná, otec pochádzal z jedinej židovskej rodiny v Kremničke, lebo žiadna iná židovská rodina v Kremničke nežila. A vlastnila tam sodovkáreň a obchod s miešaným tovarom. Dokonca stále v Kremničke, Banskobystričania, ktorí Kremničku poznajú, keď chádzajú do Kremničke po pravej strane, stále tam stojí obchod. Takže bolo to v týchto miestach, tak presne ako sme sa bavili už pred pár minútami, napísali nám, dohodli si s nami stretnutie, prišli k nám do sídla obce, tam sme sa teda porozprávali, ukazovala som im teda knihu pochovaných, kde si našli teda svoju rodinu, keďže máme označené hroby podľa čísel, podľa mien, čiže vieme hneď identifikovať aj hrob priamo na cintoríne, čiže sme si spolu pozreli ten hrob, išli sme do Kremničkej k pamätníku a plus som pána Smeda, starostu teda o Kremničky, poprosila, že čím vie otvoriť aj priestory tam, kde ich rodina niekedy žila. Takže naozaj ten zážitok mali taký silný, že boli veľmi vďační, čo sme pre nich tu urobili. Takže takto sa vieme venovať v podstate všetkým rodinám.
0: Pretože to odkrývanie pamäti a to približovanie tých historických súvislostí je pre tých ľudí osobne určite veľmi, veľmi dôležité. Je to potom taký silný moment. Ale aby sme nehovorili len o minulosti, dostávame sa k téme a po pesničke vlastne otvoríme túto kapitolu, pretože židovstvo, judaizmus a židovská náboženská obec, to naozaj nie sú len tie kapitoly z minulosti, to nie je len tá smutná, tragická história, ale to je vlastne aj živá súčasnosť. Dôkazom toho je festival, ktorý aj v Banskej Bystrici vznikol a má za sebou už 2 ročníky. O čo presne ide, pre koho je určený a s akým cieľom ste ho vlastne zakladali? O tom budeme hovoriť po pesničke.

0: Festival Šalom v Banskej Bystrici má za sebou už prvé dva ročníky. Možno sa niekto teraz pousmial, keď som povedala, že už, ale naozaj postaviť na zelenej lúke niečo, čo má ľuďom približiť tú súčasnosť a jazykom dnešného, možno aj mladého človeka hovoriť o tom, čo je judaizmus, čo je židovská kultúra, osloviť tú mladú generáciu a byť pritom naozaj ten organizátor, ktorý myslí na všetky detaily, aj to je naša dnešná hostka, ktorá je vlastne tajomničkou Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, Zuzana Majerová. Zuzka, takže prečo popri tých všetkých povinnostiach, ktoré máte, ste si zobrali na pleci a ešte aj takúto myšlienku, že Festival Šalom a o čo vlastne ide?
1: Tak Festival Šalom Banská Bystrica to bol taký len môj prvý nápad v podstate, ktorý som dostala, že by sme mohli približiť nie len tie hrôzy počas holokaustu, ktoré sa udiali, ale poďme ukázať aj tú peknú stránku toho židovstva. A mnoho židovských obcí alebo ústredný zväz organizuje podobné akcie, ale tu v okolí Banskej Bystrice to nebolo. Tak som si povedala, že prečo nie, prečo to neurobiť. Minulý rok sme teda započali prvý ročník, bolo to v spolupráci s pamätníkom SMP, ktorým chceme aj touto cestou veľmi poďakovať, lebo bez nich by to teda nešlo. Poskytli nám svoje priestory, malo sa to konať v tej záhrade, ktorú sme spomínali, záhrade Chavivý rajk, lebo naozaj je to nádherná záhrada, avšak počasie nám veľmi neprijalo, tak sme to teda presunuli priamo do pamätníka, ale bolo to naozaj fantastické. Hrali tam hudobné skupiny, približili sme rôzne zvyky a tradície, jedlá, čiže chute, takého, išli sme do takého blízkeho východu, čiže humus, falafel, takže to si tam mohli zakúpiť naši návštevníci a ochutnať. Mali sme ochutnávku košer vín, takže snažila som sa tam vtesnať všetko, čo by mohlo teda ukázať našim teda podporovateľom alebo našim priateľom, že aj túto peknú časť.
0: Prvý ročník, alebo teda ten nultý ročník, to bol asi taký pokus, možno ste aj tak testovali a skúšali, či sa to vôbec dá, či sa to podarí. Zrejme to bolo úspešné, keďže ste o rok na to sa odhodlali na niečo podobné opäť. Museli ste trošku meniť koncept, alebo idete v tej načrtnutej línii, tak ako ste si to stanovili na začiatku?
1: Myslím si, že veľmi sme to nemenili po tom nultom ročníku. Nejaké tak minimálne zmeny, že sme pozvali predsedu židovskej obce z Galanty, ktorý nám priblížil sviatky, keďže oni, ako som na začiatku spomínala, sú taká tá religióznejšia obec, takže nám priblížil, na čo sa používajú rôzne predmety náboženské. V judaizme, čo bolo veľmi zaujímavé, tiež sa mnoho ľudí zúčastnilo prednášky. Mali sme tam výstavu v spolupráci s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave aj s pánom riaditeľom Michalom Vanikom a on nám predstavil, kto bol Emil Lichtenfeld, zakladateľ Krav Magy. Bol tam premietaný film o Emil Lichtenfeldovi. To veľmi veľa ľudí zaujalo, takže ideme naozaj nejakým podobným štýlom, ako sme začali a zakončil to Kašauer Klecmer, teda košický Klecmer band, tí boli tiež fantastickí a ako taká čerešnička na torte bol pán Peter Lipa.
0: Áno, naozaj krásna dramaturgia. Z akým ohlasom sa to celé stretlo?
1: S veľmi dobrým a očakávajú od nás ďalšie ročníky, takže je to také slovo dobytky.
0: Určite.
1: Ale myslím si, že budeme touto cestou pokračovať, lebo naozaj, keď vidím, koľko priaznivcov máme, aj napríklad takéto ťažkej dobe, že nebojujeme u nás s takým silným antisemitizmom, ako v niektorých krajinách v okolí, alebo teda v iných štátoch. Takže tešíme sa tomu a určite budeme pokračovať.
0: Zostaňme ešte na tejto festivalovej vlne, lebo naozaj je to veľmi príjemné a ja mám tiež takú skúsenosť, že tie ohlasy boli veľmi pozitívne. Je naozaj príjemné sledovať, že aj Banskobystričania alebo návštevníci mesta majú záujem o podujatia tohto typu, pretože práve to je cesta, ako priblížiť veľmi takou nenútenou, nenásilnou formou, tak ako ste spomenali, chute, vôňa a tie príjemné stránky toho judaizmu. Čo vás pri tom festivale tak ako bavilo najviac? Pretože vy ste taký ten organizačný typ, ktorý naozaj má všetko pod kontrolou. Ste, ja to tak často hovorím, že žena hromadného výskytu, musíte naozaj všetko sledovať a všetko nejakým spôsobom organizovať. Samozrejme veľmi dobre a veľmi fajn, ale čo ste si vy na tom festivale tak užili, alebo čo vás tak na tom celom tešilo najviac?
1: Keď som videla, ako sa ľudia zabávajú a tancujú, tak som si povedala, že áno, je toto tento správny smer a toto sme chceli. Mm-hmm. Takže to bolo takéto zadozúčinenie, že sa to podarilo. Mm-hmm.
0: Pokiaľ ide o možno práve tie chute a vône, ak by sme ešte zostali pri tejto téme, u vás doma, alebo možno práve v tej komunikácii so starým otcom, žijú ešte aj tieto súvislosti, to znamená, pripravujete nejaké jedlá, ktoré sú aspoň inšpirované židovskou kuchyňou, alebo snažíte sa dodržiavať tie tradície, alebo je to celé už len v takej tej teoretickej rovine a nejakým spôsobom nie je priestor a čas na to, aby ste ako keby dodržiavali tieto zvyky?
1: Je to taká kombinácia aj tej teoretickej úrovne, ale ja veľmi rada pečiem, takže či už chala, čo je v podstate, veľa ľudí to povie, že židovská vianočka, ono to fakt vyzerá, že je to ako vianočka, len sa to nepečie s mliekom, keďže Židia niekom tú vianočku teda jedia počas šabatu a nekombinujú mliečne výrobky s mesovými a keďže tým chlebom zajedajú väčšinou meso, takže je to teda bez mlieka, takže toto sa snažím piec, prípadne babku, ktoré, čo je veľmi dobrý sladký koláč. Mm. Ja to robím so škoricou, s pekanovými orechmi a s takou sladkou zálievkou. Takže to všetci odo mňa pýtajú, lebo že je to fakt výborné.
0: Mm-hmm. Máte nejakú tajnú ingredienciu, nejaký recept, ktorý funguje?
1: To som našla taký starý židovský recept a podľa neho idem a naozaj má veľmi, veľmi veľký úspech, takže to sa teším. Takže akurát dneska som povedala, že už si musím kúpiť robota, aby som... lebo už môj ručný mixer to nezvláda.
0: Rozumiem. Takže predsa len sú tam nejaké tie aktivity, ktoré sú práve inšpirované aj tou židovskou kuchyňou.
1: Určite
0: napríklad.
1: Áno. Uh-huh.
0: A čo hudba alebo kultúra židovská? Aký vy k nej máte vzťah?
1: Predtým, než som sa tomuto začala venovať, tak som to až tak veľmi nevnímala, ale ako sa tomu venujem, tak ma to tak ponorilo do toho, do tej židovskej hudby, do tých zvykov a do toho všetkého, že naozaj tým žijem už ja každý deň. Takže... Uh-huh.
0: Je to prirodzená súčasť vášho života.
1: Tak, už to beriem ako prirodzenú súčasť, že keď ide niečo, nejaký klecmer hrá, alebo prípadne nejaký izraelský interpreti, tak veľmi rada to počúvam.
0: Rozumiem. Nemáme veľa času do konca relácie, ale predsa len pre našich poslucháčov dávame túto možnosť, čiže ja len pripomínam, že ak sa chcete našej hostky niečo opýtať alebo sa stať spolutvorcami nášho dnešného večerného rozprávania v rámci večerných reflexí, je tu na to priestor. Buď máte k dispozícii telefonický kontakt s číslami 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to samozrejme s Banskobystrickou predvoľbou 048, alebo ak radšej dávate priestor e-mailovej komunikácii, nech sa páči, k dispozícii máte adresu regina.stret@stvr.sk. Takže to sú kontakty, ktoré sú k dispozícii do konca našej relácie do 22. hodiny 30. minúty. A ja ešte nadviažem predsa len na organizovanie tohto festivalu. Ono práve pri takýchto príležitostiach je potom priestor aj na to, aby sa nie len tá iná verejnosť alebo proste tí návštevníci stretli a zoznámili so židovskou komunitou, s jej zvykmi, s jej tradíciami, možno s tým, ako aktuálne funguje, ale to je priestor pre vás, aby ste sa možno ako komunity v rámci Slovenska a možno aj zo zahraničia nejakým spôsobom viacej zomkli alebo začali spolupracovať. Hovorme trošku o tom, ako funguje. Spomínali ste, že 12 židovských náboženských obcí v rámci Slovenska. Ako funguje tá spolupráca? Darí sa to, alebo každý máte toľko svojich starostí, že nezostáva priestor, čas a energia na nejakú vzájomnú kooperáciu. Aký je ten stav momentálne?
1: Myslím si, že veľmi dobrý, pretože všetci, v podstate sa všetci poznáme medzi sebou a tá komunikácia je veľmi dobrá, pretože každý robí nejakú svoju akciu, pozývame sa navzájom, keď je čas, tak samozrejme aj tie pozvánky príjmeme, aj navštívime sa, ale vlastne všetkých tých 12 náboženských obcí zastrešuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí, čiže začíname tam, čo sa týka tej komunikácie, a ktorá je takisto veľmi dobrá a robia naozaj veľmi záslužnú činnosť a zastupujú všetky tie obce v zahraničí a spájajú nás s rôznymi projektami aj zahraničnými, čiže naozaj, či už obce väčšie, menšie, Ústredný zväz, tak tá komunikácia je fantastická. Sme v podstate takí priatelia.
0: Rozumiem. A pokiaľ ide možno o komunikáciu a vzťahy so zahraničím, je na to priestor, máte takúto ambíciu, možno aj vy ako tajomnička, povedzme, priniesť aj túto stránku do spolupráce, pretože naozaj vzájomná inšpirácia, spoznávanie sa, koniec koncov aj tá cezhraničná spolupráca aj v rámci tej židovskej komunity aj v minulosti fungovala. Takže máte, povedzme, ambíciu aj v tomto smere možno rozvíjať tie vzťahy?
1: Určite aj udržujeme tie vzťahy.

0: 0480 87, predvoľba do Banskej Bystrice do nášho štúdia 048, alebo e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. To sú kontakty, prostredníctvom ktorých sa môžete zapojiť do nášho večerného rozprávania. Sme tu pre vás do 22. hodiny 30. minúty. Už a po pesničke uzatvoríme naše dnešné rozprávanie. Budeme hovoriť o tom, akým spôsobom je možné v tej mladej generácii možno vzbudiť záujem o život tej židovskej komunity a vďaka tomu búrať mýty, vďaka tomu bojovať proti predsudkom a proti tým negatívnym tendenciám, ktorý sme neraz svedkami, a prečo je to dôležité oslovať práve tú mladú generáciu. To všetko si necháme na záver nášho dnešného rozprávania. Zostaňte s nami.
1: Večerné reflexy.

0: Tento vstup, ktorý začíname v tejto chvíli, by sme možno mohli nazvať ako mladí ľudia, internet a radikalizácia. Inak sa opýtam, podľa vás, čo robí so vzťahom mladých k židovstvu to, že naozaj mnohé predstavy oni získavajú zo sociálnych sietí, bez osobného kontaktu, často s predsudkami, často bez nejakého kritického nazerania na vec. Ako vy vnímate túto situáciu?
1: Ja si myslím, že v prvom rade mnoho ľuďom chýba čítanie s porozumením a overovanie si faktov. Keby toto fungovalo, tak sme nikde inde a nemusíme čeliť takýmto hrozbám internetovým. Ale bohužiaľ je to tu, tak s tým bojujeme a neviem,

0: ste mama, narážate aj na to, že možno niekedy v sebe cítite tú obavu, že čo sa môže stať, pretože ste verejne činná, ste človek, ktorý naozaj ste na očiach a ponúkate aj tej laickej verejnosti informáciu o tom, ako židovská komunita funguje. Nie sú niekde vo vás predsa len obavy aj v kontexte tom, že naozaj v zahraničí sa mnohokrát táto téma radikalizuje, tak ako ste spomínali, mnohé tie veci sa prezentujú spôsobom, ktorý nie je úplne objektívny. Takže aké pocity to vo vás vyvolalo?
1: Sú to rôzne zmiešané pocity, ale určite sa bojím o moje dieťa, ako každá matka, ale verím, že to ustojíme bez rôznych problémov a atakov. Ale verím, že touto cestou, ktorou sme sa vybrali a vysvetľovaním, ukazovaním, že naozaj tí Židia nie sú zlí, neovládajú celý svet a naozaj sa snažia pomôcť, kde môžu, tak sa snažíme ukazovať naozaj túto stránku a verím, že ľudia časom pochopia, že to nie je o tom, kto je aké etnikum, ale kto je aký v srdci.
0: Vrátim sa na začiatok, pretože kruh sa pomaličky uzatvára, ideme do finále našej relácie. Spomínali sme, že pre vás bol tým rozhodujúcim momentom, kedy ste si povedali, že sa chcete tejto téme venovať aktívne a chcete naozaj veľmi aktívne priložiť ruku k dielu, že bol ten moment, kedy sa vaša známa opýtala, že čo je to holokaust a nemala akoby vedomosť o tom, tá vo vás to vzbudilo tú prírodzenú reakciu, že chcete preto niečo urobiť a zároveň možno práve to pôsobenie vášho starého otca Juraja Turčana, ktorý po 89. sa snažil znovu oživiť tú židovskú komunitu. Možno práve v rozhovoroch s pánom Turčanom, ak sa bavíte a rozprávate o tejto téme antisemitizmu, radikalizácii, čo dominuje v tých vašich rozhovoroch?
1: Určite to, že sú veľmi zlé tie, teda sociálne siete sú fajn, pokiaľ si človek nájde to svoje v tom, ale sú veľmi zlé, pokiaľ je sa tam ľudia zradikalizujú. Tak. Uh-huh. Takže je to niečo, je to dobrý nástroj, ale aj veľmi zlý nástroj v rámci tohto, čo sme sa bavili, čiže naše debaty idú skôr týmto smerom. Uh-huh. Takže naozaj len vysvetľovať a snažiť sa ukázať.
0: A pokiaľ ide o komunitu ako takú, spomínali ste, že máte rôzne stretnutia a stretávate sa komunita ako taká v Banskej Bystrici. Rezonuje v tých vašich rozhovoroch aj táto téma?
1: Tak určite, pretože naša komunita je taká uzavretá v podstate, pretože mnoho našich členov sa po tom, čo sa udialo v ich rodinách, sa stále bojí vystupovať, alebo teda majú také obavy tie vnútorné, takže sa ich snažíme chrániť aj v spolupráci s políciou v rámci niektorých teda väčšiny akcií, čo máme. Takže u nás sa to rieši
0: takýmto spôsobom. Hovorme teraz o tom, že keď ste ako mladá žena si povedali, že chcete aktívne vstúpiť do celej tejto agendy a priniesť ako keby možno novú dynamiku pre to celé. Ja viem, že asi to smerovanie k mladým ľuďom, k mládeži, k žiakom, študentom, že možno to je cesta, ako proti tomu bojovať. Takže ak by sme mali hovoriť o tých plánoch, ktoré vás čakajú v tom ďalšom období s tou vašou mladickou energiou a elánom, čo všetko teda pripravujete? Možno keby sme to tak zhrnuli, že aké tie úlohy sú pred vami a keď sa to podarí, tak to bude taký ten váš vklad pre to, aby sa budovalo to pozitívne povedomie o židovstve, judaizme a aj vďaka tomu sa možno bojovalo proti tým predsudkom. Takže čo všetko máte v tom zozname úloh, ktoré sú pred vami?
1: Takže teraz v najbližšej dobe je to vybudovanie toho vzdelávacieho centra, kde chceme urobiť teda centrum pre študentov, žiakov, ale takisto aj pre širokú verejnosť, ktorá bude mať záujem o rôzne prednášky, prípadne stretnutie s preživšími, pozrite si nejakých filmov, prípadne tvorba rôznych výstav s židovskou tematikou a plánujeme rôzne akcie pri pamätníku, či už spomienkové trizny sa to teda u nás nazýva. Plánujeme otvorenie expozícií v domčeku na Rudlovskej ceste na Cintoríne, priblížiť teda tie pohrebné zvyky. Plánujeme židovský okruh Banskou Bystricou, takéto ucelenie, aby si teda návštevníci alebo turisti mohli prejsť všetky tie historické židovské body, ale teda aj, nie len historické, ale teda aj aktuálne. Mm-hmm. A neviem, na čo som zaujímala.
0: Určite tam ešte niečo. Bude samozrejme festival.
1: Áno,
0: budúci
1: festival,
0: rok, určite.
1: Áno, určite.
0: Mm-hmm. Ako dlho pôsobíte teda v tejto funkcii, lebo o tom sme ešte nehovorili. Smerujem k tej otázke, že teda ako zatiaľ hodnotíte to vaše pôsobenie, čomu vás to naučilo?
1: Myslím si, že tak aktívne sa tomu venujem 3 roky. Uh-huh. A naučilo ma to pokore, uh-huh, a komunikácii s ľuďmi a že naozaj krikom, agresiou sa nič nevyrieši. Že veľa vecí si treba naozaj vykomunikovať a hlavne vyargumentovať a myslím si, že to je asi taký ten najdôležitejší poznatok za tie, mm-hmm, moje 3 roky.
0: Čo je na tej práci najťažšie? Aj v kontexte možno tej náročnej politickej situácie a tých predsudkov, ktorí musíte čeliť a nieraz možno aj nepochopeniu alebo aj tej radikalizácii spoločnosti. Pôsobí toto na vás? Cítite to bremeno, tú ťarchu na sebe, alebo to dokážete odfiltrovať a jednoducho len si plniť svoje povinnosti, lebo to tak cítite, že tak je to správne?
1: Určite sa snažím to aj odfiltrovať, ale sú určite situácie, kde musím aj ja argumentovať a vysvetľovať, prečo sú niektoré veci tak, ako sú. Ale keď to už odfiltrujem, tak viem, že proste toto je ten smer, ktorým som sa vybrala a je to ten správny smer pre mňa a pre okolie a pre židovskú komunitu, lebo vidím už teraz veľa úspechov a nie len svojich, ale aj našich členov. Ak môžem ešte v rýchlosti spomenúť, určite, máme členku pani Alicu Frivaldovú a vydala knihu o histórii jej rodiny, volá sa Okolko lásky som prišla. Čiže nie je to len o mne, ale je to naozaj o všetkých členoch a o našom pánovi predsedovi Jaromírovi Voltovi, že mi dal tú možnosť robiť tieto veci, ktoré robím a že ma podporuje. A viem, tak ako som spomenul, pani Alicu, pána Ivana Belana, Igor Faško, autor nášho pamätníka. Takže nie je to všetko len o mne, ale je to naozaj o členoch a o celej komunite. Nie len o tých aktívnych, takých, ktorí napríklad, ako som spomínala knihu, ale aj takých, čo vôbec chodia, mm-hmm, do našej komunity a tvoria tú komunitu, lebo bez nich, bez ani fakt, keď začnú alebo keď zistia, že už tu nechcem chodiť, že tu nie je pre mňa nič zaujímavé, tak už tá komunita nebude tak, mm-hmm, ako je teraz.
0: Čiže vašou ambíciou je držať to pokope, prinášať tú novú energiu a jednoducho ponúkať tým ľuďom ten dôvod preto, aby mali chuť sa stretávať a byť spolu.
1: Tak,
0: presne. Čo vám zaželať? Do tej pozície tajomničky židovskej náboženskej obce, ale aj do úlohy mami a jednoducho organizátorky mnohých týchto podujatí. Čo potrebujete? Okrem tej obrovskej dávky energie, ktorú máte.
1: Viac hodín do dňa.
0: To vám nemôžeme slúbiť.
1: Takže okrem toho asi len to zdravie, lebo keď máme to zdravie, či už my členovia alebo naši, teda hocikto na celom, tak to všetko proste funguje. Šťastie so zdravím ide ruka v ruke, peniaze vždy boli, sú aj budú, ako sa hovorí, a nič viac nepotrebujeme.
0: Nech sa vám teda darí, nech naozaj tá židovská komunita v Banskej Bystrici žije a rozkvitá aj vďaka vám. Nech máte vždy aj dostatok odvahy, aj dostatok energie posúvať to ďalej, aby sa všetky tie plány, ktoré ste si predsavzali, vrátane toho otvorenia vzdelávacieho centra, ktoré je veľmi, veľmi potrebné pre šírenie tej osvety, ale aj vrátane festivalu, na ktorý sa budúci rok môžeme tešiť, a mnohých tých ďalších krokov, aby sa vám darilo, aby ste nestrácali entuziasmus, odvahu, tú pozitívnu energiu a hlavne takú tú dobrú energiu, ktorú šírite. Mojou dnešnou hostkou vo Večerných reflexiách bola Zuzana Majerová, tajomnička Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A samozrejme za pozornosť ďakujem z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Monika Pastuchová a Richard Čvarba. Dobrú noc, pekný večer.

spadla a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

je celkom tiché s Bohom vo dverách. Náš čas nie je nič viac než slovko ďakujem. Náš čas nestojí za nič bez milujem. To, čo už bolo, to sa už nevráti, a to, čo bude,

svet. 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po dlhých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnoho ďalších. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známa dlhoročná redaktorka a dramaturgička Tamara Chlebová.

Slovenský rozhlas uvádza ďalšiu časť cyklu relácií Takí sú rozhlasáci, ktorej vám autor Emil Benčík, moderátor Marian Grebáč a hudobná redaktorka Danuša Reková predstavia Tamaru Chlebovú, dlhoročnú redaktorku a dramaturgičku Slovenského rozhlasu.

0: A Marka, dovol, aby som ťa privítal v rozhlasovom štúdiu, ktoré je už 40 ročia, to zdôrazňujem, aj tvojim pracoviskom, keby len pracoviskom, ale aj životom, a povedal by som dokonca, až osudom. Som rád, že si si dnes presadla z réžie, kde sedávaš, sem k mikrofónu, kde nerada sedávaš, a môžeme sa nerušene porozprávať.
1: A ja sa ti, Maroš, priznám, že až taká nadšená nie som, pretože radšej sedávam v režii tohto štúdia a pripravujem zábavné relácie. To je to, čo ma baví, ale čo sa dá robiť? Nahovorili ste ma, tak som tak, tu. Veľakrát sme museli aj zdatných rozhlasových kolegov do tohto programu doslova presviečať, aby si sadli pred mikrofón. Mikrofón jednoducho budí rešpekt, tak, najmä u profesionálov.
0: Ak dovolíš, Tamarka, začneme od mena. Vraví sa omen nomen. Máš ľahko zapamätateľné meno, tvoje priezvisko vonia chlebom a chlebík náš každodenný máme všetci radi, veď bez chleba si nevieme ani predstaviť život. Ja hovorím vám, navždy sa zachová v pamäti chlebová. Za to meno Tamara je trochu nezvyčajné a tajomné, to tak trochu vonia orientom, v preklade totiž znamená datľová palma. Nevieš, čím sa inšpirovali tvoji rodičia, keď ti dali meno palmy?
1: To viem presne.
0: Aleba.
1: To meno mi vyťahli z klobúka. Naozaj nežartujem, nevedeli sa proste jednoducho dohodnúť, aké meno mi majú dať, tak to vyriešili po svojom. Okrem Tamary boli v hre ešte mená Tatiana, Soňa, Olga, Kristina a tieto mená napísali na listočky, hodili ich do klobúka a osud rozhodol, že z klobúka vyťahli Tamaru. A tak som Tamara pre priateľov Tamina, alebo Tami a pre niektorých možno aj Tamtami.
0: No z toho si nič nerob, Tamtami sú v Afrike všeobecne uznávané informačné médium. No ale poďme ďalej, narodila si sa v Bratislave, ale ako viem, detstvo si prežila vo Zvolene. Čo ťa teda pozvolenčilo?
1: Vo Zvolene žili moji starí rodičia, ku ktorým som chodievala na prázdniny. Ale celý svoj dospievajúci a dospelý život som vlastne prežila v Bratislave. Napokon je to jedno, či Bratislava, či Zvolen. To naše Slovensko je také malé, že všade je blízko. Po skončení filozofickej fakulty Univerzity Komenského som prešla pár ulic a začala som v rozhlase. A tak sa mi zdá, že tu aj skončím.
0: No, máš pravdu, blízko je aj z Bratislavy do Modry, tam si študovala a maturovala na pedagogickej škole. A keďže máš rada deti, tak si sa stala pani učiteľkou, vtedy súdružkou však, na materskej škole. Ale nie na dlho, lebo si presedlala do rozhlasu a tvojim každodenným chlebom sa stal humor a zábava. Vari, to tie deti ťa infikovali bacilom humoru.
1: Maroš, ty si štvornásobný dedo, veľa času venuješ svojim vnúčatkám a preto vieš, aké vtipné a zábavné vedia byť deti.
0: To viem, to
1: potvrdzujem. Koľko je v nich naozaj prirodzeného humoru a hravosti. Ale ja to mám akosi v génoch. Som totiž nevyliečiteľná optimistka, beriem život radšej z tej veselšej stránky. A k humoru som mala vždy blízko a stále aj mám. Tvrdím, že smiech je lepší ako plač.
0: A pokiaľ ide o smiech, tak tomu tvojmu sa nič nevyrovná. Počuť ho od prízemia až po vrchol rozhlasovej pyramídy. Tamarka, priznám sa ti, vždy som ho jasne rozoznával na tvojich verejných nahrávkach. Škoda, že sa v tejto disciplíne nekonajú nejaké majstrovstvá, smiechu by si určite bola slovenská rekordérka. Ty dokážeš rozosmiať aj najväčšieho zúfalca, keď sa ide vešať na vrbu.
1: No, držím sa rady, a to múdre rady pána Jana Vericha, keď už je všetko na, vieš, Maroško,
0: ano, na čo, ano.
1: Tak nech je aspoň veselo.
0: No takže to môže nastať aj hneď.
1: S humorom sa v živote nestratíš.
0: Ja len dodám, že s humorom sa nestratila ani pani Tamara Chlebová, naša každodenná humorná, lebo nielen chlieb, ale ani dobrý humor sa človeku nepreje.

0: Tamarka, ešte si nám nepovedala dopodrobne, ako si sa vlastne stala redaktorkou zábavných programov v Slovenskom rozhlase.
1: To bolo takto. Ako mladá učiteľka materskej školy som s deťmi nacvičovala rôzne programy, pesničky, básničky, riekanky a s tým sme chodili vystupovať na rôzne kultúrne podujatia. Deti mali na týchto vystúpeniach samozrejme veľký úspech a tak sa jedného dňa stalo, že nás pozvali účinkovať aj do rozhlasu. A tak sa začala moja spolupráca s rozhlasom. Autorsky som 3 roky pripravovala relácie do vysielania pre materské školy a raz potrebovali v rozhlase aj do silvestrovského programu, aby naše deti naspievali spolu so Zorou Kolinskou a Ivanom Krajčkom pieseň Cesta do neba. Ponuku som samozrejme prijala. Do štúdia sa prišiel vtedy pozrieť vtedajší vedúci rozhlasovej zábavy, pán Peter Hrnčiar. Zapáčil sa mu môj prístup k deťom, ako ich dirigujem, žartujem s nimi. A tak ma nahovoril, aby som zmenila povolanie a nastúpila do rozhlasu, do redakcie zábavných žánrov.
0: No a dobre urobil, že ťa nahovoril, inak by sme tu teraz spolu nesedeli. Tak vidíš, cesta do neba sa stala vlastne pre teba cestou do rozhlasového neba, odkiaľ už vlastne nebolo návratu, lebo si sa upísala rozhlasu telom, dušou i humorom.
1: Rozhlas sa stal pre mňa drogou, našťastie nie zakázanou. A ja od tej rádiodrogy som beznádejne závislá. Nepomôže mi nejaká odvykačka. Ale veď rovnako si na tom aj ty, Maroš. Aj ty, čo sedia teraz v režii, s ktorými už tretí rok pripravujeme cyklus relácií o skôr narodených rozhlasákoch.
0: No, ja to spresním. Dobre, v režii sedí starý rozhlasák Emil Benčík, stará rozhlasáčka, ale nie vekom, Danuša Reková a starý rozhlasák Imro Adamko, zvukár, ktorý to celé nahráva. Tak čo vy na to? Aj vy ste nevyliečiteľne infikovaný rádiobacilom? Má Tamara pravdu? No neprikývujte len hlavou, však máte tam komando, stlačte to a povedzte.
2: Pravda v tomto prípade Duklovanu, naozaj. My sme asi poslední rozhlasoví dinosauri, ktorí si ešte pamätajú zlatú éru rozhlasovej zábavy.
3: Stavinou to ťaháme už niekoľko desaťročí a stále nás táto práca baví.
0: Tak pracujme. Danuša, šupni nám tam nejakú hudbu.

Pripomínam, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je redaktorka a dramaturgička Slovenského rozhlasu Tamara Chlebová. Tamarka, 4 desaťročia sa venuješ mapovaniu a prezentovaniu rozhlasového humoru a zábavy. Stála si pri zrode prvých verejných nahrávok kabaretného typu. A tvojim pričinením vznikli v rozhlase viaceré zábavné relácie. Skúsim ich aspoň vymenovať. Medzníky, Letokruhy, Telefonická hra, Kto je lepší. 16 rokov si vysielala verejnú nahrávku zábavnej relácie Samoobsluha zábavy, ktorú si nahrávala po mestách, mestečkách na celom Slovensku a všade sa na ňu tešili.

0: Nedeľný zábavník. Dnes samoobsluha zábavy.
1: Samoška zas otvára sa v tomto novom roku.

0: Ako si spomínaš na svoju samošku?
1: No, žiada sa mi povedať, že to bol kus môjho života. Prinášať ľuďom radosť, potešenie, smiech, príjemnú pohodu, to človeka poteší. A navyše, v samoške, ktorú som vysielala vyše 16 rokov, účinkovali naozaj naši vynikajúci i českí herci a moderovali ju nezabudnutelný a môj veľmi dobrý priateľ Ivan Krajček s tým svojim jedinečným krajčkovským vtipom, šarmom a noblesou. Ľudia ho mali veľmi radi, keď sa objavil na javisku, vítali ho vždy dlhotrvajúcim potleskom.
0: Bol to aj náš dobrý kamarát, škoda, že už ho nie. Pripravovala si redakčne a dramaturgicky aj ďalšie humoristické relácie. Herci na koberci, s humorom len tak letkom, s Ivanom Letkom. Minizábavník Magdy Pavelekovej, silvestrovské verejné nahrávky, humoristicko-satirické pásma, reláciu solo pre a 20 rokov si vysielala verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Echo Rádio. To si poslucháči určite ešte dobre pamätajú.
2: Nedeľný zábavník dnes
3: Echo Rádio.

0: Tami, povedz, aké echo zanechalo v tvojom srdci Echo Rádio?
1: Echo Rádio bola naozaj moja srdcová záležitosť. Znamenalo to nielen náročnú redakčnú a organizačnú prípravu, ale aj radosť a potešenie, lebo som to robila s radosťou a s chuťou. Verejná nahrávka, ty dobre vieš, že má svoje špecifika. Scénky, sprievodné slovo, monológy, kuplety, pesničky, tie sa realizujú na scéne v živom kontakte s obecenstvom. Spontánnymi reakciami, potleskom, smiechom navodzujú atmosféru a náladu. A tá sa vlastne potom prenáša na poslucháčov pri rádiach.
0: No a mala si šťastnú ruku aj pri výbere stálych účinkujúcich v Echo Rádiu. Ako si už spomínala, k stáliciam patrili Ivan Krajíček, Magda Paveliková, Ivan Letko, Dušan Taragel. K ním potom pribudli ďalší herci a moderátori. Jan Mistrík, Peter Bzduch, Ivan Vojtek, Pavol Topolský, humoristi Robo Kajzer a Peter Meluš.
1: Áno, a nemôžem zabudnúť ani na moderátorov Števka Skrúcaného, aj Vetku Melachovskú, režisérov Igora Rabinského, Ariu Paltiovú, či hudobnú redaktorku Danu Šurekovú. Aj ich zásluhov sa Echo Rádio 20 rokov tešilo priazni poslucháčov a naozaj naplňalo sály kultúrnych domov.
0: To je fakt, to môžem potvrdiť, pretože som sa na viacerých týchto verejných nahrávkach zúčastnil a išlo o skutočne premyslené, dôkladne zorganizované a nacvičené predstavenia, ktoré sa potom zaznamenali na rozhlasový magnetofón. No podarilo sa ti nahovoriť do Echo Rádia ako hostia aj špičkových slovenských, českých spevákov a hercov. Mnohí to robili nie kvôli tomu skromnému honoráru, no, ale povedzme si otvorene, najmä kvôli tebe. A to isté platilo aj pri tvojich silvestrovských nahrávkach.
1: Do jedno z vydaní Echo Rádia

0: prijali pozvanie humorista Ľudek Sobota a Ivan Mládek. Stretla som sa s nimi v Prahe, v kaviarni Slavia. Naplánovali sme si vystúpenie v Bratislave a v ten deň nahrávky sme sa stretli v jednej z bratislavských kaviarní, aby sme si proste prešli scenár a dohodli sa na piesňach a dotiahli aj tie organizačné veci. Po hodinke sme si sadli do auta a pobrali sa do rozhlasu. Ivana Mládka som si usadila vedľa seba na sedadlo spolujazca a pán Sobota sa usadil dozadu. Vystúpili sme v rozhlasovej garáži a vtedy sme zistili, že pán Sobota sa posadil rovno do Mládkových krémešov. Sobota ostal vyvalený a Mládek rozčulený. Poviem ti, nie väčšej zábavy, než vidieť humoristu naozaj zaskočené.
1: No viem si predstaviť, ako si ty zareagovala.
0: Chvíľu mi trvalo, kým som tú komédiu predýchala, ale potom som začala konať. Veď ma poznáš.
1: Jasne.
0: Produkčnú som poslala do čistiarne s nohavicami Ľudka Sobotu a ja som sa pobrala do najbližšej cukrárne kúpiť krémeše pre pána Mládka, aby mu náhodou neklesol cukor.
1: No nielen účinkujúcich, ale aj autorov si si vedela získať.
0: Spolupracovala som s mnohými autormi, Jánom Snopkom, Jánom Grexom, Zenom Luknárom, Stanom Gúrkom, Emilom Benčikom, Vladislavom Horvátom, ale najviac Ivanom Krajčkom, Vládkom Nosálom a Jaroslavom Šutom. To boli moji kmeňoví autori. Žiaľ, táto trojica je už v nebičku a priznám sa, že mi veľmi, veľmi chýbajú. O dobrých humoristických autorov, ktorí dokážu písať kabaretné a estradné žánre, je núdza. Je to veľmi taký špecifický druh tvorivej činnosti. Okrem talentu a zmyslu pre humor si vyžaduje aj schopnosť vycítiť puls obecenstva a mať scenické videnie.
1: Veru, tak ozaj máš aj nejaký veselý zážitok s autormi?
0: Mám. Prekvapím ťa, mám. Raz dávno sme sa vybrali, teda autori, vedúci redakcie zábavných žánrov, teda ty Maroško a ja na poradu.
1: Á, áno, už si spomínam.
0: No,
1: viem,
0: tak.
1: Na čo narážeš?
0: Mala byť u Vladka Nosála na chate. Aha, za Pezinkom. Tak. Aby sme to našli, tak Vlado Nosál nás mal počkať na námestí. Zviezol nás Ivan Krajček. Pred hotelom v Pezinku stál Vladko s veľkým transparentom, na ktorom bolo napísané Echo Rádio. Ľudia, ktorí to slovo poznali z rozhlasu, nechápali, aké Echo Rádio sa tu ponúka. Pýtali sa, či je to na predaj a pokoľko. My sme sa v mikrobuse zatajili a dosť dlho sme sa zabávali na tom, ako sa Vladko snaží ľuďom vysvetliť, že nič nepredáva, len čaká kolegov. A pritom ešte vykukoval, kde toľko trčíme.
1: Tak na to si veľmi živo spomínam.
0: Ale musím sa priznať, že v jednom prípade som nebola úspešná.
1: A to?
0: Pozvala som na verejnú nahrávku pána Ladislava Chudika. Prisľúbil, ale neskoršie si to rozmyslel. Ale aj takto stalo za to. Poslal mi tento list, citujem z neho. Milá pani Tamara, srdečne si vás pozdravujem a želám vám zdravie a veľa nových úspechov. Mrzí ma, že som vás sklamal. Ospravedlňte starého pána, trpím už na rozličné neduhy. Mojou najvernejšou priateľkou je únava. Odpuste hriešnemu, váš Ladislav Chudík.
1: No verím, že si mu odpustila.
0: No tak po takom krásnom ospravedlnení, pravda, že pána Chudíka obdivujem nielen ako vynikajúceho herca, ale aj dobrosrdečného a vynikajúceho človeka.

0: Pokračujeme v rozhovore s Tamarou Chlebovou. Tamarka, ty si vo svojich zábavných reláciách dávala a dávaš prednosť decentnému, inteligentnému humoru pred politickou satírou. Prečo?
1: Jednoducho preto, že mám rada dobrý humor, ktorý človeka nielen poteší, rozveselí, ale poskytne mu aj pocit uvoľnenia. A takýto druh humoru je liek na telo i na dušu. Nemusí vždy vyvolať huronský smiech, stačí len úsmev. Uprednostňujem pánov humoristov so šarmom a citom pre mieru a vkus.
0: Súhlasím s tebou, humor by mal ľuďom poskytnúť kultúrnu zábavu, potešiť, naladiť na radosnú strunu a v žiadnom prípade neurážať, aby sme sa za svoj smiech nemuseli hanbiť.
1: Veď sa aj hovorí, povedz mi, na čom sa smieš a ja ti poviem, aký si.
0: Tak.
1: Človek by sa nemal smiať naozaj na hocičom. Dobrý smiech je ten, keď sa smejeme na tom, čo je smiešné. Ale nie hlúpe, urážlivé a najmä ponižujúce. Ja mám rada dobrosrdečný smiech, taký, čo človeka duševne povznáša. Už dávno je dokázané, že smiech je liek.
0: Ale pokiaľ viem, hoci neholduješ politickej satire, tak ju neodsudzuješ.
1: Nie, nie som proti politickej satire, je potrebná, ale ja osobne vôbec necítim potrebu sa aj venovať. Radšej ako satiru mám rada humor, stvorený pre radosť a potešenie.
0: No a tomu sa v rozhlase venuješ stále. V súčasnosti redakčne pripravuješ a vysielaš 3 štúdiové zábavné relácie. Takí sú rozhlasáci o rozhlasových osobnostiach, ktoré svojou tvorbou a činnosťou zanechali trvalú stopu vo vysielaní rozhlasu. Medzi ne patríš aj ty, asi práve hosťom v tejto relácii. Druhou je relácia Rádioseansa, veselé vyvolávanie humoristických duchov, o humoristoch, hercoch, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich duch a tvorba sú stále živé. A do tretice je to abeceda svetového humoru, pásmo, v ktorom predstavuješ humoristicko-satirickú tvorbu našich i zahraničných spisovateľov. Nie je ti trochu ľúto za verejnými nahrávkami, ktoré si robila po Slovensku a ktoré boli vždy pre tamojšie obecenstvo doslova kultúrnou udalosťou?
1: Či mi je ľúto? Je i nie je. Je preto, že som za tie 4 desaťročia zrastla s týmto typom nahrávok a s kolektívom autorov, hercov, režisérov, s ktorými sme ich realizovali. Myslím, že sme robili dobré meno rozhlasu a tie relácie mali svojskú atmosféru, ktorá sa prenášala aj na poslucháčov. Na druhej strane si uvedomujem neúprostý zákon života, že všetko, čo vzniklo, raz musí skončiť a nahradí ho niečo iné.
0: No, len či to bude aj lepšie.
1: No, to ukáže čas.

0: Tamarka, prezradím ešte o tebe, že si zostavovateľkou 14 výberov z rozhlasových humoristických relácií, ktoré vyšli na zvukových nosičoch a získali 4 zlaté a 2 platinové platne za najväčší počet predaných nosičov. Naozaj je taký záujem o náš humor a kabaretné pesničky?
1: Predstav si, Maroško, je. Je to tak, ako spieval Ivan Krajíček v Repete, čo bolo dobré, to stále dobré je. A dobrej kultúrnej zábave ľudia dajú prednosť pred lascívnou a vulgárnou kvázi zábavou, ktorej je dnes naozaj všade plno.
0: Tamarka, povedz, kedy si spokojná so sebou a kedy sa cítiš šťastná?
1: Tak, spokojná som vtedy, keď sa mi darí. A tiež som spokojná medzi svojimi rozhlasovými priateľmi, kolegami a kolegyňami, lebo nám spolu je dobre a práca nás teší. Rada počúvam piesne mojich obľúbených našich zahraničných spevákov, rada sa preháňam na bicykli, mám rada čistý vzduch a teším sa, keď čistý vzduch je aj medzi ľuďmi a v ľuďoch.
0: A ja ešte dodám, na niečo si zabudla, a starám sa veľmi rada o kvety a vytvorila som celú botanickú záhradu na 8. poschodí, kde mám kanceláriu.
1: Tak to je tiež pravda. No,
0: a šťastná si kedy?
1: Šťastná som, hádam, vtedy, keď vonku svieti slnko a keď to slnko svieti aj vo mne. Keď sa stretnem s dobrými ľuďmi, milými ľuďmi, a možno aj vtedy, keď urobím niekomu dobre a on sa mi dobrým odvďačí. Ako vidíš, v tomto ohľade som staromodná.
0: Len zostaň takou, aká si, takú ťa máme radi. Rozprávať by bolo ešte o čom, žiaľ, naša relácia sa chýli k záveru. Dovol, Tamarka, aby som ti zaželal ešte veľa zdravia a síl, aby si mohla šíriť z éteru dobrú zábavu, radosť a pohodu. To ti želám nielen ja, ale aj ty, s ktorými túto reláciu nahrávame. Emil Benčík, autor.
2: Tamarka, nech ti ešte dlho vydrží tvoj životný elán, aby si mohla nám i poslucháčom rozdávať svoju pozitívnu energiu, optimistickú náladu a svoj nezabudnutelný nákazlivý smiech.
0: Danuša Reková, hudobná redaktorka.
3: Dani, som rada, že môžem s tebou spolupracovať a byť svedkom, s akou láskou a najmä profesionálnou zodpovednosťou vytvára svoje relácie a držím ti palce aj do budúcnosti.
0: Zvukár Imrich Adamko.
4: Ja sa pripájam tým želaniam a verím, že sa v tomto štúdiu ešte nenastretneme pri spoločnej práci.
1: Ďakujem vám za želania, poslucháčom za trpezlivosť a všetkým želám krásny deň.

Počúvali ste ďalšiu časť rozhlasového cyklu relácií Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej redaktorke a dramaturgičke zábavných programov Slovenského rozhlasu Tamare Chlebovej. Pod reláciu sa podpísali autor Emil Benčík, moderátor Marián Grebáč, hudobná a zvuková spolupráca Danuša Reková a Imrich Adamko. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011. Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz vám pripomenieme herca a speváka Michala Dočolomanského, ktorý bude vtipne rozprávať, spievať a imitovať svojich hereckých kolegov.

0: Vás, pán Dočolomanský, predstavovať poslucháčom nejako zvlášť netreba. Poznajú vás z divadla, z mnohých filmov, z televíznych inscenácií i z rozhlasu. A keď v rozhlase zaznie váš príjemný, nezameniteľný, sonorný hlas, každý vás hneď pozná, aha, to je Dočko. Už roky a roky ste, poviem to trhovo, overená značka na slovenskom, ale aj českom hereckom nebi. Aby ste to nemali také ľahké, opýtam sa vás, čo musí človek mať a urobiť, aby s tým hercom ako Michal Dočolomanský.
1: No predovšetkým dobrý deň prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú. Čo som musel urobiť? Viete, že ani neviem. Ono, samozrejme sa človek musí narodiť tak, teda musí mať talent a ten talent dostane do vienka. A potom si myslím, že musí byť ten človek na správnom mieste, v správnom čase. Uh-huh. Ja som mal to šťastie. Takže nič veľa som preto neurobil. Akurát to, že keď som sa dostal na školu, tak som ju začal brať trošku vážne a no študoval som, učil som sa. Jednak pretože ma to nesmierne bavilo, no a pretože samozrejme mal som ctižiadosť niečo dosiahnuť v živote. Takže som makal na sebe a potom mal som šťastie v živote.
0: No málo kto sa môže pochváliť takým zaujímavým, ako sa dnes hovorí, štrukturovaným životopisom ako vy. Pochádzate z veľmi bohatej rodiny.
1: Áno, to som nevedel.
0: Bohatej na deti. Koľkože vás to bolo?
1: 11, keď počítam 11. Nevlastného brata. Áno. Ale viete, otec pochádza ešte z bohatšej rodiny. Aleba. Ich bolo 12, takže otec sa mal v génoch, áno.
0: To mal skoro ako apoštolovú zbojnícku družinu.
1: Áno, áno, áno. 11, tak dvaja už žiaľ nežijú, nie sú medzi nami, ale neostatne sa ešte akože držíme.
0: Váš otecko ako učiteľ na menšinových školách pochodil kusisko sveta, bol aj v Amerike. A kde všade, veď vy to viete najmä?
1: Áno, ale v Amerike nebol ako učiteľ. V Amerike zrejme ako každý, ako veľa Slovákov išli za robotou, áno. Tá jeho prvá pani ostala tam, hej. On sa vrátil bez nej a potom šiel do Rumunska učiť. No a tam sa samozrejme zoznámil s mojou mamičkou. Bola veľmi mladá, veľmi krásna žena a v 17 mu porodila prvé dieťa. Áno, a potom to už išlo, hovorím, že otec som mal asi v génoch. A pochodili sme kopu všelijakých miest, ale myslím si, že v tom bolo snáď to, že v každom mieste, kde sme boli, sa niekto narodil.
0: No a vy dokonca ste sa narodili mimo územia Slovenska.
1: V tom čase, keď ja som sa narodil v Nedeci,
0: áno,
1: to patrilo Slovak štátu ešte. Aha. Až po vojne toto územie pripadlo Polsku, áno. A tam sa narodila ešte moja sestra Lucia. A potom sme odtiaľ odišli do Mlinčok, to je pod Tatrami. A tam sa nám Dušan narodil. Odtiaľ zas otec šiel do Nededu. No a keďže tam sa nikto nenarodil, nebolo to plodné územie, tak rýchlo sa presťahoval do Nebojsi a tam zrejme chcel ostať, tam aj chudák potom dosť ako mladý, mal 55 rokov, keď zomrel. Tam sme ho aj pochovali, áno. Tam sa posledné dve dievčatá narodili, Kveta a Nela. Na po jeho smrti mamička išla do Jura, k otcovej rodine. Takže do Rumunska sme akosi mali trošku ďaleko. Tak sme išli do Jura a tam vlastne som ja dokončil základnú školu. No a potom som šiel sa učiť za automechanika.
0: Aj spisovateľ Vincent Šikula pochádzal z 10 či 11 detí a vravieval s humorom, že keď niektoré dieťa neprišlo domov, rodičia to ani nezbadali, lebo ich nerátali každý deň. Ako to bolo s vami? Ako sa uplatnili v živote vaše sestry a bratia?
1: Viete, no, u nás deti nepočítali síce, ale lebo nás vždycky prihnal hlad.
0: Jasné, a všetkých.
1: A všetkých. A viete, že mi občas vyčítajú, že veľmi rýchle jem. A zároveň sa, prečo to je? A ono je to vlastne preto, že keď nás bolo 10 a teda sme dostali porciu a kto prvý zjedol, tak mal ešte nádej, že môže dostať pridané, tak samozrejme sme sa všetci podľahlali. Ja som to vždy vyhral. Chvala Bohu, nikto z nás nie je ani bezdomovec, ani bez zamestnania. Najstarší Jano, ten bol právnikom, Števo, ten bol učiteľom, hej. A Renátka, ako druhá z našej familie, ona bola hlásateľkou v televízii a hrala aj vo filme Šťastie príde v nedeľu.
0: Takže ale aj my... Petronela je herečka.
1: Áno, áno, áno, tá je, to je zase najmladšia. Tak Renátka takto, potom Mariana, tá je učiteľkou.
0: Čiže po otcovi?
1: Po otcovi učiteľkou. Milka, tá je ekonomka. Hana Osvetárka, však Lucia. Lucia tiež chodila na školu, hrala v televízii, potom robila nejakú referentku. Duša je u vojska, je v Liptovskom Mikuláši, stále tým dôstojníkom. Kvetka je výtvarnička, tá robila v Prahe, Umprum, umeleckú priemyslovku, ale Šupka, tam je to Šupka. Nelka, hej, Petronela, tá je dodnes herečkou v Martinskom divadle.
2: Úspešná dynastia.
1: No tak viete, každý sa snaží, každý za seba, každý makal, aby z neho niečo bolo.
2: Ale čo sa týka detí, tak vy ste si príklad z otecka nevzali. Vy ste zredukovali činnosť tejto oblasti na minimálny počet dvoch detí. Na syna Michala a dceru Martu.
1: No tak to už dneska není v móde. Viete, vtedy, keď ja som bol malý a keď nás bolo tak veľa, vtedy nielenže nebola televízia. My sme nemali ani rádio, dokonca ani elektriku sme nemali, ja sa pamätám, v Mlynčekách napríklad. Takže nie je čudo, že tí rodičia nemali čo robiť. Ja mám, áno, dve deti, Miško, ten robí do muziky, country muziku, len toho, že ale neuživí, takže nerobí len to, samozrejme má aj normálne zamestnanie. No Martuška, tá je teraz v Chicagu. Uh-huh. Ona vyhrala tú zelenú kartu v tej lotérii, uh-huh, čo bolo. Tak sa ma pýtala, či má, nevedela, či má ísť, hovorím, choď, je to obrovská škola, uvidíš, keď sa nebude páčiť, vždy sa máš kedy vrátiť a kam vrátiť, ale zatiaľ si pochvaluje.

0: Vráťme sa teraz k vašej osobe. Keď ste spomínali, že ste sa vyučili za automechanika, ako sa teda z automechanika stal Michal Dočolomanský poslucháčom Vysokej školy muzických umení? A nie len, že ju ukončil, ale ju absolvoval aj s červeným diplomom.
1: No ja som bol tiež sám veľmi prekvapený, keď sa to takto udialo, ale ako som sa dostal, no. Ja to ako považujem za obrovské šťastie. Ja som síce účinkoval v Ochotníckom divadle v Jure pri Bratislave a bol to veľmi dobrý súbor, veľmi dobrý kolektív. My sme vyhrávali na celoštátnej súťaži výrazkovom Hronove jednu cenu za druhou. Dokonca pani Bachletová u nás hrala v ženskom zákone Doru, to bol obrovský zážitok vtedy pre mňa. A súčasne som robil aj závodne športovú gymnastiku. A kamaráti ma nahovorili, ešte, že ty si taký komedian, však skúste ísť na tú Vysokú školu muzických umení, lebo čítali v novinách, že rektor vysokej školy udeli dispens, ak tam príde na skúšky nejaký mimoriadny talent, že teda ho zoberú aj bez maturity. Tak ja som samozrejme nikomu nepovedal, že idem to, aby nebola hamba, keď ma nepríjmu.
2: To bola poistka.
1: A pripravoval som sa veľmi, veľmi poctivo na tie skúšky. No tak spravil som ich. Ja som tam skoro padol do mdloba, hovorím, však, ale keď to ide, však by som to hádam, túto školu aj mohol skončiť. No a vidíte, skončil som. Skončil som dokonca tak, že som teda dostal ten červený diplom. Dvaja sme vtedy dostali, Ďuro Slezáček a ja.
0: No málo ktorému hercovi sa pošťastilo to, čo vám, rovno zo školských lavíc na dosky našej prvej scény Slovenského národného divadla. Hneď na začiatku hereckej dráhy ste sa vlastne ocitli medzi slovenskou hereckou špičkou a poviete, koľký mladí herci o tom snívali a snívajú a vám tak sa to zdá, ako by vám to spadlo do lona.
1: Ale nebolo to také ružové. Ja som tiež sníval o veľkých úlohách, áno. Tak som teda prijal tú ponuku, samozrejme, prišiel som, ale zo začiatku som nehral. Teda hral som len také Milosť Pani, tu je psanie a tak, ano. Ale odôvodňoval som to tým, viete, že mňa čakala ešte vojenská služba. 2 roky, pretože my sme na škole nemali vojenskú katedru. No a to zrejme oni so mnou ešte nepočítali.
0: No oni nemohli, lebo ani však nemohli, museli preobsadzovávať potom.
1: Lenže po návrate z vojančiny, tak ja takto neostanem, tak som šiel za našim šéfom, Gregor vtedy robil šéfa, pán Martin Gregor, a čo mu hovorí, pán šéf, ja chcem hrať, ja sa cítim na to, že môžem hrať, viem hrať, tu na nemám tie možnosti, takže volajú ma na novú scénu, čo bola pravda, asi pôjdem od vás preč, keďže nedostávam postavy. No a vtedy pán šéf Martin Gregor hovorí, ja ani neviem, že ty nehráš, viete? Takže hneď potom na druhý deň som sa ocitol na Fermane v alternácii Jožka Adamoviča. Skúšali sme Sartrove špinavé ruky na malej scéne. Žiaľ, ani sme ich nemohli odpremierovať, pretože prišiel ten 68. rok, prišli Rusy, takže sme to nemohli hrať, ale od toho momentu už potom som začal dostávať jednu postavu za druhou.
0: A za tých 40 rokov ste prežili so Slovenským národným divadlom dobré zlé časy, ale zostali ste mu verní doposiaľ. Vytvorili ste stovky postav. O vás je známe, že ste všestranne použiteľný herec. Máte široký tvorivý diapazon od komédií, frašiek, muzikálov až po veršovanú klasiku, drámu i tragédiu. Od Eugena Onegina až po Péra Ginta. A to nehovorím o filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ale k tomu sa ešte dostaneme. Položím vám zdanlivo zákernú otázku. Ešte stále vás hranie baví?
1: No, samozrejme, keď ma nebavilo, tak by som to nerobil. Baví ma to veľmi a myslím, že ma to neopustí až do posledného dýchu, pretože divadlo to je naozaj a bola to vždycky moja veľká

0: Pripomeniem, že Michal Dočolomanský účinkoval v 80 filmoch. Len náhodne spomeniem niektoré. Výlet po Dunaj, Medená väža, Červené víno, Hriech Kataríny Padichovej, Skrytý prameň, Noční jazdci, to bolo tiež statier však, Tisícročná včela. No. Ale aj v českých filmoch, Tajomný hrad v Karpatoch, Adela ešte nevečerela. A mohol by som pokračovať. Mimochodom, v českých filmoch ste si zahrali s takými vynikajúcimi hercami, ako boli Ladislav Pešek, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušinský. Ako sa vám s nimi spolupracovalo?
1: No, bola to pre mňa obrovská škola. Bol to veľký rozdiel, vám poviem pravdu, Koliba a Barandov. Na Barandove to bolo ďaleko, ďaleko profesionálnejšie. A ja som sa tam veľmi, veľmi veľa naučil, ale hlavne s týmito mojimi českými kolegami, keď som mohol hrať a poznať ich v práci, to bola pre mňa obrovská škola. Ja sa napríklad pamätám, ale to síce nebolo v Prahe, to bolo tu, keď som robil s pánom Solanom jeden film, tak tam účinkoval pán Pešek. Tam mi raz pán Pešek povedal o herectve, hej, že život ti bude robiť do vnútra tvojho také hlboké vrúbky. Oni budú veľmi bolieť. A ľudskou vlastnosťou je brániť sa tej bolesti, ale ty to nerob. Ty si nechaj robiť tie vrúbky. Čím budú hlbšie, budú viacej bolieť, ale ty budeš o to bohatší. A ako herec, budeš herecky bohatší. Ono tá bolesť spolučťuje. A prirovnal to teda k perlorodke, že do perlorodky sa dostane zrnko piesku, ju to veľmi bolí. Ona
0: umínajú to.
1: Obaluje to perleťou a vlastne z toho vznikne ten drahokam.
0: Krásny príklad.
1: Yeah. Pozri, Patrín.

0: Hoci v duete s Lídiou Voleničkovou spievate o smoliaroch, vy rozhodne k smoliarom nepatríte. Naopak, kráčali ste vždy vytrvalo a húževnato za svojim cieľom a tým cieľom bolo pre vás dosiahnuť herecké majstrovstvo. Pomáhala vám v tom napredovaní aj tá stricová čiapková filozofia, ktorú ste raz spomínali?
1: No samozrejme, že pomáhala. Pomáhala. Dokonca to je niečo obdobné, ako Stanislavský mal toho obrovského moriaka, hej? Že celého moriaka ten herec nezrie, to musí po kúskoch vždycky si krajať a potom je stráviteľný. No ale poslucháčom musím vysvetliť, v čom vlastne tá čiapka spočíva. Hej, tá čiapková filozofia. Ja ako chalan puberťák, sme nemali otca, tak som musel aj manuálne pracovať vo vinohrade a najhoršia bola okopávačka, teda škrabačka a kopačka vo vinohrade. A tá škrabačka, keď som sa pozrel na ten obrovský dlhý rad, volá aj 100 metrov, hovorím si, Ježiši Kriste, kedy ja ty, však ja to nemôžem urobiť. A človek dostane takú nechuť. A vtedy mi môj dedo hovorí, vieš čo, nič, tuto máš čiapku, hoď si ju len 10 metrov pred seba. A myslel si, že len po tú čiapku, to máš kúsoček, to spravíš raz, dva. A takto postupne som si tú čiapku hádzal a som prišiel na koniec. Ani som nevedel, ako som to urobil. Takže ono, táto postupnosť cieľov bola aj pre mňa v herectve veľmi, veľmi dôležitá a veľmi mi pomáhala.
0: Vy máte ešte jednu hereckú schopnosť. Dokážete imitovať ľudí, najmä svojich kolegov, hercov, a to tak dokonale, že niekedy ani sami neodlíšia váš hlas od toho svojho.
1: Tak ucho mám dobré, viem intonovať, ale robil som to len ako zábavu pre seba a pre svojich kolegov, no tak bavili sme sa na tom samozrejme.
0: A vás ale pán Zachar prichytil pri tom, ako ho napodobňujete?
1: Prichytil ma tiež, áno, to som raz telefonoval do divadla, že je v divadelných dielňach, že nemôže príde.
0: Ale to už bol naozaj on.
1: To bolo on, hej, že bude chvíľu meškať, nech idú na javisko a nech si skúšajú. Tak ja som dostal taký nápad, že som tichučko šiel do hľadiska. A keď viete, reflektory svietia, herci proti tým reflektorom nevidia do hľadiska, kto tam sedí, tak ja som ako začal ako profesor Zachar, hej, začal som to všetko naháňať. Kde ste? Prečo tu? Nie. Prečo sa nezačína? Kde sa? Všetko to naskákalo, začali hrať. A pýtam, kde je do Čolomanský? Hlavaček, no, a chce zachrániť. Poda. Ste ho pustili, išiel k zubárovi. No, ja viem, ale kde je? A ona potom teda otvorí dvere, sa videl a pozeral sa na mňa, ak režíri a hovorí, ja budem musieť tako kopnúť. Takže bolo to, no tak.
0: A čo je na tom pravdy, čo sa traduje, že vraj Mikuláš Huba vás požiadal, aby ste za neho robili posynchrony?
1: Áno. Ani nie on, ale boli nešťastní filmári, pretože muselo ísť do vysielania jedna inscenácia, kde hral pán Huba. Tak ho poprosili, že či by mohli posynchrony. On ležal v nemocnici, pán Huba, nemohol pracovať. Či by mohli mňa požiadať, že by som za neho urobil zo pár tých replík.
0: A robili ste?
1: Robil som. Ano. On dal súhlas, no a ja som to v televízii do mikrofónu som to prosil nahovoriť. No,
0: vypočujeme si teraz ukážku imitátorského umenia Michala Dočolomanského. Scénka z rozhlasového archívu sa volá Ako na zemi, tak aj v nebi.
2: Stretol som pána profesora Karola Zachara, pýtam sa ho, ako sa má. A on mi hovorí, neuveríš, Miško, ale dobre. Len pozhovára sa už veľmi nemám s kým. Kamaráti z divadla sú už tam hore. A Martin Gregor, Ďusko Pánti, Gustav Valach, Ondriško Jariabek. Jaj, Bože, keby som len vedel, ako sa loptoši majú. Či si občas aj divadlo zahrajú, lebo bez divadla sa žiť nedá ani na zemi, ani v nebi.
3: Mám mobil, môžem im zavolať.
2: A to sa dá, Miško. Varí, máš na nich číslo?
3: No mám, samozrejme, hovorím. No mám, napísali mi ho na pierko z Anielovho krídla a zhodili dole. Aha. 00 hviezdička, Orion, súhvezdie, Kasanova, Mliečna hmlovina, Kleopatra. No, a je to. Zvoní. Haló? Počujete ma tam hore? Haló?
4: Haló, tu je Martin Gregor. Kto volá? Slabo je počuť. Si ešte trochu ten anielský chorál. Prd počujem.
3: Marcinko, to som ja, Mišo Dočolo.
4: Mišo, ty zbojník, kde si? Vári si už aj ty tu hore u nás. Alebo nedaj Bože, smažíš sa dole v suteréne. Tak voláme peklo, aby si vedel.
3: Predstav si, Marcinko, ešte stále sa tmolím na zemi.
4: Nevidím ťa. Obláčiky mi zacláňajú. A cez ozonovú dieru prd vidím. Nože gusto, gustovalach. Ty máš lepší zrak, mrkni sa dole. Ja ho vidím. Tam to je. Stojí na javisku, tuším v Leopoldove. Ale to by nestál, to by sedel.
3: Jaj, Mišo, ako ti v dobrom závidím, rozumieš, že ešte môžeš hrať. Že, ešte stále nadchýňaš divákov tými svojimi naskle malovanými janošíkovskými sádami a rozumieš, s vojnickými pesničkami. Ďakujem, Ďusko Pátik, ďakujem. A čo ty? Môžete sa aj vy občas zahrať na nebeskej scéne?
4: Zahrať? Veď hráme duša, chlapci, ale iba očko. Ja som si prehral lístky na stravu v nebeskej kantíne a túto Ondriš Jariabek prišiel krásnu, vyrezávanú pastierskú palicu, čo prepašoval do neba.
5: Matinko môj, to nebola palica, ale fujara. Ľúto mi je za ňou, lebo keď som na nej spustil tú našu hybsku, tam pod Krivaňom, tam je pekný svet, tam rastú chlapci, krásni ako kvet, všetci svety sa pustili do tanca. A cherubíni s archanielom Gabrielom na čele spievali.
3: Spievali? No, a to v akom jazyku spievali? Varile, nie po slovensky.
6: Rozumieš, Míšeko, po slovensky, lebo nie krajšej reči na celej zemičke. Rozumieš, ani v nebičku, ako tá naša ľubozvučná materčina. Tuto Gustík Valach naučil svätého Petra recitovať Sládkovičového Detvána.
4: Hej! Ale väčšmi sa mu páčila Marina. Ja sladké túžby po kráse spívam, peknotom nadšený. A v tomto duše mojej ohlase svet je celý zavretý.
3: No, vidím, priatelia, že ani v nebi nezaháľate a zdejiteľňujete slovač na najvyšších miestach Nebeskej únie.
4: Robíme, čo môžeme. Ondriš, ty sa pochvál, ako si nebeského kuchára svätého Inocenta Bruchatého priúša variť brinzové halušky.
5: Ľudkovia moji, aj som ho naučil, len tej liptovskej brinzičky je tu nedostatok. Počujte, vy tam dole nemohli by ste viacej exportovať. Pošlite zo pár geliet aj sem.
4: Keď budete posielať tú brinzu, pridajte aj trochu záhoradskej kapustičky. A neambite sa priložte aj nejakú tú ploskačku s bušáckou slivovicou alebo so spiškou borovičkou.
3: Keď prídem za vami, kamaráti moji, budem sa tam cítiť ako doma.
4: No tak len príď a povedz aj iným, aká je tu dobrá partia. No chlapi, vychladnú nám karty. Korozáva, máme robotu. Nehnevaj sa, Miško. Dovidenia.
3: Dovidenia, ale nie do skorého. No a Karolko Zachar počúval a nakoniec poznamenal.
7: Voče náši sa vraví, ako v nebi, tak aj na zemi. No nevedel som, že to platí aj opačne. Ako na zemi, tak aj v nebi.
3: Amen.
1: Slovenskí herci vtlačili svoju pečať postave Janošíka tak výrazne a nezmazateľne, že inú podobu si už ani nedokážeme predstaviť. Tým prvým bol samozrejme Paľo Bielik v kultovom filme Janošík a druhým vy, Michal Dočolomanský, v muzikáli Na skle malované.
0: Váš Janošík patrí do Guinnessovej knihy rekordov, a to nie len pre ten neuveriteľný počet predstavení, tuším, že ich bolo vyše 600.
1: 648.
0: 648, ale aj preto, že ste ho stvárnili, a tiež pre ono parádne krkolomné salto zad. A hrali ste Janošíka skutočne s nenapodobniteľným šarmom a verou až do svojej 60-ky. Ostávate v histórii nášho divadelníctva Janošíkom. Imponuje vám to?
1: No tak komu by to neimponovalo? Viete, je to veľmi príjemné, i keď hovorím, ja by som nechcel byť Janošíkom, tým ozajstným.
0: Toto... No nie, lebo poznáme jeho koniec.
1: No pochopiteľne. Je to veľmi príjemné. Ono, viete, tí ľudia si to predsa len spájajú, keď si vás ako strednú na ulici a poja si vás tým predstavením, ktoré videli, a v tom vás proste stále ešte vidia. Je to veľmi príjemné.

0: nájde ochranu. Dovolím si povedať, že máte niečo spoločné s Karlom Gottom. Obaja ste stálice, on na speváckom, vy na hereckom nebi. Obaja ste páni v zrelom veku, ale s mladickým šarmom. Povedal by som, že ste stále frajeri. Gott získal toľko zlatých slávikov, že už prestal počítať a vy zasa ste boli, ak sa nemýlim, 4 razy najpopulárnejším slovenským hercom a neviem koľko razy mužom roka. Ale obaja to beriete s nadľadom a humorom však.
1: Ale viete, že inak sa to nedá. Aj víťazstvo, aj pád, obidva sú nepriatelia. Obidva tieto fakty treba brať s absolútnou pokorou, hej, a brať ich rovnako. Treba sa trošku aj seba ironizovať, mať odstup od seba. Hej. Smrteľne vážne, keď sa človek berie takto. To sa proste nedá.
2: Nie,
1: to sa nedá. Tak ale na druhej strane tiež je treba si zachovať vlastnú dôstojnosť. Nedá sa urážať, ponižovať, pochopiteľne. Tak to sú asi tie hranice, kde sa my pohybujeme.
0: Už som spomenul, že máte blízko aj k komediálnemu herectvu, k humoru a k zábave. Na akej humornej príhode, ktorá sa prihodila vám alebo niekomu inému, ste sa naposledy tak schúti, dobre, zasmiali?
1: Viete čo, takéto príhody samozrejme pri divadle, pri tvorbe, na skúškach veľmi veľa. Jedno, čo som rozosmial veľmi svojich kolegov, ale to bolo, už bolo veľmi dávno, hrali sme Gelmana, my dole podpísaní, a to sa odohráva vo vlaku. A som tam nehral v tomto predstavení, ale šiel som sa pozrieť na svojich kolegov tak z boku na javisku a vtedy mi inšpicient hovorí, ty tu čo robíš, ty tu nehráš. A ja hovorím, ja že tu nehrám. A som zobral ten kufrík, čo bol pripravený pre nejakého veža, šmykal som na javisku. A ja som prišiel k Evičke Krížikovej a ja som mu poklepkal po pleci a hovorím, prosím vás, tento vláčik ide do Moskvy. Ona strnula, otočila sa, lebo nevedela, čo to je. A keď mňa zbadala, tak jak bola nalíčená tie čierne ráfiky okolo očí, to jej začalo stekať, jak plakala od rehotu. Takže sme sa na tom potom ešte dlho, dlho bavili. Ja, že tu nehrám. To, potom ma tak volali, ja, že tu nehrám.
0: Pán Dočelmanský, čím zakončíme našu reláciu?
1: Viete čo, no čím... Skúsme modlitbu, modlitbou, dobre?
0: No dobre, ale akou?
1: Občas sa túto modlitbu modlím, si myslím, že mi veľmi pomáha. Tak ak dovolíte. Bože, daj mi odvahu, aby som vedel zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi silu, aby som nemenil veci, ktoré nemôžem zmeniť. A daj mi, prosím ťa, rozum, aby som tieto dve veci vedel od seba odlíšiť.
0: Môžem povedať len, pán Boh uslyš. Ďakujem vám, pán Dočelmanský, za milé posedenie pri mikrofóne a želám vám ešte veľa úspechov v hereckej práci a spokojnosti v osobnom živote.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Všetko najlepšie prajem aj vám.

Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. A ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiam o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

Boga sme tu zas, milí naši. Na dnes sme pre vás pracovali až dva príbehy zo života našich poslucháčov. Spojila ich totiž rovnaká téma. Vítajte teda pri počúvaní 836. pokračovania relácie Rozhlasoví bakalári. Ak som spomínala spoločnú tému, tak sú ňou peniaze. Presnejšie výplaty, teda veľké peniaze. Dnes, keď je bežné, že nám zamestnávateľ posiela mzdu na účet, majú to pokladníčky v podnikoch oveľa jednoduchšie. Ale náš prvý príbeh, ktorý sme nazvali Trezor, a poslal nám ho Milan Žák z Kapušian, sa odohral niekedy v 70. rokoch minulého storočia a príbeh s názvom Výplata od Viery Žovčinovej z Brežian dokonca ešte skôr. V jednom aj v druhom prípade to bolo ešte v čase, keď si podniky po peniaze na mzdy chodili do banky. Pokladníčky potom každému zamestnancovi pripravili jeho peniaze do tzv. Výplatných vrecúšok. Nejedna z nich by vám potvrdila, že nešlo o jednoduchú úlohu. Problémy však mohli nastať aj s prepravou peňazí a ich uložením. Ale o tom sú už samotné príbehy. Pre rozhlas ich spracoval Ján Petr.

0: Údržba, Zakoťanský, prosím.
1: Zdravím, Prokop. Som rád, že som ťa stihol ešte v dielni. Potrebujeme pomôcť.
0: Á, zdravím, Milan, ale nemáš šťastie. Práve sme na odchode.
1: Čo?
0: Podávačka na linke už zase hapruje.
1: Niekoho k nám však poslať môžeš, nie? Tiež máme problém.
0: Na ekonomickom? Zaseknuté dvere na vecku, ako minule?
1: Ale prosím ťa.
0: No, nie je to, čo chce. Nehovor, že to nepočká. S chlapmi z prevádzky som dohodnutý na 9 a už je skoro 3/4. Námestník nám obhryzie uši, keď tam ľudia budú zasa celý deň stáť.
1: Ste tam štyria. Jeden ti chýbať nebude.
0: No to teda bude. Kedy som už prosil starého, nech príjmu aj niekoho na údržbu k vám a stále nič. Myslíš si, že každý z nás má koľko?
1: Prokop.
0: Dobre. Tak čo vám tento raz nefunguje?
1: Trezor.
0: Prosím?
1: Trezor. Nedá sa otvoriť trezor.
0: Ani nehovor. A čo v ňom pre Boha máte, že by to nemohlo počkať?
1: No, peniaze, čo asi. A popoludní sú výplaty, už chápeš?
2: Šéfe, tak ako ideme?
3: Vydrž, Jožko, volajú z podnikového.
4: No prepáč, nič som nepovedal.
3: Ja len, že linku dnes ani nespúšťali, už sme tam mali byť.
0: Výplaty vravíš? A čo konkrétne s ním je, s tým trezorom?
1: A viem ja. Počkaj, dám ti pokladničku. Marienka, Prokop z údržby.
0: Števo, Cino a Milan, vy už chodte, lebo nás ukrižujú. Ja prídem za vami.
5: A ja?
0: Ty si ber vercajk, ideš na ekonomické.
5: Na podnikové, ja? Nejaký upchatý odtok neblázni, Prokop, to mohol aj mladý.
0: Cino, nemohol. Na ekonomickom sa im pokazil trezor, to by nezvládol.
5: Teraz?
0: Teraz. Počul si, teraz volali. A popoludní sú výplaty. Takže, vidíš, linka môže byť aj neskôr, ale výplatu chceš aj ty už dnes.
5: Dobre, lenže trezor nie sú kolieska, remenice a hriadele. Čo si mám na to vôbec brať? Trezor som znútra v živote nevidel, teda rozobratý.
0: Nezdržuj, Jožko, musím za chlapmi. Pozrieš, pošpekuluješ a uvidíš.
5: Čo sa povie, ty si majster, nariadíš a máš, ale ja...
0: Ty si zase ten najšikovnejší zo všetkých, čo tu mám. Tak sa drž, nazdar.
5: Dobrý deň, vinčujem.
6: Dobrý deň, poďte ďalej, pán. Pán...
5: Žák. Vraj tu máte nejaký naozaj nedobytný trezor.
7: Skôr štrajkujúci, Jožko. Zdravím, vitajte.
6: Nech sa páči, vedľa.
5: Už tým, že sa k nemu musí človek trepať až na 13. je nedobytný.
7: A budete si s tým vedieť rady?
6: Popoludní sú výplaty, peniaze potrebujem čím skôr povkladať do vrecúšok. To je situácia.
5: Budem sa snažiť, ľudia. Oh. Tak tu je. No, pekná opacha. Ukáž sa. Čo s tebou? Môžete sa zatiaľ pokojne venovať inej robote, pani...
6: Pokladnička.
5: Pani pokladnička. Hmm. Tu na stoličke, navyše rovno vo dverách, mi veľmi nepomôžete.
6: Ani sa nechystám.
5: Rozumiem. Peniaze sú peniaze. Bojíte sa o ne. Zatiaľ sa však k ním neviem dostať ani ja. No tak, kamarát. Tie kľúče v zámke sú originálne?
6: Pochopiteľne. Ako vidíte, nejdú ani von.
5: Aha. No, o točení už vôbec nehovorím. Dúfam, že ho nakoniec nebudeme musieť rozrezať plynom.
6: Trezor? Majte rozum, sú v ňom peniaze.
5: Vie, milá pani, ale aby nám bolo jasné, ja som síce vyučený zámočník, no o trezoroch viem akurát z dobrodružných filmov a detektívok.
6: Opatrne, nemusíte ho hneď poškodiť.
5: Veď už je.
6: Poškriabať, som myslela.
5: No, zdá sa, že sa v ňom čosi hýbe. Nehovorím? Na, ani to nebolo také zložité. O, to je teda pekná kôpka peňazí.
8: Nečudo, celých 7 miliónov.
6: Ďakujeme vám, o ostatné sa už postaráme, pán...
5: Žák, Jozef Žák, Jožko.
6: Pán Jožko.
8: Ale nie, podarilo sa. No nehovoril som Marienka, že Jožko je šikovný.
5: Ďakujem za pochvalu, pán Horolovský, ale vidíte sám, nie je veľmi zaslúžený.
8: Ale...
5: A pancierová mrcha už má svoje roky.
9: Čudujem sa, že ste si tu do novej administratívnej nekúpili nový trezor. No, keď som už tu, čo keby som ten jej mechanizmus otvoril a trochu ho premazal?
6: Ak to nebude dlho trvať, pán Žák, prosím.
10: Veď vy si, pani Marienka, môžete už peniaze zobrať a deliť ich. Jožko ich k ďalšej robote nepotrebuje, tak je?
9: Vidíš ho? Tu bol pes zakopaný. Perko suché ako zo Sahary. A nie len perko. Trocha oleja to spraví. No, zdá sa, že by to mohlo aj stačiť. Už len všetko pekne zatvoriť a znovu vyskúšať. Peniaze tam už nie sú.
0: Zdravím, je tu ešte ten náš otvárač trezorov?
8: Je, Prokopko, ale už končí. Poslal si toho pravého.
0: No, viem predsa, koho mám v partii.
9: Nepreháňať, šéfe. Tá potvora sa len odčia Zápotockého potrebovala opäť trocha napiť oleja. A to je všetko.
0: Výplaty sú teda zachránené.
8: A nevidíš, ako sa naša Marienka usmieva?
9: A s Linkou. Majster, keď si tu, ako?
0: Tiež v pohode. Až na jeden z hriadeľov. Budeme musieť niečo vymyslieť s tým mazacím váčkom.
9: Aha.
0: Preto som tu, ak si už skončil. Naposledy si mal dobrý nápad, ako s ním vybabrať. Niekde si mi to aj kreslil.
9: Na skrinku znútra, šéfe.
0: Myslel som si, ale na svoju. Tak sa tu pekne zbáľ a poďme. Ozaj, a plastelínu alebo mydlo máš?
9: Plastelínu.
0: Aby si si zobral otlačok kľúča, keď si už tu.
9: Jaj, mydlo! Vydrž! Pozriem sa, niekde som si ho dal.
6: Stojte! Stop! Stop! Obaja! Postavte sa k tomu oknu a ani hnúť!
8: Nebláznite, Marienka! Čo to robíte?
6: Povedala som stop! Ani vy sa nehybte, Milan! Haló? VB? Tu Mária Nováková, ekonomické, technomat.
11: Počuli ste. Pani Marienka... Pán Žák ju opisuje ako ženu vôbec nie drobnú a slabú, ale naopak, nepochopila, že chlapi z údržby žartujú a zavolala verejnú bezpečnosť. Jej príslušníci, ako sa vtedy hovorilo policajtom, boli o nejakú polhodinku v kancelárii. Pani Marienka dovtedy obidvoch údržbárov držala od trezoru v úctivej vzdialenosti a navyše v pozore. Vec sa nakoniec vysvetlila, ale do zabudnutia tak skoro nezapadla. Jožka ešte dlho titulovali opravárom trezorov. Dodám ešte, že nám o ňom napísal jeho brat, ktorý nieraz obdivoval svojho súrodenca, ako si vie poradiť s prácou aj v náročných podmienkach. Ako som už spomenula, s výplatami môžu byť problémy aj tam, kde trezor nemajú. Ako napríklad v 50. rokoch v JRD Richwald. Družstevníci aj tu práve čakali na výplaty a o to túžobnejšie, že už tretí mesiac nejaké nemali.
8: Tak, hovor, Rudko, čo máš také súrne, že ma ťaháš od žien z kravína?
9: Dobré správy, Cyril.
8: No.
9: Len chvíľu vydrž, má prísť aj Štefan.
8: Nenapínaj, kto je, na ktorom hone je. September je za dverami, mali ísť pozrieť, kedy začnú so zemiakmi.
0: Zdravím, aj ty si tu, Cyril. Horí, Rudko, že nás voláš, alebo ti je len bez nás smutno. Na rozdiel od teba máme aj inej roboty.
9: Neplášte sa, robota chvíľu počká. Potrebujem od vás súpisky ľudí na výplaty.
0: Aleba. Paráda! Banka nám konečne niečo uvoľnila.
8: No, dúfam, že aj na opravy v kravíne. Už to tam neviem s babami udržať.
9: V prvom rade na výplaty, chlapci.
8: A?
9: Ľudia mi už 3 mesiace píli a uši, že nič nedostali. Dokonca dennodenne.
0: A keby len tebe. Budeme niečo potrebovať aj na naftu.
8: Veru.
0: Zber bez traktorov môžeme zabaliť. O ľuďoch ani nehovorím.
9: Veď práve. Myslíme najprv na ľudí. O chvíľu začne škola. Deťom treba písanky, tepláky, topánky. Mm. Ja sám mám doma ten istý problém.
8: Poznáš moju, hovor mi niečo. Musel si sa poriadne modliť, keď sa ti podarilo konečne niečo z banky vydojiť.
9: Podarilo!

0: Čo tu pobehuješ, ako keby si sa prvý raz zberal do mesta? Počuješ ma, Rudo? Čo hľadáš?
1: Tu moju starú tašku, koženú.
0: Tašku? A na čo?
1: Na peniaze, na výplaty predsa. Čo si ich mám napchať do vreciek? Alebo do sieťovky, hej? Nech ich každý vidí.
0: Nevymýšľaj, aj tak neviem, o akej koženej taške to hovoríš.
1: O tej s dvomi remienkami na zapínanie.
0: Pane Bože, veď tu si nosil ešte niekedy do prvej triedy, do školy.
1: No tu, vidíš, a prežila. Len neviem, kde je.
0: V izbe, v skrini s papiermi od domu a od záhrady.
1: No vidíš, nevieš skôr povedať? No, tu je. A tá moja káva?
0: V hrnčeku, pri sporáku. Už bude studená.
1: Jo, naopak, ešte je horúca.
0: Netáraj, a poď už ty, účtovník. Autobus do mesta nás isto čakať nebude. Ty si chcel ísť prvým. Tak ako, máš?
2: Veď si videla.
0: No práve. Toľko peňazí po kope. Dúfam, že nás niekto kvôli ním neovalí.
2: A keď sa bojíš, mala si ostať doma.
0: Nebojím, len mi to príde také ako z kina. Pamätáš, keď sme boli všetci na ten nemý, na tú grotesku?
2: Sama si vravela, že keď budú peniaze, že už potrebuješ pokúpiť všetko, čo treba.
0: V prvom rade deťom.
2: Počkaj. Tu máš tú stovku, ako sme hovorili. Málo by ti byť dosť na všetko, čo potrebujú do školy. Ja si to potom odrátam.
0: Ale na nákupy pôjdeš so mnou. Nebudem predsa všetko vláčiť sama.
2: Uvidíš, Marka, že sme urobili dobre. Topánky sú kvalitné, kožené aj s prackou. Chlapci ich ponosia aj 2-3 zimy.
0: Teraz, keď im ešte nohy rastú ako z vody? Keby boli s nami a vyskúšali si ich, bola by som si istejšia.
2: Predávačka vravela, že ak by bolo treba, takže nám ich vymení.
0: No, sa ti povie. Ale kedy? Človek sa popri družstve do mesta dostane raz za uhorský rok.
2: No.
0: Ozaj, koľko je vlastne hodín?
2: Bude 8:30. To sme ako si skoro nakúpili.
0: Ale nie preto sa pýtam. Autobus do Rychvaldu nám ide až po 9:30. Budeme stať na zastávke?
2: Nemusíme. Ja sa aj tak potrebujem dať ešte ostrihať. Ak by nebolo u holiča veľa ľudí, stihnem to.
0: A ja?
2: No, ty si môžeš dať zatiaľ zákusok v cukrárni na námestí.
0: Nie je to zlý nápad. Nejaké drobné z tej stovky ešte mám.
2: Keď ma ostrihajú, prídem po teba. Ak by mi to trvalo dlhšie, vyzdvihneš ty mňa.
0: A budeš naozaj len u holiča?
2: Prosím ťa.
0: No, ja len, aby som ťa nehľadala po celom meste.
2: Uvažuj. Mám predsa so sebou tú tašku. Vieš si predstaviť tú hrôzu, keby sa niekde stratila?
0: Veď práve.
2: No tak ako, pomôžem ti s tými taškami do cukrárne?
3: Nech sa páči, ďalší pán na holenie.
2: Na holenie ani veľmi nie, len podstrihnúť, pán Blažej.
3: Podstrihneme, ostriháme, pán Žák. Vlastne súdruh, tak sa to dnes nosí.
2: No, hej.
3: Aj, ale aj tvár by si zaslúžila trochu pozornosti. Mám novú vodu po holení.
2: Ďakujem, stačí mi doma obyčajná voda. Posedel by som si doprial, nehovorím, ale nemal by som sa dlhšie zdržiavať.
3: Rozumiem, na dedine, v družstve máte iné starosti, ale aj človek z vidieka si už dnes môže dopriať viac, čo poviete?
2: Aj žena ma čaká, bude stačiť, keď mi to trochu skrátite.
3: No, ako si želáte? No, bude stačiť takto? Aha, aha. Ale keby ste si to rozmysleli, namidlíme a raz, dva ste bez trniska, ako mládenec. Nakoniec, dávno ste u nás neboli.
2: A? O to viete, leto.
3: Ja hneď po ňom jeseň, rozumiem. Dôležité je, že vám to ide v tých spoločných družstvách.
2: No, ide ako ide, snažíme sa.
3: Zrovna jeho tu bol včera zootechnik. Nebol veľmi nadšený z toho spoločného gazdovania. Nechcem sa do toho.

0: miešať. Ale asi to tým súdruhom hore nejde tak, ako si to predstavovali.
1: Oh, súdruhovia z hora predsa na poliach nerobia. Nie od nich závisí, ako sa družstvu darí.
0: Prepáčte, nechcel som sa vás dotknúť. Vy ste isto v inej situácii.
1: V akej inej?
0: Pozrite, poznáme sa, čo si budeme klamať. Ani ten náš komunál nie je medlízať. To bolo reči, aké to bude, keď budeme na všetko spolu a bude to štátne. No, tak ako, stačí? Nedáte sa presvedčiť aj na to holenie.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Dobrý deň, madám, prajete si?
2: Ja som sa len zastavila túto po manžela.
0: A ručičky boskávam, pani Žáková. S pánom manželom som práve hotový. Ponúkam mu aj holenie, aby bol večer hladší. Ale má naponáhlo.
1: To teda mám.
0: Tak nech sa páči a navštívte nás zas. Ak by potrebovala urobiť frizúru aj vaša pani, k večeru som k dispozícii, stačí zaklopať.
1: Áno, ja sa, to je pre vás. Ďakujem.
0: Á, ďakujem aj ja. Klaniam sa.
3: Mimoriadne úslužný človek.
2: Skôr trochu vtieravý, nie?
1: Vždy bol taký. Kým robil súkromne, dalo sa to ešte pochopiť aj zniesť, ale teraz. Nakoniec čo už? Nevyberieš si, keď všetkých dali do jedného komunálu. Iného v meste nemáš.
2: Ale strihať vie dobre. To sa musí uznať.
3: Myslíš? Nebodaj sa ti páči.
2: Ale prestaň. Koľko máš, že sa také pýtaš, a?
1: A to ja len preto, že som rád, že to už mám za sebou.
2: Ale stážkami by si mi mohol pomôcť, gavalier.
1: Prepačte, madam. Vykračujem si to ako parádny kôň. A...
2: Ale hlavne trochu pridajme, aby sme nezmeškali.
1: Nepreháňaj zasa. Nemáme to už ďaleko.
2: Je ti tá taška ťažká?
1: Prečo?
2: No, že si ju prekladáš z ruky do ruky a dlaňami si šmátraš po vreckách.
1: Ťažká? To nie, ale stále mám pocit, že mi niečo chýba.
2: Že by vlasy?
1: Prosím ťa, vlasy. Pane Bože. Pane Bože, taška!
2: S výplatami, Rudo!
1: Musíš na celé mesto.
2: Nezastavil si sa s ňou aj inde?
1: Neblázni, Mariana, nezastavil. Bude v tom holictve. Opretá o stoličku, na ktorej som čakal.
2: Len aby...
1: Pre pána, nekuvikaj! Dobrý deň, zdravím.
0: Zdravím. Myslel by som si, že ste si to s tým holením rozmysleli. Ale... Ste akýsi rozrušený. Zabudli ste si niečo?
1: Či? Faktovku. Oh, tu je. Ha,
0: len keď v nej neboli peniaze.
1: Peniaze?
0: Nebojte sa, tu by sa vám nič nestratilo.
1: No, mám dosť. Prepáčte, musím si sadnúť.
0: Pokojne. Nedonesiem vám trochu vody. Tuším, ste sa z toho zapotili. Košelu máte, ako by vonku pršalo.
1: Čudujete sa? Aha, čo je v nej?
4: No, páni.
1: Čože?
4: To nemyslíte vážne?
1: No.
0: Takú kopu peňazí som nevidel ani vo sne.
1: 40 tisíc.
0: Čože?
4: Uštipnite ma.
0: Družstevníkom sa vidím pre celé dary. A ja, že propaganda.
1: Nezávidte, to je pre celé družstvo, pán Blažej.
0: Aj tak.
1: Za 3 mesiace, čo nevideli ani halier.
0: Aha.
5: Kým sa vtedajší predseda toho jednotného roľníckeho družstva trochu upokojil, bola pri ňom aj jeho manželka. Zdvihli sa a šli k autobusovej zastávke na spoj k ním domov. Bez policajného sprievodu, bez pancierovej pokladničky. Na družstve, kde ich už čakali ľudia, ani netušili, čo sa s ich peniazmi odohralo. A že predseda bol na pokraj infarktu. Tak je to teda s peniazmi. Na infarkt, keď ich je málo, ale aj keď je ich priveľa. Na záver už len ponuka. Ak máte aj vlastný príbeh, neváhajte, napíšte nám. Mailom na adresu bakalari@rozhlas.sk alebo listom na RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalári. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Autorov o vysielaní ich námetu informujeme a za námet, ktorý vyberieme na rozhlasové spracovanie, následne pošleme honorár. Na ďalšie pokračovanie Rozhlasových bakalárov i na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 836. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námety Milana Žáka z Kapušian a Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V režii Márie Jarkovskej účinkovali Peter Čižmár, Peter Cibula, Stanislav Pitoňák, Tatiana Poláková, Robert Šugík, Peter Orgován a Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: vyšší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pekný deň vám všetkým, ktorí ste si naladili Rádio Regina Východ. Som veľmi rada, že dnes moje pozvanie k mikrofónu prijala divadelná režisérka, ktorá pôsobí na Slovensku aj v Českej republike, v zriadovaných divadlách aj na nezávislej scéne, je viacnásobnou držiteľkou ocenenia Dosky a zároveň tohtoročná ešte stále čerstvá držiteľka ceny mesta Prešov. Moja niekdajšia kolegyňa z redakcie publicistiky Rádia Regina Košice, Julia Rázusová, vitaj Julka.
2: Ahoj, krásny deň.
1: Tých dôvodov, prečo ťa pozvať do tejto relácie, už bolo dávno dosť, ale ja som si počkala na tú poslednú cenu mesta Prešov, aj preto, že sa hovorí, že doma nie je nikto prorokom. Aká emócia ti ostala z toho dňa, keď si si preberala cenu mesta Prešov?
2: Tak je to ešte také čerstvé, priznám sa. Veľmi ma to potešilo, pretože tým, že pôsobíme skrz celú krajinu a často aj za hranicami, že cestujem s rodinou a my sme sa vedome rozhodli, že Prešov bude také naše hniezdo, také útočisko, tak samozrejme je pre mňa dôležité pôsobiť aj priamo na tú komunitu ľudí, kde bývame, alebo vytvárať si vzťahy s ľuďmi. Máme jednak rodinu, môj manžel a ja priamo v Prešove, tak to, že nejakým spôsobom tá moja umelecká tvorba zarezonovala aj v Prešove a že to môžem robiť aj pre Prešovčanov a pre to domáce prostredie, tak pre mňa znamená skutočne veľa, lebo reálne to je to prostredie, kde vieme nejako pôsobiť, nevieme vyriešiť často celosvetové problémy, ale aspoň takou svojou troškou môžeme v tom meste, kde žijeme.
1: Často hovorievaš o tom, že v Metropole Šariša si mala aj dobre podhubie pre ten svoj rast v počiatkoch a napredovanie. Za čo si v tomto smere spätne vďačná?
2: Ja to trošku teraz vidím cez svoje deti, tým, že mám také väčšie rozdiely medzi deťmi, tak zažívajú presne ten kolobeh tých zušiek, teda základných umeleckých škôl, rôznych športových krúžkov, chodia na školy v Prešove. Ja som to myslím aj v tej ďakovnej reči povedala, že ja si nesmierne vážim prácu ľudí v tých rôznych sférach. A to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli žiť práve v Prešove, čo nie je pre nás ako strategicky a logisticky ideálne miesto, ale nesmierne si vážim ľudí, ktorí v Prešove pracujú v školstve, v zdravotníctve, v tej sociálnej sfére. Mám pocit, že práve oni vytvárajú to prostredie, kde sa cítime bezpečne a príjemne. Ja si spomínam práve teraz, keď veziem, napríklad včera som viezla dcerku na výtvarný odbor a vidím ešte tam dokonca aj učiteľov, ktorí učili mňa. Vidím tie krásne 2 hodiny, ktoré ju čakajú, nejakého času, kde sa venuje sama sebe, kde je ten pokoj, kde si presne pustia tú audiohru, nejakú rozhlasovú a som veľmi šťastná, že môžu niečo také zažívať. A presne tá všestrannosť, možno to, že ja som ten Prešov ako dieťa zažila aj po tej športovej stránke, tým, že môj otec bol basketbalový tréner a učiteľ a vlastne hýbala som sa v tom vysokoškolskom areáli, kde tiež všade číhal nejaký podnet. Keď som čakala na mamu z práce, tak som sa prechádzala po, ja neviem, katedre biológie, kde som pozerala na tie vypreparované exponáty a podobne. Čiže mala som pocit, že to je také prajné prostredie pre rozvoj. No a môj taký blízky priateľ Martin Husovský, on hovorí takú zvláštnu, ale možno na zamyslenie vhodnú vec, že mal pocit, že zase nemáte v tom meste až toľko podnetov ako v nejakom veľkom meste. Viete sa aj trošku nudiť, možno, a práve tá nuda, alebo že máte ten čas a nemôžete toho až tak veľa, spôsobí to, že začnete tvoriť a konať.
1: Že to viete vlastne z toho vyťažiť a spracovať. Je veľmi zaujímavý postreh. Máš nejaké obľúbené zákutia v Prešove, kde sa rada vraciaš? Aj ten priestor toho mesta a toho blízkeho okolia sa ťa dotýka?
2: Ja mám veľmi rada oblasť, ako je Františkanský kostol. Keď som bola malá, tak moja babka bola organistka v tom kostole a pamätám si, že niekedy som fakt s ňou tam nechcelo ísť a uplatila ma nanukom a taký ten topiaci sa nanuk v ruke a babka hrá na orgáne a vlastne vždy niesla takú kyticu bielých rúží, to si pamätám, do kostola, ale celé to námestie a vlastne aj tú uličku, ja som sa potom dozvedela, že to bol taký prešovský Montmartre, vlastne tá ulička, ako sú pirôžky a vlastne kde bolo kedysi
1: Svetopluková.
2: Kino. Svetopluková, presne, tak tú ulicu mám veľmi, veľmi rada, vlastne sa mi spája aj s tým dospievaním, že sme sa tam stretávali susedi s tou hlavnou ulicou, čiže tento úsek je taký môj obľúbený.
1: Spomínala si, že za pracovnými príležitosťami sa zvykneš presúvať pomerne nekompromisne s celou svojou rodinou a za to máš môj úprimný obdiv aj ty, aj tvoj manžel, pretože je to niečo, čo je veľmi ťažko predstaviteľné do detailov, myslím, pre človeka, ktorý to nezažil. Čo pre teba táto mobilná rodinná bublina znamená?
2: V prvom rade, no je to taká zodpovednosť. zodpovednosť, že ja na seba vezmem tú zodpovednosť toho rozhodnutia a ja som sa tak rozhodla aj skrz to, že mám obrovskú podporu práve od môjho manžela, že vlastne nie je to nejaké rozhodnutie na silu. Tým, že ma veľmi podporujú rodičia, jedný aj druhý, že tá rodina vlastne cez tie väzby a vzťahy funguje, že to nie je len o tom príjmaní, že ja príjmam tú pomoc, ale snažím sa, aby keď už vycestujeme, v skutku to je nejakých 8 týždňov, 2 mesiace, potrebujem ja ako režisérka byť v nejakom inom meste, či už je to Bratislava, Praha, Brno, kdekoľvek Martin, Zvolen. A je toto rozhodnutie vytvoriť tam také podmienky, aby sme tam boli šťastní, aby sme to zvládli, aby to nebolo nejaké provizorium. Vždy spoznáme to iné mesto a nájdeme si tam zase obľúbenú kaviareň, uličku, nejaký spôsob ako keby využitia toho času. Ale musím sa priznať, že áno, dlho som pracovala s tým, že prídu aj také pocity viny, robím dobre, nemôžem tým ublížiť deťom. Určite to nikdy nejde na silu, že by sme ich vytiahli z kolektívov. Niekedy dokážeme ten týždeň zmanéžovať, že prvé 2 dni dokonca niekedy otočím. Ja som známa tým, že niekedy aj skutočne, no jednoducho vzdialenosť.
1: Ideš na hranu. Áno, ideš na hranu.
2: No, vzdialenosť nezohráva rolu. Napríklad pred rokom som skúšala vo Zvolene a mne sa tá cesta, tam cestu Čertovicu celkom páčila a pre mňa to bol spôsob nejakej relaxácie, že ja som tam ráno o 6:00 som sadla do auta, šla som na skúšku o 9:00 a hneď pekne o 1:00 som sadla do auta a cestu Čertovicu som si tým slovenskom jesenným prešla a dokonca som vedela vyzdvihnúť dceru zo škôlky, hej, popoludne, ale samozrejme sú to hraničné také veci, že...
1: Potvrdzuje to, že tú krásu a dobrý pocit možno vidieť naozaj v rôznych životných situáciách, ak človek chce. Predpokladám, že mnohí návštevníci divadiel, ktorí ťa vnímajú ako režisérku, netušia o tvojej životnej etape u nás v Rádiu Regina Košice. Vyštudovala si na Prešovskej univerzite rovnaký odbor ako ja, slovenčina, estetika, takže sme mali veľa spoločných tém, ale musím povedať, že stále mi nešlo do hlavy, ako si sa ty dala vtedy nahovoriť na to, aby si sa venovala športu. Aj keď tam bola tá väzba na otca, ako si to v úvode spomenula. Áno. Ale aj tak to bolo pre mňa úplne nepredstaviteľné. Ako sa to vôbec stalo?
2: Ako ja mám strašne veľa humorných historiek z toho obdobia, z tej éry, lebo ako neviem si predstaviť, ako sa museli cítiť športoví redaktori, ktorí zrazu videli moje reportáže. Myslím, že niekedy ako tie metafory, čo som tam vytvárala.
1: No vnášala si do toho nové prvky, tak povedzme.
2: Áno, pamätám si na nejaké spojenie, kde som, myslím, že Jožko Jarkovský, keď to počul, tak myslím, že neviem, že či to nebolo na silvestrovské vysielanie, že nejak chladnej podlahe prispôsobili ako keby útočníci, chladnokrvné. No, som tam vytvárala nejaké obrazné pomenovania a samozrejme pre mňa bol problém vtedy niekedy aj vidieť, ako keby tú akciu a zorientovať sa v tých veciach. Ale asi presne to vyšlo z toho, že tá moja kombinácia bola šport a umenie. A musím povedať, že doteraz, keď spolupracujem napríklad s hercami a herečkami, málo kto vie, napríklad, že Gabika Marcinková je majsterka Slovenska v nejakej mládežníckej kategórii, v behu cez prekážky. A vlastne zrazu som si všimla, že aj tí herci a herečky, ktorí majú tú skúsenosť so športom, tak majú možno aj tú tímovú súhru, disciplínu.
1: Vedia zo seba vydať čosi navyše.
2: Áno, áno, áno. A že dokážu to preniesť, ako keby, že sa to vzájomne nevylučuje. A práve tie prepájania, ako keby, a také rozširovania, otvárania sa, tak ja vnímam ako také tie veľmi prínosné veci. No a ten šport, ja som sa cítila taká poctená, lebo myslím, že vtedy na konkurs sme prišli nejakí 25, no a zrazu vám povedia, že tak sme si vás vybrali a už potom tak nepočúvate jedným uchom, že šport. Ale myslím, že ak sú v archíve, myslím, že som skočila si aj paragliding v rámci toho, že som robila naživo nejaký prenos z toho skoku.
1: No
2: myslím,
1: užila si tú nie tak všetko. Dlhú etapu v rozhlase, tak to povedzme.
2: Áno, áno.
1: No prešlo pár rokov a potom si už ako režisérka spolupracovala s rozhlasom v úplne inej rovine. Čo pre teba rozhlas znamená?
2: Je to, aj keď som tu dnes prišla, vlastne ja myslím, že sa usmievam, odkedy som vošla do tejto budovy. Jednak tí ľudia, tie väzby, ktoré ešte trvajú doteraz, aj keď už chodím občasne iba do rozhlasu, veľmi rada, málo kedy odmietnem, ak dostanem ponuku pripraviť nejakú rozhlasovú hru. Jednak mám rada výzvy a pre mňa tým, že mám vzťah k tomu fyzičnú, k tomu fyzickému jazyku a k telu, tak je to pre mňa obrovská výzva dokázať tie emócie, atmosféru, situáciu pretaviť napríklad do tej rozhlasovej hry. A veľmi rada rovnako rozhlasové hry počúvam. Rovnako si viem užiť ten online priestor, ak tam mám živého človeka za mikrofónom a viem, že tam je teraz, naživo ho počujem, počujem aj zaváhanie, také to zakašľanie, aj on je v nejakej atmosfére. Tým, že robím živé umenie, ako je divadlo, tak si viem nesmierne užiť aj ten živý prenos a veľmi by som bola rada, aby sme si ako keby uchránili to také špecifické spojenie, ako keby aj v tejto dobe podcastov a technologických bezhraničných možností. Takže pre mňa to stále znamená veľmi veľa.
1: Ty si vlastne už pred tým rozhlasom mala svoju režiu vysnívanú niekde vzadu v hlave, ale zdá sa, že bolo potrebné prejsť o čosi kľukatejšiu cestičku, kým si sa k nej dostala. Čo myslíš, čo si získala tým, že si vyštudovala najprv inú vysokú školu a až potom si sa dostala k tej režii a začala si žiť ten svoj sen?
2: Ja som veľmi rada, že to mám takto. Ja sa priznám, že to bolo aj vedome. Ja som išla skôr aj do školy 5-ročná, potom 17-ročná som skončila ako keby gymnázium a jednoducho mne niekto povedal, že ak chcete ísť na tú režiu, tak je dobré buď mať ešte inú vysokú školu, alebo aspoň 25 rokov, ja neviem, nejakú životnú skúsenosť. A pre mňa to skutočne bola výhoda, že som mala tú filozofickú fakultu. Ja som zastihla skvelých pedagogov a stále sa vlastne k tomu nejak utiekam, ako keby ja stále hovorím, že ani tá morfológia slovenčiny syntax, že to neboli zbytočné hodiny, že baví ma uvažovať nad jazykom. Kto by ma prinútil toľko kníh prečítať, hoci rada čítam, ako človek musel kvôli tým zápočtom a podobne. Vždy spomínam profesora Horáka, kde vlastne ja som mala nejakú špecifickú svoju predstavu o divadle a vlastne aj s tým som sa musela nejak popasovať, že ustať si ten svoj jazyk, založiť vlastne nejaké divadlo. Teraz v rodine vlastne syn ide študovať práve filmovú režiu a ide práve takýto mladučky, že má 19 rokov, ale bude to možno úplne iná skúsenosť.
1: Má svoju cestu.
2: Má svoju cestu, presne tak. Ale ja spätne mne to dalo veľmi veľa. Už aj vlastne v tom postavení, v komunikácii s hercami. Ja som nastúpila vlastne a som otehotnela, že ešte aj ďalšia pridaná okolnosť, že už ako mama som potom študovala.
1: No nenudila si sa v žiadnej fáze svojho života, tak by som to zhodnotila. Rok 2009 ti priniesol študijný pobyt v Londýne, ktorý bol zameraný na fyzické divadlo a pamätám sa, že keď sme sa krátko po tvojom návrate stretli niekde v centre Prešova a pýtala som sa, no ako bolo, tak si tak plná emócií povedala, že no bolo to úžasné, ale že bol tam aj nejaký taký diskomfort. Čím si tam prešla? Pretože zjavne táto etapa je v tvojom živote nezmazateľná, keďže aj dnes sa pri tvojom mene veľakrát objavuje odvolávka práve na ten Londýn a na ten pobyt, ktorý si tam absolvovala a nejakým spôsobom sa to zrkadlí v tvojej tvorbe.
2: Presne som musela siahnuť ako keby na tie svoje osobnostné stránky, že my ako režiséri a režisérky sa vieme tak vlastne nejak schovať, že si dáme tú kávu, na skúšku prídeme s tým scenárom a zrazu ja som bola hodená na tú druhú stranu. Že ja sama som si zažila všetky tie cvičenia, metódy, sama som musela byť v pozícii ako keby niekoho, kto uvažuje nad tými zadaniami, ktoré väčšinou dávam ja ako režisérka. Čiže som si na vlastnom tele objavila opäť neskutočne a otvorila hranice, že veď to dokážem, vlastne ten priestor, ktorý ja tak neobľubujem, význa to javisko, mne úplne vyhovuje tá pozícia, kde som, tak tam som musela trošku nájsť ako keby to nové pre seba a rovnako jazyk, fakt to platí, že v každom jazyku sme iným človekom. Vlastne na tom, na čom si človek zaklada, že v tej slovenčine viete byť vtipný, ja neviem, viete ohúriť, viete komunikovať, tak zrazu v tej angličtine musíte nájsť nového človeka, ktorý vo vás, ktorý hovorí anglicky. Tak to bolo tiež pre mňa zaujímavé, že tú svoju osobnosť dokázať prejaviť cez iný jazyk, lebo to je pri režii nesmierne dôležité vedieť, vyjadriť tú svoju predstavu v komunikácii s hercom alebo herečkou. Čiže vlastne tie výzvy ma prenasledujú, vlastne ešte teraz som študentka. Ďalej a vlastne o mesiac odchádzam práve na tú školu Rose Bruford College.
1: Ale vraciaš sa tam?
2: Vraciam sa tam, ale v pozícii už doktorantky idem ako keby na takú už partnerskú nejakú stáž, kde s tými pedagogmi porovnávam nejaký spôsob výučby, čiže ale opäť tá väzba pretrvala a teraz je krásne, že si mi pripomenula ten rok a aj to stretnutie, že sa mi to veľmi páči, že to sú také vyhodené ako keby prepájacie šípy, že stále sa človek tam vracia.
1: Ty si svoje prvé divadlo založila na strednej škole a potom prišli ďalšie. Prešovské národné divadlo. A keď som sa dozvedela o zoskupení Slz Janka Borodáča, tak som si povedala, že ty asi rada zakladáš tie divadlá. V čom to tkvie tá túžba mať to tak trošku po svojom, tak poviem, lebo je to tam za tým stále prítomné.
2: Je to tam. Myslím, že ja mám taký zaujímavý vzťah k nejakému riziku, neistote a tej výzve, že jednoducho stále ma baví objavovať ako keby nové cesty, alebo aj vlastne klásy nejaké. Neviem si predstaviť, že že by som sa uspokojila, že OK, máme nejakú vybudovanú značku, funguje to a sme spokojní a urobíme z toho nejaký fungujúci model, ktorý bude prevádzkovo ustálený. Preto sú aj prirodzené rozchody tvorivé v tej umeleckej sfére, veď koľko kapiel sa rozíde, lebo niekto má inú potrebu alebo chce ísť iným smerom, tak ja si myslím, že to je všetko život a je to také, presne to kopíruje ako keby tú takú nevyspytateľnosť aj toho, ako sa tá cesta vyvrbí. Teraz v jednej poslednej hre v Brne, inscenácii Viežit v šelmi, sa to volá, tak posledná veta, ktorou tá inscenácia končí, že neistota príslib života, že skutočne, keď si to tak vezmeme a bavíme sa teraz aj o nejakej odolnosti nás, ľudí, tak zmieriť sa s tým, že žijeme v nejakom spôsobe, v nejakej neistote.
1: A ten diskomfort nás posúva ďalej.
2: Áno. A nebrať to ako a priori nejaké prekážky, ako niečo, čo by nás malo teraz skoliť alebo zastaviť.
1: Čo ti umožňuje tá rôznorodosť práce, ktorá sa odohráva v priestore tak tých kamenných divadiel a aj v priestore nezávislej scény? Cítiš to tak, že naozaj bytostne potrebuješ obidva tieto dva svety?
2: Áno. Myslím, že by sa mi ťažko vzdávalo jedného alebo druhého. Pri tých kamenných divadlách ma baví tá práca so súborom, baví ma práca aj so staršími hercami, generačne rozdielnými. Pri tom nezávislom divadle si vyberám skutočne témy a ľudí, ktorí ich pritiahne tá téma. Aj teraz som veľmi rada, že do konca decembra ešte chceme urobiť takú komunitnú vec, kde práve Filip Pavúk a Gabika Marcinková tak sú pôvodom z východu. Prídu a spravíme v Prešove takú maličkú vec. Baví ma presne na tom nezávislom divadle toto, že nejaká téma si nájde ľudí a poskladám si to. Ale zároveň v tom kamennom divadle, teraz mám za sebou veľmi peknú spoluprácu napríklad v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde som prvý raz robila s Evičkou Pavlíkovou a nesmierne sme si sadli. Veľmi ma bavilo s ňou pracovať, je veľmi zaujímavá osobnosť, človek, herečka, že takéto ako keby prístupy, o tom píšem vlastne aj tú dizertáciu svoju, že ako v tej komunikácii režisérka a ten súbor vieme to prehlbiť ľudsky, že vlastne nevznikajú len nejaké diela, ktoré, ja teraz hovorím, že už robím pomaly nepreobsaditeľné veci, že tí ľudia tam prinesú toľko svojho a je to tak pekný proces, že sa to stáva už nepreobsaditeľným a nemôže sa povedať, že teraz tu bude hrať zo dňa na deň niekto iný.
1: V mojich očiach je režisér zároveň niekto, ktorého nezaujíma len to divadlo, ale jeho zaujíma život sám v tom najširšom kontexte. Čo teba na živote fascinuje?
2: Ja si myslím, že tiež to nie je náhoda, že máme tie tri deti a vlastne musím presne takéto jednoduché otázky si zopakovať každých 7 rokov. Vlastne odmala ma to lakalo vnímať tie úplné nuancy, drobné detaily, veci. Začalo ma fascinovať, keď som zrazu videla, že niečo iné povieme, niečo iné cítime. Baví ma vnímať situáciu ako keby v rámci tých medziľudských vzťahov, v tých generačných výmenách, ale myslím, že niekto mi hovoril, že napríklad, keď chce niekto študovať psychológiu, tak musí mať rád ľudí. No a myslím si, že pri režii musí ten človek mať rád život, že ono sa to nejakým spôsobom tam pretavuje a aj tie najstaršie príbehy, vlastne to je tiež umenie urobiť ako keby aj tie staré témy živými, lebo jednoducho tam cítime potom, že v niečom sa opakuje tá celá paradigma, alebo tie vzorce, čiže veľmi ma baví ako keby hľadať tie pohľady, ktoré niekedy ostávajú v tom tichu, že nie sú ako keby vypovedané nahlas, ale vlastne cítime ich veľmi podobne.
1: Tá mnohotvárnosť sa naozaj zrkadlí v tvojom pracovnom aj osobnom živote. A pri káve s tebou človek dokáže rozobrať všetko možné od vzťahov cez politiku, rodinu, deti, hlinené domy, varenie, čokoľvek. Ale je niečo, o čom si povieš, že to ťa nezaujíma a to nepotrebuješ pre život?
2: Ja bojujem asi ako väčšina z nás teraz s tým technologickým pokrokom. A snažím sa k tomu zachovať nejaký postoj, nemôžem to ignorovať, ale cítim sebe, že ma to znepokojuje a spôsobuje mi to nejakým spôsobom presne taký nejaký diskomfort. Tak napríklad teraz ako keby čelím tomu nejakým spôsobom, že aký postoj zaujať, ako viem veci ovplyvniť, aby napríklad nenabrali nejaký spád, ktorý je v niečom nekontrolovateľný, napríklad vo vzťahu ako k umelej inteligencii, ale zároveň viem, že cesta nie je to ignorovať alebo nepoznať ten nástroj, pretože v tom ohľade potom sa stáva práve neovládateľným. Čiže toto sú ako keby napríklad veci, s ktorými ja zápasím. Napríklad môj partner je v tej oblasti znalý, ale zároveň miluje umenie a je úplne ponorený aj v tej sfére. Čiže toto musím povedať, že napríklad je teraz taká tá moja téma, ktorá ma nejak znepokojuje.
1: Režisér sa nevyhne tomu, že jeho práca je nejako hodnotená, komentovaná, posudzovaná z rôznych strán, vyjadrujú sa diváci, kolegovia, kritici. Je nejaký rozmer tvojej práce, ktorý je z tvojho pohľadu prehliadaný a pritom by si zaslúžil pozornosť?
2: Zaujímavá otázka. Práve to hodnotenie, je to taký zaujímavý proces. Vidím to aj na sebe v rámci tej svojej ako profesionálnej kariéry. Vlastne vždy s človekom zamáva, možno, ja neviem, môže 80% ľudí povedať, to bolo výborné, a jeden človek povie, strašne to začne byť zaujímavé potom pre mňa, akože, že niekedy aj tá negatívna reakcia je práve, že pozitívna reakcia, lebo či sa vás to dotkne alebo nedotkne.
1: Museli niekto by ste... povedal, že zložilo ma to, a ty povieš, že začína to byť strašne zaujímavé.
2: No, že vzbudzuje to presne tie otázky, že prečo to tak je. Patrím možno aj k režisérkam, že rada idem do tej diskusie, rada idem do konfrontácie, ako keby treba sa o veciach rozprávať. Ale možno, že to je zase taká nejaká charakterová črta, že ja som ten typ človeka, že keď ma niečo trápi, ja musím dvihnúť telefón, vyriešiť, vykomunikovať. Nerada nechávam ako keby dlho vykvasiť tie veci, a možno je to niekedy na škodu. No, čo sa týka tých aspektov tej tvorby, no teraz som robila taký väčší rozhovor zameraný práve na sebahodnotu. A tam pre mňa bola zaujímavá otázka, že niekedy pociťuje človek také pocity nespravodlivosti, keď máte pocit, že niekto vám krivdí alebo podcení to, čo vy vytvárate, a že kde to pramení, takýto pocit. A prišla som na to, že je to celkovo zaujímavá otázka, nakoľko nám záleží na tom, čo si o nás myslia iní, a nakoľko je to úplne iné tiež aj pri tej tvorbe, ale ten taký pocit krivdy alebo nespravodlivosti tiež je niečo, čo vlastne chcem preskúmať a je zaujímavé pre mňa.
1: Počkáme si na to. Vytvárať víziu a viesť inscenačný proces a vytvárať to také živé dielo, ktoré v tom divadle funguje akoby svojím vlastným životom, musí byť taký jednak fascinujúci a intenzívny pocit, ale zároveň aj psychicky náročný zážitok. Máš v živote niečo, čím to vyvažuješ? Potrebuješ to nejako potom pustiť tú paru, okrem toho, že dvihneš telefón, keď niečo riešiš a všetkým zavoláš tým, ktorým chceš?
2: Stretávam sa s tým, že každý mi hovorí, že by som také niečo mala mať a že sa o mňa ľudia boja, že vlastne žijem hlavne rodinou a prácou, a čo ma trápi je, že skutočne na stole mám nejakých 10 vždy kníh, ktoré sa týkajú nejakých ďalších predloh alebo súvisia s prácou, že mne sa pretavuje ako keby to, čo robím, úplne do života, a každý má pocit, že by som mala mať nejaký taký efektívny spôsob práve tej relaxácie alebo toho celého. A ja sa priznám, že také najväčšie zistenie za posledné roky, a ja viem, že to je dočasné, ale bolo, že nesmierne ma upokojilo prijať, že môj stav je taký, že jednoducho nemám prácu, že od 9. do 5. nebudem mať to srdce v kľude, nebudem mať ideálne tie parametre, lebo žijem vášňou obrovskou pre svoju prácu, pre svoju rodinu, pre vzťahy, preto meniť veci, ktoré dokážem, tak veľmi mi pomohlo také zmierenie, že som si povedala, že tak jednoducho nemám to tak, a ma to oslobodilo v niečom, že ma to upokojilo, že nebudem si vyčítať, že nemám ten čas na nejaký špecifický koniček alebo podobne. Snažím sa samozrejme zdravotne cvičiť alebo takéto veci, ale nemôžem ti povedať, že áno, idem si zajazdiť na koni, alebo že áno, mám takýto. Zatiaľ som v takej fáze, mám maličkú dcéru, skutočne aj tú prácu, že najväčší krok, čo som teraz pre seba mohla urobiť, je, že si to nevyčítam, že to nemám.
1: Mne sa páčilo, ako si v jednom rozhovore konštatovala, že kde je profesionalita a rešpekt a ochota vniesť dialog, tak tam to funguje. Je práve toto pre teba naozaj dôležité, budovať svoju prácu a vzťahy práve na takýchto základoch?
2: Určite. V tých inscenačných procesoch alebo aj v skúšobných, skutočne pri stole sa stretne často, ja neviem, 10 ľudí, ktorí netušia o nejakom svojom súčasnom jednak stave, ale vlastne ja som v tej pozícii, že na tých ľudí mám nejakým spôsobom vytvárať nároky a vlastne nejak ako keby dostať nás všetkých do cieľa, a podľa mňa to iným spôsobom nejde ako vážiť si jeden druhého, ale zároveň istej chvíli mať nároky jeden na toho druhého, ale ide to jedine tak, že aj ja sa snažím, ako keby, keď tí ľudia vidia, že skutočne nepodcení ten človek tú svoju prípravu. Napríklad ja veľmi nemám rada meškanie a skutočne veľmi mi pomohlo také pravidlo, že si to zadefinujeme hneď na začiatku. Bolo veľmi vtipné, keď som teraz pri procese v Slovenskom národnom divadle pri Nosorožcovi prišla s tým, že, a ešte vám musím povedať jednu vec na tej prvej skúške, že mám problém s časom, a na to Janka Kovalčíková, a ja. A ona si myslela, že poviem, že mám problém, že meškám, a ja mám mám problém, keď iní meškajú, tak to bolo veľmi milé, že nastala presne tá dohoda, že Janka, myslím, že ani raz nemeškala na skúšku a že sme si vytvorili prostredie, že vedeli, že ak to nastane, tak nebude ideálna tá atmosféra tej skúšky, takže to sú také malé veci, kde si vieme vyjsť navzájom ako ľudský v ústrety a veľmi to funguje. A myslím si, že nikdy nie je cesta, vlastne aj s týmto súvisí ako vo výchove, to je veľmi podobné, že sa nejak urážať, znevažovať alebo vyhľadávať ako keby tie achilové pety a ísť skrz to. To je taký starý model fungovania nejakej hierarchie, že ale možno by ti povedali opak ľudia, že nie opak, že ale často sa dozviem, že povedia ľudia, že som prísna, alebo že trvám na veciach, alebo podobne. Ale to sa nevylučuje, to chcem povedať, že absolútne sa to nevylučuje so slušnosťou a rešpektom. Napríklad teraz som bola na univerzite vo Švajčiarsku, som tam učila 2 týždne a tam sú tie, v tom akademickom prostredí sú nastavené tie hranice skutočne veľmi vysoko a hlavne keď vediete tú skupinu ako keby veľmi rôznu aj medzinárodne, aj kultúrne a fakt musí človek vytvoriť veľmi bezpečné prostredie, aby sa ľudia mohli otvárať, prinášať aj ten osobný nejaký obsah výpovede a aby sa necítili, že to môže byť v tom prostredí nejako zneužité. A zároveň vediete tú skupinu k nejakému cieľu, k nejakým pokrokom, takže to sú také zaujímavé otázky momentálne.
1: Režisér je niekto, kto má navnímaných veľa vecí, ale zároveň nezabúda držať sa tej svojej vízie. Je niečo, čo sa vedome snažíš aj v živote prehliadať a nebrať to až tak vážne a povedať si, že na tom svet nestojí?
2: Ale áno, je veľa vecí, že a to vlastne celkovo asi, keby sme nemali tú ľahkosť, humor a asi niekedy tak mávnuť rukou, tak asi by sme neprežili, že práve, že toho by som potrebovala viac, že na tom sa vedia úplne zastaviť veci, takže tým si otvorila ako keby takú tú základnú vec, čo v živote, bez toho by sa nedala ani táto práca robiť, že ale tiež to prišlo nejak aj vekom postupne, že niekedy by som, Pane Bože, premiéra, toto nie je možné, že by sa neudiala premiéra, k tomu spie celý proces a postávali sa kadejaké veci aj v tom generálkovom týždni úplne, že sa musí niečo posunúť, prestaviť. A v tom asi nás všetkých veľmi naučil ten COVID, ako v tom, že koľko vecí sa preložilo, zložilo, nedokončilo. Aj vlastne vidím niekedy veľa chýb, ktoré som aj spravila a viem povedať, že to bola chyba. Keď som tak tlačila na pilu, že sa to musí a musí odpremierovať a za každú cenu, teraz by som sa k tomu postavila inak. A práve vtedy je fajn si povedať s takou ľahkosťou naozaj, že o nič v princípe nejde. A ako sa hovorí v tej našej sfere, je to len divadlo.
1: Ďakujem, že si prišla na svoje niekdajšie pôsobisko do rozhlasu. Nech sa ti darí aj naďalej. Dnes sme v štúdiu hostili jednu z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej divadelnej réžie, prešovčanku Juliu Rázusovu. Ďakujem ešte raz.
2: A ja ďakujem.
1: Za mixážnym pultom bol Sergej Kováč, otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková. Ostaňte verní vysielaniu Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Je pondelok po 21. hodine. Na vlnách Rádia Regina opäť počúvate reláciu Pohotovosť. Kilogramy, hmotnosť, priberanie, chudnutie. Téma, ktorá sa týka takmer každého z nás. Niekto rieši pár kilogramov navyše, iný s nadváhou bojuje roky a pre ďalšieho už hmotnosť predstavuje vážny zdravotný problém. Na obezitu sa však dnes pozeráme inak než kedysi. Už dávno nejde len o vzhľad, pevnú vôľu či o jednoduchú radu menej jedz a viac sa hýb. Obezita je chronické ochorenie a moderná medicína má čoraz viac možností, ako ju účinne liečiť. Veľkú pozornosť dnes pútajú najmä moderné lieky na liečbu obezity, injekcie, ktoré dokážu ovplyvniť hlad, pocit sýtosti aj množstvo prijatej potravy. Pre koho sú určené, ako fungujú, aké majú rizika a čo musí pacient urobiť preto, aby mala liečba zmysel aj dlhodobo. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti. Mojou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pani primárka, vitajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ak vás naša téma zaujala, a ja verím, že áno, aj podľa odhlasov na Facebooku, pokojne nám posielajte svoje postrehy, skúsenosti, ale samozrejme obrátiť sa môžete na pani primárku aj s vašimi otázkami a problémami. Môžete nám písať e-mailom na reginavýchod@stver.sk, pokojne aj na Facebook do statusu v relácii Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte vašu otázku. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Počúvate Pohotovosť. Našou dnešnou hostkou je Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Košiciach. Vy ste interná lekárka, diabetologička, venujete sa pacientom s cukrovkou, s poruchami metabolizmu aj obezitou. Na dnešnú tému ja musím hneď na úvod tak trošku osobne povedať, že som sa tešila veľmi aj ja. Patrím tiež žiaľ medzi ženy, ktorých hmotnosť počas života kolíše a prakticky celý život si ju riešim, niekedy úspešnejšie, inokedy menej. Pani primárka, stretávate sa vo svojej ambulancii často práve s ľuďmi, ktorí už majú za sebou roky diét, chudnutia, opätovného priberania? Čo im ako prvé poviete, keď prídu s pocitom, že už vyskúšali úplne všetko?
1: Prvá vec je asi, aby to nevzdávali, pretože to, čo ste práve opísali, je príbeh mnohých našich pacientov. V podstate dá sa povedať, že nadpolovičnej väčšiny pacientov bojujú teda s opakovanými diétami, s obdobiami zlyhania, potom ich zase niečo naštartuje, príde nejaká fáza zlyhania. Jojo efekt je to, čo poznajú veľmi dôverne. Základ je poznať princípy, ako to nevzdať, ako pokračovať v tom svojom boji celoživotne. Je to boj teda na celý život, na dlhé lakte.
0: My chceme hneď na úvod aj poslucháčom vysvetliť, čo vlastne obezita je a prečo ju dnes medicína považuje za chronické ochorenie. Kedysi sa vlastne o ľuďoch, ktorí teda boli pri tele obézni, skôr myslelo, že jednoducho nevedia kedy prestať s jedením, a dnes už hovoríme o zdravotnom vážnom probléme, čiže čím to je?
1: To pri tele ste tak pekne povedali, je to z toho súdka fráz neurazí, nenadchne. Áno, v dnešnej dobe obezitu považujeme za samostatné ochorenie. Je to ochorenie, ktoré má svoje rizikové faktory, i ovplyvniteľné, i neovplyvniteľné. Má svoju patogénezu, vieme, prečo vzniká, akým mechanizmom vzniká. Má svoje nežiaduce účinky na mnohé ďalšie ochorenia, ktoré spúšťa alebo ktoré zhoršuje. Vieme jej predchádzať a vieme ju aj liečiť. Ten pohľad na tú obezitu sa rokmi mení práve preto, že nie je to len o vzhľade, o estetickosti, o kráse, ale obezita nám zhoršuje naše kardiovaskulárne ochorenia a v podstate skracuje náš život.
0: Čo všetko sa pri obezite mení v ľudskom organizme? Čo sa deje?
1: Tie zmeny sú na rôznych úrovniach, v podstate od bunkovej úrovne, cez úroveň tkanív, orgánov až celého organizmu. To, čo vidíme navonok a čo vlastne obezita je, je ukladanie nadmerného množstva tuku do podkožia alebo do oblasti jednotlivých tkanív. To je to, čo v podstate vidíme, ale tie zmeny začínajú už v procesoch, ktoré sú neviditeľné voľným okom na bunkovej úrovni, od zmien hormónov, procesov v samotných bunkách, cez stukovatenia, napríklad pečenie, cez záťaž kardiovaskulárneho systému. Horší sa nám ateroskleróza, z čoho môžu potom vznikať ochorenia, ako je ischemická choroba srdca, rezultujúca až v infarkt myokardu, alebo cievne mozgové príhody. Menia sa nám procesy v tráviacom trakte, v zmysle napríklad žlčníkových kameňov, stukovatenia, pečenie. Menia sa nám mení sa celkovo naša výkonnosť, zhoršuje sa mobilita, je väčšie riziko pádov. Čiže tých procesov, ktoré nastávajú, je strašne veľa. V podstate obezita je rizikovým faktorom pre viac ako 200 iných ochorení, alebo ťažkosti, ktoré v tele môžu vznikať.
0: Vy ste spomínali, že dnes už viete, alebo že dnes sa už teda vie, z čoho vzniká, alebo prečo, čo sú príčiny obezity. Ako úlohu v tom zohráva genetika, hormóny, vek, ale aj spánok, psychika, metabolizmus?
1: Všetky tieto veci, ktoré ste menovali, si treba predstaviť ako také kúsky skladačky, ako také puzzle, ktoré do seba jednoducho zapadnú. Ak by som začala tou genetikou, tu si predstavme ako nejakú zbraň, ktorú máme v rukách, ktorá existuje. Až 60% má genetika podiel na tom, či budeme alebo nebudeme obézni. Inými slovami, ak máme rodičov, starých rodičov, ktoré tieto problémy majú, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že aj my budeme týmito problémami trpieť. A faktory vonkajšieho prostredia, to je to, ako sa hýbeme, ako jeme, ako keby túto zbraň nabíjali. Nie je to jednoducho nutnosť, že obezitu musíme získať, keď máme predispozíciu, ale vieme jej predchádzať tým, ako sa správame, ako jeme, ako sa hýbeme. Hormóny veľmi ovplyvňujú vznik obezity. Dá sa povedať, že ženské hormóny estrogen, progesterón počas svojho života ženu ako keby chránili. Distribúcia tuku u žien je o niečo iná v predmenopauzálnom období ako po menopauze. A po tej menopauze sa mení ten ochranný účinok týchto hormónov, ako keby klesal a zvyšuje sa aj kardiovaskulárne riziko. Vekom sa spomaľuje metabolizmus. Hej, je to podmienené aj tým, že nám akoby tak prirodzene ubúda svalstva. Už ho tak nezaťažujeme, nedochádza k tomu prirodzenému stimulu, že aha, tieto svaly potrebujem, ono z nich jednoducho ubúda. Svalstvo je základným miestom, kde beží bazálny metabolizmus. Jednoducho chýba sval, bazálny metabolizmus sa spomaľuje. To je ďalší z týchto faktorov, prečo teda obezita môže v priebehu veku vznikať. Ešte tam boli nejaké
0: metabolizmus, spánok, psychika.
1: Spánok je takým nedoceneným alebo málo skúmaným, málo zohľadňovaným teda faktorom pri vzniku obezity. Každopádne spánok, nedostatok spánku nás dostáva do takého ako keby chronického stresu. Tým pádom sa nám mení aj to hormonálne zloženie. Predovšetkým stúpa nám kortizol, čo je jeden z tých hormónov, ktorý obezitu môže ovplyvňovať v tom negatívnom zmysle. Ale mení sa aj pomer hormónov tzv. Hladu a sýtosti. Hej? Stúpa nám ten hormón hladu, to je ten tzv. Grelín, a stúpa nám, pardon, naopak klesa nám ten hormón sýtosti, čiže aj ten spánok má. Navyše, keď sme unavení, tak často práve myslíme na tie také zobkania, kde mám čo uložené v nejakom šuflíku, ako keby klesala naša odolnosť voči tomuto a ľahšie podľahneme takémuto pokušeniu toho lákavého zobkania.
0: Vy ste použili také zaujímavé prirovnanie, genetika je ako zbraň a my ju potom môžeme odistiť, znamená to odistiť vlastne nesprávnym stravovaním, nesprávnymi návykmi.
1: Áno, keď si predstavíme, ako funguje naše telo. Ľudský organizmus sa vyvíjal 1000 ročia a vyvíjal sa predovšetkým v dobách hladomoru, nedostatku vojen. Obdobia dostatku, nadbytku, by som povedala, tých nezdravých potravín, tých sladkostí, sladkých vôd, čipsov, to je len niekoľko desiatok rokov dozadu a aj to naše, tá naša pohodlnosť, lenivosť, sedavý spôsob zamestnania, mobily, to je s tým spojené. Hej? Toto obdobie, takzvané to obezitogénne prostredie, je v porovnaní s tým obdobím hladomorov a nedostatku veľmi krátke. A my sme adaptovaní práve na to dlhodobé prostredie. To naše telo nevie jednoducho, že nemá si tie zásoby uložiť. Ono je tak geneticky nastavené, že ono si všetko ukladá na tzv. Horšie časy. A my si to musíme fyzicky uvedomiť, že ak chceme obezite predísť a keď máme túto predispozíciu, musíme s tým aktívne bojovať. Musíme sa správne a zdravo stravovať a musíme sa dostatočne hýbať.
0: No a o tom, že sa to týka dospelých, ale určite aj detí, už budeme hovoriť po pesničke.

0: aký vážny problém predstavuje obezita na Slovensku, obezní ľudia na Slovensku?
1: Veľmi veľký. Veľmi veľký, ale musím podotknúť, že tento problém nie je problém Slovenska, ale je problém celosvetový. A ak sa niečo nezmení, tak bude sa zhoršovať tento problém, a to vo všetkých vekových kategóriách. Konkrétne na Slovensku približne 60% ľudí, teda dospelej populácie, má problém s nadvahou alebo obezitou. Polovica
0: číslo.
1: Z toho sú obezní ľudia. Pričom musím podotknúť, že veľký špurt nastal najmä u mužov. Uh-huh. Muži patria, čo sa týka celosvetovej populácie, medzi 10 popredných krajín na svete, kde ten špurt obezity takto prudko narastol. A až 48% mužov na Slovensku nadvahou alebo obezitou trpí. Uh-huh. Oproti 35% žien.
0: Čím to je? Možno ten životný štýl?
1: No jednoznačne to obezitogénne prostredie nám k tomu prispieva. Ono, keď si to pozrieme v tých jednotlivých vekových kategóriách, asi by som u tých mužov vypichla možno tú práve strednú, tú vekovú kategóriu v čase, keď sa usadia. Uh-huh. Majú prácu, majú rodinu, majú ženu, majú deti. Tak ako keby poľavili v tom akoby snažení byť nejakým, možno, že ešte nazvať to atraktívnym alebo príťažlivým. Toto je asi tá najväčší problém, špurt u mužov.
0: No je to zaujímavé, lebo predtým sa to skôr ženám prisudzovalo, že po výdaji, teda po pôrodoch strácajú nejak motiváciu a nemajú možno už ani toľko času, energie, a teraz sa k tomu teda pridali páni. Zaujímavé. Je to s tou obezitou horšie ako pred 10-20 rokmi?
1: Je nárast obezných ľudí progresívne stúpa. V podstate dá sa povedať, že dnes je približne miliarda ľudí obezných. A tento problém sa v priebehu desiatok rokov, 10, 20, 30 rokov zhorší, až tak, že polovica populácie bude obeznej, čiže okolo 4 miliard ľudí. A v dnešnej dobe vlastne už môžeme hovoriť o takom historickom zvrate. Prvýkrát máme obezných ľudí na svete viac ako tých, ktorí trpia podvýživou. Hej, keď si to rozmeníme, časť ľudí má podvýživu, časť ľudí je obezných a veľká časť ľudí je ešte v tej normálnej hmotnosti, tak práve tie dve krajné kategórie sa posunuli v prospech obezných ľudí. A čo je ešte alarmujúcejšie, ak sa niečo nezmení, tak tento trend v priebehu 10-20 rokov nastane aj u detí. Budeme mať na svete viac detí trpiacich obezitou ako podvýživou.
0: Čo by ste radili v tomto prípade? Teraz počúvajú nás poslucháčky, poslucháči, možno sa téma dostane ďalším ľuďom. Čo by ste ako také prvotné poradili?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že tá obezita u detí stúpa. Stúpa nám obezita u detí predškolského veku a veľmi veľký špurt nastáva u tínejdžerov. Medzi 11. a 15. rokom života si je to spôsobené aj hormonálnymi výkyvmi v tomto veku. Čiže v prvom rade je identifikovať, či mám také dieťa, ktoré je v rizikovej kategórii, teda má tú genetiku náchylnú na to, že obezné môže byť. A v druhom rade je teda na tej dospelej osobe, aby ten životný štýl toho dieťaťa upravilo. Ono ešte samo mnohokrát nevie, hej, že čo je dobre, čo je zlé. Takže tá správna strava a ten dostatočný pohyb, možno, že menej vysedávania pred televízorom, menej mobilovania a viac fyzickej aktivity. To je to, čo pre tie deti v tomto veku vieme urobiť.
0: My sme sa predtým bavili trošku aj o potravinách a ešte pred reláciou a spomínali ste práve aj to, že možno sledovať potraviny, ktoré dávame deťom, hlavne tie všelijaké mimo hlavného stravovania. Čím sa to dá tak najrýchlejšie odlíšiť, že tento typ, ja neviem, keksika alebo tento typ potraviny by som dieťaťu nedávala?
1: No, asi máte na mysli tie ultraspracovávané potraviny, čo sme spomínali. Áno, dnes je trh týmito potravinami presýtený. Aby sme si to tak ľahko vedeli identifikovať, stačí otočiť možno, že etiketu, prečítať etiketu danej potraviny, a tam, kde mám už 5 a viac rozličných zložiek, konzervantov, prídavných látok, tak táto potravina potravina je veľmi vysoko pravdepodobne ultraspracovávaná. Znamená, že má strašne veľa konzervantov, sladidiel alebo iných prídavných látok, pričom toho, čo by tam malo byť, je tam extrémne málo. A práve tieto potraviny sú tie, ktoré to celé môžu zhoršovať. Hej. To je ten náboj, ktorý by sme dali do rúk tej genetike. A to sú potraviny, asi nepoviem prekvapivo, od čipsov, keksikov, čokolád. Možno pre niekoho prekvapivé budú cereálie. Cereálie, tie rozličné guličky, ale pozor, aj parky, nekvalitné šunky, klobásy, salámy, to všetko patrí medzi tieto ultraspracovávané potraviny. Uh-huh. Aj tá strava by mala byť postavená na na varenom jedle s dostatočným množstvom zeleniny a bielkovín.
0: Poďme teraz k tomu, ktorý človek má obezitu. Ako to definujete medicínsky, alebo ako to poznáme? My poznáme takú skratku BMI, poďme si ju približiť, vysvetliť.
1: Obezita je teda chronické ochorenie, ktoré je definované najjednoduchšie, to preto, že máme určitú číselnú hodnotu na základe BMI, Body Mass Index, alebo po slovensky Index telesnej hmotnosti. Tento veľmi ľahko určíme ako pomer teda hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhu. Veľmi jednoducho, napríklad, ak máte 1,75 m, tak si to vynásobíte 1,75 m krát 1,75 m. A toto číslo, ktoré vám vyjde, je delencom vašej hmotnosti v kilogramoch a dostaneme určité dvojciferné číslo, možno aj desatine, ktoré určí, v akom pásme teda výživy sme. Ak je toto číslo pod 18,5, pozor, to je podvýživa, taká tá normálna hmotnosť je od tých 18,5 do 25 kg na ten meter štvorcový kubický. A už nad tých 25 sa dostávame do pásma nadváhy, to je po tých 30. A na 30 pekne, tak po 5 sa nám stupňuje pásma obezity, teda obezita prvého stupňa do 35, druhého stupňa do 40. A o morbidnej alebo ťažkej obezite hovoríme, ak je tento index telesnej hmotnosti nad 40.
0: Môže mať človek vysoké BMI a pritom nebyť metabolicky chorý?
1: Áno. BMI je číslo, ktoré hovorí iba o hmotnosti a výške, ktoré dáva teda do pomeru, ale nič nehovorí o tom, koľko máme tuku teda v tele, o percente tuku a koľko máme svalov v tele. V podstate sval je ťažší ako tuk. Čiže na jednu stranu by som dala športovcov, kulturistov a fyzicky aktívnych ľudí, ktorí majú veľké množstvo svalov alebo veľkú svalovú masu, ktorá je ťažšia ako tuk, ktorý takmer nemusia mať. A na druhú stranu by som dala ľudí, hovoríme možno, že o takej, že metabolicky zdravej obezite, ktorí majú ten tuk rozdistribuovaný v takých častiach tela, kde nespôsobuje až také zdravotné problémy. To je ten hruškový typ obezity, keď sa ukladá tuk najmä do oblasti stehien, bokov, kdežto v oblasti brucha sa ukladá tuk jednak do podkožia, ale aj medzi jednotlivé orgány brušnej dutiny. Tento tuk nazývame viscerálny a tento tuk je ten, ktorý nám spôsobuje tie zdravotné ťažkosti. Aj okrem iného, pretože je metabolicky aktívny, produkuje množstvo zápalových látok, ktoré potom zhoršujú celé to naše metabolické zdravie, aterosklerózu, kardiovaskulárne ochorenia a mnohé ďalšie.
0: Aký význam má obvod pásu pri...
1: Áno, to je ten doplnkový parameter, ktorý nám tak dokáže skôr povedať, že človek má práve dominanciu toho viscerálneho tuku obezity. V podstate tiež tu hovoríme o nejakých číslach. Norma tohto obvodu pásu u žien je do 80 a u mužov je do 94 a nad, teda centimetrov a na tieto čísla nám prudko rastie kardiometabolické riziko. Ešte iný taký parameter, taký ľahko na uvedomenie, môže byť pomer pásu a našej výšky. A v podstate ten obvod tohto pásu by nemal prekročiť polovicu našej výšky, čiže človek s výškou 160 cm by mal mať obvod pásu 80 a menej.
0: Keď za vami príde pacient, už pre vás na prvý pohľad teda obézny, Pozeráte sa na číslo na váhe? Je pre vás dôležité alebo nie?
1: Je to orientačné číslo, ktoré mi ešte nič nemusí povedať o tom práve, koľko má tuku, koľko má svalov, aj keď na prvý pohľad niekedy si viem povedať, že áno, tento človek je obézny, ako vidieť, vidíme, ale hmotnosť nám kolíše aj v priebehu samotného dňa, v závislosti od toho, ako sme najedení, aký máme obsah žalúdka a čriev, ale aj napríklad u niektorých chorobných stavov, keď dochádza k zadržiavaniu vody v tele, napríklad pri srdci, zlyhaní alebo zlyhávaní obličiek, tak tam je toto číslo vyslovene orientačné.
0: My už sme to načali. Aké ochorenia sa s obezitou najčastejšie spájajú?
1: Tých ochorení je veľmi veľa. Ja asi na prvé miesto by som dala kardiovaskulárne ochorenia, pretože ten viscerálny tuk, ten zlý tuk, ktorý je metabolicky aktívny, produkuje množstvo látok, ktoré zhoršujú aterosklerózu. Ateroskleróza je proces, ktorý nám beží od detstva. Tomu nejako nedokážeme zabraniť a vieme, že pretrváva stáročia, tisícročia, ale obezita ho zhoršuje. Ľudia, ktorí sú obézni, častejšie trpia ischemickou chorobou srdca, častejšie trpia upchávaním ciev v mozgu alebo hoci kde v tele, v dolných končatinách, v bruchu, čo môže viesť až k odumieraniu teda jednotlivých tkaní a jednotlivých orgánov. U obezných ľudí je srdce preťažené. Keď si predstavíme, že v mase tuku vznikajú cievky, drobné cievky, ktoré tiež treba vyživiť, to srdce, na to srdce sú kladené oveľa väčšie nároky ako na čerpadlo, ako na